арбаледен қалас.

ал чакырык, мел жиген мейкинди кезип, сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Бишкекте саат 7.
4: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

Coma. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров калк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жана башка төлөмдөрдү жогорулатууга убактылуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык, калк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын, ошондой эле башка милдеттүү төлөмдөрдү жогорулатууга бир жылдык мөөнөткө мораторий киргизилет. Бул чечимдин негизги максаты жарандардын кызыкчылыктарын коргоо, үй-бүлөлүк бюджеттердин туруктуулугун сактоо, калкка кошумча финансылык жүктүн түшүшүнө жол бербөө жана аялуу катмарларды колдоо болуп саналат. Жарлык күчүндө болгон мезгилде мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар жогоруда аталган төлөмдөрдүн баасын көтөрө албайт. Өзгөчө жагдайлар өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга, стратегиялык мааниге ээ тармактардын жана критикалык инфраструктуранын үзгүлтүксүз иштешине, ошондой эле Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин аткарууга байланыштуу учурларда гана каралат. Чүйдө аянты 202 гектарды түзгөн өнөр жай зонасы түзүлөт. Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев таанышты. Учурда жер тилкеси белгиленген тартипте өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика жана башка атайын багыттагы жерлер категориясына өткөрүлгөн. Ошондой эле фармацевтика, курулуш материалдарын өндүрүү, машина куруу, прибор куруу, тамак аш өнөр жай жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагында долбоорлорду ишке ашырууну пландаган 14 потенциалдуу резидент аныкталган. Жарыяланган инвестициялардын жалпы көлөмү 390 миллион доллардан ашат. Агартуу министрлиги түндүк менен бирге мугалимдер үчүн иштеген жерине маалымкат алуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Маалымкатты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси же веб-портал аркылуу бир нече мүнөттүн ичинде алууга болот. Маалымкат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлөт жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктыгын QR-код аркылуу текшерүүгө болот. Кадамжай районунун Пүлгөн айылында бирдиктүү кызмат көрсөтүү борбору курулууда. Долбоорго республикалык жана жергиликтүү бюджеттен жалпысынан 110 миллион сом бөлүнгөн. Борбордо социалдык фонд, кадастр, почта баштаган 14-төн ашык мамлекеттик мекеме бир жерге жайгашып, калкка кызмат көрсөтүү жеңилдейт. Объекти жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Бишкек шаарында арзан эт саткан көчмө фудтрактар ишке кирди. Көчмө унааларда эттин баасы 680 сомдон болот. Бир адамга 5 килограммдан гана сатылат. Учурда шаарда мындай 10 фудтрак ишин баштады. Алар Борбор калаанын 4 районуна бөлүштүрүлөт. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 12 июлда абанын температурасы чүйөрөндө 32 градустан 37 градуска чейин ысыйт. Суусамырда 18-23 болсо, Талас өрөөндө 30 градустан 35 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарын жергесинде 22-27. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 34-36 градус болот.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстандын аймактарында мамлекеттик ипотекалык программа боюнча батир сатып алуунун жаңы шарттары күчүнө кирди. Бул тууралуу биринчи радиого мамлекеттик ипотекалык компаниянын коомчулук менен байланыш жана маркетинг бөлүмүнүн жетекчиси Рахат Батырбекова биринчи радиого билдирди. Анын айтуусунда сатып алуучу батирдин баасынын 30% баштапкы төлөм катары төлөйт. Калган 20% батир пайдаланууга берилгенге чейин өзүнө ыңгайлуу убакта төлөп бүтүшү керек. Жаңы шарттар өлкөнүн аймактарында турак жай сатып алууну жеңилдетүүгө багытталган.
2: Мамлекеттик ипотекалык компаниядан, аймактардан алдын ала батирдин 30% төлөп, калган 20% ошол тандаган турак жай комплексинин курулушу аяктаганга чейин калган 20% жаран төлөп жабып коюш керек. Ал жакта эч кандай график жок. 20% жаран бөлүп-бөлүп эле төлөсө болот же бир төлөп койсо дагы болот. Негизинен ошол турак жай комплексинин курулушу аяктаганга чейин жабып коюш керек. Буга чейин аймактардан 50% болчу, азыр ошол 30% төлөсө болот. Бул шарттар Бишкек шаары жана Ош шаарына тиешелүү эмес, калган аймактардан ушул шарттар менен батирлүү болсо болот. Бул жерде кезектүүлүк жок, үлүштүк кылыш механизми катары каралат. Ошондой эле бизге өтүнмө жиберет. Бизден өтүнмөсү жактырылса, анан биздин кеңселерге келип кайрылса болот.
0: Буга чейин үлүштүк курулуш программасынын шарттарына ылайык жарандар батирдин кеминде 50% баштапкы төлөм катары төлөшү керек болчу. Андан кийин гана калган жарымына 15 жылга чейин жылдык 8% менен ипотекага берилчү. Түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолундагы көк арт төлөм алуу пункту ишке кирди. Төлөм накталай эмес тартипте гана жүргүзүлөт. Айдоочулар төлөмдү QR-код, банктык карта жана башка электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзө алат. Көк арт туннелинин жалпы узундугу 3890 метр, туурасы 10 метр, ал эми бийиктиги 8,5 метрди түзөт. Мындай ири курулушту үзгүлтүксүз тейлеп туруу чоң чыгымды талап кылат. Жеңил унаалар үчүн 100 сомдон башталат. Жүк ташуучу унаалар үчүн көлөмүнө жараша 500 сомдон баштап төлөнөт. Ал эми чет элдик номурдагы унаалар үчүн башка тариф каралган. Аталган тарифтер министрлер кабинетинин токтому менен бекитилген. Чогултулган каражат туннелди тейлөөгө, оңдоп түзөөгө жана коопсуздукту камсыздоого жумшалат. Жалал Абад облусунда такси кызматын көрсөткөн 3000 айдоочу лицензия алды. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө билдиришти. Тиешелүү лицензиясы жок такси айдоочулары үчүн рейдтер жүргүзүлөт. Бүгүнкү күнгө чейин облус боюнча 3000 айдоочу лицензия алды. Жетишпей калгандар лицензия алуу үчүн дагы деле кайрылып жатат. Лицензия берүү токтотулган жок. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 1-июлдан тарта лицензия жок таксистер үчүн коомдук транспорт аталышындагы рейд өткөрүлгөнүн билдирген. Тиешелүү документи жок жеке жактарга 7,5 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 23 000 сом айыппул салынат. Талас шаарында жол инфраструктурасын жаңылоо иштери уланууда. Жалпы узундугу 3 чакырымды түзгөн 4 көчө капиталдык оңдоодон кийин расмий пайдаланууга берилди. Бул быйыл ишке ашырылып жаткан ири жол куруу долбоорлорунун алгачкы жыйынтыгы. Жалпысынан шаарда 28 чакырым жол жаңыланып, бул иштерге президенттин турукташтыруу фондунан 1,5 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Талас шаарындагы узундугу 3,5 чакырымды түзгөн 4 көчө пайдаланууга берилди. Бул шаардагы жол инфраструктурасын оңдоодогу иштердин бир бөлүгү гана. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев калган жолдор дагы оңдолорун айтты.
3: Жолдорубуз шаарыбызга өнүгүү алып келсин, элге 15-20 жылдан кем эмес убакыт кызмат кылсын, бардык жолдорду буюрса сапаттуу кылып салабыз. Шаарыбызда Талас шаары мына 2 ай калды, 2 айдан кийин эл суктанаарлык 3 жыл 4 жыл Таласта болбой келип калган адамдарга таанылыгыз кылып бир жакшынакай жарыктыратты өзгөртөбүз буюрса. Майда барат кемчиликтер бар, анын баарын жоебуз. Эч камсанабаңыздар, бизге убакыт гана керек. Калган 20 километрден ашык жолдорубузду дагы ушул август айынын 20-ларына чейин толук колдонууга берип бүтөбүз.
0: Калаа жолдорунун жаңыланып пайдаланууга берилиши эң ириде шаар тургундарын кубантты. Ондогон жылдар бою Талас шаарынын жолдору утурумдук оңдоо менен гана чектелип келген. Эми толугу менен реконструкциядан өтүп, кеңейтилип, жаңы асфальт төшөлүп, шаарды өзгөчө көрккө бөлөдү.
4: Убактылуу кичине кыйынчылык болгону менен келечегибиз кең болот. Буюрса көчөлөрүбүздүн баары жаңгырап, жакшынакай болуп турса, биздин да Талас элинин жүзү мына эгемендүүлүктү белгилейбиз деп ошонун шарапаты менен көп иштер алга жүрүп атат буюрса.
0: Бир күндө Шекербек Шеркулов, Мырзалиев, Сарыгулов жана Шамбетов көчөлөрү расмий ачылды. Жолдор заман талабына ылайык оңдолуп, жол чийиндери түшүрүлүп, бардык керектүү жол белгилери орнотулду. Учурда шаардагы дагы 10 көчөдө асфальт төшөө иштери уланууда. Алардын көпчүлүгү союз мезгилинен бери капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Талас шаарынын мэри Нургазы Асылбеков курулуп жаткан жолдордун сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты.
5: эл арасында ар кандай сөздөр болуп атпайбы, тиги 3 айдын ичинде салып атат деп. Бирок бүгүнкү күндө баардык технологиянын жетишкен заманы, баардык сапаты боюнча баардыгы атайын мэрия тарабынан жалданган технадзорлор бар. Көзөмөл Эрмат Жумаевичтен баштап баардыгыбыз көзөмөлдөбүз. Жумаевич өзү губернатор эрте менен эрте туруп биз менен кошо күнүгө көзөмөлдү.
0: Быйыл Талас шаарынын жол инфраструктурасын жакшыртууга президенттин турукташтыруу фондунан 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Эки айдын ичинде Талас шаары түп тамырынан бери өзгөрөт. Анткени быйыл өлкөнүн көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы республикалык деңгээлде дал ушул Талас облусунда белгиленет. Анын алкагында шаар көрктөндүрүү жана келген меймандарды татыктуу тосуп алуу үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө. 1-июлдан тарта 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулуна документ кабыл алынууда. Баткен облусунда дагы бул өнөктүк жигердүү жүрүп жатат. Дубанда 3 жашка толо элек 37 миңден ашуун бала болсо, ушу тапта 6 миңдей баланын ата-энеси бала ырысы жөлөк пулун алууга карата документтерин тапшырды. Айзерек Маликова 3 эмдин апасы. Учурда кыздары 2 жашта. Ал бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун алуу үчүн документ тапшырган. Айтымында бул каражат балдардын күнүмдүк керектөөсүнө жумшалып, үй бүлөлүк чыгымдарды жеңилдетүүгө жардам берет.
6: Бала ырысы жөлөк пулун уккандан кийин мен дагы кыздарыма документ тапшырдым. Негизи бул жакшы нерсе экен. Үйдө отурган энелер үчүн бир аз да болсо жардам, колдоо. Ушул балдардын кичине болсо да керегине жарайт. Биз тоолуу аймак болгонубуз үчүн бизге ар бир балага 1320 сомдон туура келип калат экен. Буюрса биз август айынан баштап алабыз.
0: Бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулу 3 жашка чейинки бардык балдарга төлөнөт. Өлкө боюнча төлөмдүн өлчөмү айына 1200 сомду түзөт. Ал эми бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн мыйзамда каралган коэффициентке ылайык кошумча төлөм эсептелет деп түшүндүрдү. Баткен райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башкы адиси Калдар Ташбеков.
7: Баткен району алыскы аймак катары 10% кошумча төлөмү бар. Андан сырткары чек арага чектеш өзгөчө статусу бар. Айылдарга аларга 20%. Ошондо 1,5 миң 1560 сомдун тегерегинде болуп калат.
0: Баткен облусу боюнча 3 жашка чейинки балдардын саны 37314 түзөт. 1-июлдан бери бала ырысы жөлөк пулу үчүн 6 миңдей бөбөктүн документтери кабыл алынган. Адистердин айтымында күн сайын кайрылган ата-энелердин саны өсүүдө. Документтер тоскоолдуксуз кабыл алынып, алардын талапка ылайыктуулугу текшерилип жатат. Август айынан тарта документтери толук болгон жарандарга жөлөк пул төлөнө баштайт.
7: Бүгүнкү күндө Баткен районунун аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан 1047 арыз кабыл алынды бүгүнкү күндө. Анын 812 түндүк тиркемеси аркылуу. 235 биздин башкармалык тарабынан чегерилди. Анан бул бала ырысына жөлөк пулуна документтер кабыл алууда дагы бир жаңы өзгөчөлүк, жаңылык десек да болот. Үйдөн чыкпай туруп ата-энелер, жаш баланын энелер үйдө отуруп эле түндүк тиркемесинен арыз берип жатышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө 812 адам ушул үйдө отуруп түндүк аркылуу тиркем аркылуу эле арыздарын берип алышты.
0: Жөлөк пул алууга документ тапшырган энелер кызмат көрсөтүүнүн жеңилдеп, ыкчам уюштурулганына ыраазычылыгын айтууда.
8: Эки балам бар, улуусу 4 жашта, кичинекейим 1 жашта. Кичинекейим 1 жаш болгон үчүн бала ырысы жөлөк пулун алууга келдим. Документтер толтурганы келдик. Толтурган өтө жөнөкөй экен. Түндүк тиркемеси менен эле бат эле толтурса болот экен.
9: Бала ырысы тапшырууга келдик, документ тапшырууга келдик. Эки балам бар. Ошо бири 2 жаш, бири эмне эми төрөлдү.
0: Баткен облустук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы билдиргендей, документ тапшырган жарандарга бала ырысы жөлөк пулунун төлөмдөрү август айынан тарта банктык эсептерине түз которула баштайт. Каражатты мамлекеттик банктар аркылуу дагы алууга болот. Сонкөлдө экологиялык абалды жакшыртуу жана балык ресурстарын сактоо максатында рейд өткөрүлдү. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, рейд Сонкөл балык чарбасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп, анын алкагында жалпы узундугу 37 миң метрди түзгөн мыйзамсыз торлор чыгарылды. Аталган иш-чаралар Сонкөлдүн экологиялык абалын жакшыртууга, биологиялык ресурстарды коргоого жана көлдүн мелиоративтик абалын калыбына келтирүүгө багытталган. Мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Искак Разаковдун кызы Эльмира Разакова жана небереси Берк Разаков Баткен облусуна барды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Меймандарды Разаков шаарындагы Искак Разаков атындагы аэропорттон президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алды. Эльмира Разакова атасы Искак Разаков туулу өскөн Лейлек районунун Коросон айылындагы күмбөзүнө барып Куран окутуп бата кылды. Эльмира Разакова үчүн бул атасынын басып өткөн жолуна кайрадан кайрылуу болсо, Лейлек эли үчүн улуу инсандын урпагы менен жүз көрүшүп, ага болгон сый урматын билдирүүгө берилген баалуу мүмкүнчүлүк болду. Бул жолугушууда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Максатай Каримбардиева буларга токтолду.
10: Биз сиздин атаңызды өмүр бою сиздин атаңыз менен сыймыктанып, сиздин атаңыз менен биз даттанып, анан мактанып келебиз. Ушул киши бизге өзгөчө, ар бирибизге өрнөк болуп, ушул жасап кеткен, айтып кеткен, ушул бизге ар бир сөзү, аткарган жумушу бизге үлгү.
0: Жолугушууда Искак Разаковдун өмүр жолу, мамлекетти өнүктүрүүгө кошкон эбегейсиз салымы жана элине ак кызмат кылган ишмердиги кеңири эскерилди. Анын өмүр жолу бүгүнкү күндө дагы мекенчилдиктин, ак ниет эмгектин жана элге кызмат кылуунун бийик үлгүсү катары бааланат. Андан соң Эльмира Разакова райондук борбордук китепканага жана Искак Разаков атындагы музейге барып, атасынын өмүрү жана мамлекеттик ишмердигин чагылдырган экспонаттар менен таанышты. Музейде анын жеке буюмдары, архивдик сүрөттөрү жана тарыхый документтери бүгүнкү күнгө чейин кылдат сакталууда.
11: 2017 жылы Искак Разаков фондунда азыр өзүбүздүн агабыз Даймылбек Осмонов жетектеп келет. Кыргызстан дин алымдары Искак Разаковду ажы кылып келгендиги тууралуу документ сакталып турат. Мен кече жакында Бишкектеги үй музейине да барып, ошол жерде айланып көрүп чыктым. Ошол жерде пианино туруптур. Бул жерде 60-жылы юбилейин, 50 жылдык юбилейин белгилеп аткан учуру.
0: Музейдеги жолугушуу Эльмира Разакова үчүн өзгөчө толкундануу менен коштолду. Атасынын өмүр жолу ушунчалык аярлык менен сакталып, элинин жүрөгүндө жашап жаткандыгын көргөндө ал ыраазычылыгын жашыра алган жок.
12: Чоң-чоң рахмат. Бүгүн менин улуу күн. Кудайга шүгүр күрдүм атамдын музейине. Мен ошондой конуп турам, сөз жок. Мен эч качан ойлоген жокмун ошондой сулуу, таза, ачык атамдын музейине кирип турам. Кудайга шүгүр, ушул күндө Алла Тааля мени жеткизди. Кымбаттуу менин коллегалар, сиз музейине иштеп жүргөн адамдар, мен истфак бүтүрдүм Москвада. Ушун үчүн коллегалар айтам. Силерге чоң-чоң чын жүрөктөн рахмат айтам. Баары атамдын турмушу ушу ачык колунда көрсөтөсүз. Дагы Алла Тааля силерге 100, 200, 1000 жыл берсин силерге, сиздин балдарга, сиздин тууганга. Биздин музейге кечирип коюбуз, мен айтам, биздин музейге мен өзүм колумдан көп документтер бердим. Азыр мен аларды көрөм. Рахмат. Ошондой жакшы сактап турасыз. Сиз туура Разаковдун балдарысыз. Рахмат.
0: Талас облусунун Манас районунда кылкандуу дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, райондо жалпы 1950 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери себилген. Орточо түшүмдүүлүк 30-40 центнерден болууда. Мындан тышкары, эрте бышуучу актрис сортундагы картошка дагы бышты. Бул картошка район боюнча 550 гектар жерге себилип, 300 центнерден түшүм берүүдө. Дыйкандар картошкасын дүңүнөн 30-32 сомдон сатып жатат. Ноокат районунун Муркут айылында жаңы спорт комплекс курулду. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 24 миллион сомду түздү. Жаңы спорт комплекстин жалпы аянты 421 чарчы метрди түзүп, Г формасындагы эки блоктон турат. Анда спортчулар үчүн кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, ошондой эле волейбол, баскетбол жана футбол боюнча машыгууга жана мелдеш өткөрүүгө ылайыкталган көп функциялуу спорт залы каралган. Спорт комплекс ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилет. Ысык-Көл облусуна караштуу Аксуу районундагы Түргөн жайлоосу туристтерди улам көбүрөөк тартып жатат. Көз жоосун алган жаратылыш, таза аба жана ошондой эле эми байдарка менен эс алуу мүмкүнчүлүгү жайлоо туризмине жаңы дем берүүдө. Ички туризмдин өнүгүшү менен учурдун белгилүү болгон жайларынын бирине айланган Түргөн жайлоосу керемет жаратылышы, көз жоосун алган кооз көлмөсү жана канаттууларга бай табияты менен өзүнө тартып турат. Жыл сайын бул аймактын кооздугун көрүүгө шашылгандардын катары калыңдап жатканын байкоого болот. Алардын бири Жетөгүз районунун тургуну Кадырбек Желденбаев.
13: Өтө сонун жер экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей тейрик жетин карагайлар курчап турат тоонун ортосунда. Купулубузга толду чындыгында. Жакшы экен жаратылышы.
0: Туризмге салым кошуу максатын көздөп чакан ишкерликке киришкен Калыс Тукешов көптөн бери кыялын ишке ашырып жайлоого келген саякатчыларга байдарка менен эс алууну сунуштап келет. Алгач дароо куткаруучулук боюнча атайын окуудан өткөн, андан соң байдаркаларды буйрутма менен сатып келип ишин жаңыдан баштап жатканын айтат.
14: Биз жаңыдан баштап аткандыктан кичине кишилер азыраак, бирок Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Туристтер бияктан көбүнчө пакистанцтер жана арабтар кайыкка отурушат деле да, анан кетишет ар көздөчү. Алар кайык көлгө барышат да, ошоктон чалкалап жатышат. Аларга аябай суктанат экен да ушул суугачы.
0: Түргөн жайлоосуна өлкөнүн туш тарабынан эс алуучулар барып жатат. Көпчүлүк байдарка менен сууда сүзүп эс алууну тандайт. Алар үчүн тоо көлмөсүнүн кооз жаратылышын суунун үстүнөн көрүүгө шарт түзүлгөн. Бишкектен барган Кенже Турдумамбетова аймактын кооздугуна суктанып жатканын жашырбайт.
15: Бул жерди биринчи жолу көрүп атам, аябай жакшы жер экен, кооз экен. Байдаркаларга түштүк, жакшы идея алып, жакшы алып коюп турсуңар. Бизге жакты сонун. Аба таза, аны сүзүп атканда да башкача экен.
0: Аксуунун Түргөн жайлоосу жаратылышынын кооздугу, таза абасы жана тоо пейзаждары менен өзгөчөлөнөт. Учурда Ысык-Көл облусундагы жайлоо туризминин келечектүү багыттарынын бири. Акыркы жылдары мында экотуризм өнүгүп, ат минүү, жөө сейилдөө, тоого чыгуу боюнча маршруттар уюштурулуп, туризм туруктуу өнүгүүдө. 11 июлда Чоң Кеминдин Шабдан айылынын ат майданында Ак Илбирс Экофест Чоң Кемин 2026 экологиялык фестиваль өтөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиргендей, быйылкы иш-чара Ак Илбирс Эко билим берүү Кыргызстандын туруктуу келечегинин негизи деген ураан алдында өтөт. Фестивалдын башкы максаты экологиялык аң сезимди жогорулатуу, экотуризмди жайылтуу жана өлкөнүн улуттук символу болгон Ак Илбирсти сактоого коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат. Иш-чара Илбирс жашыл муун фонду, глобалдык программанын катчылыгы жана жергиликтүү бийлик менен бирге уюштурулууда.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радио кагармандар, сиздер аймактар уктуруусун уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
16: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: часть территории Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областей. Местами в Чуйской, Талаской и Сыкульской областях дожди, грозы. Местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях осадки интенсивные. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине 32-37, в Сусамырской до 23 градусов, в Талаской долине 30-35, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 36, в Иссык-Кульской области 24-29, Нарынской 22-27, в горах от 10 до 15 градусов тепла. В городе Чолпан-Ата без осадков, температура воздуха 24-26, температура воды у побережья озера Иссык-Куль составила 21 градус. В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 34-36 градусов. И на этом все, у микрофона был я, Эрмек Актанов, оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.
1: Урматтуу радиогармандар, биринчи радионун толкунунда улут деми уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар. Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын эгемендүү өлкө катары калыптанышына СССРдин бардык тараптан кризиске учурашы абдан чоң таасирин тийгизди. Маалымат каражаттары айкындуулук алып, саясий плюрализмге кансыз согуштун аякташына, ошондой эле экономиканын айыл чарбанын кризисине, улуттар аралык чыр чатактарга алып келген. Системалык кризистен чыгуу үчүн кескин чараларды көрүү талап кылынган. Мындай кырдаалда 1985 жылы 11 мартта КПССБКнын генералдык секретари болуп Михаил Сергеевич Горбачев шайланган. Жаңы башчы өнүккөн социализмди жаңылануу процессинен көргөн. СССРде Михаил Сергеевич Горбачевтун демилгеси менен жүргүзүлгөн саясий жана экономикалык реформалар СССРдин тоталитардык системасын өзгөртүүгө багытталган. Ушуга байланыштуу өлкөнүн экономикасын кайрадан куруп чыгуу концепциясын иштеп чыгуу каралган. 1985 жылы ичкиликке каршы өнөктүк башталып, күч колдонуу менен арак шарап чыгаруу азайтылып, жүзүмзарлар кыйылып жок кылынган. Жогорку бийликтегилер алмаштырылып, кадрдык революция башталган. СССР деген ири державанын урашы тууралуу айрым себептерге окумуштуу Осмонакун Ибраимов токтолот.
3: Жалпы саясий кырдаал, социалдык кырдаал, кайсы бир деңгээлде экономикалык кырдаал жөнүндө сөз айтпасак болбойт. Анткени ушулардын баары мындай бирип келип туруп, ошол кайра куруу жана айкындык доору деген биздин тарыхыбыздагы өтө маанилүү доордун башаты жана себептери болуп эсептелет. Ошондуктан мен адегенде ошол кайра куруу доору эмне себептен жана кандай шарттардын натыйжасында келип чыккан. Биринчиден, кайра куруу доору бул СССР деген чоң мамлекеттин тарыхындагы өтө маанилүү бурулуш окуя деп айтар элем. Бул бурулуш окуя эмес, керек болсо ошол СССР деген чоң улуу империянын, чоң мамлекеттин 15 республикасы толуп аткан автономиялары, 290 миллион калкы бар мамлекеттин кыйрашын алып келген чоң доору болгон. Ошондуктан кайра куруу доору деген эмне жана анын келип чыгыш себептери деген суроо келгенде, эң биринчи кезекте биз айта турган маселе СССР деген чоң мамлекеттин 70 жылдардын этегинде жана 80 жылдардын башында өткөн кылымдагы албетте. Ошол чоң мамлекеттин турмушу, экономикалык акыбалы жана алар ошол мамлекеттин баштан кечирген чоң проблемаларын айта кетейин. Эң биринчи фактор кайра куруудорун жаратууга пайда болгон жашоого түрткү берген эң негизги фактор. Болжол менен бир 30 жылга созулган кансыз согуш деп аталган, орусчасы холодная война, ушул кансыз согуш деген нерсенин кесепети болду деп айтышыбыз керек. Биринчиден, кансыз согуш бул батыш мамлекеттери менен, батыштын индустриялык жактан өнүккөн мамлекеттери менен СССР деген чоң социалисттик мамлекет жана ага ошонун артынан ээрчиген бир катар социалисттик багыттагы мамлекеттердин ич ара кармашы, ок атуу жолу менен эмес, бирок идеологиялык кармаш, информациялык маалыматтык кармаш жана ошону менен бирге экономикалык таймаш ушул кайра куруудорунан келди да. СССР өзү ал кезде мына пландык экономика менен жашаган мамлекет эле. План деген кабыл алынчу, ошо план менен иштелчү, жеке менчик деген эч качан болгон эмес. Ошол эле мезгилде батыш ошо жеке менчик, жанагы бизнес деген биз бүгүн күнүгө сүйлөп отурган нерселер ошо батышта илгери эле болуп, анан Советтер Союзу экономик жана мен айтып аткан кансыз согуштун аягы натыйжасында ошол менен бирге информациялык, экономикалык өз ара таймаштын, кармаштын негизинде СССРде логикалык жактан четтеп өтүүгө мүмкүн болбогон бир доор пайда болду. Ал доорду кайра куруу дооруна чейинки. Ал доорду негизинен тарыхчылар, экономисттер, социологдор сенек доору, застойный период деп айтып жүрөт. Бул застойный период деген нерсенин экономик жагдайларын айтпай эле коеюн, бирок ошол застой, сенек доору деген нерсе өзүнүн мындай айтканда өнүгүш процессинде интеллигенцияны, анын ичинде чыгармачылык интеллигенцияны, окумуштууларды бир маанилүү жыйынтыкка, бир маанилүү тыянакка алып келди да. Ал тыянактын мааниси ушул болду. Муну ошо орустун бир белгилүү режиссёру Сергей Говорухин бир жакшы сөз айтты. Так жить нельзя деп. Мындай жашоо мүмкүн эмес деген сөздө. Ушул ой так жить нельзя. Мындай жашоо мүмкүн эмес. Бундан ары бул жол менен кетүүгө мүмкүн эмес деген нерсе интеллигенциянын турмушунда, деле СССРдин чоң мамлекеттин интеллектуалдык турмушунда негизги уранга, негизги ишеничке, керек болсо кандайдыр бир мындай айтканда догмага айланып кетти дагы Советтер Союзунун ички турмушунда бир руханий кризистер, кандайдыр бир сопротивление, каршы туруу, ушуну кантип жоебуз, кантип жаңы жол табабыз деген идея ушунда күчтүү болуп кетти дагы ички мындай чоң мамлекеттин ичиндеги жанагындай ой жүгүртүүлөрдөн кийин изденүүлөрдүн натыйжасында Горбачев, ошо кездеки саясий бюронун эң жаш мүчөсү Горбачев, Михаил Сергеевич Горбачев бийликке келди дагы сенек доордун жолун табыш үчүн жана жаңы бир реформалар жасап СССРди жаңы бир мейкиндикке, жаңы бир жолго алып чыгыш үчүн саясатты баштады. Ал саясатты ал киши перестройка и гласность деп атады, андан тышкары демократизация деп атады дагы. Ушунун натыйжасында СССРде турмушунда жаңы саясат болуп, бул кайра куруу жана айкындык саясаты
2: 1985-1991 жылдары КПСС ПК-нын мүчөлөрүнүн 85% жаңыланган. Демократия жана айкындык жарыяланып, кайра куруу процесси театр, кино, телекөрсөтүүлөрдүн программаларына да таасирин тийгизе баштаган. Сталиндик репрессиянын курмандыктарын актоо жүрүп, курман болгондорду комиссия 1989 жылы толук актап чыккан. Ошондой эле айыл чарбасын коллективдештирүү мезгилинде дыйкандарга болгон репрессия мыйзамсыз деп табылган. 1988 жылы партиянын бүткүл союздук 19 конференциясынын чечимине ылайык, бийлик партияга эмес советтерге тиешелүү болуш керек деп эсептелген. 1980 жылдардын ортосуна карата СССРдин коомдук жашоосунун бардык тармактарында терең кризис башталды. Башкаруу реформасын ишке ашыруу үчүн бардык деңгээлде кадрдык өзгөрүүлөр жүргүзүлдү. Жаңы идеялар жана көз караштардын негизинде өлкөнү кризистен чыгаруу пландарын түзгөн адамдар келди. Союздук республика катары Кыргыз СССР дагы бул саясий процесстерден четте калган жок. Жаңы өлкө жетекчилиги жаңы саясатты кайра куруу жана ылдамдатуу саясатын жарыялады. Реформа коомдун бардык тармактарын жаңыртууну, токтоп калган процесстерди кескин жеңип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн ылдамдатуу үчүн шарттарды түзүүнү көздөдү. Коом кыймылга келди. Адамдар өз пикирлерин эркин билдире башташты. Коомдук маселелерди чечүүгө активдүү катышышты. Маалымат каражаттары терс фактыларга тез жана курч реакция кылып, коомдук жашоодогу кемчиликтерди жарыялай баштады. коом социалисттик курулушта кеткен каталардын олуттуу экендигин көрдү. Көпчүлүк коомдук кризис Лениндин партиялык жашоодогу нормаларынан четтөө жана бузуу натыйжасы экенин билдиришти. Аларды калыбына келтирүү керек деген пикирлер да айтылды. Өлкөдө гуманисттик, демократиялык социализмди куруу багыты аныкталып калды. Ушул эле учурда демократиялык өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасында да болуп, жаңы өзгөрүүлөрдүн жарчысы болуп, Чыңгыз Айтматов баштаган чыгармачыл интеллигенция чыкты. 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы жазыксыз репрессияга учураган адамдарды реабилитациялоо башталды. 1989 жылы Молдо Кылыч жана Касым Тыныстанов реабилитацияланды. 1989 жылы СССРдин конституциясына шайлоо системасын, мамлекеттик башкаруу системасын жакшыртууга багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Жогорку бийлик органы СССРдин элдик депутаттарынын съезди болуп калды. Жаңы шайлоо мыйзамы депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин да киргизди. Эми депутаттар 5 жылга шайлана турган болду. Депутаттыкка талапкерлердин саны чектелген эмес, алар жумуш ордунда же жашаган жеринде жыйындарда сунушталган. Кыргызстандын ошол учурдагы соңку тарыхын кенен изилдеген тарыхчы Окмоштуу Өскөн Осмонов мындайча маалымат берген.
4: 1987 жылы Горбачев тарабынан айкындуулук саясаты жарыяланган. Мына ушул айкындуулук саясаты жарыялангандан баштап Советтер Союзундагы идеологиялык багыттагы чектөөлөрдүн баардыгы тең акырындык менен жоюла баштаган. Буга чейин жашырылып келген Советтер Союзунун экономикасындагы жетишпегендиктер, саясий турмушундагы жетишпегендиктер, идеологиясындагы жетишпегендиктер, Советтер Союзунда кылмыштуулуктун өзүшү, аракечтик менен масчылыктын өзүшү, улут аралыгындагы карама-каршылыктардын өзүшү жөнүндөгү маалыматтар ачыкка чыга баштаган. Совет орнунда репрессияга учураган советтик мамлекеттик жетекчилерди актоо, ак жеринен жазаланган жөнөкөй адамдарды актоо процесси күчөгөн. Мына ушундай кырдаалда кризистен чыгуунун бир жолу бул партиянын жетекчилик ролун төмөндөтүп, ошол анын ордуна бийликтин башкы органы деп эсептелген советтерге советтердин ролун көтөрүү жөнүндө маселе каралган. Натыйжада 1989 жылы 12 декабрда СССРдин конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол конституцияга киргизилген өзгөртүү боюнча СССРдагы эң жогорку бийлик бул СССР эл депутаттарынын съезди деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ошону менен катар эле ошол советтерге шайлоодо мурдагыдай тизме боюнча шайланбастан ошону альтернативдик негизде жер-жерлерде жогорку органдарга, советтин жогорку органдарына жана жергиликтүү органдарына альтернативдик негизде шайлоолорду өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынган. 1990 жылы февраль айында Кыргыз СССРында жогорку советке жана жергиликтүү советтерге шайлоолор болуп өткөн. Көпчүлүк жерлерде Кыргызстандын Советтер Союзунун тарыхында биринчи жолу депутаттар альтернативдик негизде шайланган. Шайланган депутаттардын ичинен мурдагыдай атайын тизме боюнча кирбегендиктен өзүнүн пикири бар, өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар, мыйзам чыгаруу ишине активдүү катыша турган депутаттар да кирген. Бир топ коммунисттер кандидатурасы коюлганы менен ал советтерге шайланбай калган. Жаңы шайланган жогорку советке партиянын таасири бир топ начарлаган. Мына ушуну түшүнгөн КПСС борбордук комитети өзүлөрү эле алдын ала 1990 жылы февраль айында СССРдин конституциясынан 6-чы статьяны КПСС Советтер Союзунун саясий системасынын ядросу деген 6-чы статьяны алып таштоо жөнүндө сунуш менен чыккан. 1990 жылы март айында СССРдин эл депутаттарынын 3-чү съезди конституциядагы партиянын ролун бекемдеген, диктатурасын бекемдеген 6-чы статьяны алып салган. 1990 жылы апрелде Кыргыз СССР Жогорку Советинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары, Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагалыгына шайланды.
2: 1990 жылдын февраль айында Кыргыз СССРнин жогорку жана жергиликтүү кеңештерине шайлоолор өттү. Кыргызстандагы биринчи демократиялык шайлоолор. Көптөгөн шайлоо округдарында депутаттыкка бир нече талапкерлер сунушталды. Шайлоолорго демократиялык уюмдар да активдүү катышты. демократиялык шайлоолор депутаттык корпустун курамын сапаттык жактан өзгөртүүгө көмөктөштү. Ага билимдүү, элдин муктаждыктарын жана үмүттөрүн түшүнгөн мамлекеттик ишмерлер кирди. Жергиликтүү кеңештердин активдүүлүгү өстү. Партиялык органдар мурдагыдай эле өз ордуларына таңууланган жок. 1990 жылдын апрель айында Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы болуп шайланып, мамлекеттин башчысы болуп калды. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмоновдун ачык булактардагы лекцияларынын биринде мындайча айтылат.
4: Кайра куруу жылдарында Кыргызстандын экономикасы, өнөр жайы, айыл чарбасы өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 80-чи жылдардын ортосунда башталган кризис өнөр жайындагы айыл чарбасындагы учагына алган. Кризистен чыгуу үчүн Союзда, андышмен Кыргызстанда ушул ишканалардын өз алдынчалыгын камсыз кылуу, чарбалык эсепке өзүн өзү каржылоо тартибине өтүү башталган. Өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден баштап, ишканалар өзүнүн жетекчилерин өздөрү шайлап дайындай башташкан. Мына ошого байланыштуу ишканалардын ортосунда дагы байланыштар үзгүлтүккө учурай баштаган. Өзгөргө белгилүү Совет мамлекети бийлик жүргүзүп турган мезгилде Советтер Союзунун бирдиктүү экономикалык системасы түзүлгөн. Кыргызстандагы заводдор башка республикадагы завод фабрикалар менен тыгыз байланышта иштеген. Кыргызстанда машинанын айрым бир тетиктери Кыргызстанда жасала турган болсо, айрым тетиктери Белоруссияда же Украинада жасалган. А Совет мезгили иштеп турган мезгил, Совет мезгили күчүндө турган мезгилде ошол байланыштар бардыгы жөнгө салынган. Республикалардын ар биринин өз алдынчалыкка умтулуусунун натыйжасында жана ишканаларда жанагы өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден кийин ошол мамилелердин баары үзгүлтүккө учурап, ошол акчанын ордуна бартердик алмашуу деген киргизилген. Натыйжада социалисттик экономиканы, социалисттик менчикти бүлүндүрүү иши ушул кайра куруу жылдарында башталган. КПСС-тин акыркы съезди, 28-чи съезди 1990 жылы болуп өткөн. Октябрь айында. Ошол съезде Советтер Союзунда экономикалык чөйрөдө рынок экономикасына өтүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Рынок мамилелерин киргизүүнүн аракетинин натыйжасында Союздук республикалардын ичинде Союздук республикалар эмес ушул бир республикадагы ишканалардын ичинде колхоз менен совхоздордун ичинде биримдик жоюлган. Башаламандык башталган. 1990 жылдан баштап, 90 жылдан баштап Кыргызстанда бүткүл союз сыяктуу эле менчиктештирүү саясаты жүргөн. Менчикти мамлекеттен ажыратуу, мына ушундай түшүнүк чындыгында эле ошондой болгон. Совет мамлекети менчиктин бардык түрлөрүн өзүнүн колуна алып алган. Менчиктин бөлөк түрлөрүнө жол берилген эмес. Социалисттик менчик, элдик менчик. Формалдуу түрдө колхоздор өзү менчик ээси деп эсептелгени менен чындыгында колхоздордун менчиги деле ушул мамлекеттин менчигине айланып калган. Ошондуктан ушул менчиктин бир түрдүүлүгү, бардык өндүрүш каражаттарынын мамлекетке өтүшү акыры жоопкерчиликти жоготкон. Мына ушул акыры ушул советтик экономиканын кыйрашына алып келген. Ушундай эле көрүнүш айыл чарбасына дагы мүнөздүү болгон. Айыл чарбасында дагы кайра куруу жылдарында жер реформасын жүргүзүүгө, жерди менчиктештирүүгө, арендаларды түзүүгө, үй бүлөлүк подрядтарды түзүүгө аракеттер башталган. 1988 жылы Советтер Союзунда кооперация жөнүндө закон, мыйзам кабыл алынган. Ушуга ылайык айыл чарбасын колхоздор менен айыл чарбасында колхоз совхоздор менен катар ыктыярдуу түрдө кооперативдерге бириктирүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Натыйжада колхоздорду таратуу кооперативдерге, дыйкан чарбаларына, фермер чарбаларына бириктирүү иши жүргүзүлгөн. Ошентип Кыргызстандын айыл чарбасында топтолгон материалдык байлык миңдеген, миллиондогон баш мал жеке менчикке башаламан бөлүштүрүлө баштаган. Ошентип социализм доорунда чогултулган өндүрүш каражаттарынын бардыгы тең башаламан менчиктештирүүнүн натыйжасында кыйроого учураган. 1990 жылдын аягында колхоздор менен совхоздордун бир тобу жоюлуп, Кыргызстанда 5000ге жакын фермердик жана дыйкан чарбалары түзүлгөн. Бирок бул фермердик жана дыйкан чарбаларынын бардыгы тең экономикалык жактан өтө начар, малдын саны аз, жерди иштетүүгө техникасы жок, ошондуктан айыл чарбасы кризиске биротоло малынган. жыйынтыктап айтканда Михаил Сергеевич Горбачевтун кайра куруу саясаты СССРды кризистен алып чыкмак турсун, саясий турмушунда туруксуздукту, экономикасында бытырандылыкты, социалдык турмушунда жакырчылыкты, идеологиясында марксисттик лениндик идеологиянын, социалисттик идеологиянын жоюлушуна алып келген. СССРды бекемдемек турмай кайра куруу саясаты СССРды таркатууга алып келген.
2: СССРдин ыдырашы менен эң маанилүү Кыргыз Республикасы үчүн жетишкендиктердин бири 1989 жылы кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши болду. Демократиялык кыймылдар башталды. Ар түрдүү коомдук уюмдар, клубтар жана саясий бирикмелер түзүлө баштады. 1990 жылы Кыргызстан демократиялык кыймылы расмий түрдө негизделди. 1990 жылы Ош окуясы болуп өттү. Эгемендүүлүккө карай кадам башталып, 1990 жылдын 15 декабрында Кыргыз СССРнын жогорку кеңеши мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алды. СССРдин кулашы 1991 жылдын августундагы Москвадагы окуялардан, тактап айтканда ГКЧП-дан кийин ошол эле жылдын 31 августунда Кыргыз СССРнын жогорку кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө тарыхый декларация кабыл алып, союздук республика катары жашоосун токтотту. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Талайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
5: Жок, мен сизге зоттерди ачып коём эшикке.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
7: Бишкекте

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров климаттык иш жөнүндө мыйзамга кол койду. Документ климаттык аракеттер жаатындагы коомдук мамилелерди жөнгө салууга жана климаттын өзгөрүшүнүн өлкө калкына, экономикасына жана экосистемасына тийгизген терс таасирин минималдаштырууга багытталган. Мыйзамдын негизги максаттары болуп, климаттын туруктуулугун камсыз кылуу жана бул багыттагы мамлекеттик саясаттын максаттарын, принциптерин аныктоо, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштү каржылоонун укуктук негиздерин түзүү жана башкалар эсептелет. Бишкек шаарындагы айрым категориядагы кызматкерлер үчүн 1-сентябрь дем алыш күнү деп белгиленди. Чечимге министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кол койду. Ага ылайык 1-сентябрь Борбор шаардагы мамлекеттик бюджеттен каржыланган мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн дем алыш күнү болот. Бул күнү кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Ал эми үзгүлтүксүз иштөөчү мекемелердеги кызматкерлердин эмгек акысы эмгек кодексине ылайык төлөнөт. Ошондой эле жеке менчик мекемелердин жетекчилерине Бишкектеги кызматкерлерге 1-сентябрда орточо күндүк айлыгы сакталуу менен эс алуу күнүн берүү сунушталды. Мындай чечим Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары катышкан иш-чаралар өтүп жаткан учурда шаардагы тыгынды азайтуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Документ президенттин айрым аймактарда кошумча дем алыш күндөрдү белгилөө маселесин убактылуу укуктук жөнгө салууну киргизүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында даярдалды. 10-июлдан тарта Алматы Тамчы Алматы багыты боюнча жайкы каттамдар ачылды. Asman Airlines авиакомпаниясы Компас туроператору менен бирге сезондогу алгачкы эл аралык каттамды ийгиликтүү аткарды. Тамчы Алматы Тамчы багыты боюнча каттамдар сентябрь айына чейин жумасына 2 жолу, дүйшөмбү жана жума күндөрү аткарылып, эки өлкөнүн ортосундагы ыңгайлуу жана ыкчам аба байланышын камсыздайт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги менен Италиянын айыл чарба техникасын өндүрүүчүлөрүнүн улуттук федерациясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документ айыл чарбасын механикалаштыруу, заманбап агротехнологияларды жайылтуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана агро өнөр жай комплексин модернизациялоо боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Быйыл 5 айда Кыргызстандан чет жака 143 миллион сомго картошка экспортолду. Статистика комитетинин маалыматында айтылгандай, Кыргызстан картошканы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Россияга саткан. Талас облусу ички туризмдин негизги багыттарынын бири катары жыл сайын миңдеген туристти кабыл алат. Айрыкча Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына барган эс алуучулардын саны көбөйүүдө. Туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу жана аларга керектүү маалыматтарды берүү максатында облуста туристтик милиция өз ишин күчөттү. Кызматкерлер Бешташ паркында эс алуучулар менен жолугуп, коопсуздук эрежелерин түшүндүрүштү. Талас облусуна жылына болжол менен 50 миңден ашуун турист келип кетет. Алардын басымдуу бөлүгү Дубандагы көз жоосун алган аймактарды кыдырат. Эс алуучулар көбүнчө Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында болот. Алардын коопсуздугун туристтик милиция камсыз кылат. Туристтик милициянын негизги милдети келген меймандарды коштоп, маалымат берүү жана эс алуу аймагында укук бузууларды алдын алуу болуп саналат. Бул жолу дал ушул Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында алар түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү.
1: Казакстандан келисиздерби?
2: Каспий деңизи билет чыгарсыздар.
1: Со
2: 3000 километр жүрүп келдик.
1: Жакшы. Кандай эз ала атасыздар, кандай жүрүп атасыздар? Сиздерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жардам керек болсо жардамыңыздарга, анан кийин могу суу жээктен абайлаңыздар. Эз алыңыздар жакшы өтсүн, жакшы эз алыңыздар. Тазалыкты да карап коюңуздар.
0: Нуркен Тулиулов коңшу Казакстандан үй бүлөсү менен эс алууга келген. Ага коопсуздук эрежелери тууралуу маалымат берилип, коомдук тартипти сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу зарылдыгы түшүндүрүлдү.
3: Мына жерге келгенде биз тау үчүн келебиз. Мына суу үчүн келебиз да. Бизде мындай тау жок. Энди адам баласы колда бардын кадырын билмейт дейди да. Мына кадырлы нерсе мине, мына суу. Бизде мындай нерсе жок. Бизде мына Каспийдин суун түштүп ичебиз. Аша суу го бизде да. Мына суу үчүн биз шундай бир керемет нерсе да.
0: Чет өлкөдөн келген туристтер менен баарлашууда туристтик милиция кызматкерлери керектүү тилде кызмат көрсөтө алат. Алардын арасында чет тилинде эркин сүйлөгөндөр да бар. Алар бир гана чет элдик туристтерди эмес, бардык эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылууга көңүл бурушат. Бул үчүн атайын кызматтык унаа аларда бөлүнгөн.
4: Милиция кызматкерлери менен чыгып аткан нерсе бул абдан керектүү нерсе. Себеп дегенде быйыл баса белгилеп айта кетсек, быйыл суу, аба ырайы табигый өтө өзгөчө болуп отурат. Албетте, мыйзамга баш ийиш керек. Бул табигый жаратылышты коргошубуз керек.
0: Иш чаранын алкагында туристтик милициянын кызматкерлери аймактык милиция өкүлдөрү менен бирге Беш Таш көлүнө чейин барып, туристтердин коопсуздугун камсыз кылды. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик милициясынын инспектору Радил Кошалиевдин айтуусунда,
1: келген туристтерге бая жол көрсөтүп, кайрга барыш керек, кайрга барбаш керек ошолорду айтып, негизи Таласта эз алуучу жайлар бая бара турган жерлер көп. Көбүнчөсү Беш Таш жайлоосуна келип атат да.
0: Белгилей кетсек, учурда Талас облусундагы туристтик милиция бөлүмүндө 10 кызматкер иштейт. Бул бөлүм үстүбүздөгү жылдын июнь айында түзүлгөн. Мындан тышкары облус боюнча 500 жакын тартип сакчысы коомдук коопсуздукту камсыз кылууда. Абитуриенттер үчүн жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелерине кабыл алуу боюнча бирдиктүү кол борбор иш алып барууда. Бул тууралуу Илим, Билим берүү жана инновация министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, 110 кыска номери аркылуу окуу жайларга тапшыруу боюнча бардык суроолорго акысыз жооп алууга болот. Кол борбордун адистери абитуриенттерге кабыл алуу жараяны, тандоо турлары, окууга кабыл алуу, билим берүү программасын тандоо жана башка тиешелүү маселелер боюнча кеңеш берет. Бирдиктүү кол борбор 31 августка чейин иштейт. Бүгүн Борбор шаардагы Ынтымак 2 сейил багында ачык асман алдында музыкалык кечи өтөт. Көрүүчүлөр үчүн белгилүү чыгармачыл жамааттардын жана таланттуу аткаруучулардын катышуусунда кызыктуу концерт тартууланат. Долбоор шаардын маданий турмушун жандандыруу, улуттук искусствону жайылтуу жана үй-бүлөлүк эс алууга шарт түзүү максатында уюштурулду. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 92 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 87 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 12 июлда абанын температурасы чүйөрөндө 32 градустан 37 градуска чейин ысыйт. Суусамырда 18-23 болсо, Талас өрөөндө 30 градустан 35 градуска чейин жогорулайт. Баткен Ош Жалал-Абад дубандарында 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарын жергесинде 22-27. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 34-36 градус болот.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Достук, достук. Достук студиясы. Биринчи радиодо.
7: Арбаңыздар ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын ООН толкундан баштайт.
6: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
7: Польша жана Европа тарыхында профессионал пианист катары таанылган Мария Шимановская тууралуу сөз кылабыз. Ал 19-чы кылымдын 20-чы жылдары Польша маданиятын көтөрүп, жаркырап жылдызы жанган композитор, музыкант катары өз мамлекетин чет өлкөгө тааныткан. Анын талантына өз мезгилинде бүтүндөй Европа суктанган. Аны менен катар замандаштары Яган, Гёте, Александр Пушкин жана Адам Мицкевич колдоп буйурман болуп турушкан. Эмесе Полония программасынын алкагынан композитор тууралуу кененирээк маалымат алалы.
6: Биринчи радиодо поляктардын Полония программасы.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар.
9: Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie радиослушачи в нашей цотыгодновой аудиции Полония.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас в нашей еженедельной программе «Полония».
9: В студию Зенона Шлёнзак
8: и Бахьяна Бегалиева.
9: Dzisiejsza audycja jest poświęcona Marii Szymanowskiej, wybitnej pianistce, kompozytorce, prawdziwej ambasadorce polskiej kultury w latach XX XIX wieku, osobie powszechnie cenionej i podziwianej w całej Europie.
8: Сегодня наша передача посвящена Марии Шимановской, первой профессиональной пианистке, композитору, настоящему послу польской культуры в 20-х годах XIX века. Личности, которую высоко ценили и которой восхищались по всей Европе.
9: Мария Шимановска с дому Вołowska urodziła się w Warszawie w 1789 roku w rodzinie żydowskiej, która przeszła na katolicyzm. Bardzo wcześnie ujawnił się jej talent muzyczny. Zachwycała swoimi improwizacjami na szpinecie, mimo że nie znała jeszcze nut. W wieku 8 lat zaczęła pobierać lekcje gry na fortepianie i w zasadzie ci pierwsi nauczyciele byli jedynymi pedagogami, którzy przekazali Marii podstawy sztuki pianistycznej i wiedzę o muzyce. Niezwykłą technikę i ogromną ekspresję gry zawdzięcza własnej wytężonej pracy, a także radom doświadczonych muzyków, z którymi zetknęła się w swojej karierze.
8: Maria Szymanowska, dziewicza familia Wołowska, urodziła się w Warszawie w 1789 roku w jewryjskiej rodzinie, która przyjęła katolicyzm. Ее музыкальный талант проявился очень рано. Она восхищала своими импровизациями на клавесине, хотя еще не знала нот. В возрасте 8 лет она начала брать первые уроки игры на фортепиано. И эти учителя стали единственными, кто дал ей основы фортепианного искусства и знания о музыке. Благодаря своей упорной работе и советам опытных музыкантов, с которыми она столкнулась в своей карьере, ее игра отличалась виртуозной техникой и огромной экспрессией.
9: В столице ówczesnej Polski, краю разделенного между тремя царствами, ojciec Marii prowadził browarnię, która stała się miejscem spotkań polskich patriotów oraz intelektualnej i artystycznej elity. W salonie rodziców Maria bardzo często występowała. W 1810 roku odbyła swoją pierwszą podróż artystyczną do Paryża. Jej gra zwróciła uwagę Luigiego Cherubiniego, dyrektora konserwatorium paryskiego, który urzeczony jej talentem zadedykował młodej pianistce swoją fantazję.
8: W stolicy Polski, w to время, w stronie rozdzielonej między trzema dzierżawami, ojciec Marii uprawiał piwowarnię, która stała miejscem встречи polskich patriotów, a także intelektualnej i twórczej elity. Мария очень часто выступала в гостиной своих родителей. В 1810 году Мария отправилась в свою первую артистическую поездку в Париж. Ее игра привлекла внимание композитора Луиджи Керубини, директора Парижской консерватории. Он был очарован ее талантом и посвятил молодой пианистке свою фантазию.
9: Po powrocie z Paryża Maria wyszła za mąż za ziemianina Józefa Szymanowskiego. Nadal grywała w salonie rodziców, starając się doskonalić swoje umiejętności pianistyczne. Wkrótce jednak urodziła trójkę dzieci, co spowodowało, że przerwała na pewien czas działalność artystyczną i skupiła się na wychowaniu potomstwa. Po kilku latach wróciła do muzyki, zaczęła komponować, dawała recitale w prywatnych salonach w Polsce i za granicą. W latach 1815-1820 Szymanowska odbyła swoje pierwsze tournée. Występowała w Polsce, później w Dreźnie, Wiedniu, Londynie, Petersburgu i Berlinie, a jej sława rosła.
8: Wrócąc z Paryża, Maria wyszła za mąż za pomieszczyka Józefa Szymanowskiego. Ona продолжала regularnie występować w gościnnej rodziców, пытаясь rozwijać swoje nawyki gry na fortepiano. No wskorę родив троих детей, Мария на время прервала артистическую деятельность и и сосредоточилась на воспитании потомства. Через несколько лет она вернулась к музыке, начала сочинять, давать сольные концерты в частных салонах в Польше и за рубежом. В 1815-1820 годах Шимановская отправилась на свои первые гастроли. Сначала по Польше, затем поехала в Дрезден, Вену, Лондон, Санкт-Петербург и Берлин. Ее слава постепенно росла. Она завязывала новые контакты, столь важные для ее дальнейшей карьеры.
9: Rok 1820 był rokiem przełomowym w życiu Marii. Uczyniła krok niezwykle odważny jak na tamte czasy. Rozwiodła się z mężem, który nie popierał jej aktywności muzycznej i artystycznych ambicji. Od tej chwili osiągnięcie niezależności zawodowej stało się dla Szymanowskiej nie tylko kwestią własnych ambicji, ale także sposobem na zapewnienie przyszłości dzieciom, które pozostały pod jej opieką. Postanowiła zostać koncertującą pianistką.
8: 1820 год оказался переломным в жизни Марии Шимановской. Она развелась с мужем, который не поддерживал ее музыкальной деятельности и творческих амбиций. По тем временам она сделала чрезвычайно смелый шаг. Отныне достижение профессиональной независимости стало для Шимановской не только способом реализации ее собственных стремлений, но и возможностью обеспечить будущее детей, которые остались под ее опекой. Она решила стать концертирующей пианисткой.
9: Po dwóch latach intensywnych ćwiczeń i doskonalenia techniki Maria Szymanowska wystąpiła z koncertami w Petersburgu. Był to triumf. Otrzymała tytuł pierwszej fortepianistki cesarzowych, żony oraz matki panującego wówczas cara Aleksandra I. W kolejnych latach koncertowała w największych miastach Niemiec, gdzie zachwycony jej grą Goethe pisał: Pani Szymanowska swoją polską lekkością sprawiła mi w ostatnich dniach wiele radości. Za tą słowiańską ogładą kryje się niewyobrażalny wprost talent, graniczący z szaleństwem.
8: После двух лет интенсивных занятий и совершенствования техники игры Мария Шимановска выступила с концертами в Санкт-Петербурге. Это был триумф. Она получила престижный титул первой пианистки их императорских величеств, жены и матери царя Александра I. В последующие годы она гастролировала по крупнейшим городам Германии, где восхищенный ее игрой Гётен писал: «Пани Шимановска своей польской легкостью доставила мне много радости в последние дни». За этой славянской утонченностью скрывается невообразимый талант, граничащий с безумием.
9: Już pierwsze tourneo okazało się sukcesem zarówno artystycznym, jak i finansowym i dało jej niezależność materialną. Po koncertach za granicą Maria Szymanowska wróciła do Warszawy, gdzie 7 lutego 1827 roku olśniła publiczność swoim występem w Teatrze Narodowym. Podobno słuchał jej wtedy z uwagą 17-letni Fryderyk Chopin.
8: Уже первые гастроли оказались творческим и финансовым успехом, что дало ей материальную независимость. После концертов за границей она вернулась в Варшаву, где 7 февраля 1827 года с триумфом выступила в Национальном театре. Возможно даже, что 17-летний Фредерик Шопен внимательно слушал тогда ее игру.
9: W roku 1827 Szymanowska postanowiła przenieść się z rodziną do Petersburga. Rzadziej koncertowała, wciąż jednak komponowała i udzielała prywatnych lekcji. Prowadzony przez nią salon przyciągał wybitnych artystów i intelektualistów. Częstym gościem był Adam Mickiewicz, który kilka lat później poślubił córkę kompozytorki, Celinę. Jej dom zawsze stał otworem dla wszystkich Polaków. Przychodzili, aby posłuchać deklamacji Mickiewicza, podzielić się z nowinami z kraju, przyjemnie spędzić czas na muzykowaniu. Szymanowska miała mocno ugruntowaną pozycję artystyczną, mogła zapewnić utrzymanie swojej rodziny. Otaczało ją wielu przyjaciół i życzliwych ludzi.
8: W 1827 roku Maria Szymanowska решила переехать z семьей w Санкт-Петербург. Реже концертировала, но продолжала писать музыку и давать частные уроки. В ее салоне собирались выдающиеся артисты и интеллектуалы. Частым гостем в доме Марии Шимановской был Адам Мицкевич, который спустя несколько лет женился на ее дочери Целине. Ее дом всегда был открыт для всех поляков. Они приходили послушать декламации Мицкевича, поделиться новостями из страны, приятно провести время, слушая музыку и общаясь. У Шимановской тогда была устоявшаяся артистическая позиция. Она могла содержать свою семью. Ее окружало много друзей и доброжелательных людей.
9: Niestety, ten okres szczęśliwej stabilizacji przerwała nagła śmierć. Pianistka zmarła w wieku zaledwie 42 lat podczas epidemii cholery, która wybuchła w Petersburgu latem 1831 roku. Dzisiaj postać i dorobek artystyczny Marii Szymanowskiej niesprawiedliwie uległy zapomnieniu. A przecież była to wspaniała, odważna, niezależna kobieta. Potrafiła zrealizować swój śmiały plan. Zrobiła karierę w Polsce i za granicą, była podziwiana, a tworzona i wykonywana przez nią muzyka fascynowała wybitnych ludzi epoki. Maria Szymanowska zostawiła trwały ślad w kulturze europejskiej.
8: К сожалению, этот период счастливой стабилизации был прерван внезапной ее смертью во время эпидемии холеры, развившейся в Санкт-Петербурге летом в 1831 года. Марии Шимановской было всего 42 года. Сегодня ее личность и творческие достижения незаслуженно забыты. Жаль, потому что она была замечательной, отважной и независимой женщиной, которая сумела осуществить свой смелый замысел. Она вошла в историю как первая в Польше и одна из первых в Европе профессиональная пианистка. Сделала карьеру и в Польше, и за рубежом. Ею восхищались. Музыка, которую она создавала и исполняла, очаровывала выдающихся людей эпохи. Мария Шимановская навсегда оставила яркий след в европейской культуре.

0: Бүгүнкү тапшыруу тамамланды. Рахмат, сау бол.
1: Достоң ар улуттун эли менен. Кыргызстан менин үйүм.
2: Кыргызстан это мой дом.
3: Кыргызстан жысы вадикуи.
4: Кыргызстан менин эвим.
1: Биздин биримдигибиз ынтымакта. Ынтымакта.
5: Мухаммед Имазов Чуй областындагы Москва районуна караштуу Александровка айылында 1941 жылдын 1 майында туулган. 1964 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология факультетинин орус тили бөлүмүн бүтүрүп, Кыргыз ССРнин илимдер академиясынын аспирантурасынан дунгантануу бөлүмүнөн окуган. 1971 жылдан Кыргыз ССРнин илимдер академиясынын чыгыштануу бөлүмүндө кенже илимий кызматкер, улук илимий кызматкер, 82 жылдан Дунган тили жана адабияты секторунун башчысы, 93 жылдан ошол эле жерде башкы илимий кызматкер, 94 жылы илимдин докторлугуна жеткен. Эмесе Илимпоздун чыгармачылыгы жана жазган ырлары тууралуу филология илимдеринин кандидаты Фатима Хаваза айтып берсе.
1: Биринчи радиодо Дунгандардын Голос Дунган программасы.
6: Саламатсызбы, урматтуу радио окуучулар. Бишкек фадине, ассалам алейкум, ходиньма куйрым пыюмы, хоймен шыни таты дине. Радики фади, тоншин жын Фатима Хаваза, нажащин вын хуним дине, ватчин татвын цой идя шансху, павым шалю хадики фатиньха. Чин тянем тюнде, выншу мязы, али Усманов шихади шофы. Мухаме имазовте свын, шутин чузы. Чин тян, куйрым пыюмы вым жоним тюн, Али Усманов шихади шофы. Али Усмановсы, зэ чунгу сыньон хади, иху ля чаша толь ртэк шандвани цали гэнли. Зэ шиюэ чи бодшо гунцоди донли тунсин жэнли. Ву чин, та лин юаняньни, юли шансыхули ши цайон шофадини. Чин тян чим ним тюн, Али Усманов шихади шофы, мото и дани. Чыгы сычын сы чыншы юхаде, хабаю вышняле. Шайшы шохозы, кыз еко, чонди е чун, цей гы фрунзе та шуэнэ нян фдене. Цунэгы сыхуэ дай сы куль дифа, цей чынчын нян та шуэ лэйле и гы пёлён гунён, та сы гэнсу чаша дэ жын. Нэгы сыхуэ ша ца фэнне, ни сы шайшы жын, вы сы гэнсу жын. Шайшы вэрвэнзэ так мак чын, Казахстан дэ шэнчу дэ, Yengpan Jifang Shang Vudile, Liang Baz Zhen Bu Zuo Qing, Shanxi Zhen Yibu Fechi Ba Gansu Di Yato, Gansu Zhen Ba Shanxi Di Yato Yibu Fechi. Zhe Liang Nianqing Zhen Yijia Ba Yijia Kan Shang Li, Xin Nei Shang Li. Yidan Ni Zu Li Ji Nian, Shanxi Xiu Hu Zi Liang Piao Liang Gu Niang Ba Da Xue Ye Nian Wan Li, Shen Ha Ji Hun Di Si Qing Li. Shanxi Xiu Hu Zi Da Fa Li Yi Ge Shang Li Sui Fdi Mi Zhen Fe Yato Ji Li. Дидо гвнянди дада ба минжин мэ кэншан ма, дидо лохэн ба са хуа мэ фэдби ма, гвнянди дада ба минжин ди лишин бобоз мэ джэ. Дэн сэ джужин ба лишин бобоз мэ джэ, нэ зу сэчин вэн лэ, яту ди дада бу ги та лэ. Пёлён яту зэ фонзни кфли джи тян, пу фэн ди джи тян ду мэ чэ, яту ди дада ба джуи на дин лэ, та ги шэн си жэн бу ги яту. Яту ди чин чин лу джэ, ба лохэн мэ чэн гу лэ. 那回没有手机，丫头到了城铺给小伙子打了个电话，电话上说的就他们再打发来一个名人呢。第二个名人过了不多的日子，可到了丫头门上了。例行伯伯子比头一个伯伯子大的两类子，名人半老子人，话少会说话，把孙多少礼钱也付了。没个事，把丫头的大大没发下去，把李姓伯伯子圆通给了。名人主教大大把丫头喊进来发的，丫头你不能跑掉，我把你给陕西不给你，但佛是主，我躺到这个门槛上，把问你但是恰过去，奈何你去？丫头把大大的话听见，哈的羞的，快快的大大的房子里出去了。丫头等了，大大宁舍不完，把他给他的心爱的小伙不给。陕西小伙看见第二个名人把眉毛发长，到了丫头家看他的心爱姑娘来了。咱们漂亮丫头有两个哥哥呢，两个兄弟呢，互相为钱得谁打嫂子呢？一个哥哥出去 看见了个不认识的小孩，哥哥问了，你要谁呢？我要阿米娜呢，我们在弗隆斯城呢认识他的，我想把他接呢，小孩子说的。阿米娜是我的妹妹，黑掉了，我们也都不出门，想见你一天你来。小伙子总是说了，我没出去，我站到你们家行不行？阿米娜的哥哥还当时欺负他的呢，把房子的弟兄们喊出来，把小伙子打给了一顿，把房子跟前推掉了。就这么讲，两个姓内的人们没到一大年。你们听了阿里奥斯曼的写下的小说了。现在请大家听伊玛扎夫·穆罕默德写下的诗文《红大炮》。红大炮开的军一夜绿偷偷红，红大炮开的情花花红不得宁，红大炮开的军偷偷过不不宁，不怕雨不怕风，西飞当风有六根，红大炮走着路花走坐不再说，花一路半百倍这你一边没人来，河北角随地风走不见的他的尊。走话父母见你原是花迷花黑那金丝链，蓝草花开的走更是两下的蓝手，雪花出土脚不住开开花里还有雪，他们一杯有佛爷，佛爷大也军用，佛爷开杯有迷花光开花不结果，比半把黄星星当着你金丝丝，迷花一杯又很难，花花开的出疙瘩，一只手只是装光黑吧把寒风，很难开杯又聚会各有各的好时间，花不开你不急，做花才有时间，时会一多它就开，时会不多它不开。黑呢愿你黑呢开的饭狗都菜花飞的乱，也得赶走切的走，等到跟前把花够。黑呢黑呢你不哭，选走选走热度出，热度出来把你塞塞的他不叫你背，尽管早上太负担，一天都黑不厌烦，一到黑里你不哭，赶走一次热度出，尽管狗的叫你开真你热度再出来，愿你做的嘎落台背出丫头佛的快，黑那不哭你只哈，你给黑那佛的啥，黑那上是一层房，黑里落上叫他王，丫头暂且做势力多谢落台多谢你，娘里都得在皇上我没知道才是房。你们听了穆罕默德伊玛扎夫的诗文了，之后请大家听抒情曲子。

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: В Бишкеке 9 часов.

0: В эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам наследования электронных денег. Согласно поправкам, после смерти владельца право требовать возврата электронных денег включается в состав наследства. Речь идет прежде всего о средствах, хранящихся в электронных кошельках и на других электронных носителях. После получения запроса нотариуса, письма уполномоченного государственного органа или требования наследников, эмитент электронных денег должен прекратить расходные операции со средствами умершего. Наследникам или законным представителям предоставят информацию о наличии и размере электронных денег, а также о реквизитах электронного кошелька или другого носителя. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие право на наследство. После оформления наследства эмитент обязан погасить электронные деньги, то есть выдать соответствующую сумму, либо перевести средства наследникам. Поправки также позволяют банкам предоставлять нотариусам и наследникам сведения не только о вкладах умершего, но и о электронных деньгах, сейфовых ячейках, металлических счетах и других объектах гражданских прав. По законодательству электронные деньги – это денежная стоимость, которая хранится в электронном виде, в том числе на предоплаченной карте или в электронном кошельке, и используется для оплаты товаров и услуг, и следует отличать от средств на банковском счете и цифрового сома. Закон устраняет пробелы, поскольку ранее специальный порядок наследования электронных денег в законодательстве не был установлен. Документ вступит в силу через 10 дней. Отметим, что на начало этого года в стране зарегистрировано более 6 миллионов электронных кошельков. В Кыргызстане для чиновников ввели единые правила поведения. Глава Кабинета министров утвердил антикоррупционные стандарты, которые стали частью государственной стратегии до 2030 года. В ближайшие 3 месяца каждое ведомство должно разработать свои внутренние правила на основе этого документа. Чиновникам теперь предписано принимать только законные и беспристрастные решения, ставить общественные интересы выше личных, заранее выявлять коррупционные риски, документировать свою работу, а при конфликте интересов сразу сообщать об этом руководителю и не участвовать в решении вопроса. При этом им строго запрещено создавать кому-либо особые условия, использовать государственное имущество или служебную информацию в личных целях, брать подарки за свою работу, кроме протокольных, которые нужно сдавать государству, назначать родственников на должности и оказывать им покровительство. Для самопроверки служащим выдали специальный чек-лист. За нарушение правил грозит увольнение, а если найдут признаки преступления, материалы передадут в прокуратуру. Сотрудники службы по борьбе с экстремизмом и нелегальной миграцией провели профилактические мероприятия среди иностранных граждан, сообщили в МВД. По данным министерства, в ходе бесед участникам рассказали о необходимости соблюдать законодательство Кыргызстана, правила миграционного учета, общественный порядок и требования безопасности. Также иностранцам напомнили об ответственности за совершение правонарушений. Помимо этого, сотрудники милиции уделили внимание вопросам мошенничества. Иностранцев предупредили о распространенных схемах обмана, связанных с денежными переводами, трудоустройством, посреднических услугах, покупкой имущества и другими финансовыми операциями. В МВД призвали иностранных граждан быть внимательными, проверять информацию и при возникновении противоправных ситуаций обращаться в правоохранительные органы. До 13 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана сохраняется угроза схода селей и подтоплений. Как сообщает служба МЧС, опасность связана с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками. Жители и гости республики призывают соблюдать меры безопасности, особенно вблизи рек и водоемов, а также в горных районах. Днем местами в Баткенской, Нарынской областях, предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей, в горных районах Чуйской и Сокольской областей кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской, Джалабадской областей, в зоне земледелия Чуйской, Сокольской областей и в Талаской области без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 33-38, Сусамырской до 27, в Талаской долине 30-35, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях до 38, в Исакульской области 24-29, в Нарынской до 28, в горах от 10 до 15. В городе Чолпан-Ата без осадков, температура воздуха 24-26 градусов. Температура воды у северного побережья озера Исакуль составила 21 градус. В Бишкеке без осадков, температура воздуха 35-37 градусов.
1: Еліне ағеділ қызматы. өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Бүгүн Манас эпосун элими жактан изилдөө жайылтуу боюнча сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Самат Көчөрбаев. Саламатсызбы, кош келиңиз.
4: Саламатсыздарбы.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздерге белгилүү болгондой, биринчи радиодо салтка айланып калды. Айына бир жолу Манас темасында, Манас эпосу жөнүндө же кандайдыр бир Манас эпосун жайылтуу жаатында эл аралык деңгээлде өлкө ичинде маанилүү иш чаралар, ар бир окумуштуунун же инсандын кошкон салымы бир жаңылыктар болсо камтыган аракет кылып келебиз. Сиздерге белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022-жылы 23-апрелде Манас үч илтиги, Манас, Семетей, Сейтек эпостору ар тарапта изилдөө, жайылтуу, популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мына ошол жарлыкта жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас үч илтигинин өчпөс маанисин эске алып, ири жана кенже эпостордун гуманисттик идеяларын, ошондой эле элди көздөгү чыгармачылыкты дагы жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарын коргоо, жайылтуу, изилдөөнү камсыз кылуу максатында мына ушул иштин баарын массалык маалымат каражаттарында жайылтуу боюнча ошол жарлыкта белгиленген, сиз өңдөнгөн ошол Манас эпосун жайылтууга кызмат кылган инсандардын эмгегин, жасаган иштерин жайылтууда биз дагы өзүбүздүн милдетибизди аркалап жатабыз десек болот. Эми Самат Батыркулович, сиз бүгүн биздин студиябызга теоретик жана айтуучулук өнөрдү алып жүрүүчү, айтуучулук өнөрүнүн ээси катары чакырылып отурасыз.
4: Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жөнүндө сөз болсо дагы, улуттук идеология жөнүндө сөз болсо дагы, кыргыздын улуттук баалуулуктарын же болбосо бүгүнкү күндө өзүн өзү кыргыз таануу маселеси жөнүндө сөз болсо дагы, Манастан баштап биздин улуттук өнөрлөрүбүз ошонун өзөгүн түзөт. Ушул уңгу жолубузга үңүлүп, уңгу жолубузга салым кошушубуз керек деп айткым келет. Улуу мурас долбоорунун ураны улуу мурас кайрыгы, уңгу жолдун байлыгы. Улуу мурас YouTube каналына кирип уксаңыздар, ал жердеги бүттүк эпостон баштап оондорго чейинки кыргыздын өнөрлөрүндөгү кайрыктар биздин уңгу жолубуздун уюткусу, өзөгү.
3: Манас эпосунун жайылтуунун ар кандай түрү бар. Китеп кылып чыгарат, кино кылат, мультфильм кылат, дагы башка көп. Ошолордун ичинен байыртадан бери уланып келген устат шакирт өнөр канасы десек да болот. Анан сиздин өзүңүзгө келсек, 6-класстан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы Асанкан Жуманалиевтен таалим алып атасыз. Андан кийин студент кезде Кыргыз Республикасынын эл артисти Төкмакын Замирбек Үсөнбаевдин классында окуган экенсиз. Ошондой эле алгач Манас эпосунан үзүндү жаттап район, облустук деңгээлдерде конкурстарда Саякбай Каралаевдин айтуусунда Каникейдин Тай Торуну чапканы окуясын айтып ошого таасирленген экенсиз. Бул жерде теле радионун теле экрандан, ошондой эле радио эфиринен угуп ошол жактан алып үйрөнөт адатта. Анан 2009-жылдан баштап өзүңүз устат боло баштайт экенсиз да. Устат шакирт салттык музыка борборунда окуу бөлүмү жетектеп, анан 2012-жылдан аталган устат шакирт борборунун көркөм жетекчиси болуп, анан изилдөөчү катары дагы Улуттук Илимдер Академиясында аспирантурада окуп, Улуу мурас деген китеп чыгарганыңыз жөнүндө маалыматыбыз бар. Мунун баарын эмне үчүн айтып атам мен? Мен азыр соңку атаган кайсы деңгээлде жогорку окуу жайында окуйсузбу, устаттан таалим аласызбы, жаттап айтасызбы, кандай кылсаңыз дагы бул устаттыктын мектебинин түрлөрү болуп эсептелеби бул?
4: Сөзсүз. Манас эпосун жайылтуу, жеткирүү, ушул Манас эпосу аркылуу элибизге руханий азык тартуулоо биздин түбөлүктүү темабыз, өзөгүбүз. Бул манаштардын эле эмес, бүтүндөй кыргыз элинин. Анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы этнографиялык баалуулуктарыбызды, элдик педагогикабызды, улуттук оюндарыбызды, каада салт үрп адатыбызды, ырым жырым ал тургай тилибизди, тилибиздин корун ушул Манастан табабыз. Улуттук оюндарга чейин керек болсо, мына көчмөндөр оюнун өткөзгөндө ушул негизги өзөктүү иш-чаралардын баардыгын иликтеп, изилдеп, аны ушул иш-чаранын алкагында ишке ашырууда Манас эпосу негизги изилдөөнүн объектиси катары материал болуп берди десек болот да. Анткени эпостогу улуттук оюн эле эмес, керек болсо бүгүнкү күндө музыкалык аспаптарды дагы Манас эпосунан жандандырып аткан учурубуз. Бул мисал да айныгыс чоң мисал. Маселен, ошол чыңыроон тартып Жезнайдан Чымчык учпас Кең Сайдан деген ырсаптардан улам чыңыроон тартып Жезнайдан деген бул улуттук музыкалык аспаптар жөнүндө айтылып атат деп анан бир нече варианттагы тексттерди карап ошолордун негизинде аспаптарды өзгөчө кабар берүүчү аспаптарды үйлөмө, урма аспаптардын баардыгын Нурлан Нышанов агайыбыз усталар менен биргеликте ушул эпостон алып жандандырды да.
3: Жаңыртып
4: жазады. Анан Манас эпосун жайылтуу, кийинки муунга өткөрүп берүүдө биз эки узупа менен карасак болот. Биринчиси, салттуу манасчылык өнөрдүн жолу, башкача айтканда манасчылар, манас айтуучулар бул өнөрдүн устаттан шакиртке, улуудан кичүүгө өтүп келгендиги. Ошол эле учурда бул ички маселесине келе турган болсок, өнөр сөз өнөрүнүн эң бийиги, үлкөнү, атасы болгондуктан бул өнөрдүн алып жүрүүчүлөрү жөнүндө көп мындай сакралдуу, ыйык, кыргыздын түшүнүгүндө улуу түшүнүктөр менен байланышкан. Бул аян алып манас айтуу темасына байланыштуу. Башкача айтканда, жөн эле адам манасчы болбойт. Бул аян алып ошол касиет дарып анан айтат деген илгертеден келе жаткан манасчылардын салттуу эстафетасы десек болот, салттуу манасчы болуу жөрөлгөлөрү жөнүндө. Ошол эле учурда сиз айтып аткан устат шакирт өнөрканасын четке кагып коюу мүмкүн эмес. Тескерисинче, көпчүлүк учурда аян алуу, түш көрүү маселеси бул кандайдыр бир деңгээлде белги, сыр, жолдомо катары болсо, анын өмүрү чыгармачылыкка келгенден өмүрүнүн аягына чейин манасчылык өнөрү, мейли акындык өнөрү да, бардык өнөрдүн түрү бул устат шагирт өнөрканасына байланган. Керек болсо 500,000 ырсапты айткан Саякбай Каралаев дагы устаты Чоеке жөнүндө оозунан түшүрбөй айтып, өзү айтып атат: элдин манасын элге айтып атам дейт. Саякбай айтат: устатыңыз Чоеке жөнүндө эл оозунда гана айтылган сөздөр бар, бирок ошол 15 Советтик Республиканы кыдырып Саякбай Саякбай болуп турганда устатыңыз жөнүндө эмне айтасыз? Эл арасында уламышка айланган гана сөздөр бар. Өзүңүз ээрчип жүрүп ошол киштен үйрөнүп калыптысыз. Устатым дейт экенсиз, Чоеке жөнүндө эмне айтасыз дегенде, Чоеке чынар болсо, мен чырпыгымын. Ал тынар болсо, мен чымчыгымын. Ал булдурсун болсо, мен камчысымын. Устатым Чоеке көл болсо, мен тамчысымын деп айтат. Демек тамчысы
3: кандай салыштырма?
4: 500,000 ырсапты бизге калтырып кетти.
3: Эгер Саякбай тамчы болсо, анда элестетип атам Чоеке манасы.
4: Маселе ушул жерден биринчи кезекте ал адамдардын тилекке каршы жазылбай калганы, илгери аттуу манас жана жөө манасчы деп койчу экен. Ошол аттуу манасчыга тете Саякбайлардын учурунда те залкардын залкары болуп турган инсандар тилекке каршы жазылбай, бирок Саякбай атабыздын багына ошол союздун мезгилинде бир эмес 3 ирет жазылып калган. Ошонун бири мына ошол кыргыз радиосунда. Буларды айтып жаткандыгынын себеби манасчылык өнөр бир линиясында манас айтуучулар аркылуу, манасчылар аркылуу
3: сакталып
4: таралып аткан болсо, экинчиси жалпы элдин узупасы. Жалпы элдин милдети бар бул жерде. Манас эпосунда айтып атат: чечендерди чеккен сөз дейт Айкөл Манас баяны, бечелдерди чеккен сөз, белес белден борондоп беш удурга өткөн сөз, арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз дейт.
5: Бул Манасчы жөнүндө айтып аткан жок. Бул бүтүндөй эл жөнүндө, угарман жөнүндө да айтып атат. Манасты бар эле угуп аш кыла албайт. Бардык эле сиңире албайт. Бардык эле аны көкүрөгүнө алып жүрө албайт. Манасты бардык эле адам угуп, туюп, ошону терең түшүнө албайт деген арсыздарга теңине албайт. Бечелди чертип коёт деген сөз. Чеченди чечен экенине карабай чегип, анын аң сезимин алай дүрөй кылып, жан дүйнөсүн алай дүрөй кылат. Бул балбан сөз деп. Демек, Манас эпосунун жайылтууда урматтуу угармандар, таратууда, мейли изилдөөдө, мейли аны таанытууда ар бир кыргыз жараны өзүнөн башташ керек. Ал кантип? Башка коомго, элге, чөйрөгө эмес, балаңа, небереңе, үй бүлөңдөн баштап ошол Манас эпосун жайылтууга салым кошсок, биз бул жалпы Манасты пропагандалоо, жеткирүү, жайылтуу жана улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деп атабыз го. Биз Кыргызстандын ичинде Манас деп мактанып, бирок ошону дүйнөлүк деңгээлге кантип алып чыгабыз ушул Манас баштаган балктарды? Аны үчүн ошол дүйнөлүк деңгээлдеги бийиктикке жеткириш үчүн айтуучулуктан баштап, анын текстинин илимий аспектиден алган изилдөөлөрүнөн баштап, анын этнобаалуулуктар, бүгүнкү ааламдашуунун доорунда табияттын, жаратылыштын, адам баласы менен эриш аркак жашоо проблемасы актуалдуу болуп турганда, биздин эпос дастандарыбызда ушул ширелген философиялык ойлор менен берилген ал муздактан бери айтылып келе жаткан улуу эпос экендигин жеткизишибиз керек. Аны үчүн ушу дүйнөлүк бийиктикке чыгарыш үчүн комплекстүү иш аракеттер керек деп ойлойм. Маселен, Саякбай атабыз Манасты дүйнөлүк дебейли, эми ошол кезде эл аралык дейл 15 союздук республикага Манасты Саякбай аркылуу тааныган да. Ал айтып атпайбы, тил түшүнбөгөн киши дагы моюп эс ооп уккан. Ал эмне кылган? Ал текстти аркылуу эле эмес, ал өзүнүн жез, мимика, дикция, артикуляция, образ, жанагы эмоциялар аркылуу, музыка, өзгөчө музыка.
3: Бир актёрдун театрын
5: ойногондо. Жалгыз театрдын актёру деген атка
3: толук
5: бийик деңгээлге алып чыгууга ошондой сыпаттаманын берилишине себепчи болгон киши. Ошон үчүн тил түшүнбөгөндөрдө Саякбайды эс ооп уккан. Ушулардын баардыгы келип устат шакирт өнөрканасына, ал өнөрдүн телчигүүсүнө, өнөрдүн өмүр бою жатыгуусуна, өнөрдүн өмүр бою оошуп бири бирине жугушуп үйрөнүүсүнө, алдыга жылуусуна себепчи болгон жанагы устат шакирт өнөрканасы, же болбосо пропагандандын маселесинде атаган болсок, атанын балага бергени, эненин балага бергени, массалык маалымат каражаттарынын элге бергендиги менен ченеле турган маселе. Буну бүтүндөй жанагы мектептин тарбиясынын мугалимге гана жүктөп койбошубуз керек деген сыяктуу Манас баянын, Манас дүйнөсүн, кыргыз дүйнөсүн жайылтууда ар бир кыргыз салым кошуусу абзел.
3: Рахмат. Эми бүгүнкү күндө өзүңүз иштеп аткан Кыргыз улуттук Манас театрында жакында эле тайторо
5: спектакли
3: жүрүп атты да.
5: Тайторо спектакли көп адамдардын эмгегинин натыйжасында чыкты. Мындан 1.5 жыл мурун сахнага коюлуп, Ош Жалал Абад Баткенге чейин кыдырып келген. Анан кайрадан дагы толуктоо менен быйыл дагы 6 күн, 1 жума катары менен Кыргыз улуттук Манас театрында коюлду. Бул спектаклдин пайда болушунун бир нече себептери бар. Эл аралык интернет уюмунун колдоосу менен чыкты. Билим айтыш долбоорун алганда, ошол эле учурда бул спектаклдин чыгышына бүгүнкү күндөгү Манасты жайылтуу маселеси түрткү болгон. Биз Манасчылар Манасты айтып атабыз, бирок эл бардыгы кабыл ала албай, түшүнө албаган жагдайлар бар. Айтуу менен гана жеткизүү жетишсиз болот. Ошол себептен байкасаңыз, илгертеден кыргыз Кыргызстанда Манасты сүрөттө, Манас театрда, Манас музыкада деген сыяктуу Манас скульптурада бардык тармактан жайылып келген. Ошонун бири чоң курал, чоң күч катары биз театрды көрөбүз. Анткени Манастын Улуу Семетей, Айкөл Манастан баштап
4: кийин ошол Манастын уулу Семетей Төлгө деген спектакль болуп өзгөрүп элге жетип атат. Демек ошо театр искусствосу аркылуу Манасты жеткизүү маанилүү экени мен бир нече театрда иштеп кызматташкан киши катары билет элем. Анан ошол сценарийди мен жазып жанында Кулмат Сыдыков деген жигит, Манасчы жигит консультант болуп жардам берди. Тайтуру спектаклын алып чыгуу маселесин биринчи сахналаштыралы деген маселе сценарийден башталды. Анан режиссёруна ким болот дегенде Шамил Дыйканбаев деген жаш режиссёр режиссёрлук кылды. Кыргыз улуттук Манас театрынын жардамы менен, ошол театрдын өнөр посттордун артисттеринин катышуусу менен тайтуру спектакли. Эмне үчүн тайтуру? Жалпы элдин
3: сизде бала кезден сиздин жакшы көрүп айткан бөлүгү деп койсок да болот окуясы.
4: Негизги себеп бул эмес, бирок бул дагы кандайдыр бир жагдайлардын бир бөлүгү десек болот. Биринчи кезекте тайтуру окуясын Саякбай абдан көп айткандагы элге жанагы динамикалуу чоң оюн зоок иш-чараларда, чоң жанагындай концерттик иш-чараларда тайтуруну айтуу кичинекей балдардан баштап үзүндүлөр жаттап айтуу популярдуу, бирок биз анын философиясын, маңызын, өзөгүн түшүндүргүбүз. Ал жерде тайтуру бул ат эмес, биздин түшүнүгүбүздө спектаклдын ичинде тайтуру бул Кыргызстан, кыргыз эли. Бул эмне үчүн алтымыш асый? Ал байыркы карыган, башкача айтканда улуу тарыхы бар эл жөнүндө. Бул эмне үчүн Семетей жөнүндө анын Бухардагы окуясы? Бүгүнкү күндөгү абалыбыз Семетейдей болуп өзүбүздү таппай жатат. Каныкейдин катын башын эр кылып, калайык башын туу кылып жоопкерчиликти колго алып атканы. Эмне үчүн баланы 12 жыл өсү багып ошо жакта баланы эле эмес кайненесин кошо багып төркүнүндө кыргыздын туусун көтөрүп жүрөт? Бул бүгүнкү күндөгү аял затынын ролу. Бүгүн 30 жылдан бери кыргыздын туусун, кыргыздын эркектери менен
3: жүгүн
4: тең жарышып жүгүн көтөргөн, мамлекеттин жүгүн көтөргөн аял заты. Бул каныкенебиздин образында тайтуру канчат менен жарышка түшүп атат? Анын чыгып келеринде кандай күмөн, кооптуу жагдайлар бар?
3: Ошол эле учурда кандай үмүт тилек,
4: кандай үмүт тилек бар? Бирок аны канткенде тайтуру чыгып келди. Тирүү эмес, керек болсо арбактардын руху, өткөндөрдүн руху кошо колдоп, Кудай колдоп, жараткан колдоп, ал тургай тили буур башка адамдардын да көкүрөгүндө аёо сезими, ошого болгон аяр мамиле, каныкейдин чыркырап ыйлап атканына, төлгө кылып чабып атканына баардыгы тайтуруну сүрөгөндө тайтуру алдыга чыгып келгени бүгүнкү күндө дагы тамтаңдап алдыга чыга албай 600 аттын ичинде деп тайтуру отурса, 300 аттын ичине келип аралашып 60 аттын арасында мына алдыга чыркайбыз деп улуу үмүт менен чуркай турган тайтуруну сүрөгөн сыңары 200 улуттун ичинде, 300 улуттун ичинде, мамлекеттин ичинде Кыргызстанды кантип сүрөйбүз? Тайтурууга мээримибизди төккөндөй, аны сүрөп алгандай Кыргызстанга кантип мээримибизди төгүп, кантип билимибизди, кантип мекенчилдик сезимибиз менен Кыргызстанды алдыга сүрөп чыгабыз тайтурудай?
3: Дагы тилектер
4: деп тилеген тилек менен төлгө кылып атабыз.
3: Бир жума бою көрүүчүлөрдүн агымы кандай?
4: Адаттан тыш көрүүчүлөрдүн агымы бизде өзгөчө болду. Биринчи кезекте биз билетти сатыкка чыгардык. Адатта чакыруу менен же болбосо коноктор менен толгон учурлар болот. Мында билеттерди 500 сомдон кылдык, атайын рекламага берип сатыкка чыгардык.
3: Канча киши атат?
4: Ошо 290 300. Ошол 6 күн бою чакыруу менен дагы билет менен дагы таралып атты. 6 күн бою толуп эл кызуу кабыл алып жакшы болду. Бул жерде башка театрлардан, академиялык театрлардан айырмаланып, бул спектакль Манас театрынын оз уйпасын чагылдырып, негизги өзөк айтуучулук стиль болду. Баяндоо менен жүрүп атты Манасчынын. А кошумча актёрлор, актрисалар ошол ролдорду чагылдырып, ошол эле учурда Манасчылардын 2-3 мууну Манас айтты.
5: жаш балдар, шакирттер. Ал жаш балдар бир учурда Тайторуда ошол Тайтору окуясында Семетейдин ролун аткарып, ошол эле учурда жаш манаштардын ролун аткарып атты. Бул жерде аял затынын ролу, Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү абалы, төлгөбүз биздин, анан ошол бүгүнкү цивилизациялардын жарышы, Тайторунун жарышы. Ал жерде ар улут, ар элдердин аттары келип намыска, жарышка түшүп атканы, ошолордун ичинен Тайторунун чыгып келгендиги бул чоң төлгө. Бүгүнкү күндө ааламдашуунун доорунда руханий дүйнөнү туттуткан элдер алдыңкы биринчи планга чыгып, адамзаттын баалуулуктарына салым кошо турган руханий эл катары таанылып турган алтын доордун учуруна келдик.
3: Кыргыз улуттук Манас театры бул Манас эпосун эң алды, андан тышкары кыргыздын деги эле жалпы эле өнөрүндө кыргызга таандык улуттук өнөр, ошол жаш таланттарды тарбиялоо, анан кийин эми ал жерге сиздерге атайын багы имаратты куруп дагы өркүндөтүп атат. Азыркысы да жакшы да.
5: Жакшы.
3: Анан кийин ал жерде манасчылар эле эмес, дастанчылар, төкмө акындар албетте, анан кийин комуздун коштоосунда дастан, ыр аткарып жүргөн аткаруучулар деп болчу мындай айтканда. Мына ушул жанагындай спектакль коесуздарбы, манасты коесуздарбы, курманбекти коесуздарбы, эми баягы окумуштар айтып жүрбөйбү, биз кенже эпостор деп шарттуу түрдө эле манаска салыштырмалуу айтабыз. А бирөөсүнүн ар бир эпосубуз ошол эле эртештүү, ошол эле Жоодар Бешим, ошол эле Курманбек өзүнчө чоң дүйнөлүк мен деген эпостарга көлөмү боюнча,
5: сөзсүз
3: окуясы боюнча дагы тең келе турган укмуштуудай керемет депчи. Анан ошондой болгон шартта жана Тайторуну койгон сыяктуу эле аткаруучулар өзүңүздөрдөн эле чыгат да өзөк,
5: сөзсүз. Бизде сиз айткандай ар тармак, ошол эле дастанчылар ырдын түрүн аткарат, терме санат аткарат, насыяттарды аткарат, акындар айтыштарды аткарат, ошол эле өздөрүнүн же өздүк термелери бар, залкарлардын айтыштарын, жоктоолорду аткарат. Ошол эле учурда төкмө акындык кылып жамактап ал сахнадан ырдай. Кыскасы, музыкалык, драмалык, эпикалык баардыгын синтездеген бир өзгөчө театр десек болот. Бул эми театр деп аталышы шарттуу түрдө аталып атат, бирок чын чынына келгенде Манастын өзү театр.
3: Ооба, башынан эле айтып жүргөн да, бир актердин театры деп.
5: Манастын өзү театр, түшүнгөн адам. Ошол себептен биз ушул театр аркылуу, Тайтору аркылуу, спектакль аркылуу кыргыздын улуу эпосу Манасты жайылтууну, жайылтуунун бир эң мыкты ыкмасы деп билебиз. Мен жеке өзүм. Анткени булакка чейин ошо Улуу Баян спектаклин койдук, ошол эле учурда Тайтору спектаклин койдук. Мындай карап турсак, Манас айтуу менен да жеткирүү аракетибизди кылып атабыз салттуу. Театр аркылуу болсо, бул баардык катмардагы адамдарды жашынан карысына чейин ушул көрөрман катары кызыктырып, театр күчү аркылуу, музыканын күчү аркылуу тартса болот. Мисалы, музыкасын жаңычылдык, өзгөчөлүк менен биздин Ишен Календаров агайыбыздын балдары, Гүлзат Байзакова жекебиздин балдары Камбар Календаров менен Эмиль Ишенбекул жазды. Кызык.
3: Жаңы атайын ошол
5: Тайтору спектакльне жазды. Мунун сахна декорациясын мына кечээ эле арабызда жүргөн Раматылык Айдай Асангулова эжекебиз кийимдерди, дизайнын иштеп чыккан. Жаныш Ботой деген жигит менен бирге келди. Бунун баардыгы, ар бир деталдары ойлонуштурулган. Режиссёру Шамил Дыйканбаев.
3: Эми сиздердин театрда улуттук аспаптардын түрүн ойногон. Мен билишимче сиз атын атаган Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурлан Ишанов дагы устат катары
5: ушул жерде Уран ансамблин жетектеп
3: иштеп атат. Мен айтайын дегеним, мыкты аспапчылар да бар да. Анан 2-апрелде Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында улуттук форум өттү да. Ошондо Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев менимче бир 10 Манас эпосунда кездешкен, азыркы колдонгондон башкасын
5: туура
3: ушундай шыдыратып атап туруп түшүп кетти да, анткени баягы регламентке сыйыш үчүнчү. Ошол нерселердин баардыгын Нурлан чыгарып койгону дагы бар, анан ошонун бир аспаптын катышуусунда дагы бир сахналаштырган бир Манаска байланыштырып болобу, ушундай бир коюлумду күтсөк болобу?
5: Биз ушул боюнча Нурлан агайдын жакшы ойлору бар. Чоң Казак деген чыгарма жазган ал тургай, ошол Доолбастар менен.
4: чоң касаттын окуясын баяндап, баяндап кел ошол аспаптар менен диалог кылып, ошол аспаптар өзү бүтүндө элди, көрөрманды чоң касатка алып жөнөп киргизет. Манас менен кошо айтса. Ал тургай мен оюмда мамлекеттик деңгээлде, азыр Манас театрынын деңгээлинде иш жүрүп атат. Мамлекеттик деңгээлде өзгөчө мамлекеттик катчынын деңгээлинде ушул Нурланбек Нышанов агайдын улуттук музыкалык аспаптар, анын ичинде Манас эпосундагы аспаптар жазап чыкты деп атпаймынбы? Ошолордун кабар берүүчү аспаптардын бир оркестрин түзүү учурдун талабы деп ойлойм. Менин жеке оюмда
3: ушундай идея бар.
4: Анткени бул идея мен ичимде ойлонуп жүргөн нерсени өткөндө форумда дагы, андан мурунку маданият ишмерлеринин жолугушунда да мамлекеттик катчыбыз Арслан Капайулу айтты. Ушул улуттук аспаптардын дейт да, өзгөчө урма аспаптардын бир оркестри, ансамбли болсо, ошол баягы байыркыбызды биздин ушул аспаптар аркылуу духубузду ичте жаткан Манастын канын ойготсо, бул аспаптардын күчү өзгөчө, үйлөмө жана урма аспаптар жөнүндө бир ой айтты да.
3: Самат мырза, ошону мына быйыл күзүндө 6-нчы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Нурлан мырза окуучулар менен муну жазып, мындай идеяны багып койгон болсо чыгарса болобу?
4: Мындай
3: тосуп алуу дагы, же кандайдыр бир жанагындай массалык оюн жоокторду баягы эле машпотойдо ойногондой эле дагы бир жаңылык болор.
4: Туптура, сөзсүз болот. Байкасаңыздар, мына япондордун келип жанагы өздөрүнүн биздикинде болгон чоң долбастай болгон долбастары менен шоо кылып эле дүкүлдөтүп урганда адамдарды кадимкидей жан дүйнөсүн козгоп атат. А биздин аспаптар бул окшош эмес. Бандулуудан баштап, доолдон баштап, доолбас бүт улуттук керней сурнайдан баштап кабар берүүчү аспаптын эле бир он чакты түрү. Анан ошого Манасты кошчу болсо тим эле бир керемет болот. Бул эми келечектин иши. Мен азыр учурдан пайдаланып мамлекеттик катчыбыздын пикири менен мен айтып аткан ойлорум мындай үндөшүп атат деген
3: ой. Бул жөнүндө ойлогондор көп экен. Эгерде Курмангазы Азыкбаев атайын аны чоң трибунадан шыдыратып айтып атса, анын да ички даярдыгы бар да.
4: Сөзсүз да.
3: Нурлан Нышанов болсо аны аспап катар кадимкидей
4: жазап,
3: анан шакирттерин окутуп атат.
4: Сиз айтып аткандай, бул сырттан келген коноктор үчүн жаңылык жана өзгөчөлүк.
3: Сиз айтуучулук өнөрүнүн өкүлү экениңизди башында да белгилеп атпаймынбы? Анан үмүт аркылуу Манас эпосу айрыкча жанагы ЮНЕСКОда катталып аткан учурда
4: кичинекей кезе
3: айтып азыр жигит болуп калбадыңыз кыйган. Анан ошондой эле азыр дагы мындай эң улуусу канча, бизде манасчылардын эң кенжеси канча болуп атат. Анан баары эле театрга жок дегенде келип мындай жолугушуп көрүп ушундай бир жер жерлерден эсепке алып ушундай иш жүрөсүздөр да. Азыр кандай манасчылардын мууну деп коелучу контингенти?
4: Манасчылык өнөрдү алып жүргөн, манасчылык өнөрдүн ызык суугуна чыдаган, шарттуу түрдө ошол манасчы деп коелучу эми тырмакчанын ичинде. Биз мен муну айтып аткан себеби, мен Саякбай атабыз, андан мурунку залкар манасчылардын улантуучусу катары айтып атам да. Манасчы деген атты алып, манасчылык өнөрдө эмгек кылып жүргөн бир 20га жетпеген манасчы бар Кыргызстан боюнча. Таанымал. Кыргызстан боюнча жанагы биз Ураанын Манас, жаш балдардын манасчылардын кароо сынактарында айттырып, анан ал бүгүн айтып, эртең айтып, анан кайра башка кесипке өтүп кетип,

0: келип Манас театрынын алдындагы ошол Манастылар мектебинен сабак алып калган балдарын. Ошолордун ичинен Тайтор спектаклине 6 баланы тандап,
1: алардын жаш курагы канчадан канча чейин?
0: Алды 12-13. Кичинекейи 9. Ошол 9-10 балдарды биз алып, эл аралык интернеттин уюмунун жардамы менен тарбиялап, анан Тайтор спектаклине аларга дикция, реч, образ, кыратуулук, вокалдан баштап сабак өтүрүп, анан спектаклге катышкан. Демек, келечегинде Манастылардын бардыгына ушул багыттарда сабак берилиш керек деп ойлойм. Анткени мен өзүм ушул багытта искусство университетинен сабак алгам.
1: 2009-жылдан өзүңүз устат шакирт салттык музыка борборунда иштеп атпайсызбы? Анан 2012-жылдан баштап көркөм жетекчи болуп атасыз. Мен дагы бул устат шакирт борборунун ишмердигинен баягы иш чараңыздарда чоң-чоң бир өткөргөн учурда күбө болуп калганым бар да, кабарым бар. Анан айрым бир алыскы жерлерде, Бишкекте эле эмес да, бүт республикадагы ошол ишти көтөрө ала турган уюштуруучу, демилгечи, мугалимдер дейбизби, музыканттар дейбизби, айтор ошол ишти ошо өзүнүн жеринде, өзүнүн айылында же мектебинде көтөрө ала турган педагогтор менен сиздер кызматташып улантып келесиздер да, анан мен көргөндөн ошол бүт улуттук аспаптар Манастан баштап өнөрдүн бардык түрү, дастанчылык, аткаруучулук дегенде бүгүн Манас жөнүндө сөз болуп аткандыктан ошол мектептерде Манасчылыкты да кандайдыр бир мектептен бирөө экөө чыгышы мүмкүн да, ушул сиздин оюңузча кандай деңгээлде камтылып жүрөт?
0: Биз Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында устат шакирт борборунун филиалдары иштеп, өзгөчө атайын ар бир аймактарда ансамбльдер түзүлгөн.
1: Канча мектепти камтыйт?
0: Бүгүнкү күндө ошол Мусчарак деген долбоордун алкагында болгондуктан ал долбоор бүгүнкү күндө иштеп жаткан жок. Анткени долбоор бир нече жыл өзүнүн ишин аткарды, бир нече муунду тарбиялады. Алар алды искусство университетине студент болуп келип, бүтүп азыр Манас театрында иштеген балдар бар. Ошол Улукбек Токтоболот уулу, ошол эле Канат Жанат уулу деген балдар маселен ошол устат шакирт борборунун аймактардагы филиалында окушкан. Комуздан баштаган, алгач ошол балдарга комузду мен карматкам, маназ айттыргам үзүндүлөрдү. Анан ошодон чыгып келген. Бул эми Кудайдын буйруктун иши да. Улуу өнөрдү биз үйрөтө беребиз, жайылта беребиз, тарата беребиз. Аны ким алып кетет? Бул башка нерсе.
1: Мунун актуалдуулугу, баалуулугу ошол булактын көзүн ачып, ар бир жер-жерлерде адистер ошону менен иштеп, аларга эл алдына чыгарып, конкурстарды өткөрүп, ушундай өзүнчө багы аларды дилдиретип, жүрөгүн делбиретип аткандын өзү мен билгенден эл аралык уюмдарга долбоор жазып, алардын каржылоосу менен өтүп келген учурлар да бар да, анан азыр устат шакирт эле уланып атабы?
0: Устат шакирт уланып атат. Устат шакирт азыр Умтул музыка деген долбоорун, Мусчарак деген долбоорун ишке ашырып жатат. Бул убакка чейин кандай иштеп келсе, так эле ошондой иштер жүрүп атат. Булардын бардыгы аймактарда көбүнчө жана аспапчылык жанрга.
1: Сөзүңүз өзүңүздө, ошол эле улуттук форумда Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшев чыгып, ушул мектеп маселесин козгоду да. Балага балапан кезинен музыка сабагынын таасирин күчөтүп, музыка сабагы жүрүп атат дегенде үстүртө мамиле кылбай, бул өтө өзөктүү маселе экенин көтөрдү да. Бул бекеринен болбосо керек, анткени кичине алишемдик болуп калган. Мен айтайын дегеним, ошол кенемтени толуктуп аткан устат шакирт болуп атат да. Анан мындай болгон учурда жана чоң трибунадан айтылды, анан кийин бул жөнүндө ошол жерде чогулуп пикирди угуп аткан соң чечүү жолу кайсы дегенде даяр долбоор, даяр ыкма бар дегенде ушундай сунуштоолор болобу деген.
0: Буну ушул боюнча биз программа жазып, Билим берүү министринин алдындагы Билим берүү академиясына 1-класстан 4-класска чейин музыка сабагынын эксперименталдык программасын сунуштаганбыз. Колдонма китеби, методикалык колдонмосунан баштап, бар дисктери, аудиолору бар даярдалган. Биз эмне үчүн ушул багытта бир иш алып барганбыз? Өзү салттуу музыка борбор болгондуктан биз айтып атабыз. Кыргызстанда музыкалык билим берүү, жалпы билим берүү мектептерде музыка сабагы ырдоо сабагы гана болбош керек. Бул биздин негизги максатыбыз. Экинчиден, музыка сабагы аркылуу балдарга маданий эстетикалык адеп ахлактык тарбия берүү. Биз алгач кыргыз күйлөрүнөн баштап, кыргыз музыкасынан баштап, кыргыз өнөрлөрүнөн баштап балдарга сиңиришибиз керек. Анан тектеш элдердин маданияты.
1: Мындай, мен сизди туура түшүнсөм, азыр уучу ускур эмес.

0: колдонмолор бар, китеп бар, жазылып калган. Ал кандай деңгээлде экен, ал өзүнчө адистердин арасында сөздүр, бирок жок эмес, бар. Бир кезде жок деген да ушундай айтылчы да, эмнени окутам, кайдан алам деген маселе чечилди деп айтсак болот да.
1: Биз аймактардын бардыгына таратып берип, ошол аркылуу окутуп келдик. Ошол материалдар аркылуу. Бүгүнкү күндө эле материалдардын бардыгы турат. Маселен, улуттук музыкалык аспаптын 12 жөнүндө видео тартканбыз. Кантип жасалат, кантип ойнолот, баскычтары, аппликатурасы, жанагы көзөнөктөрү, ноталарын жайгашынан баштап түшүндүрмө. Ал тургай кандай материалдан жазалат, өрүктү жазаш үчүн кандай процесстер, даярдыктар өтүлөт, өрүк комузун жазаш үчүн. Кылгыяк кантип жасалат, анын балдарга жасалуусунан баштап, бунун капкагы төөнүн терисинен болот. Кылы аттын куйругунан деген сыяктуу тиги кылгыяктын кылын. Ушинтип баарын түшүндүрүп, методикалык колдонмого бардыгын программага киргизилген.
0: Китеп бар.
1: Болгону сиз айтып
0: аткан. Эмне кылыш керек?
1: Сиз айтып аткан
0: ой. Эмне болбой атат? Бар, бар болсо, эмне үчүн Атайбек Бөдөшев агай кийип атат? Анын да жөнү
1: бар
0: байт.
1: Бар, жөнү бар. Ал Атайбек агай түз маанисинде өкмөткө сунуш айтып атат. Силер музыка сабагын кемитпегиле деп атат. Саатын кыскартпагыла деп атат. Иш жүзүндө кыскарып кеткен. Ушу жөнүндө сөз болуп атат. Программалы экинчи маселеси. Биз ошол музыка сабагынын программалары кыскарып кетип, ал тургай адистердин жетишпей калып, анан музыка сабагын мына ачык айталычы, баардыгыбыз Кыргызстан боюнча мектепте кайсыл мугалим жакшыраак ырдаса, ошол иш чараларда же ырга шыктуу болсо, ошол киши бере берет деген түшүнүккө келип калган.
0: Атайын адистер барбайт.
1: Кызыгы, даярдалган адистер ошол айылдагы музыка сабагына эмне үчүн барбайт деген суроо болот. Музыка сабагынын сааты аз, ал толугу менен бир ставка чыкпайт.
0: Айлык аз
1: болот. Анан айлык аз болот дагы саатка иштеш керек болуп калат. Анан ал музыка мугалиминин айылдагы мектепте кадыры да жок болуп калганда, ар түрткүнчүк, бери түрткүнчүк болуп, ал тургай ийрим кружок деп коебуз, кружоктун сааттары бар. Кружоктун сааттарында музыка мугалимине бөлүп бербей, кимге саат жетпей калса, ошолорго бөлүп берген жагдайлардан улам музыка предметинин мугалимдерине жана музыка предметине олуттуу мамиле кылынбай калат.
0: Бул музыка сабагы деген кыргыз өнөрүнө деп жалпылаштырсак, ал манасыз эле ишине алат да. Манас бир эле учурда театрда эмес, мунун аткаруучулук деңгээлинде
1: дагы. Анын музыкасы бар. Анын Манас эпосунда Саякбайдын музыкасын иликтесе, ага консерваториядагы окуган, искусстводо окугандар иликтөөгө алса жарашат. Саякбайдын Манасында модуляция деген түшүнүк бар керек болсо. Ошол тонду көтөрүп, музыкадагы бардык терминдер, лигадан баштап, стаккатадан баштап, бардык терминдер Манаста, музыкада айтабыз го, паузада музыка деп. Манаста да бар ошолор. Бардыгы бар. Айтуучулуктун миң түркүн кыраты менен айтканда, Саякбайга музыка деп атпайсызбы? Манаста музыка барбы? Саякбайга Виноградовдун баасы бар. Бул композитор турбайбы деп. Төкмө композитор турбайбы деген. А ушуну андан ары көркөмдөп, оюн тереңдетип Айтматов да айткан. Саякбайдын бирде симфония, бирде оркестр болуп, бирде дымыган мелмилдеген океан болуп, бирде ташкындаган дарыя болуп деп айтып келенен. Бул өзүнчө эле композитор деп баа берген. Демек, Манастын өзүндө музыка бар. Манастын өзүндө тарбия бар, текст бар, бардыгы бар. Ушуну биздин оюбузда ушул музыка сабагынын ичине киргизип, биздин өнөрлөрүбүздүн баарын киргизип, ал тургай кол өнөрчүлүктөн баштап, жанагы оюу чийүүлөрдөн баштап, маданий баалуулуктарыбыздын бардыгын жана ЮНЕСКОга киргизип аткан калктардын бардыгын маданият таануу деген сыяктуу абстрактуу түшүнүк менен музыка сабагынын ичинен окутса болот. Тескерисинче көбөйтүп туруп саат. Ошондо Атайбек Бөдөшев айтып аткандай, биз эстетикалык жактан тарбия алуу, жан дүйнөсү, анан табити тарбияланган балдарды тарбиялайбыз. Ошондо жанагы культурология илиминдеги элиталык маданият эмне? Массалык маданият деген эмне? Ошондон айырмасын билип калабыз. Искусство илиминде элиталык маданиятты түшүнүш үчүн ага табит керек. Ага деңгээл керек. Ага интеллектуалдык бийиктик керек. Аң сезим керек.
0: Мунун баары келечектин иши болот да, же кандайдыр бир деңгээлде аткарылган иш деп айтсак болобу?
1: Тар чөйрөдө аткарылган иш, буну эгер кең чөйрөгө чыгарабыз десе, бул багытта иштеген, программанын үстүндө иштеген методисттерден баштап, практик мугалимдерден баштап биздин устат шакирт салттык музыка борборунун толук илимий чыгармачылык лабораториядан өткөн программасы.
0: Улуттук телерадиокорпорациянын биринчи каналында кыска бир Манасты жайылтуу боюнча да бир көрүп калам да сиздин ошо Манастын окуясын айтып берип, кызыктуу бир үзүндүлөрдү элестетип айтып атканыңызды. Анан жана сөзүңүздүн башында аттуу манасчы, жөө манасчы деген түшүнүк бар экенин айттыңыз да. Бул манасчынын деңгээлине, статусуна карата айтылган сөз. Ушуга маани бере сөз уласаңыз.
1: Илгертен манасчыларды эл баалаган, алардын манасы менен эл анын даражасын аныктаган. Ошол кезде манасчылык өнөр эле эмес, төк макындардын дагы, комузчулуктун дагы, улуттук өнөрдүн бийик бир өнүгү апогейи болсо керек деп ойлойм да. Бийик бир мезгили болсо керек. Жөнөкөй эле мисалды карасаңызда, жалаң үйдүн борумун жарым күн ырдаган деп манасчылар жөнүндө айтып атпайбы? Үйдүн борумун жарым күнү, камчынын бүлдүргүсүн эт бышым айткан дейт. Камчынын өзүн манастын окуясында эт бышым бою сүрөттөп айткан. Бул назар деген манасчы болгон экен. Же болбосо кийинки эле жеңи жок атабыздын аккан сууну жети күн айтканы. Демек жанагы аттуу манасчы, жөө манасчы дегенде дагы илгери жанагы Саякбай айтып атпайбы устаты жөнүндө манасчылардын бийик экендиги, терең экендиги, оозун ачса башкача айтканда ыр төгүлгөндүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Ошолордун ичинен аттуу манасчы деген бул Келдибектин окуясына байланыштуу түшүндө өң түш болуп аян берип, анан ошо Келдибек манасчыга ат табыштап, анан манасчы көп чыгат, бирок сен аттуу манасчы болдуң. Ат берген окуясы бар. Ошол ат берип ошодон улам аттуу манасчы Келдибек манасчы. Анан аттуу манасчы, жөө манасчы деген окуя ошондон улам.
0: А жөөсү ким
1: анан? Андан берки манасчылар Саякбай, Сагынбай баш болуп жөө манасчы. А эми элестеңиздер, Саякбай, Сагынбайлардын фонунда биз доор алмашкан сайын, мезгил алмашкан сайын өнөрдүн дагы эл майдалангансыңар, өнөр дагы
0: азыр технология өнүгүп атпайбы? Кыска кыска кылып YouTube'да, социалдык тармактарда, интернет желесинде дегенде ушул эле мүмкүнчүлүктү, ушул эле технологиянын кереметин колдонуп, мисалы үчүн сиз Ырысбай,
1: Дөөлөт
0: айтор эми жана сиз айткан 20 кишинин ичинде ушул баарыңыздар анан дагы бактыга жараша күч кубатта толуп турган учуруңуздар да, технологияны, техниканы, телефондун баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно турган курактасыздар да. Акыл да жетет, анан өзүңүздөрдө маалымат бар. Ошо YouTube каналдарга агартуучу кандайдыр бир тасмаларын жайылтуу, кадимкидей эле системалуу түрдө ар кимиңиздер төк макын, Асылбек Маратов дагы жакшы нерсе
1: көптөгөн жана терме санаттарды
0: чыгарып атпайбы? Ушул дагы кандайдыр бир деңгээлдечи кызыккан адамдар үчүн эч кимге көз каранды болбой, бир жака барбай, убара тартпай эле билинбеген мектеп да бул дагы. Бүгүнкү мектептин бир түрү ушундай, жана телеге чыгып атпайсыздарбы? Ошонун эле бир формат. Ушундай кылган учуруңуз болду эле?
1: Ушундай иштерди кылып жатабыз. Биринчиден устат шакирт өнөрканасында мен балдарды, кичинекей жаш балдарды тарбиялап атам. Анан жаш балдарды тарбиялоодо менин жеке ички принцибим, алар толук такшал электе элге көрсөткүм келбейт кичинекейлерди. Биринчиден жаш балдардыга элдин назары дагы бар. Экинчиден акырын акырын көшөгөнүн артында иштер жүрүп атат. Даяр болгондорду менин пикиримде жеке өзүм алып чыксам бул чийки иштей болуп калбаш үчүн атайын долбоордун алкагында жасап жатабыз. Ошол эле улуу мурас долбоору менен биз өзүбүздүн сиз айткандай ичибизде бышып жүргөн ойлорду заманбап кылып, мына Өмүрзакаев Агаевс экөөбүз QR код менен бүгүнкү күндө бүт өнөрпоздорду аткартып китебин чыгардык. Маселен архив болсун деп дастандарды, баштан аяк дастандарды аткаруучулардын дастанын жаздырып калтырдык. Бунун баары долбоор менен болуп аткан иштерди айтып атам. Ошол эле өзүм жекече улуу мурас долбоорунун аркылуу жана түшүндүрмөлөрүн жазып, ар бир жанрдан китептер чыгарып атам. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө бир жыл болду улуу мурас деген коомдук фонд түзүп, атайын демөөрчүлөр менен улуу мурас деген долбоорду бүгүнкү күндөгү эпос дастандардан оондуурга чейин баардык жанрдагы чыгармаларды бүгүнкү күндөгү эң мыкты аткаруучулардын аткаруусунда видеого түшүрүп алып калалы деген ойдо иш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө 200 жакын чыгарма жазылды, тасмага түштү.
0: Видеосу дагы, аудиосу.
1: Видеосу дагы, аудиосу. 200 жакын архивте. А келечекте дагы 2 жылдын аралыгында дагы
2: 400 чыгарма, бул жолу бир 600 чыгарма эпос дастандардан баштап оондо урга чейин камтыган бүгүнкү күндөгү мыктылардын баардыгынын видео аудиосун дайындап атабыз. Болгондо дагы аны мүмкүн болушунча табияттын койнунда студияга камабастан атайын улуу мурас деген долбоор жүрүп атат. Сиз айтып аткан ишти өзүмдүн соц баракчамдан кылсам болот, бирок меники ушунун баардыгы долбоор болуп кетет. А ошол эле учурда улуттук телеканалдан кетип жаткандагы Манасты жайылтуу боюнча акыл эженин атайын долбоору ага дагы тынымсыз катышабыз. Ошол эле Санжара радиосунда кыскача Манасты жеткизүүнүн ролу катары, жолу катары таанып билип, Асылбек Насирденов агайдын музыкасы менен 100 жакын Манастан үзүндүнү айтып джингл формасында кыска саат сайын кетет. Бул 8 жылдан бери тынымсыз Санжара радиосунда кетип атат. Бул эми салттуу манасчылыктан тышкары Манасты жайылтуунун түрлүү формасын изденип жаткан учурум. Бул мага тийиштүү иштер.
0: Улуу мурас аттуу китебиңиз буга чейин окурман журтка тартылганда азыр эле айтып атасыз, улуу мурас долбоору иштеп атат деп. Анан аудио видеого түшсө мунун китеп түрүндөгү улуу мурас китебинин кийинки
1: толукталган
0: улантылышы чыгат деп
1: күтсөк болобу? Сөзсүз. Аудиосу, видеосу, анан тексти QR-коду менен, анан нотасы. Ушунун баарын комплекстүү бул 3-4 ирет толукталып басылат. Мурункулар камтылып жаңырып атат. Кызыгы 3 жолу басмадан чыкты,
0: колдом. Мугалимдер үчүн даяр эле.
1: Сөзсүз.
0: Кайдан алам деп э?
1: Тап даяр колдонмо. Бул деген жакшы жери бизде бир нерсе болуп атат азыр. А бул китеп менен жанагы социалдык тармакты
0: туташтырып
1: атат да. QR-код YouTube'ка жетелейт сен. YouTube'тан аудиосун, видеосун угасың.
0: Өзүңүздүн.
1: А бул китеп аркылуу оригинал материал турат.
0: YouTube'та жана ушу жасаган ишиңиздин баарын сиздин атыңыз менен байланыштырып тапса болобу?
1: Жок, улуу мурас деп койдук. Адатта ушул боюнча сиз жакшы суроо бердиңиз. Көчөрбаев Самат деп YouTube канал түзүү бул Көчөрбаевка таандык гана материалдардай элес калтырат. Керек болсо Дастанчы деп YouTube канал түзүү дагы ошондой бир чектелген. Манас деп түзүү дагы бир чектелген ойдон. Биз Улуу мурас деп түзгөнүбүз бүтүндөй Улуу мурасты бир каналдан тапсын деп Улуу мурас деген YouTube канал ачтык.
0: Азыр биринчи радионун угуучулары, атене болобу, окуучу болобу, кызыккан ким болсо да Улуу мурас деп кирсе
1: Манастан баштап оондо урга чейин баарын табат. Азыр келечекте дагы долбоордо каржы булагы табылып, маданият министрлиги колдоого алып атат. Комузчуларды дагы ушул Улуу мурастын ичине киргизип атабыз.
0: Эми жыйынтыктап айтканда Манасты жайылтуу бул бир эле Манас эпосу деп түшүнбөшүбүз керек да. Ушул жыйынтыкка келдик. Но өзүңүз айткан соңку долбоордун ишин алганда улуу мурас деген бул Манас баш болгон Манастын өзүнүн ичинде камтылган кыргызга таандык өнөрдүн аспаптын баардыгы камтылган дүйнө мына ошол ишти аткарып жасап аткан өз демилгеси менен долбоор менен ар кандай жол менен жасалып аткан иштер бар экендиги жөнүндө айттыңыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми биздин радио угуучуларга, Манаска кызыккандарга сиздин кайрылууңуз жыйынтыктап койсоңуз.
1: Урматтуу угармандар, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жөнүндө сөз болсо дагы, улуттук идеология жөнүндө сөз болсо дагы, кыргыздын улуттук баалуулуктарын же болбосо бүгүнкү күндө өзүн өзү кыргыз таануу маселеси жөнүндө сөз болсо дагы, Манастан баштап биздин улуттук өнөрлөрүбүз ошонун өзөгүн түзөт. Демек, улуттук өнөрдүн угарманы болуу, анын күйөрманы болуу, аны жайылтуу, таратуу менен сиз ушул улуттук баалуулуктарга, уңгу жолубузга салым кошосуз деп айткым келет. Ошон үчүн баарыңыздар эң ириде мамлекеттик улуттук эне тилибизден баштап улуттук баалуулуктарыбызга өзгөчө аяр мамиле кылып, ушул багыттагы жайылтуучулар менен кошо жарышып, ошолор менен кеңешиңиздерди, акылыңыздарды айтып, биздин жаңылган же болбосо жетпеген жактарыбыз болсо ошону толуктап, баарыбыз улуттук баалуулуктарыбызды туututкан өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз десек, жапа тырмак ушул уңгу жолубузга үңүлүп, уңгу жолубузга салым кошушубуз керек деп айткым келет. Улуу мурас долбоорунун ураны — улуу мурас кайрыгы, уңгу жолдун байлыгы. Улумурас YouTube каналына кирип уксаңыздар, ал жердеги бүттүк эпостон баштап оондорго чейинки кыргыздын өнөрлөрүндөгү кайрыктар биздин уңгу жолубуздун уюткусу, өзөгү деп айткым келет.
0: Рахмат, урматтуу радио окуучулар, сиздер бул жолу Инсанат уктуруусунан Манас эпосун жайылтуу багытында маекти уктуңуздар. Бүгүн студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Самат Көчөрбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, ушу Манасты жайылтуу баалуулуктарын, ага байланыштуу ишмердигиңизди баяндап маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жинакан Кайпа болду. Саламатта болуңуздар.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
4: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Бишкекте саат 10.
6: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров калк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жана башка төлөмдөрдү жогорулатууга убактылуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык, калк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын, ошондой эле башка милдеттүү төлөмдөрдү жогорулатууга бир жылдык мөөнөткө мораторий киргизилет. Бул чечимдин негизги максаты жарандардын кызыкчылыктарын коргоо, үй бүлөлүк бюджеттердин туруктуулугун сактоо, калкка кошумча финансылык жүктүн түшүшүнө жол бербөө жана аялуу катмарларды колдоо болуп саналат. Жарлык күчүндө болгон мезгилде мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар жогоруда аталган төлөмдөрдүн баасын көтөрө албайт. Өзгөчө жагдайлар өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга, стратегиялык мааниге ээ тармактардын жана критикалык инфраструктуранын үзгүлтүксүз иштешине, ошондой эле Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин аткарууга байланыштуу учурларда гана каралат. Чүйдө аянты 202 гектарды түзгөн өнөр жай зонасы түзүлөт. Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев таанышты. Учурда жер тилкеси белгиленген тартипте өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика жана башка атайын багыттагы жерлер категориясына өткөрүлгөн. Ошондой эле фармацевтика, курулуш материалдарын өндүрүү, машина куруу, прибор куруу, тамак аш өнөр жай жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагында долбоорлорду ишке ашырууну пландаган 14 потенциалдуу резидент аныкталган. Жарыяланган инвестициялардын жалпы көлөмү 390 миллион доллардан ашат. Агартуу министрлиги түндүк менен бирге мугалимдер үчүн иштеген жерине маалымкат алуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Маалымкатты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси же веб-портал аркылуу бир нече мүнөттүн ичинде алууга болот. Маалымкат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлөт жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктыгын QR-код аркылуу текшерүүгө болот. Кадамжай районунун Пүлгөн айылында бирдиктүү кызмат көрсөтүү борбору курулууда. Долбоорго республикалык жана жергиликтүү бюджеттен жалпысынан 110 миллион сом бөлүнгөн. Борбордо социалдык фонд, кадастр, почта баштаган 14-төн ашык мамлекеттик мекеме бир жерге жайгашып, калкка кызмат көрсөтүү жеңилдейт. Объекти жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Бишкек шаарында арзан эт саткан көчмө фудтрактар ишке кирди. Көчмө унааларда эттин баасы 680 сомдон болот. Бир адамга 5 килограммдан гана сатылат. Учурда шаарда мындай 10 фудтрак ишин баштады. Алар Борбор калаанын 4 районуна бөлүштүрүлөт. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн 12 июлда абанын температурасы чүйөрөндө 32 градустан 37 градуска чейин ысыйт. Суусамырда 18-23 болсо, Талас өрөөндө 30 градустан 35 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарын жергесинде 22-27. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 34-36 градус болот.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. түндүк тиркемесине авторизацияланганган кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала алрысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
3: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө 1-ши радиодо.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, 1-ci радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу өлкө аймагына жайыла баштаган дүйнөлүк STEM концепциясын кыргыз маданияты менен айкалыштырган этностем жаңы инновациялык билим берүү модели тууралуу сөз болот. Долбоор 2 жылдан бери Бишкек шаарындагы 100 балабакчада колдонулуп келди. Эмесе сөз жирети менен болсун, этностем долбоору теориялык билимди тажрыйба түрүндө колдоно билүү көндүмү менен айкалыштырылып, логикалык ой жүгүртүү жана чыгармачылыкты өнүктүрүүгө багытталган заманбап ыкма. Бул оюн аркылуу акыл өстүргөн долбоордун баалуулугу ушунда бөбөктөрүбүз боз үйдү өз колу менен тигип, чечип жана дагы улутка таандык башка буюмдарды таанып билүүсүнө арналганын айтты. Этностем долбоорунун автору Ырысбек уулу Салдатбек.
5: Өзүңүз кайсы окуу жайын бүткөнсүз?
6: Мен Кыргыз улуттук агрардык университетинин бакалаврду аяктагам, андан кийин быйыл политехнический университетте магистратурада бүтүрүүчүмүн.
5: Ошондо биринчи кесибиңиз ким болот?
6: Информатика экономистмин негизи кесиби. Экинчисинде механотроника робототехника боюнча.
5: Биринчи долбоорумуздун нациясына эмне болду? Кимдер колдонду?
6: Муну Бишкек шаары боюнча 100% колдонот биздин бакчалар. Сатып алып мэрия алып берген. Биздикин алганда эле аябай актуалдуу болуп. Ошол комплектти 23 түрдү 100% садиктер колдонот Бишкек шаары боюнча. Жарпы комплекттин баасы бизде 51600 сом турат. Ошо 23 түр оюндун баардыгы ичи. Бунун баасын чыгара элекпиз жаңы презентацияга.
5: Бүгүн
6: баштап атабыз.
5: Мунун да ошо толук кандайча пайда болуп калды идея анан
6: мындай эми буга деген бизге STEM киргенден баштап бизде STEM киргенден кийин биз ар кайсы жактын программасын алып окуй баштады бизде мугалимдер анан ар кайсы жактан Кытайдан Россиядан ушундай STEM элементтерин мисалы конструкторлорун алып келе башташты да анан биз ошону намыстанып неге өзүбүздүкү жок биз неге өзүбүздүкүн өзүбүздүн менталитетке туура келген STEMди окубайбыз деп биз өзүбүздүн кыргыздын улуттук баалуулуктарын брендке айлан максатында анан намыстанган максатында ушундай элементтер жасап чыгабыз.
5: Бишкек шаарынан башка жакка
6: Бишкекте Ошто дагы бир 60 ашык бакчада бар, 60 бакчада.
5: Районда
6: Баткенге кеткен, Нарынга кеткен, Көлгө кеткен, а быйылкы максатыбыз ушу регионго жайылтуу боюнча болот.
5: Администрациялар сатып берет турбайбы бала бакчаларына же
6: өзүбүз? Ооба, өздөрү сатып алгандар бар. Бишкек шаарынан мисалы үчүн мэрия алып берген.
5: Бар.
6: 100 канча бала бакча?
5: Мектептер азырынча?
6: Мектептер быйыл коштук, быйыл мектептер эми.
5: Качандан башталды эле
6: бул? Бул өзү 1-2 жыл проект боюнча эле жүрдү. Долбоор боюнча каражат таппай, андан кийин каражат таап, 2024 жылдын 21 февралында алгачкы презентациябызды кылганбыз. Андан бери 2 жыл өтүп, азыр 3-үнчү жылга жаңы кайра презентация кылып атабыз. Башында бала бакчаларды эле чыгарганбыз. Азыр эми ошо мектепти кошо баштадык.
5: Долбооруңузда эмне бар?
6: STEM методикасы аябай популярдуу болуп атат да, ошол менен сабак берген натыйжалуу болуп атат. Ошондо Кыргызстанда буга чейин окуу куралдары жок койсо болчу. Биз ошол окуу куралдарды өзүбүздүн улуттук колоритте заманбап технологиялар менен айкалыштырып, STEMдин негиздерине туура келе турган кылып жасап чыктык да. Азыр негизинен мурунку комплектте 23 түр оюн бар болчу. Азыркыларды кошкондо 35 жетип калды окшойт оюндун түрү.
5: Мен түшүнүгүмдө бул боз үй турат, боз үйдү кармап көрөбү же бул
6: боз үйдү? Жок, боз үйдү деген толук кыргыздын боз үйүн биз балдарга ылайыктап 2 түрүн чыгардык. Биринчи чыкканы 50 сантиметр болчу диаметри, 40 угу менен толук кандуу курашыла турган. Курашылат баардыгы, керегелер жыйналып бүктөт.
5: Кадимкидей
6: бүгүп тигет. А бул чоңун дагы чыгарып койдук, эми балдар өздөрү эле тигип жарышып, мисалы үчүн анан мунун ичиндеги биздин STEMге байланыштуу
5: чечсе болобу?
6: Чечсе болот кадимкидей, бүксө болот.
5: Анан негизи эле сиздин долбооруңузда толук компонентин айтып берсеңиз, эмне бар? Боз үйдө эмне бар?
6: Бизде пазлдар бар, жети область оюну бар, чүкө футбол оюну бар, төбашы долоон оюну бар, боом капчыгай оюну бар. Ошентип 23 мультистудия бар, балдар мультфильм тарта турган платформа бар. Пазлдар бар, пазлдар бар, балдар өзү тартат ошонун баарын. Анан боз үйдү мисалы үчүн кураштырып, эмеси чачып жыйнаса болот мунун ичинде. Эми биздин азыр эми билим берүүдө улуттук баалуулуктарда ошо эске алып жасап кетебиз да, балдар ошо бала кезинен баштап эле ошолорду үйрөнгөнгөчү.
5: Могу эмне? Бул да сиздин
6: ооба, ралаптар жаңы оюндардын эмеси. Бул жерде бизди бор.
5: Бүт баарын өзү кол менен кармай турган натуралдуу же компьютерде да?
6: Бүттүгү жок, бүттүгү натуралдуу, колу менен кармап, бала көзү менен көрүп
5: өзү жасайт.
6: Төбашы долоон деген оюн ал дагы.
4: Көрсөтмө сабактын маанисин байыркы Кытай философу Конфуций: мен угар замат унутам, көрсөтүп берсең эстеп калам, ал эми өз колум менен жасаган учурда чындап түшүнөм деп айтканы бар. балдар үчүн оюн аркылуу акыл деп аталган билим берүү модели болгон этностем долбоорунун ички мазмуну улут уңгусуна шайкеш келгендиктен Бишкек шаар мэриясы 100 балдар бакчасына сатып берип чоң колдоо көрсөткөн. Андан түшкөн каражатка дагы байытып улантууга мүмкүнчүлүк болгон. Ошондой эле Ош шаары дагы башка облустарда бирин экин сатып алгандар баары биз буга чейин колдонуп келген Бишкек шаарындагы номуру 118 балдар бакчасынан жолдошалы кызы Бибигүл менен ой бөлүштүк.
7: 118 Астанясли бала бакчасында Бишкекте балдарыма ушул этно боюнча мен көп маалымат бергенге аракет кылдым. 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде 2 жыл аралыгында биздин балдар боз үйдү 100%ке 100%га айтып калды. 100%га боз үй жөнүндө толук маалыматтары бар деп айтсам болот да. Боз үй боюнча үйрөттүк да. Балдарга дагы абдан кызыктуу болду, өзүмө дагы кызыктуу болду. Мен азыр ушул баламыма суроо берип, сиздерге көрсөтүп берип коем. Ариет, боз үй канча бөлүктөн турат балам? 4 бөлүктөн турат, э? Биринчи бөлүгү
8: түндүгү.
7: Азаматсың, бул түндүгү. А бул
8: керегенди.
7: Бул экинчи бөлүгү укуктары, э? Үчүнчү бөлүгү
8: керегенди.
7: Керегеси, азаматсың, төртүнчүгү
8: Эшиги.
7: Эшиги канча канаттуу?
8: 2.
7: Эмне деп аталат?
8: Алга.
7: Алга деп аталат. Ушинтип балдарыбызга өзүбүздү боз үйүбүздү. Негиздөөчүсү биз ушулардан алып материалдарды колдонобуз да. Анан биз көптөгөн жерлерде мастер-класстарга, ачык сабактарга дагы ушул материалдар боюнча катышып, көптөгөн конкурстарда дагы алдыңгы
9: Өзү тигип өзү чечсе болот турбайбы?
7: Балдар өзү тигип өзү чечсе болот. Могулардын баардыгы балдарыбыз өздөрү курайт.
9: Өздөрү тигет,
7: өздөрү курайт. Ооба. Мен чачып коем, балдарыбыз өздөрү курайт.
9: А, бул компонент көп турбайбы? Мындан башка дагы кандайлар?
7: Мындан башка дагы мисалы үчүн балдар курагандан сырткары боз үйдүн жабдууларын дагы балдарга чачып туруп коюп коем. Балдар өздөрү боз үйдүн жабдууларын көбүнчө кыздар көп кызыгышат. Бул жерде моо жибектен жасалган чиптерин дагы өздөрү кооздоп өздөрүнүн өнөрчүлүгүнө жанагы өздөрүнүн кол эмесине карап туруп ал кыздарыбыз өздөрү аябай сонун кылып кооздошуп сыртын кооздошот. Анан ошондой эле ал боз үйдүн жабдуулары эмнеден жасалат десем койдун жүнүнөн жасалат. Ошол жөнүндө дагы толук маалыматтары бар да.
9: Мындан башка дагы оюндар бар турбайбы? Төбө ашуу дагы эмнелер?
7: Мындан башка дагы төбө ашуу, кичинекей балдарыбызга 2-3 жаштагы балдарга мисалы үчүн биздин ясли бала бакчасы 2-3 жаштагы балдарга жана кенже курактагы балдар шырдактарды жанагы балыктарды ойношот. Ошол балдарга абдан кызыктуу болот. Ошол эле учурда балдар өңүн дагы санаганды дагы оң сол деген эмелерди туура өздөштүрүшөт да.
9: Да, чүкө.
7: Анан биз көбүнчө Нооруз майрамында чүкө оюндарын ойнойбуз. Эркек балдарыбызга дагы абдан кызыктуу болушат. Ата энелердин аралыгында мен жакында эле семинар чогулуш өткөрдүм балдар менен. Төбө ашуу оюнун анан чүкө ата энелерге. Төбө ашуу оюну көрсөтүп айтсам сиздерге кызыктуураак болот эле да. Бул жерден балдар өздөрүнүн мисалы үчүн кайсы област деп туруп областтар боюнча оюн ойнотосуздар.
9: Да, бул төбө ашуу ушулбу?
7: Ушул дагы төбө ашуунун бир түрү карап турсула. Кана Бекрус, Бекрус кел ойноп койчу, туруп тур сен балам. Менин балдарым ушул жерден. Балдарда такыр убакыт жанагындай айрыкча бала бакчада ызычуу болуп мындай балдар бош калганда эле булар ызылдап башташат да. А ушул материалды мен балдарыма бөлүп бөлүп мынтип кезек менен ойногула деп коюп койсом азыр биздин максатыбыз могул жерден оң жана сол деген колдорун кыймылдатып бул жерге алып келип бул пешке киргизсек биз максатыбызга жетебиз да.
9: Ордуна жеткиш керек турбайбы?
7: Бул жака. Бул жерде балдардын мына карасаңыз оң жагы анан баратып эле сол жака деп бала өзүнүн ориентир алат да бала. Мына мынтип туура ориентир алганды үйрөнөт бала. Бул жерде баланын мээси жана оң кол, соң кол бүт үч органы бирдей иштегенге дагы балдарга жардам берет.
9: Анан эмне болду ушул төбө ашуу?
7: Бунун чоңу да бар бул жакта.
9: Мен ойлоттум да, жол.
7: Мен жолдагы бар ал жакта. Моо жакта, чоңдагы балдар ойноп жатышат.
9: Жол болгондо.
7: Жол болгондо ал азыр менин балдарымдын жаш курагына бир аз эртерээк болуп калат да. Булар 3-4 жаштагы балдар. Мен ушуну ойнотом. Көп ашуну 5-6 даярдоо тайпаларын ойнотобуз.
4: Бишкек шаарынын Ненин районундагы номуру 185-чи балдар бакчасынан Элнура Аманбекова бөбөктөрүн жетелеп келип, алар этностемди кандайча колдонуп жатканын көрсөтүп берди.
10: Биз биринчи жолу бүгүн келдик.
9: Буга чейин кайсыны колдонуп жүрдүңүздөр?
10: Жана боз үйдү колдонобуз көбүнчө. Кишеке боз үйүбүз бар, ошону конструкторлоо сабагында колдонобуз. Ушул ордордуна коюш керек да, бала табынса алынат, мындай кылып өздөрү курашат. Колдонгонубузга 1 жылдай болуп калды. Балдарга кызыктуу, анан
9: тарап кетпедиң да?
10: Дайыма бере бербейбиз, аралаштырабыз да. Мисалы, бир күн муну берсек, бир күн башкасын беребиз, ушинтип аралаштырып турабыз.
4: Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев да бул этностемдин жаңы мектеп окуучулары үчүн даярдалган бөлүгү менен таанышып чыкты.
11: Алып келиш керек. Анан мындай тосмо деген оюн, шахмат сыяктуу.
12: Эки эле оюнчу.
11: Ооба, эки оюнчу. Экөөнүн аймагы бияктан башталат. Анан экөө кимиси биринчи карама каршы турган атаандаштын аймагына кирсе, ошол жеңишке жетет да. Анан бул жерде алдыга, оңго, солго жүрүп, астын тозот мындай.
12: Өзү
11: жолдорду тоскоолуктар жаратып, тиги каалаган жагынан бул келе атканда, мисалы үчүн, жолдорун тосуп турат да. Анан болгону бир гана жол ачык болуш керек да, бияка келгенге.
12: А, туюк болуш
11: керек. Каалагандай тосуш керек, бирок бир гана жол ачык. Анан аттарды ат чабыш, кыз кумай оюндарын ойногонго садикте аябай көп спрос болду, ушундай макет.
12: Мындай жөн эле сүйрөмөйбү?
11: Жок, орошот, колдогу матур.
12: Орогондо эмне болот?
11: Жүрөт, жүрөт. А муну ушундай кылып кагаздан жазачу экен, биз таймин кесип кыргыздын баласын жасап койдук, соңку эки бетинен тең көрмөйт. Анан бул азыркы эмелер мондай кылып жип менен балдар өздөрүн детский ине
12: сайма сайып
11: сайма сайып күткөнгө кыргыздын оймолорун чүрүп анан көргөзмөгө койсо дагы бул уже жарак.
12: А кантип байлайт мун?
11: Мун
12: а эмне ине менен иштей?
11: Ачсаң мындай балдарга ылайык
12: ошо ине турбайбы?
11: Өткөрүп алып анан
12: нары бери киргизип чыгарып ушуну бул кыздарга э көбүрөөк
11: кыздар балдар кетерет бул жана клавиатура мышкасын
12: могу сүрөтүн дайындап койдуңар баягы эле да в принципе э
11: анан могу жаңы эмелер чыгып атат пазлдан тесттер боюнча чогултат да кайсыл кесипке кайсыл каражаттар керек мисалы үчүн основной төрттөн
12: моунсун кошо чогултат да э
11: ооба буларын
12: булар чачырап
11: чачырап калат
12: бул ортодо турат
11: ооба ортодо турат
13: төрт баланы отургуз
11: бул мугалим болсо мугалимге керектүү нерсе
12: булар өз алды башка жакта турат
11: ооба башка жакта турат
12: бунун сүрөтү жок
11: бунун сүрөтү жок
12: өзү
11: өзү өзү ойлонуш керек бул болсо мен бишкек жети область деп мен бишкек шаарын деп чыгардык бишкектин белгилүү имараттар мисалы үчүн ак үй опера балет анан мисалы үчүн өчпө сот
12: манас
11: жок манас жети областка кирет анан тарых музей анан мэрия мисалы үчүн ушундай а бул болсо жети областтын ушундай эле пазлдары жаңы чыккан шырдактардан башка
12: бул азыр жаңы комплектте барбы
11: жаңы комплектте жаңы комплектте ушуларды кошот анан мылам могуз деана могуз үчөт үч боз үй кураштырдык негизичи
12: могу түндүккө кандай бекит көзөнөгү барбы
7: угуна сайылат
12: угуна сайылат
7: сайылат
12: кадимки жок эле байланат
11: чоң боз үйдөй эле
12: кыргыз имеги бар экен да э анан
11: имеги жок мындай эле коюлат
12: коюлат же
11: бул жагында кое турган эмеси бар да
12: өзүн тартып ийбей
11: мындай мындай мындай эле байланат
12: белин ичин көздөй кайрып өзүкү сыртын көздөй жок керек эмес
11: чык дегенде ошо биздин ийген алар мындай ийлейт да чоң жыгач болгон үчүн бул макет болгон үчүн ошол жерде эме биз ийгенде беркип ала жөнөдүк
12: мындай болгондо ичин көздөй кайрып
11: боз үйдүкү мындай эмеспи
12: сыртына болбойбу
11: сыртына болуш үчүн булар сыналып коет экен кичинекей да кыска ошон үчүн
12: классикалык боз үйдө бөйрөк болуп турат кесиң мындай келип туруп анан башы көктөдүңөрбү муну
11: ооба
12: кадимки
11: ооба кадимки
12: жыйрылат
11: жыйрылат үч канат
12: а канаттардын бириккени кандай кылып атат башка айкаштырып атасыңарбы же мындай эле
11: ооба айкаштырып келет мына бүт ордуна алды жерден кошулуп
12: а жок мындай эле кийишет турбайбы э
11: кийишет да канат
12: мындай ичине
11: жок жок ичине кирбейт
12: эми балдарга
9: тоголокто мен сурап атпаймынбы балдар кыздар как отурат балдар как отурат билеби десем бул өзү эле кирип отуруп калып атпайбы
14: туура жакка айдан айдан
4: Андан соң этностем долбоорунун автору Рысбекулу Салдатбек жыйындар залында балдар бакча, мектеп жана жогорку окуу жайынын окутуучулары жана студенттер үчүн таанытым өткөрдү.
13: Баштан бери өзүңүздөр көрүп аткандай эле этностем бул дүйнөлүк стем концепциясынын кыргыз маданияты менен алмаштырган инновациялык жаңы билим берүү модели кылып 2 жылдан бери Бишкек шаарындагы мугалимдер иштеп келатат. Бирок ошол эле маалда биз ошол терминди өзүбүздүн улуттук баалуулуктарга айкалыштырып, анан өзүбүздүн менталитетке туура келе турган натыйжасы ошол эле STEM билим берүүдөн кем калышпай турган балдарга оюнчуктарды чыгарууга аракет кылып жасап келатабыз. Долбоордун максаты этномаданий баалуулуктарга негизделген этностем ыкмасы мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү системасына илимий заманбап педагогикалык негизде киргизүү аркылуу биз балдардын инженердик логикалык жана чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, кыргыз маданияты менен заманбап технологиялар жана STEM ыкмалары менен айкалыштыруу мектепке чейинки жана башталгыч класстардагы балдарды өз мекенин сүйүүгө, улуттук баалуулуктарды таанып билүүгө, урматтоого жана сактоого шыктандыруу болуп эсептелет. Азыркы өндүрүш базабызда ошо Бишкек шаарына алып берген каражаттардын баардыгын биз өндүрүштүн базасын чоңойтууга жумшадык. Биз 5 багытта иш алып барабыз. Эң биринчи максатыбыз этностем долбоору, экинчи интернет баракча, сайттын ичине баардык маалыматтарды жүктөп атабыз, жаңы оюндардагы сайттын ичине киргизип беребиз. Андан кийин окутуу санариптештирүү боюнча иш алып барып келебиз. Бакчалар мугалимдерин окуттук, санариптештирип бердик көптөгөн бакчаларды. Андан кийин дизайнерлик кызматтарды көрсөтүп келебиз. Ушул бакчалардын кире беришиндеги жасалгаларын, кабинеттерин жасалгаларын азыркы жаңы ачылып аткан этно STEM кабинеттерин жасап келип атабыз. Андан тышкары компьютерлик сабаттуулук боюнча мугалимдерге жардам берип келебиз. Аймактарда билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, далилдүү билим берүү ыкмаларына таянган интерактивдүү практикалык жана долбоордук окутуу аркылуу окуу процессинин сапатын жогорулатуу, билим берүү уюмдарындагы көрсөтмө жана интерактивдүү окуу куралдарын таңкыздыгын жоюу. Эми биз 2 жыл ичинде Ош шаарын, Жала Абад шаарын жана ошондой эле Бишкектин Чүй областынын аймактарын кыдырдык. Өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, Кыргызстанда окуу куралдары негизи эле жокко эсе болчу буга чейин. Базарга барсак деле, же болбосо башка жактан алсак деле кыргыз тилиндеги окуу куралдар, көрсөтмө куралдар жокко эсе болчу. Биз эми баштап чыгарып келатабыз, бул иштин аягына жеткиребиз деген үмүттөбүз. Максатыбыз келечек муунду кыргыздын үрп адаты, ада салты, маданияты менен акылдуу замандын талабына ылайык келген балдарды даярдоого жардам бергенге болгон күчүбүздү жумшайбыз. Оюн аркылуу акыл деп азыр биз ушундай жаңы слогандарды киргизип койдук, урандарды киргизип койдук. Ойноп атып балага билим үйрөтүү.
4: Сөз болгондой, этностем инновациялык билим берүү моделинин мурда бала бакчага арналган бөлүгүндө 23 оюн болсо, эми 35 оюнду камтыган колдонма сабак мектепте башталгыч класстын окуучуларына арналган кезектеги чыгарылышын тартуулады. Ошондой эле бала бакчанын короосун жасалгоолоого арналган да бөлүгү бар. Ушуну менен тил саясаты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
14: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
15: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ата-энелер үчүн эң маанилүү темалардын бири болгон бала бакчага жана мектепке кабыл алуудагы онлайн кезек системасы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. акыркы жылдары билим берүү тармагында санарыптештирүү иштери күч алып, бала бакча менен мектепке кабыл алуу электрондук форматка өткөрүлдү. Бул система жарандардын убактысын үнөмдөп, кызмат көрсөтүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Онлайн система киргизилгенден бери ата-энелер үйдөн чыкпай эле балдарын кезекке коюуга мүмкүнчүлүк алышты. Мурда мекемелерге бир нече жолу барып, документ тапшырып, кезек тандоо зарыл болсо, азыр бардык маалымат электрондук база аркылуу жүргүзүлүүдө. Натыйжада кызмат көрсөтүүнүн ылдамдыгы жогорулап, кезек түзүүнүн ачыктыгы камсыздалууда, дейт агартуу министринин орун басары Лира Самыкбаева.
16: Рахмат. Ооба, бул биздин эң чоң проектилердин бири болду. Мурун, мисалы, мектепке биринчи класска катталууда ата-энелер жанакы төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк, паспорттар, ар түрдүү документтердин баарын, жашаган жерден справкаларды, МТУлардан ушулордун баарын санариптештирилген биздин атайын сайтка, бирок сканерлеп копияларын жүктөчү. Эми мына азыр мамлекетибизде санариптештирүү абдан ыкчам жүрүп аткандыктан башка министрликтер ушу документтерди санариптештирүүнүн негизинде биз жарандардан ал кагаздарды талап кылууну таптакыр токтоттук. Анткени уже биздин мамлекеттик системаларда белгилүү сизде канча балаңыз бар, кайсы куракта мектепке бара турган балдар уже белгилүү бар. Анан ошого биз ошо сервисте ата-энелер жанагы тиркемеге кирип эле баласын тандап, андан кийин жанагы мектебин тандап, биринчи эки этапта өтөт. Биринчи прописка боюнча, азыр мына биринчи июндан баштап уже мамлекетте каалаган мектебине ошону тандап туруп катталса болот. Бул абдан көп маселелерди чечти. Эң биринчиден ошо жанагы ар түрдүү справкаларды чогултуу, экинчи коррупциялык жактан көп нерселерди жок кылды. Үчүнчү, бул биз ошо министрликтин өзүнө дагы абдан сонун маалыматтар чогулуп атат. Кайсы мектептерге канча очередь, канча бала ошо жака катталгысы келип атат, кайсы мектептерде бош орундар көп калып атат. Былтыр мисалы биз ошо Айбек Жанышевич мэр менен атайын чоң жыйын өткөзүп, биз ошо көрсөтүп берди, кайсы мектептер бош калып аткан. Мисалы ошо Көк Жардагы бир мектеп, абдан чоң мектеп салынган экен, бирок бош орундар көп калып калыпты. Ошого ал ошо ата-энелер көбү мына бул Борбор жакта жайгашкан чоң баягы аты бар мектептерге балдарын каттагысы келет. Бирок ал билесиз, азыр мына тыгындар абдан көбөйүп атат. Балдарды ошо бир саат, бир жарым саат эртең менен ташып алсаң үйдүн жанына эле катталгыла деген дагы азыр политика жүрүп атат.

нас. Негизи Кыргызстан боюнча ошо общий проектный мощность балабакчаларда ошо 320 миңден ашык орун болсо, ошо 260-тан ашыгы толгон. Дагы бир ошо 50 чактысы 58 миңге тегереги бош орундар дагы эле бар, бирок ал көп ошо региондордо. Бишкек шаарында кезектер дагы эле көп. 130 миң кезекте турат, анын 13 миңи бул жана льготный категорияларында турат. Ал эми мектеп боюнча орто эсеп менен жылына 1-чи класска 130-140 бала алынат. И мына бүгүн эртең менен карасам 97 миң бала уже катталыптыр республика боюнча. Бул абдан сонун көрүнүш. Анткени уже биринчи этап жаңы эле башталып атат, уже почти 130 миңдин 100 уже катталып калды деген сөз. Бул ата-энелердин ошо мындай ответственный бул иш алып барып атканын көрсөтөт. Анткени былтыр биз бул сервисти киргизгенде уже катталбай кийин 1 сентябрга келгенде чуркап башташты да. Ал көп анан кийин ата-энелердин өздөрүнө көп көйгөйлөрдү алып келет. Ошон үчүн мен дагы ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ата-энелерге да кайрыла тилем. Чойбой, сөзсүз азыр мектептерде орун бар кезде ошол жерге барып катталып алса жакшы болот. Бизде системада 3 жолу отмена кылса болот, бирок 3 жолу менен чектелген. Эгер анткени бул кээ бир ата-энелер бияка жазылып кайра өчүрүп, бияка жазып кайра өчүрүп ушинтип көчө берген дагы маселе болуп атат. Биз бул анткени бул пландаштырууга дагы абдан көп көйгөйлөрдү алып келет. Конечно, ошондой эле кадимки эле. Единственное, бул жерде өзгөчөлүгү бардык сабактар мындай, бул жерде эки түр сабак өтүлөт: синхронный и асинхронный деген. Бардык процесстин 30% синхронно өтүш керек. Сиз айткандай, алар прям видеосун күйгүзүп, ошо балдар чыгып, мугалим ошо балдардын бар экенин сүйлөшүп, көрүп, сөзсүз сабак өтүш керек. 70% асинхронный, ал деген мугалим тапшырмаларды берет, материалдарды берет, тесттерди берет. Алар өз алдынча окуп, ошолорду тапшыра берсе болот. Ошо жанакы маселе дагы болгон. Мисалы, Австралияда бир бала Австралияда, бир бала наоборот Польшада болсо, ортосунда 12 саат айырма болуп калышы мүмкүн. Анан аны дагы ошо онлайн мектеп ошо часовой поясына жараша алар ошо расписание түзүп беришет. Бул ошо бирден бир кыйынчылыктардын бири ошо расписание түзүү. Азыр жакында эле ошо өкмөттүн токтому чыкты, мектептин директорлорун тандоосун автоматташтыруу боюнча. Кудай буйурса, биздин системада толуу менен даяр. Биз абдан дагы ошо күндөлүктөй эле дагы бир ири системабыз бул АИС мугалим системасы. Мугалим системасында жанагы ар бир мугалимдин өзүнүн өздүк деласын биз толугу менен санариптештирдик. Ал жерде алган билими, педагогикалык стажы, канча жыл иштеди, квалификация кандай жогорулатты, канча сертификат, эмнелердин баары ошо жерде топтолгон. И ошо жерде ар бир критерийге өзүнчө балдар жазылган. Анан ошо бал упайларды чогултуп, эгер упайларың жетиштүү болсо, анда ошо кнопка күйүп калат өзү. Директорлукка документтер тапшыруу деген. Документ эмес, жөн эле тапшыруу. Аны баскандан кийин бизде жанагы билим берүүнүн сапатын мониторинг жүргүзүү департаменти бар, ДРКО. Алар тест өткөзөт. Анан ошолор автоматтык түрдө ДРКОнун базасына түшөт. Убактысы менен мынчанчы күнү саат мынчада тестке келесиз. Тесттен өткөндөн кийин бир ал жерден дагы упай алат. Ошону менен бул эгерде жана пороговый балдан өтсө, анда бул кандидаты на пост, на должность директора деген резервке түшөт. Резервке түшкөндөн кийин жана ОРТ-дегидей болуп сизге эме

0: берет сертификат и мектептер ачыла берет. Кайсы мектепте директор жок, вакант орну, директордун орду вакант болгон мектептер. И сиз ошо жерге тапшырам деп эле, мен ошо жерге тапшырам деп эле басасыз. Баскандан кийин, мисалы 5-6 киши, мисалы 30-үнчү мектепти тандаса, ошо жерде упай көптү система автоматтык түрдө директор кылып назначат. Ал деген кайра конкурстан өтүш керек. Ооба, эгер конкурстан өтүп, анан ошол мектепке каалоочулардан упай эң жогорку болуп калса, анда кайра бул ошол мектепте болот. Абдан бул АИС мугалим абдан көп маселелерди дагы чечип келатат. Мисалы, ошо бир ай мурун эле биз жанагы сыйлыктарды дагы стандартташтырдык. Анда да окшош, ар бир жана критерийге упайлар топтолот. Бул деген почетный грамота и билим берүүнүн отличниги, мугалимдердин сыйлыктарын. Анан ошол жылына ошо где-то 3000 сыйлык берилчү экен. Анда дагы мугалимдер директ бар мондай килтеген папкаларды биздин сыйлыктар департаментине тапшырчу экен. Аны мындай баарын окуп, анализ бул абдан кыйын. Комиссиялар чогулганда ар бир адамга ошолдун баарын распечатка кылып бериш керек болчу. Азыр бул дагы автоматташтырылды системада. Ошо эгер повышение квалификации болсо, мисалы, ал жерде мисалы 5 балл, экинчи повышение квалификациясына 3 упай, ошондо упай менен кетет. Мисалы, күндөлүк менен да биз байладык. Күндөлүктө жанагы олимпиаданын жеңүүчүлөрү дагы бизде автоматташтырылган. Олимпиаданын мисалы Сатарова Жылдыз деген кыз болсо, математикадан республикалык эмеден же областнойдон орун алса, сразу күндөлүктө көрүнүп турат. Мисалы математикадан кайсы эжекейи сабак берет. Ошол эжекейи буга жазылат. То есть ошол эжекейине бул Жылдыз жазылат. Олимпиадник окуучусу бар деп. И плюс АИС мугалимге да түшөт. Бул эжекейине что математикадан жеңүүчүсү бар. И ага да упай берилет. Ошентип, мисалы олимпиадниктерге, ар түрдүү конкурстарга катышса, жанагы тил билген, повышение квалификации 72 саат, повышение квалификации, ошолордун баары упайлар топтолуп, общий рейтинг чыгат. Мугалимдер өзүнүн баалын көрө алат. И өзү рейтингде канчанчы турганын дагы көрө алат. И система просто, мисалы, эгерде азыр 29 майга карата 300 адамга берилсе, ошо эң үстүңкү 300 адамды жогорку упай менен 300 адамды система тандайт дагы, сразу приказ на награждениега кетирет. Эч кандай комиссияга сүйлөшүп, аларга муну берип и так далее. Чынында айтканда, ошо биз ошо комиссиянын мындай мүчөлөрү менен сүйлөштүк. Ал кагазды, ошончо мугалимдин кагазын окуганга биздин убактыбыз да жок болчу деп. Примерно биз мындай эле бир тандап туруп эле кетирүүчүкпүз деп. Министр Дошашевин айткандай, телефон менен дагы канча чалып, буга бергиле, тиге бергиле деген дагы сурамдар көп болгон. Алардын баары эми тоже таптакыр токтоду, анткени только система чыгара алат наградага. Системага оңдоп койгону болбойт, бирок мугалимдер эми түшүнүп, биз азыр көрүп атабыз, кээ бир мугалимдер жана повышение квалификацияга 5 упайдан түшкөн, бул абдан көп, анткени в среднем где-то бир 40 упайдан ашса уже наградага кетет экен. Анан 8 курстан өтсөңүз, уже наградага кетсеңиз болот экен. Ал эми биз ушу стандартташтыруунун дагы алкагында биз мисалы биздин республикалык квалификацияны жогорулатуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтуна атайын онлайн курстардын базасын түзүп бердик. Ал жерде мугалим кирип онлайн курс өтсө болот. Алар дагы упай болуп эсептелет. Азыр мугалимдер ошондой онлайн курстарга да катышып, тренингдерге катышып, олимпиадаларга жеңүүчүлөрдү чыгарганга аракет кылса эле ошол упайлар менен чыгып кетсе болот. Мен ойлойм, бул мугалимдерге абдан чоң түрткү болот болуш керек деп. Дагы бир системабыз, сөзсүз айта кетиш керек, бул мамлекеттик акселераторлор деген атайын бизде инициатива бар. Муну Адылбек Алеш премьер-министр өзү жетектейт. Аны и ошол долбоордун арасында биздин долбоор дагы бар. Бул жеке менчик мектептердин лицензиялоосун автоматташтыруу. Азыр мурун жеке менчик мектептер лицензионный документти толгон токой документтерди чогултуп келишчү. Анан министрликке келгенден кийин лицензионный совет деп аякта да советтер аны окуп, анан ал мектепке барып, визни текшерүү, анан ошондон кийин гана лицензия ала алышчу. Эми ал дагы жокко чыгарылды. Жеке менчик мектептер документтерин онлайн тапшырат. Көбүн биз дагы автоматташтырып, мисалы ошо жеке менчик мектепти алуу үчүн жеке менчик мектепти ачууга эң негизгиси бул мындай бир здание болуш керек. Анан ошо зданиянын азыр маалыматын биз автоматтык түрдө кадастр системасынан алабыз. Кадастр системасы ал жерде уже ким хозяин, эси ким, канча квадрат, эмнеге ылайыкташтырылган уже ошо жерден бизге чыгат. Анан ал жерде АИС мугалим системасы менен бириктирилген. Ошо жеке менчик мектептеги кайсы иштеп аткан мугалимдердин делолорун баары АИС мугалимден келет. То есть аны дагы мындай топтоштун дагы кереги жок. Ошентип бул толугу менен автоматташтырылды. Уже онлайн жүктөйт и сразу электрондук лицензия чыгат. Ошо система өзү текшерет. Жооп береби талапка же жооп бербейби. Текшергенден кийин ооба жарайт дегенден кийин лицензия берилет. Бирок постлицензионный контроль деген киргизилди. Лицензия берилгенден кийин уже ал жеке менчик мектеп окууну жүргүзсө болот. Бирок 6 айдан кийин министрликтен сөзсүз адамдар барып текшерет. Комиссия түзүлөт, текшерет. Действительно ли ошо документтегидей бардык помещениялары барбы, свети нормалдуу элеби, суусу барбы, туалети барбы, ошонун бар. Окуу китептери, учебниктери барбы, мугалимдери барбы, отурабы, ошонун баарын текшерет. Эгер текшерүүнүн негизинде ал туура дал келбей калса, ал мектеп лицензиядан арылып калышы мүмкүн. Ошо жарым жылдын ичинде эле 40 мектеп дополнительный лицензия алды. Бул чоң көрсөткүч. Мурда жылын мурда 2-3 жылда 40 мектеп алса, азыр жарым, даже 4 айдын ичинде 40 мектеп лицензия алды. Бул жерде дагы айта кетчү нерсе, мурунку кагаз лицензиялардын баарын биз кайра санариптештирип, кайра иреттедик. Анткени бул лицензиялар мөөнөтсүз бир берилгенден кийин кете берет. Анан кээ бир ошо жеке менчик мектептер ошондой лицензияны алып алып бир зданияга алышкан мисалы. Бирок кийин дагы 2-3 жерге ачып алышкан да. Бирок ал мыйзамсыз, анткени бир лицензия ар бир зданияга, ар бир филиалга берилиши керек бирден. Мисалы ошол эле мисалы билимкана канча бир филиалдары бар болсо, ар бир филиалына өзүнчө лицензия алыш керек. И ушуну санариптештирип жөнгө келтиргенде уже баары ачыкка чыгып калды, ким кандай иштеп атканы. И плюс еще күндөлүк системасына дагы сөзсүз киргизгиле деп президент тапшырма берди. Жеке менчик болобу, кайсы болобу, биз ал жерде дагы контролдоп турабыз. Анткени күндөлүк системасында канча бала окуп атканы бизге көрүнүп турат. А ошо жана кадастрдан келген бизде ошо норма бар. 2,5 квадратный метрге бир окуучу келет. Ошо жерден канча 2000 квадрат болсо, ал жерге 200 эле бала окуй элет деген сөз. И күндөлүктөн биз аны контролдой алабыз, канча бала окуп атканын. Бул дагы биз азыр ошо постепенно бул этап-этап менен жүргүзүп келатабыз. Биринчи ошо райондордогу мектептерди күндөлүккө киргизип, санариптештирдик. Андан кийин ушу жылдан баштап Бишкек шаары кирди. Андан кийин эми азыр ошо жеке менчик мектептер дагы кирип атышат. Анткени мисалы жанагы аттестат мамлекеттик үлгүдөгү документтерге маалымат только күндөлүктөн кетиш керек. Ага мисалы жеке менчик мектептер кол менен киргизе албайт. Только күндөлүктөн. Ошон үчүн мисалы 9-11 класстардын балдары сөзсүз күндөлүктө болуп баалар менен кетиш керек. Олимпиадага катышуу дагы регистрация только через күндөлүк кылдык биз. ЖРТ-га катышуу аны дагы тиркемеге чыгардык. Ар бир бала ЖРТ-га катышам деп заявкасын өзү жөнөтөт. И аны дагы через күндөлүк жөнөтүш керек. Основной тест ошо жерге QR менен акчасын төлөп коёт. Всё, у него заявка готова. Уже жанакы тест өтүп атканда ошо жака барып эле ушундай электронный эле көрсөтүп коёт. Менин заявкам бул. Ооба, бул дагы биздин чоң пландарыбыздын бири, бул олимпиадаларды и ЖРТ-ны ошо санариптештирүү боюнча. Азыр мына билесиздер, ЖРТ-ны кагаз түрүндө жанагындай точкаларды белгилеп, ошентип тапшырчу балдар. Эми муну биз санариптештирүүгө пландарды түзүп атабыз. Казакстанда мисалы 5 жылдан бери балдар компьютерден тапшырат экен. Аны үчүн атайын ушундай региональный тестирлөө, регионалдык тестирлөө борборлору түзүлөт. Ал жерге балдар келип, мындай отурганда, мындай Face ID менен бала өзүн идентификациядан өтөт. Сразу күндөлүк системасынан көрүнөт, бул кайсы мектептен келди, аты жөнү ким бар жок. Ошондон көрүнгөндөн кийин уже тесттер ачылып, жооп бергенден кийин ошол эле жерде сразу балл чыгат. Мурункудай жана 1-2 ай күтүүгө кереги жок. Мисалы Казакстанда ар бир балага 2 жолу тапшырганга бекер берилет экен. Анан эгер өзүн дагы сынайм десе, уже акчага платный кылып тапшырса болот экен. То есть жазылып эле ошо жерге барып өтө берсе болот экен. Эми мамлекеттик түрдө ошо даярданса болот да. Мамлекеттик тестирлөө борборлорунда. Мындан тышкары бул тестирлөө борборлорун жанакы олимпиадаларга да колдонсо болот. Олимпиадалардагы мектеп ичинде анан райондук деңгээл, анан областтык, республикалык деңгээл болуп өткөзүлөт. Анда дагы жана бүт баары кагаз түрүндө и так далее болуп атат. Муну биз азыр ойлоп атабыз, деңгээлдерин кыскартып эле 3 деңгээл кылып, биринчи, экинчи этап ошондой санариптик түрдө алар тестирлөө борборуна келет, олимпиадный вопросторуна жооп берет. Мисалы, биринчи деңгээлден 20 жогорку пайыз алгандар экинчи деңгээлге өтөт. Экинчи деңгээлден 20% жогорку алгандар республикалык уровеньге, бирок офлайнга келет. Ал ошо мурункудай эле Бишкекке чогулат. Ал жерде мисалы химия, физикада мындай кадимкидей реагенттер менен лабораторияда олимпиадалар өтөт экен. Ошон үчүн муну сөзсүз офлайн өткөрүш керек экен. Бул системалары даяр эле болуп атат. Биздин так калганыбыз ошо регионалдык тестирлөө борборлорун түзүүдө болуп атат. Анткени ошо биз Казакстандын опытында көрүп келдик. Ал жерде чоң залдарга ошо бир 100 жакын компьютер туруш керек экен. Полный защищённый, свет өчпөгөн, электр өчпөгөн. Анан жанакындай ар бир столдун үстүндө 2 камера болот экен, жазып турат экен видеосун. Кийин эгерде мындай мугалимдер, сотрудниктер басып карап турат экен. Эгерде случайно ошо көчүрүп атканы билинип калса, камерадан кайра видеодон текшерип, апелляционный комиссия түзүп текшерип караганга. Анан ошондой, анан бул центрлер интернетке кошулбайт. Бирок бул центрлер бири-бири менен бир локалдык сетке кошулат экен. VPN менен анан анткени таптакыр интернет жок болуш керек и чоң серверлер. Общий муну биз азыр ошо бюджетин түзүп өкмөткө кетиргенбиз. Эгер ушуга акча каражаты бөлүнсө, ушул регионалдык борборлор түзүлсө, уже муну
1: кийинки
0: жакынкы арада эле уже баштаса болот. Кийинки жылдар быйыл уже эми жерди бүтүп калды. Олимпиадага катышкан балдар дагы бизге көп балдар кайрылат. Мен олимпиадага катышат элем. Бирок мугалимим жол бербей койду, же директор жол бербей койду дегенди. Эми ал таптакыр болбойт. Катышам десең, онлайн катыша бересиң. Анан өзүңө уверен болсоң, катышып, упайларыңды алып өтө берсең болот. И республикалык олимпиада система өзү чыгарат кайсы балдар республикалык олимпиадага келет. Уже район, область делбейт, просто биринчи этап, экинчи республика. Бул Казакстанда, Россияда уже көптөн бери уже ушинтип келатат. Мисалы Россияда общереспубликанская олимпиада регистрация башталды дейт и балдар компьютер и эгер өтсө, пожалуйста, 2-3 уровеньге, анан бирок акыркы уровень республиканский уровень, ал офлайн уже мындай помещенияга келип сөзсүз өтүш керек болот. Жанакы ушу тестирлөө борборлору бизге дагы эмне үчүн керек? Бул мугалимдерди аттестациядан өткөзүү. Азыр мугалимдердин айлык маяналары 100%га көтөрүлдү. Эми дагы эле ошо мугалимдер арасында сөз жүрүп атат. Мен өмүр бою иштеп келатып, менин зарплатам 80 000 болду. А кечээ эле мектепке келип, жаңы эле иштеп калган кыз 70 000 болуп атат. Бул таптакыр туура эмес дегендей дагы эми сөздөр кетип. Муну Казакстанда дагы ошо аябай сонун кылып чечишиптир. Алар ошо жанагы мугалимдерге уровеньдерди берет экен. Бул мурун совет кезинде деле 1, 2, 3 высшая категория деген категориялар бар болчу. Казакстанда аны кичине өөрчүтүп, мугалим эксперт, мугалим тренер, мугалим ментор деп ушинтип уровень кылып койуптур. Анан өзүнө ишенген мугалим ушундай тестирлөө борборуна барып, ошол уровеньге жараша тесттерден өтөт. Эгер өтсө, ага следующий уровень звания берилет и ошого жараша айлык маянасы да кошулат. Анан мыкты мугалимдер, мисалы, 1-2 жылда эле мондай уровеньдердин баарын өтүп алып, зарплатасын да көбөйтүп алышса болот, статусун да көтөрүп алышса болот. Ал эми мисалы жаңы баштаган опыт жок болсо, алар постепенно өтүп, постепенно упайларды толтура берет. Ушул Казакстандагы ошо тестирлөө борборлору биз ошо баарлашып келсек, таптакыр бош турбайбыз деди. То ЖРТ башталат деди, то олимпиада, то мугалимдердин аттестациясы ушинтип эле кете берет. Азыр мына эми башка министрликтер менен дагы биз сүйлөшөтөбүз. Аларда дагы толгонтук тесттер өткөзүлөт экен. Мен ойлойм, эгерде өкмөт ушуга көңүл буруп, акча каражатын бөлүп берсе, бул абдан өзүнүн эффективдүүлүгүн, каражат жагынан дагы эффективдүүлүгүн абдан көрсөтөт. Мен ойлойм, эң олуттуу чечим бул ошо күндөлүк системасын и АИС мугалим системасын киргизүү болду деп. Башында эле ошо президенттин указы менен бекитилген санариптештирүү боюнча иш планы бекитилген. И ошо жерде бизде айтылган министрликке 3 чоң реестрди толугу менен санариптештиргиле деп. Биринчи бул мугалимдердин реестри, бул экинчи балдардын реестри и үчүнчү бул окуу жайлардын реестри. Муга биз азыркы күндө ошо АИС мугалимдин ишке киришине байланыштуу точно билебиз канча мугалим бизде иштеп атат. Кайсы предметтерден, дипломдор кайсы окуу жайларын бүткөн, кайсы специалисттерден бүткөн. Бүт маалымат бар. Эми жана балдардын реестри боюнча бул күндөлүк системасында биз бүгүнкү күндө точно билебиз бизде канча бала мектепте окуп атат. Кайсы класстарда, канчасы бала, эркек, жашы менен баарын билебиз. Биз мисалы көрүп турабыз.
2: Онлайн кезек системасы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп жатканын белгилесек болот. Урматтуу угармандар, бүгүн биз бала бакчага жана мектепке онлайн кезекке туруу системасынын мүмкүнчүлүктөрү, анын натыйжалуулугу жана ачык айкындуулукту камсыздоодогу ролу тууралуу кеп кылдык. Санариптик технологиялар билим берүү тармагындагы кызматтарды жеткиликтүү кылып, ата-энелердин убактысын үнөмдөөгө жана адамдык факторлорду азайтууга жардам берүүдө. Эң башкысы, ар бир балага билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири бойдон калууда. Онлайн системадагы ушул максаттарды ишке ашырууга багытталган натыйжалуу механизм катары кызмат кылууда. Сиздер менен биринчи радионун билим жолу программасы болду. Ар дайым билимге умтулуп, келечек үчүн туура тандоо жасаңыздар. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.
1: Бишкекте саат 11. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Биринчи радио, студию у микрофона Эрмек Актанов. В Бишкеке насчитывается более 200 тысяч заявок от жителей на удаление аварийных и сухих деревьев. Об этом сообщил мэр столицы, отвечая на вопрос журналистов после заседания Экосовета. По его словам, многие деревья в городе уже исчерпали свой жизненный цикл, поскольку долгие годы зеленый фонд не обновлялся системно. «У нас есть более 20 тысяч заявок на то, чтобы мы убрали сухостои. Это деревья, которые уже изжили свой срок, они сухие и подлежат сносу». Дюнушалиев подчеркнул, что даже план по значительному увеличению объемов посадок пока не смогут полностью компенсировать потребность города. По его словам, в настоящее время в Бишкеке уже довели количество выращиваемых саженцев до 93 тысяч. А теперь власти намерены увеличить этот показатель до 100 тысяч. Даже тот объем, который мы выполняем, на 100% не покроет потребности, но эта работа будет продолжаться из года в год, отметил мэр. Учителя в Кыргызстане теперь могут получить справку с места работы в цифровом формате через Тундюк. Об этом сообщает Министерство просвещения. По их данным, справку можно получить за несколько минут через мобильное приложение или веб-портал государственного портала электронных услуг. Документ формируется автоматически на основе данных автоматизированной информационной системы «Мугалим» и содержит сведения о сотруднике, его месте работы и занимаемой должности. Стоит отметить, что справка заверяется электронной подписью и имеет юридическую силу. Проверить ее подлинность можно с помощью QR-кода. С 16 по 19 июля в Бишкеке пройдут два крупных международных мероприятия – заседание Молодежного совета ШОС и Молодежный форум государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию туризма. Как сообщили Министерство культуры, информации и молодежной политики, заседание и форум направлены на расширение сотрудничества между молодежью государств-членов ШОС, укрепление взаимного доверия и дружбы, развитие молодежного туризма, укрепление культурно-гуманитарных связей, а также обсуждение перспективных инициатив в сфере туризма. В мероприятиях примут участие руководство Кабинета министров, официальные делегации государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, представители государственных органов, молодежных организаций и советов, а также представители туристической индустрии, бизнес-сообщества и гражданского сектора. В рамках программы состоятся тематические дискуссии, посвященные молодежной политике, международному сотрудничеству, инновациям в сфере туризма, молодежным инициативам и совместным проектам. По итогам заседания Молодежный совет ШОС примет официальное обращение главам государств, членов организации. В Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября пройдут 6-е всемирные игры кочевников. Соревнования и основные мероприятия состоятся в Бишкеке на побережье озера Иссык-Куль, Чолпан-Ата, ущелье Карачин. Программа включает состязания по традиционным видам спорта, конные игры, стрельбу из лука, интеллектуальные игры, этнокультурный фестиваль и другое. Как отметил руководитель Международного секретариата всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов,
1: 1 сентября уже начнутся некоторые спортивные мероприятия, это вот интеллектуальные игры, борьба начнется, конные виды спорта. И вечером 1 сентября будет открытие международного этнокультурного фестиваля «Эхо кочевников». Это про этнохит на ипподроме. Из-за того, что всемирные игры кочевников у себя включают очень много фестивалей, на некоторые фестивали будут продаваться билеты. Допустим, на фестиваль «Эхо кочевников» на ипподроме 1 сентября вечером этот фестиваль откроется, и он будет работать до вечера 4 сентября. Это что касается на ипподроме. 2 сентября все локации всемирных игр кочевников на Иссык-Куле запустятся 2 сентября с утра. Это открытие этногородка Кырчын. Это открытие международного фестиваля «Номад Фест» в амфитеатре «Номад» село Бостыри. Это открытие фестиваля «Наследие кочевников», имеется в виду по традиционной музыке «Рухордо». Это открытие творческой лаборатории «Арт Лаб». Начало соревнований по кокбэрю, по кокпар, по всем видам борьбы. В Харчине будут стартовать все национальные игры, то есть это дистанционный конный пробег на 300 километров запустится, соревнования по национальной охоте, лучной стрельбе, ордо, игра с альчиками. Да? Будут работать площадки, где будут проводиться соревнования по интеллектуальным играм. Это Толсхорго, Ловари, Манкала. То есть со 2 по 5 все локации параллельно работают. 6 числа все локации не работают, кроме финала Кукбуры возле ипподрома.
2: В путь! Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. 6-е всемирные игры кочевников.
0: Что касается игры Кокбюрю, то было отмечено следующее.
1: этот раз на шестых играх Кукбурун не будет проходить на площадке основной площадки ипподрома. Он будет проходить от основной площадки чуть дальше, ближе к берегу. Там сейчас строится новая временная арена для Кукбуру и Кукпар специально. Почему? Потому что на площадке ипподрома Чолпан-Аты будет работать сцена для ежедневных вечерних фестивалей и для церемонии закрытия. Потому что самая важная часть после церемонии открытия – это закрытие. 6 сентября будет церемония закрытия на ипподроме, вечернее мероприятие, а днем того же дня будет финал Кукбуру. А вечером вот на церемонии закрытия будет завершение, участвует представитель кабинета министров, объявляет о закрытии игр и о передаче игр. Передаем седьмые игры кочевников. Мы не будем подряд проводить. Мы получили три предложения с разных стран. Это были Саудовская Аравия, это была Монголия, это была Российская Федерация. И сейчас мы переговоры ведем. Некоторые устные заявки, некоторые письменные заявки. Поэтому сейчас рассматривается этот вопрос. Мы им направили... какие объекты у вас должны быть, по каким правилам игры должны проводиться.
0: Также прошел один из завершающих обучающих семинаров для волонтеров Всемирных игр кочевников, который посвящен национальным видам спорта. Как сообщил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, для отбора волонтеров был создан специальный веб-сайт, на который поступило более 10 тысяч заявок, из которых более было выбрано 700 человек. Основное внимание при отборе уделялось знанию иностранных языков, что обеспечило высокий уровень подготовки волонтеров. Также кандидаты должны были иметь опыт участия в крупных мероприятиях, как государственных, так и международных.
3: Специальный веб-сайт, куда наши волонтеры направили свои анкеты. В портал поступило более 9700 анкет. Из 9700 анкет наша команда выбрала 700 волонтеров. Основной упор был сделан на знание иностранных языков.
0: Среди волонтеров будут не только кыргызстанцы, но и представители других стран, в основном из Центральной Азии, таких как Казахстан, Узбекистан. Всемирные игры кочевников – это международное культурно-спортивное событие, впервые проведенное в 2014 году. Кыргызстан является инициатором и автором концепции игр, направленных на сохранение и популяризацию этнических видов спорта и культуры кочевых народов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской и Сыкульской областях дожди, грозы. Местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях осадки интенсивные. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине 32-37, в Сусамырской до 23 градусов, в Таласской долине 30-35. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 36. В Иссык-Кульской области 24-29, в Нарынской 22-27. В горах от 10 до 15 градусов тепла. В городе Чолпан-Ата без осадков, температура воздуха 24-26, температура воды у побережья озера Иссык-Куль составила 21 градус. В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 34-36 градусов. И на этом все, у микрофона был я, Эрмек Актанов, оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.
4: Биринчи радио нуктуруларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссеру Максат Мамыралиев, саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана ага тандалып алынган ыктыярчылар боюнча маек куралы деп турабыз. Бул үчүн студиябыздын төрүндө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылык штабынын ыктыярчыларды окутуу боюнча координатору Нуркалы Масалбеков отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
5: Саламатсыздарбы, кутман күн.
4: Белгилей кетсек, ыктыярчылар оюндарды өткөрүүдө негизги ролду ойношот. Мындан улам бир нече айдан бери 9000ден ашуун талапкерден арыз кабыл алынып, анын ичинен 700 ыктыярчы тандалып алынды. 30 мамлекеттен арыздар келип түшүп, алардын ичинен 10 ашуун мамлекеттен эл аралык ыктыярчылар тандалды. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз, орус жана англис тилдеринде эркин сүйлөшөт. Кыргызстандын 7 облусунан жана өлкөдөгү дээрлик бардык жогорку окуу жайларынан студенттер тандалып, программага тартылганы маалымдалды. Ардактуу радио угармандар, дал ушул жаатта сиздерде суроо же сунуш пикир пайда болсо, анда 0312 39 21 90 0502 39 21 90 байланыш номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook баракчасынан да көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Сиз ал жака да кирип өзүңүздүн оюңуз менен же болбосо каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Анда Нуркалый мырза, ушул сөз башынан болсун, көчмөндөр оюну, ыктыярчылык, тандап алуу иштери, ошол менен катар эле учурда тандалып алынган ыктыярчыларды окутуу иштери кандай жүрүп жатат?
5: Биринчиден чакырууңуздарга чоң рахмат. Албетте, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайрадан Кыргызстанда өткөнүнө биринчиден аябай кубанычтабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чындыгында дүйнөгө таанылып калды десек да жаңылышпайбыз. Бир эле Кыргызстандын чөлкөмүндө эмес, бул баягы эл аралык деңгээлде дагы өттү десек болот. Өтүп жатат. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2014-жылы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 2016-жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болсо 2018-жылы бизде өттү. Анан 2020-жылы бул баарыбызга белгилүү болгондой коронавирус оорусу болуп калып, ошонун негизинде 4-5-4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркия мамлекетинде болбой 2022-жылы болду. Анан 2024-жылы Казакстанда болуп, анан 2026-жылы Кудайым буйруса 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин болуу алдында турат. Мына ушул саамалыктын ичинде ыктыярчылык боюнча иш алып баруудабыз. Ыктыярчылык дегенибизде албетте бизде ыктыярчылыктын дагы бул жерде бир канча багытка бөлсөк болот. Биринчи эле биз иш алып бараткан бул 700 ыктыярчылыкчусу, андан тышкары ачылышындагы массовка деп коебуз го, мындайча алганыбызда андагы ыктыярчылар, ошол маалдагы бийчилер, ошол маалдагы комузчуларды алсак болот. Андан тышкары жабылышындагы булардын баардыгы дагы ыктыярчылар тобуна кирет десек болот да. Ал эми биз жалпы жөнүнөн ыктыярчылык боюнча мына 5 айдын жүзү болду иш алып барып аткандарына, иш алып барып атканыбызга. Жалпы жөнүнөн ушул мен дүйнөлүк көчмөндөр оюна ыктыярчы болом деген 9016 адамдан арыз келип түшкөн. Ошонун негизинде тандоонун түрүндө биринчи этабынан 1822 адам тандалып алынган. Анын ичинен 1237 болсо бул оффлайн түрдө дагыраага Бишкек шаарына келишип, биз менен реалдуу жандуу отуруп алып, анан баягы маектен өтүшүп экинчи этабынан өтүшкөн инсандар болду. Ал эми 585 инсан болсо бул онлайн түрүндө. Бунун ичинде чет өлкөдөгү жарандарыбыз, андан тышкары биздин өзүбүздүн мекендештерибиз болду. Мына ушулардын негизинде, тандоонун негизинде 1822 инсандын ичинен 700 адамды биз ыктыярчы катары кабыл алдык. Анын ичинен андан тышкары 300 адамды бул биз резервке койдук. Себеп дегенде ар кандай мүмкүн болуп калышы мүмкүн баягы иш жүзүндө, иш процессинде. Кээ бир мисалы ыктыярчыларыбыз кабыл алынгандан кийин, окуудан өткөндөн кийин эртең бир ай калганда же жарым ай калганда ден соолугуна байланыштуу болушу мүмкүн, же турмуш тиричилигине байланыштуу, же окуусуна байланыштуу чыгып кала турган болсо биз резервдеги ыктыярчыларыбызды кабыл алабыз. Андан тышкары бизде мамлекеттик кызматкерлер тарабынан дагы кызыгып, ынтызарлык болуп ыктыярчы болом деген 120 адамдан арыз келип түшкөн. Ошонун негизинде атайын баягы маектешүүнүн негизинде 12 адам тандалып алынды мамлекеттик кызматкерлер, бул 700 ичинде да. Андан тышкары этникалык кыргыздардын ичинен дагы жалпы 45 адам баягы арызын тыштаган экен ыктыярчы болом деген. Анын ичинен биз 11 адамды тандап алдык ыктыярчылык топко. Андан тышкары бизде баягы канадалык диаспора бар. Кыргызстан өлкөсүнүн канадалык диаспорасы. Ошол жактан жалпы 10 ыктыярчы кабыл алынды. Булар Кыргызстандын эле жарандары, бирок ошол жакта жашашып, ошол жакта иштеп жүргөн же болбосо окуп жүргөн жаштарыбыз өздөрүнүн каалоосу менен биз ушул жака келебиз. Өздөрү баягы жол акысын өздөрү төлөө менен ушул жакка келип биз дүйнөлүк көчмөндөр оюнда ыктыярчы болобуз деген жаштарды кыргыз мекендештерибизди тандап алдык. Жалпы жөнүнөн ушул 700 адам болду. Андан тышкары баягы дүйнөнүн дагы булуң бурчунан аябай арыз таштаган инсандар болду. А булардын ичинен баягы эң биринчи орунда эле Казакстан турду десек болот. 245 адам тандоого катышып, 35% түстү да бул чет өлкөлүктөрдүн. Андан тышкары 210 адам бул Россия Федерациясынан болду. Андан тышкары 171 адам бул Өзбекстан, андан кийин Пакистан өлкөлөрү, андан тышкары Корея, Америка, Франция өлкөлөрүнөн дагы чет өлкөлөрдөн заявкалар түштү. Булардын ичинен ошо баягы тандоолордун негизинде чет өлкөлүк жарандар 30 адамды түздү. Бүгүнкү күндө ушул багытта анан биринчи этабыбыз ушул болду. Тандоо алуу 2 турдан турду. Бардыгы калыс түрдө турду. Бизде экинчи турга өткөн биздин баягы ыктыярчыларыбызды 3 адамдан 4 адамдан турган адамдар отурушуп алып, калыстар отуруп алып, анан ошолор менен жеке ар бири менен маектешүү менен 10-15 мүнөт маектешүү менен ошол жерде бизде ыктыярчыларыбыз белгилеген тилдер багыты боюнча, мисалы түрк тилин билгендерди өзүнчө бөлөп, англис тилин билгендерди аларга да ошол тилде суроо берип, ошол тилде өзүнүн ой жүгүртүүсүн билиш максат болду. Мына ошол нерсенин баарынан өтүү менен, процесстен өтүү менен 700 ыктыярчы тандалып алынды. Бул баягы жең ичинен чечилген маселе эмес, баардыгы ачык түрдө болду. Мунун баардыгын социалдык түйүндөргө салып отурдук, видеолорун баары чыгып атты.
4: Абдан жакшы. Анан мына жогоруда өзүңүз да белгилеп калдыңыз, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан дагы кызыгуулар болуп жатты депчи. Андан бул нерсени эске алганда ыктыярчылардын жаш курагы кандай болуп калды деп да сурагым келип турат да. Анткени ошол эле бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын арасында дагы ыктыярчы болууну каалагандарды угуп, көрүп, билип, анан биз буга чейинки эфир уюштурганбыз ыктыярчылар боюнча. Ошол мезгилде дагы мектеп окуучулар тарабынан суроо талаптар пайда болду да, биз да барсак, катышсак, кандай кылсак, жолдор кандай эле деп. Бул жаатынан алып караганда кандай болду?
5: Бул жаатынан алып караганда жалпы мектеп окуучуларына биз 24 мектеп окуучусу катталды. Булар бирок баса белип айтышыбыз керек, мектеп окуучусу дегенде ошол баягы ыктыярчылыкка арызын таштап жатканда мектеп окуучусу болгондор да. Булар 18 жашка эртең 30 августка чейин чыга тургандарды тандап алдык. Жаш өзгөчөлүгүнө келсек 18 жаштан жогоркуларды тандадык. Баарыбызга эле белгилүү болгондой жоопкерчилик биринчиден, экинчиден болсо баягы жаш жөндөмдүүлүгүнө дагы карашыбыз керек. Себеби ыктыярчы болгондон кийин бул 700 ыктыярчыбыз бул мамлекеттин жүзү десек да болот ошол учурда. Анан ошон үчүн биз баягы ошол маалда окуучу болду, бирок кудайым буюрса мына 30 августка чейин алын баардыгы 24 баардыгы 18 жашка толуп калышат дагы. Кудайым буюрса мына студент, азыр мына абитуриент болуп аткан мезгилден студент болуп калат десек болот да. Анан жеке окуучулардын өздөрүн бул ишке тартууга өтө эме кылган жокпуз. Ал эми жаш өзгөчөлүгүнө келе турган болсок, орто муундагы инсандар дагы ыктыярчы болгондор болду. Россия Федерациясынан бир ыктыярчыбыз кайрылды, 60 ашып калган эже экен. Ал эже мурун 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 3-нчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда ыктыярчы болгон экен да. Анан ал эже менен баарлашып, ал эжебиз да келүү алдында турат. Демек баягы айта турган нерсе, жаш өзгөчөлүгү мектеп окуучуларына көп басым жасаган жокпуз, студенттерге көбүрөөк басым жасадык.
4: Жакшы. Анан жана тил маселесине дагы кайрылып калдык. Чынында эле мындай ушул жаштарыбыздын арасында көп тил билген, көп тилде сүйлөй алган, демек жаштарыбыз көп деп айтсак болот экен да, мына ушул жыйынтыкты карап туруп.
5: Ооба, негизинен бизде баягы кош биринчи эне тилибизди билген, андан тышкары экинчиси чет тилдерди билген десек, бүгүнкү күндө бир сүйүнүчтүү да нерсе экен. Баягы чет тилдеринде эркин сүйлөгөн инсандар бир эле эмес, бир канча тилде. Мисалы бизге бир эле бул англис тилинде, бир эле орус тилинде эле эмес, андан тышкаркы да башка тилдерди билген, ошол эле кытай тилин, ошол эле корей тилин билген жаштарыбыздын бар экендиги. Бул албетте биринчиден жаштарыбыздын дилгирлигинен, алардын бүгүнкү күндө изденүүнүн үстүндө болгондугунан кабар берет. Экинчиден дүйнөнүн талабы десек болот да. Мында мисалы 20 жыл мурун мына сиздердин учурду алсак болот, сиздердин жаш күнүңүздөрдө резюмеде мисалы компьютерду билем же болбосо word системасын билем деп жазуу бул уят эмес, жакшы нерсе болчу да. Мисалы бирөө келгенде сен эмени билесиңби, мисалы компьютерди билесиңби деп сураган, бул нормалдуу эле суроонун катарында болуп атчу. Бирок азыркы күндө
4: он
5: жылдын ичинде, мисалы 15 жылдын ичинде бүгүнкү күндө эч ким, мисалы сен компьютерди билесиңби, билесиң же вордун иштейсиң деп суроону берген өзү уят болуп калды да. Дал ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө чет тилин, өзгөчө англис тилин жаштарга, мисалы зумер поколениеси деп калып атпайсыздарбы, ошол поколенияга чет тилин билесиңби деген сөздүн өзү же жалгыз эле бир эле тилде сүйлөсүң деген сөз уят нерсе деген болуп калды. Себеби бул дүйнөлүк талап ошол. бүгүнкү күндө башка тилди дагы эркинирээк сүйлөп, ошол тилде дагы окушубуз керек. Бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек, өзгөчө жаштар, мисалы, бизди угуп жаткан угармандар айта турган нерсе, биз бир гана баягы демек чет эле тилди үйрөнүш керек эмес, ошол эле чет тилде ошону менен чогуу биз эне тилибизди, түпкү уюрткубузду унутпашыбыз керек. Өзүбүздүн тилибизде дагы, кыргыз тилинде дагы эң эркин сүйлөп, ошол тилде түш жогоруп, анан башка тилди үйрөнсөк мына эң чоң биздин пайдабыз да.
4: Абдан сонун. Анан мынакей 700 ыктыярчы деп айтып атабыз да, сөз менен айта келгенде оңой эле 700 ыктыярчыга 700 ыктыярчы экен депчи. Бирок ошону башын бириктирүү, алардын атайын бир мүмкүнчүлүктөрүн түзбөрүү, аларга ошол эле форма же болбосо дагы бир башка маселелери, жатаканасы деген сыяктуу баягы этаптары, көйгөйлөр бар да, аларды чечүүдө бир кандай иштер болуп атат, кандай жетишип жатасыздар? Мисалы сиздердин топто канча киши учурда бир иш алып барып атат бул жаатта?
5: Жалпы жөнүндө бизде ыктыярчылык штабында 8 инсан кызматкер иш алып барабыз. Багыттарыбыз ар бириздик бар. Анан жалпы ушул ыктыярчылык штабы ачылганда план түзүлгөн. Ошол пландын негизинде иш алып барабыз. Пландан алдын ала ашып кеткен да жокпуз, андан калган да жокпуз. Бүгүнкү күндө сиз айткан маселелердин баары чечилүү процессинде. Андан тышкары ыктыярчыларды окутуу маселеси, бүгүнкү күндө мына окутууларыбыз этап этабы менен жүрүүдө. Анан мына июль ай, анан август ай бизде өтө бир күчтүү талап кылган айлар болот десек болот. Анан баардыгы эле мерчемди биз койгон убакыттын ичинде процесстер, иштер жүрүүдө, эч кандай калып калган нерсебиз жок. Бүгүнкү күндө ошол жана сиз айткандай жатакана маселеси, форма маселелеринин баардыгы ар бир ыктыярчынын формасына баягы размерлери алынып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө заказ түшүп, азыр тиктирүүлөр жүрүүдө да. Анан жакында уже форма дагы ыктыярчылардын колуна берилет.
4: Абдан сонун, анан окутуу этаптары менен.
5: Окутуу этаптары негизинен бизде эки багытка бөлүндү. Бул дагы онлайн форматы, анан офлайн форматы. Онлайн форматы дегенибизде бизде биз бир гана Бишкек шаарында жашаган ыктыярчыларды кабыл алган жокпуз. Жети дубанда аймактарга да бөлүнүп, ошол жактагы дагы жаштарыбызга, алардан да үн угулсун, алар дагы ушул иш чарага катышсын деген максатта аймактардагы жаштарыбызга дагы көңүл бурганбыз. Анан аларды ар бир окутууда Бишкек шаарына алып келүү кыйынчылыкка тургандыгы үчүн биз жер жерлеринде баягы онлайн форматында да окутуубуз бар. Андан тышкары чет өлкөдөгү ыктыярчыларыбыз үчүн бүгүнкү күндө жалпы жонунан эки чоң иш чарабыз, окутуубуз өттү. Биринчиси болсо бул баягы Кыргызстандын тарыхы боюнча офлайн форматта 400-го жакын ыктыярчыбыз катышып, 450-го жакын ыктыярчыбыз катышты. Анан экинчи этабындагы окутуубуз болсо бул ушул ыктыярчы катары өзүн кандай алып жүрүш керек коммуникация жаатындагы чоң лекциябыз болуп өттү. Андан тышкары биз мына үчүнчү лекциябыз мына ушул июндун этегине коюлат. Бул дагы ошол окутуубуз спорт жааты боюнча, тарыхы боюнча, ошол боюнча лекциябыз болот. Андан кийин болсо биз баягы бир апталык онлайн, ушул эле форматта онлайн түрдө, ошол эле биздин спикерлерибиз онлайн форматта окутууларын өтүп берет. Бул биринчи этаптагы окутуубуз болот. Андан кийин июль айынан баштап бизде багытка бөлөбүз. Такыраагы мисалы спорт жаатына кете турган ыктыярчыларыбызды, ошол эле маданият жаатына кете турган, кырчынга кете турган, ошону менен чогуу АТШ деп коебуз, анан конокторду тосуп алып, алар менен жүрүү багытына кеткен ыктыярчылар, булардын баардыгын этап этабы менен бөлүп алып, анан аларды кайра июль айында толук кандуу кайра окутуулар жүргүзөбүз. Такыраагы спортко кете турган ыктыярчыларыбыздын баары спорт боюнча кененирээк маалымат алышат, спорттун локациялары боюнча таанышат, кайсы жерде кайсы спорт өтөт, эмне болот, анткени булар спортчулар менен көбүрөөк иштешкен болот. Андан тышкары аэропорттон коноктор тосуп алуучу бизден ал жака дагы биз көбүрөөк тил билген, бир эле англис тилинде, бир эле орус тилинде, бир эле кыргыз тилинде эмес, андан тышкары дагы 4-5 тилди билген инсандарды коебуз. Булар дагы өзүнчө жеке окутуулардан өтүшөт, эл аралык мамилелер боюнча, ошол эле баягы буларда жалганыбызда бүт маалыматты берүүчү инсандар болот, атта буларга да өзүнчө окутуулар болот. Андан тышкары маданиятка дагы, маданиятка кеткен дагы биздин ыктыярчыларыбызда дагы кайрадан окутуулар өтөт, тереңирээк билим берилет. Мисалы булар эртең кырчында иш алып барышат, ошол жерде мисалы биздин тарыхыбызды көбүрөөк сурашы мүмкүн. Кырчынга барган мисалы бизден чет өлкөдөн келген коноктору же болбосо кыргыз эле жараны мисалы анан ошондо билбей калбаш үчүн мына жеке дагы окутуулардан кудайым буюрса толук кандуу булар өтүшөт. Июль айы ошону менен өтөт. Анан мындан тышкары бизде биринчи жардам көрсөтүү максатында дагы окутууларыбыз болот Кызылай коомдук фонду.
4: Жакшы. Анан негизи эле мына ушул окутуунун жана айтып атпайбызбы, спорттун түрлөрү менен ошол эле жалпы кыргыз маданияты менен тааныштыруунун бирден бир максаты дагы бул ыктыярчылар келген ар бир конокко ушул нерсенин тарыхын, баянын айтып берүү, түшүндүрүү, ушул нерсени жеткирип берүү максаты да.
5: Ооба. Ошол эң чоң максат ошол, себеп дегенде эртең ыктыярчы болгондон кийин, мисалы, жеке мен өзүм деле ала турган болсом, 2012 жылдан бери ыктыярчылык жаатта жүрөбүз да, анан көптөгөн чет өлкөдөгү форумдарга барып калдык, анан барганда биз интернеттен деле маалыматты окусаң болот да, ошол эле маалымат алсаң болот, бирок эң кызыктуу нерсе бул баягы ыктыярчы болуп жүргөн инсандардан сурап, алар менен баарлашып, алардын оюн уккан, бул өтө бир башкача бир сезим да, анан андыктан баягы ушундай иш чараларга барганда, форумдарга барганда сөзсүз менен ыктыярчылардан сурай берем да маалыматтардычы. Анан алар болсо аябай сүйүүнү айтып берет, анткени алардын да баягы мисалы даярданат да, даярдык көрөт да. Анан ошол сыяктуу мисалы эртең бизге дүйнөнүн булуң бурчунан, кудайым буюрса мына 100 ашык өлкөдөн келет деп күтүп атабыз конокторду. Ошол конокторго биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, спортубузду мына айта турган жаштарыбыз керек да. Биз аларды билбейт, алар деген эч кандай окуган эмес дегенден алыспыз. Баардык адам билет, бирок баягы ошол билимин жаңылап турушубуз керек болот. Мына ошол жаңылоонун үстүндө иштесек болот да. Биз баягы баарына билим бердик, мына агартып жүрдүк дегенден алыспыз. Анан эртең баягы ушул суроону бергенде жаңылбаш үчүн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр кандай болгондугун, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кандай болгондугун, андагы ыктыярчы боюнча сурап калышы мүмкүн, же болбосо мисалы өзүнүн сезимдери боюнча, Кыргызстандын өлкөсү боюнча, мына ушуларга маалымат бериш үчүн биз мына окутуулардын максаты ушул да, негизги максаты. Жана көбү баягы ойлошу мүмкүн, эми ушинтип кыйнабай эле интернетте маалымат бар го, азыр эми интернет технологиянын заманы, эртең бирөө суроо берсе чат GPT-ден жооп берип коет да деген сыяктуучу, бирок андай болбош керек. Мисалы бизге эле азыр эле сиз мага суроо берип атсаңыз, мен социалдык түйүнгө кирип алып, же болбосо тиги искусственный интеллектке кирип алып жооп берип атсам туура эмес нерсе болот да. Ошол сыяктуу баягы бир аз да болсо маалымат, тарыхты билип алган жакшы.
4: Абдан сонун анан аймактардагы жаштар боюнча айтып калдыңыз да, алардын кызыгуусу, алардын катышуусу, анан алардын тил үйрөнүүсү, тил билүү жөндөмдүүлүгү кандай экен?
5: Негизинен тил билүү жөндөмдүүлүгүнө келе турган болсок, жаштарыбыз изденүүнүн үстүндө десек болот. Бүгүнкү күндө жалпы бизде ушул ыктыярчылардын ичинен баягы тил билүү жөндөмдүүлүгүнө дагы токтоп кетсек болот. Бүгүнкү күндө 700 ыктыярчынын 500 бул англис тилинде эркин сүйлөйт экен да. Андан тышкары 600 болсо бул орус тилинде эркин сүйлөшөт. Баягы эркин дегенде сүйлөп пикир алыша алат деген сөз. Бул бизде баягы кубандыра турган нерсе, чет тилдерди жаштарыбыздын билгендиги. Анан аймактарга келе турган болсок, аймактарда дагы кызыгуулар бар, бирок баягы шибегени капкага талбагандай эле баягы аракет аз болгондо жаштарыбыз болушу мүмкүн да, тандоодо көрдүк десек болот. Бирок баардыгынын бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ыктыярчы болом деген жаштар аябай энергичный, ошол менен чогуу аябай ынтызар, кызыгуусу аябай чоң болгон, тандоо жеңилге турган жок. Демек буну алып салсак болот экен дегендей тандоо болгон жок да. Бул менен эмнеге кабар берет? Жаштарыбыз изденүүнүн үстүндө. Аймактагы жаштарыбыздын арасында да аябай мыкты, креативдүү, ошол менен чогуу тил билген адам менен жакшы бир пикир алыша алган жаштарыбыз аябай көп.
4: Тил билгени абдан жакшы, бирок ошол эле учурда жана кыргыз маданиятынын ушул көчмөндөр оюнда ойнолу турчу оюндарды дагы бир сыйра түшүндүрүп коелу, дагы бир сыйра эсине салып коелу деп айтып жатып атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда баягы түшүндүрүү, сабак өтүү учурунда билинсе керек э, канчалык деңгээлде алар тил билип атат, бирок ошол эле учурда канчалык деңгээлде кыргыз маданиятын сиңирген, ага кандай көңүл бөлөт, кайсыл этапта экен, мындай жок дегендей, мындай чала була болсо да түшүнүгү барбы деген бир.
5: Ооба, негизи массалык түрдө баягы түшүнүгү бар инсандарда. Биринчиден булар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ыктыярчылыкка арыз таштаганда эле булар изденүүнүн үстүндө болду десек болот да. Анткени ошол маалда эле изденип, булар баарын карашып, окуп, маалымат алышты мүмкүн. Андан тышкары дагы булар негизи эле өзүнүн дээринде да болушу мүмкүн да. Биз баягы мектеп программасында тарыхты окуп атат, маданиятты окушуп атат, анан биздин баягы окутууларыбыз да өздөрүнүн оюн эң эркин айтышып, өздөрүнүн кызыгуусун айтып, дагы бир баса белгилеп айтып кете турган нерсе бар. Бизде биринчи жаңылбасам биринчи июндан баштап мына 7-июнь же 8-июнга чейин 7-июнга чейин кечиресиздер, бир жума бою бизден улуттук телерадио корпорациясында тандоо туру болду. Ошондо биздин 200 ыкчачыбыз келип катышты. Анан ал тандоо турунда качкан ыкчачыбыз байкечинде чыгып ойлонуп, саат 11:00 жем ушул жакта болушот. Анан чыгып 10:00 чыгышып алып ойлонуп айтып, биз мага маданият жакта аябай сонун экен. Бул баягы бизде этаптар өтүштү го, музыкалык аспаптар боюнча элдик. Анан моундай бар экен дешпай, өздөрүн аябай мындай кызыгуусун эмес байкадым да, анан көрүп кээ бирлер сиз айткандай биринчи жолу бул менен баягы кездешкен, ошол эле аспаптардын кээ бири менен жагы таанышкан, же болбосо ошону биринчи жолу жашоосунда көргөн дагы биздин ыкчачыларыбыз бар экен. Бирок ошону баягы кызыгуу менен, аябай берилүү менен кечине чыкканда эмоциясынын ичине катпай, эме катып жок, жакшы эле эмес, баягы аябай сонун, бүгүн мондай күн болду мындай деп айткандыгы дагы бул баягы кызыгуусунан кабар берет да, маданиятыбыздын ошол эле маалда искусствого кызыккан жаштарыбыздын бар экендигине.
4: Абдан сонун. Демек ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын арты менен биз келечек муунга өзгөчө ушул мына 700 ыктыярчы дебиз, ушул 700 ыктыярчыга бир гана баягы жакшы деңгээлде бир коомдо өзүн алып жүрүү, коммуникация маселесин үйрөтпөстөн, ошол эле учурда ага кошумча кылып биз кыргыз маданиятын да сиңирип атабыз деп айтсак болот экен да.
5: Ооба, чындыгында ошондой эле болот. Андан тышкары аябай патриоттук сезим да күчөйт. 2016 жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында биз ыкчаарчы катары барып калдым мен өзүм. Анан ыкчаарчы катары дегенибизде биз баягы ачылышындагы жана жабылышындагы массовкага бардык да, бардым мен өзүм. Анан барганда бияктан аябай даярдан бир ай бизде баягы физкультурныйда манеж бар го, 1500-600 адам бата турган, ошол жерде баягы биз сенка коеттук да, ошол сенка даярданып бир ай бою даярданып, күн ысык, августта баягы главный репетицияларыбыз болсо чоң чоң эме жерлерде болот, ачык жерлерде болот, калган күндөрүн баары бул жерде. Анан биз ачылышына чейин түшүнбөй эле жаттык да, баягы мындай чыгасыңар, 500-600 режиссер туруп айтат, бияка чыгасыңар мындай деп. Анан ошол күнү келди, ошол баягы көлгө эрте бардык, репетиция кылдык ал жакта. Анан ачылыш болуп аткан күнү толкундуу, анан форма кийдик биз. Баягы бир эмебиз болгон, бул баягы бешик ыры деп энелери бешик салып, анан эме болуп баягы согуш болуп калып, анан бешиктердин баарын алып кетип, баягы балдар 300 бала, биз башка жакта өсүп калабыз да, анан башка өлкөдөчү, анан кайра согуш болуп, анан ошол 300 баланы кайра өзүнүн элине каршы чыгарат да. Анан каршы чыгарган баягы бешикте жаткан баланы алып кетип калган болот. Анан каршы чыгып кайра өзүнүн элин элестетет. Анан келе атканда анан энелер бешик ырдаганда анан баягы балдар өзүнө келет. Цинканын эмеси ошондой да. Анан ошол болуп атканда, ошол бешик ырында эне баягы эне болуп аткан атка, биз өзүбүз форма кийип алган, ошондо бир баягы патриоттук сезим ушунчалык бир энеден өтө турган, баягы эне тил деп айтылгандын дагы түпкү уюткусун билдик десем болот да. Анан бул патриоттук сезимди аябай күчөтө турган мезгилдер чындыгында. Андан тышкары ыкчаарчы болуп, мисалы өзү эле мындай бир ыкчаарчы эмес, ошол баягы көчмөндөр оюндарынын өзүнүн ачылышы, жабылышы негизи эле ушунун жүрүшүндө баягы кыргыз болуп тууганыбызга бир сыймыктана турган нерсе болот экен да, өтө бир сезимди күчөтө турган нерсе. 2023 жылы Корея мамлекетине барып калдык. Анда дагы университеттерин кыдырып жүрсөк, анан бир профессор сурап калды да, Кыргызстандан десек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары депчи биздечи. Анан бир башкача сезимде болдум да, мындай бир профессор сурайт, бирок демек ушул жака чейин ушундай болуп жетип аткан нерсе ошолдун, ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын автору болгон өлкөдөн туулганың үчүн өтө бир сыймыктанып, өтө бир башкача бир сезимде болуп, анан жанындагы сурап эмне болуп атасыз дейт. Анан бул нерсе баягы ички сезимден келген нерсе депчи, патриоттук сезим деп. Анан андыктан мен ойлойм, ар бир кыргыз жаранын дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ышыктандырып, биздин маданият,

0: күчтүү нерсе да антип эч качан тил сөйлөп тура албайбыз. Антип биз калпагыбыз башка элге таныттыра албайбыз. Биз жарма патриот болбошубуз керек да. Бул патриоттук бул жүрөктүн түпкүрүнөн чыга турган нерсе. Андан көрө биз изилденели, башка тилди үйрөнөлү. Бирок ошол менен чогуу биз башка тилде ошол инсанга айтып, мынан биздин желегибиздин түшүндүрмөсү, биз кыргыз тилинде айтсак ал түшүнбөш мүмкүн да, биз ошонун тилинде түшүндүрүп берсек, кыргызстан болгон сөз жана таанышы мүмкүн. Ошон үчүн айта турган нерсе баардыгы эле жаштарыбызга мүмкүн да. Канча тил билсең ошончо дил билесиң деп мисалы. 70 тилде эркин сүйлөгөн ачыбийди алсак болот, Манаста мынам. Айта турган нерсе баягы тил үйрөнүп, билим алып, бирок ошол менен чогуу патриоттук сезимди күчөтөлү. Бул баягы ар бирибиздин өз үстөн баштала турган нерсе да, өзүбүздү тарбиялап, уюткубузду тарбиялап, уңгубузду тарбиялай турган болсок, мыкты бир жетишкендерге жете алабыз.
1: Сонун анан мына буга чейинки көчмөндөр оюндарында дагы өзүңүз ыктыярчы болуп жүргөнүңүздү айтып калдыңыз. Негизи эле ыктыярчы болуу сизге эмне алып келди жашооңузда?
0: Ыктыярчылыктан аябай көп нерсе таптым десем болот. 2014 жылдан бери ыктыярчылык багытта жүрдүм десем болот. Биринчиден бүгүнкү күндөгү өзүмдүн коомдогу ордумду табышыма, бизде баягы азыр мына soft skills, hard skills деп аябай бир эмеге айланбадыбы? Soft skills багыт жумшак көнүмдөрдү калыптандырышыбыз керек жаштар арасындачы. Мына ушунун калыптанышынын чоң принциптүү бул ыктыярчылык десек болот да. Ыктыярчылыкта мен биринчиден адамдар менен баарлашуу, маектешүү, туура коммуникация түзө билүү. Эң чоң адамдагы бир илимдин бири бул баягы адамдар менен баарлаша билүү жөндөмү да. Мына ошол жөндөмдү калыптандырып десем болот. Экинчиден болсо патриоттук сезимди күчөтүү жагатан алдык. Үчүнчүдөн болсо ушул ыктыярчылыктын негизинде мен дүйнөнүн булуң бурчун көрүп келүү мүмкүнчүлүгү, эшиктер ачылды да. Буга чейин канча бир өлкөнү көрдүм, ошол өлкөлөрдөн бир 2-3 эле өлкөгө мен өзүмдүн баягы жеке чөнтөгүм менен акчам кетип баягы барып келдим да. Бул баягы эс алуулар да, бир 2 эс алуу. Калган өлкөлөрдүн баарында мен ушул ыктыярчылыктын аркасында бардым десем болот. Тагыраагы акысыз да, мындайча алгандачы баягы өзүңдүн жөндөмүң, ушул ыктыярчылыкты алган жөндөмүң менен баягы тажрыйбаң деп коет го, тажрыйбаң менен тил билүү жөндөмдөрүң менен биз форумдарга, башка нерселердин баарына барууда ушул нерсени аябай сүйүнөм да. Мен өзүм максат койгом, демек баягы биринчи жолу ыктыярчылык менен чет өлкөгө чыкканда, демек чет өлкөгө баягы сөзсүз эле өзүңдүн акчаңды капчыг акчаң кетирип чыгуу эмес, ошон менен чогуу пайда да алып келе турган, ошон менен чогуу эс ала турган, ошон менен чогуу жер көрө турган бир дагы мүмкүнчүлүк бар бул ыктыярчылык экен депчи. Анан ыктыярчылыктан мына ушул нерселерди өзүм ала алдым десем болот. Бүгүнкү күндө баягы команда менен иш алып баруу, команда менен иштөө деген дагы достабу, чөйрө куруу. Чөйрө чындыгында көп нерсени өзгөртөт деп коет го, чөйрө кандай болсо өзүңдүн инсан да ошол сыяктуу болот. Анан ошол багытта да иш алып барып, бүгүнкү күндө мына 7 дубан боюнча иш алып барабыз. Мен өзүмдүн иш багытымда башка бир агартуу тармагында иш алып барам, бирок азыр мына как раз эс алуу тыныгуу маалында ыктыярчылык жаатына да өтүп иш алып барып атабыз. Анан ыктыярчылык негизинде чоң мүмкүнчүлүк, эшиктерди ачат. Ошон үчүн мен жаштарга айтар элем, ыктыярчылык менен алектенгиле, ыктыярчы болгула, бирок ошон менен чогуу илим алыш керек. Жөн эле ыктыярчы болуп да жүрө берген болбойт. Кээ бир баягы жаштарыбыз бар, биринчи экинчи курста ыктыярчы болот да, анан эле болду ошон менен эле ыктыярчылыкка ооп кеткенчи, баягы окуусуна тыштап жүргөн, андай да болбош керек деп мен жеке өзүмдүн көз карашым да, ошон менен чогуу илимди алышыбыз керек, билимди алышыбыз керек. Эки тармакты бирдей баягы алып кетсек, эки зөңгүнү бирдей алып кетсек, анда жакшы бир жыйынтыкка жете алабыз.
1: Абдан жакшы. Негизи эле мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп калдык, мына 6-сы өткөнү турат. Чындыгында ушул убакыттар аралыгында бул оюн кайсыл өлкөдө өтпөсүн, ыктыярчылардын билинбеген менен баягы көшөгө артында деп коебузбу, бир жасаган жумуштары орду чоң болду. Анан баягы мурунку учурда көбүрөөк билинбесе дагы, бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанда дейли, ушул мыйзамдын кабыл алынышы жана андай ыктыярчылар үчүн атайын китептердин ачылышы, бул дагы бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылып берди десек болсо керек. Ушул мисалы башка өлкөгө окууга өтө турган болсоң, ал жакта резюмеңде сөзсүз түрдө ушул ыктыярчылык бөлүмү бир аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү ача турганы дагы айтылып калат да. Анан мындан сырткары дагы ыктыярчылык үчүн дагы кандай жолдор, кандай бир мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат деп айта аласыз?
0: Негизинен эле баягы ар бир эле ыктыярчы болом деген жаш инсан биринчи баягы алдына бир максат коюш керек деп ойлойм. Бирок биз баягы максат коюш керек, минтиш керек деп айтабыз, бирок баягы максаты жок жаштар

0: болушу мүмкүн да. Ошондой болсо дагы, мен биринчи, экинчи курсту дайыма айтам. Биринчи, экинчи, үчүнчү курсту бул ыкчарчылыкка арнаш керек да. Жаш келген биринчи курс болдуңбу, демек ыкчарчылыкка багыт ал деген сөз. Анан ыкчарчылыктан жаңы нерселерди үйрөнөт, багытын аныктайт өзүнүн, келечектеги баягы кесибине болгон көз караш өзгөрөт, ошону менен чогуу ошол кесибине багыт алуучу нерселерди да үйрөнө алат. Анан экинчи курс, биринчи экинчи курс ыкчарчылык менен алектенип, анан үчүнчү курстан баштап ошол ыкчарчылыктын сферасын, багытын баягы кесибине жараша. Мисалы, эл аралык мамиле кыла турган болсо, эл аралык мамиледеги ыкчарчылыкка көбүрөөк окуп, башында катышаэрсиң, эч нерсе болбойт, мээде ошол эле жүрүштөгү ыкчарчылык болобу, маданий ыкчарчылык болобу, спорт жактын ыкчарчылык, катыша бериш керек да адам баягы тажрыйба топтой берсе. Андан кийин анан экинчи курсту бүткөндөн, үчүнчү курстан баштап ошол кесибине карата багыт алып, эл аралык болсо эл аралык, спорт жаатында болсо спорт жаатында, маданият искусство жаатындагы же педагогика жаатында болсо бул маданият жаатындагы ыкчарчылыкка көбүрөөк басым жасап, анан төртүнчү курска келгенде анан диплом деген түшүнүгүбүз бар, мына ошону жазып да өзүн бошотуп кайра баардык нерсени, анан 3 жыл ичинде илимден алган тажрыйбасын, ыкчарчылыктан алган тажрыйбасынын негизинде анан дипломдук ишти өзү отуруп алып жазып, изденип, анан ошондо баягы толук гана түшүнөт да. Бизде көптөгөн жаштарыбыз мындай болот да, бүгүнкү күндө баягы бакалавриат жаатында тапшырышат, анан окуп окуйт дагы, окуп бүткөндө баягы дипломду өзү жазбайт. Жасайын десе тажрыйба жок, мисал жок, ыкчарчылык жашоосунда болгон эмес, баягы дипломду билесиз, бирөөдөн маек алыш керек болуп калат, башка алыш керек болот, ошону алайын десе дагы ошого дагы бир мүмкүнчүлүк жок, кайтып аларын дагы билбейт да. Мисалы, соцопрос жүргүзөйүн десе дагы, социалдык суроо жүргүзөйүн десе дагы, аны дагы жүргүзө албашы мүмкүн. Анткени бүгүнкү күнгө чейин, төртүнчү курска чейин бул өзүнүн баягы жүрүм турумун калыптандырган эмес деген сөз да, ошол эле маалда коммуникациясын калыптандырган эмес. Анан ошон үчүн калыптандырып алса, диплом жазуу бул инсан үчүн аябай жеңил болот дагы, анан өзү дагы түшүнбөк да. Демек бул баягы илим жолуна кеткен мага туурабы, керекпи, же кесибимди алмаштырамбы, же алмаштырбаймбы деген сыяктуучу. Мына ушул жаатта дагы биз бүгүнкү күндө жаштар менен көбүрөөк иштешибиз керек да, мунун пайдасын дагы көбүрөөк айтышыбыз керек болот. Анан мына ушул багытты алса дагы баягы бала өзүнүн коомдогу ордун табууга да мүмкүнчүлүк. Анан 22-23 жашка чыкты, уже магистратурасын окуп баштадыбы же иштеп баштадыбы, анан ыкчарчылыкты баягы студент кезиндегидей жумасына бир жолу, эки жолу, үч жолу эмес, баягы бир айда бир жолу ыкчарчылык кылып турса дагы өзүн да биринчиден жаш сезүүгө мүмкүнчүлүк. Баягы бизде бар го 20га чыгып же 25ке чыгып, бирок өзүн аябай коомдо тим эле бир башкача бир инсан катары, 60-70ке чыккан инсан катары кабыл алганда жаштарыбыз азыр көбөйүп кетти да, тим эле өзүнүн отчествосу менен айтып өзүнчө таанышканда, бул деген баягы бүгүнкү күндүн эң актуалдуу эмес темасы да, мындай уяттуу нерсе да бул жаштар үчүнчү. Жашты жаштыктай өткөрүш керек. Мисалы, биз эмес 50 жаштагы 60 жаштагы адамдар энергичный болуп тескерисинче болуп атпайбы? Биз да мындай ошондой болуш үчүн ыкчарчылыктан азыркы кандай абалда болсоң дагы, ыкчарчы болсоң сен башка бир дүйнөгө түшөсүң да. Анан ошон үчүн сунуштайт элем, сизге да сунуштайт элем, ыкчарчылык чындыгында баягы өз үстүндө мебизди жеңүүгө да мүмкүнчүлүк берет да, баягы ичибиздеги эгобуз деп коет го, баягы
1: өзүмчүлдүгүбүздү
0: дагы жеңүүгө бир мүмкүнчүлүк берет.
1: Жакшы, сонун кеңештер болду. Анан негизи эле буга чейинки көчмөндөр оюндарындагы ыктыярчылардын шарттары менен бүгүнкү күндө өткөзүлгөн шарттар боюнча дагы мындай салыштыруу иретинде сурагым келип турат да. Алгач ыктыярчылык ушул көчмөндөр оюндарынан жаңылышпасам башталды окшойт бизде. Ошондон улап улап отуруп келип, анан ошол эле жанагы ковид учурунда бийлинип калды. Мындай салыштыруу
0: албетте, биз азыр аябай шарттар аябай жакшы түзүлүп атат десем болот. Баягы бирок үчүнчү дүйнө көчмөндөр оюндарында ыкчарчылык, же экинчи дүйнө көчмөндөр оюнда ыкчарчылык чакырса, алар деле өздөрү жакшы дейт да, ар бирин көзүн ай көрүнөт, көзүн дейт го. Бирок айта турган нерсе чындыгында жакшы бир мүмкүнчүлүктөр ачылууда, окутуулар жүргүзүлүүдө. Мына алдыбызда дагы бизде окутууларыбыз бар, алдыбызда тимбилдинг деп коебуз, ал бар. Андан тышкары бул мунун 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун форматы да такыр бир башкача болуп атат да. Бунун өзүнүн ачылышы эле, мына ачылышын эле баарыбызга белгилүү, Бишкек шаарында жаңы стадиондун ачылышы, эки нерсенин бир айкалышына катышкан өзү эле канчалык бир сыймыктуу нерсе да. Баягы Кыргызстандын баары эле катыша албайт ал жерге. Анан мына ошол биринчи пайдасы десек болот. Экинчиден болсо, быйыл локациянын дагы чоңойгондугу өтүүнүн Андан чыгар кеңейүбүздү Бишкекте анан ал жакта болгондо болсо. Ачылышынын өзүнө эле бизде 300 ыкчарчы катышат биякта. Андан чыгары 150 бизде баягы тосуп алган ыкчарчы ошо 450 ыкчарчы катышат да. Анан мына ошого катышуу мүмкүнчүлүгү, андан чыгары шарттардын жакшы түзүлгөндүгү, Кудайым буюрса бизде жатакана маселеси да жакшы чечилүүдө, форма маселеси дагы, бүгүнкү күндө тамак аш маселелери да бүгүнкү күндө чечилүү алдында турат. Мурун деле алардын баары чечилген, бирок жакшы чечилүү алдында турат десек болот. Эми биз баягы боло элек нерсени болду деп айтуудан алыс бололу. Кудайым буюрса эң негизгиси жанатан бери айтып аткандай коммуникация түзүү мүмкүнчүлүгү жаштарда аябай чоң. Дүйнөнүн 100 өлкөсүнөн 100 ашык өлкөсүнөн келсе, алардын ар бири менен коммуникация куруп баарлашып алса, эртең өзүнө чоң деген жолдор ачылат. 2018-жылы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында журналисттер менен иштешип калдык, Түркиядан келген журналисттер менен. Ишенесизби, бүгүнкүгө чейин бири бирибиз менен маектешип, мындан бир жыл мурун Анкарага барганыбызда 2025-жылы биз мен тосуп алып, каналына алып барып, көргөзүп, ал эмне деди, бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарда чоң гана чогуу бир күн кечке чейин кырчында жүргөнүбүз үчүн болду да. Бир эле сизге баягы факты десем болот да. Дүйнөнүн дагы булуң бурчунда мисалы адамдар бар да, айта турган нерсе мына ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алуу. Бул баягы ар кимге ар кандай көрүнүшү мүмкүн, бирок мен үчүн бир өтө сыймык болду. Ошол эле инсандын, ошол эле журналисттин тосуп алып, Анкарада өзүнүн телевизиясына киргизип, көргөзүп, баарлашып, үйүнө чейин алып барып, конок кылып, бизде баягы мейманчылык бар го, мына ошол нерсени кайра көргөздү да. Мына ушундай бир коммуникацияны дүйнө менен байланышуунун дагы бир жолу да. Өзгөчө мына тил билген жаштарыбыз, мейли ыкчарчылыкка кабыл алынбай калган жаштарыбыз бар да, ошолорго да айтар элем, сөзсүз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына баргыла, сөзсүз барып катышкыла, көргүлө, ал жерден маданиятыбызды көрөт. Экинчиден болсо жанагинтип дүйнө жүзүндөн келген инсандар менен баарлашуу аркылуу тил билеби, бар аракет кыл, ошону практика кыл. Ошол жерде биз жабык болбошубуз керек, биз ачык болушубуз керек. Дүйнө өзү ошол нерсени талап кылууда. Анан баарлашуу маектешүү менен балким ал эртең келечекте өзүнүн университеттин тандап алышы мүмкүн. Бизге дүйнөнүн төрт бурчунан керек да мисалы. Өзү баргысы келген өлкөдөн иш табышы мүмкүн, ошол инсан себепкер болуу аркылуучу мисалы, же болбосо жакшы бир доско айланышы мүмкүн мисалы. Ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары түзүп берет.
1: Сонун демек ушул сиз айтып аткан азыркы мүмкүнчүлүктөр, дос күтүү, тааныш күтүү, ошол эле убакта баргандан кийин ушундай ошолордун өлкөсүнө баргандан кийин да жылуу мамиле менен кабыл алуу, баягы меймандостугун көрсөтүү, бул кайсы бир учурда өлкөдө өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы ыктыярчылардын мыкты иш алып баруусунун бир далили деп да айтсак болот да.
0: Ооба, ошондой десек да болот. Анан элибиздин пейилинен да бул нерсенин баары, жанагы түрк боюнча айта турган болсок, кырчында жүрөбүз. Анан бизде боз үйлөр болуп калды го, анан бежиктер менен жүрүшөт алар. Анан бир боз үй өтүп баратсаң эле бир боз үй чакырып калды да, анан келгиле тамак ичкиле деп отурушуп тамак берип атат. Анан тиги түрк болсо жеди, оз тийди баардык нерседен, анан эле чыгып барып канча сом дейт да. Анан жок акча, тиги болсо жок албайм деп атат, тиги болсо канча сом деп сурады. Анан жок десе мен жок бербек эле деди десем, мен өзүм деле күткөн эмесмин да, баягы эми сөзсүз бир 200-300-500 сом таштайт болушубуз керек десем, жок аны такыр албай койду да. Анан тиги чыгып ошол сезимине бир өзү айтмакчы, бир 10 күн чыга алган жокмун дейт, барып алат эмесин айтып бериптир, мен жөн эле бекер эле тамак жегизди депчи. Анан биз үчүн мисалы бул нормалдуу эле нерсе катары баягы түшүнүп коен, анан оз тий борсок же депчи. Анан болбойт, баягы эми ал деле аябай жеген жок да, оз тийди, бирок эже айтат да, жок мен албайм буга депчи. Баягы бир порция тамак жебегенден кийин эге алам силерден депчи. Анан бул баягы элибиздин ушунчалык бир кең пейилинен да, мындай адамдарды жакшы
1: сезимдерди калтырганда,
0: жакшы сезимдерди калтырган. Балким ошондо мейли деп 200 сомду алып койсо деле эжеге болмок, анткени анын акысы десек болот. Бирок жанагы адамга анчалык сезим калтыра албайт болчу да кыргыз эличи. Бир борсок менен, бир кесе кымыз менен адамга ушунчалык бир башкача бир сезимди калтырды. Ал адам өзү айтмакчы, ал сезимден чыга алган жок да. Түркия барганда дагы баягы тиги бир жерге барып тамак ичип калсак дагы төлөтпөйт, мага мурун төлөдүм деп. Мен төлөгөн жокмун десем, жок, сен элиң алган эмес, ошол сен төлөгөн дечи. Мен ичип айтып атам, кандай мындай бир жылуу сезимдечи. Бир борсок, бир кымыз менен биз бир адамдын, башка бир өлкөдө адамдын Кыргызстан боюнча баягы түшүнүгүн башка кылдык да, өзгөртүп койдук да. Ошон үчүн мен биринчи ыкчарчылыктан тышкары дагы биринчи эле айта турган нерсем, бул элибиздин пейилинен да. Кудайым ушул пейилден албасын, дайыма ушинтип эле баягы дүйнөнүн дүйнөнүн түйшүк болгон баягы акча деп коебуз го, ошол нерсеге алып урушпай баягы ушундай меймандостугубузду жоготпой эле да. Бул меймандостук боюнча бир чоң өзүнчө бир тема, өзүнчө бир философия, бирок ошентсе дагы мына биз ойлоп койсом чындыгында эле Манас эпосунда көкөтөй таш мисалы канчалаган дүйнөдөгү мейман адамдарды меймандаганбыз, э коного келсе колсуз даяр болгон эл болгондуктан ошол нерсебизди азыр дагы жоготпогонго аракет кылышыбыз керек. Бирок азыр бүгүнкү күндө жоголуп бара жатат десек болот. Баягы ачык эле айталы, айылдарга барсак мисалы мурун кандай эле наносты деген ошол жөн эле наносты деген эле бул меймандостуктун башында да. Ошон үчүн ушул көчмөндөр оюндарында ушул кырчында боло турган иш чараларда жүрө турган адамдардын баарына кулак кабыш кылып айтаар элем, меймандостугубузду жоготпойлу, сыйыбыз арта берсин инсандарга. Негизи эле баягы биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо экен да.
1: Сонун мынакей бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Эми ушул үч сөз менен айтып берсеңиз, көчмөндөр оюндары дегенди бир кандай кылып чечмелетириңиз кыскача эле?
0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чечмелөө
1: мындай сиздин оюңуз, өзүңүздүн түшүнүгүңүз.
0: Кыргыз эли үчүнбү? Кыргыз эли үчүн бул сыймык биринчиси, экинчиси үч сөз деп атпайбы, экинчиси уютку. Сыймык дегеним жанагындан бери айтылып аткан нерсе, экинчиси уютку дегенибиз бул башталышы болду. Эми кудайым буюрса бунун арканы алыс тышталсын дагы, баягы узак мөөнөт боло турган болсо уютку тарыхыбызды дагы бир түпкүсүн көчмөндөрдүн башында баштап берди. Үчүнчү нерсебиз болсо мүмкүнчүлүк дээр эле жалпы эле кыргыз эли үчүн баардык жаатынан, ушул ыктыярчылык ошол эле баардык жаатынан бизге мүмкүнчүлүк болду. Мына ушул үч сөз менен сүрөттөйт болчу.
1: Абдан жакшы, эркин микрофон, балким каалоо тилек айтасыз.
0: Биринчиден чоң рахмат сиздерге дагы алтындай убактыңыздарды бөлүп ушинтип эфирге чакырып маектешип, кудайым буюрса баягы алдыбызда чоң бир максатыбыз турат, ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жалпы кыргыз журту, жумурай журту жакшы бир деңгээлде өткөзүп алалы. Андан тышкары бизде мына күзүндө аябай көп иш чаралар мамлекет деңгээлде, ошонун баардыгы жакшы бир деңгээлде өтсүн. Бизге келген 100 ашык өлкөнүн коноктору келип атат, ошонун баардыгы аман эсен келишип, аман эсен кайра өз өлкөлөрүнө барышсын. Ыкчарчы болгон ыкчарчыларыбыздын баардыгына кудайым дем күч берсин, болушунча аракет кылып Кыргызстанды жакшы жагынан таанытууга баардыгыбыз баягы эме кылалы, аракет кылалы. Ыкчарчылык бир гана ушул 700 ыкчарчы менен чектелип калбайт, андыктан баягы ачылышында, жабылышындагы массалык ыкчарчылыкка дагы катышсаңыздар болот. Ал боюнча дагы мына университеттер маалыматтарын беришет, ар бири университеттериңиздерге кайрылып катышыңыздар сөзсүз. Мен дебей мекеним деп, өзүм дебей өлкөм деген мыкты жаштардын катарын толуктап жүрө берели. Баардык жаштарга ушуну каалайт элем, араңыздарга ийгилик.
1: Сизге да чоң рахмат, атайын ушундай бир убактыңызды бөлүп келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда сиз белгилеген айткан каалоо тилектердин баарысы кабыл болсун дейбиз. Чындыгында алдыда боло турчу ири мамлекеттик деңгээлдеги иш чаралар жакшы бир деңгээлде өтүшүнөбүз дагы тилектешпиз. Сиздей ошо сиздердей жаштар бар үчүн баягы Кыргызстаныбыздын келечеги кенен экенин биз шек санабайбыз. Ардактуу радио каарман, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бул жолку уктуруунун алкагында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана аны үчүн тандалып алынган 700 ыктыярчы боюнча маек курдук. Студиябыздын коногу дал ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылык штабынын ыктыярчыларды окутуу боюнча координатору Нуркалы Масалбеков болду, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Жумакан Батырбеков алып бардым, режиссеру Максат Мамыралиев болду. Саламатта калыңыздар.

0: Ülkübüs, beşti koğuz. Asman tregento olur. Bermediviz ısık köl, tunuk su, taza ava, Türk'ün kuş bayırlağan tokoy, gül jaynağan tala. Bul bizdin bağ jetkiz baylığıbız. Mekendi süyü aylana çürügü bolgon mamileden baştalat. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 12.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.
2: Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шоро компаниясы.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров калк үчүн тарифтерди, жыйымдарды, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жана башка төлөмдөрдү жогорулатууга убактылуу мораторий киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык, калк үчүн айрым тарифтерди, жыйымдарды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын, ошондой эле башка милдеттүү төлөмдөрдү жогорулатууга бир жылдык мөөнөткө мораторий киргизилет. Бул чечимдин негизги максаты жарандардын кызыкчылыктарын коргоо, үй-бүлөлүк бюджеттердин туруктуулугун сактоо, калкка кошумча финансылык жүктүн түшүшүнө жол бербөө жана аялуу катмарларды колдоо болуп саналат. Жарлык күчүндө болгон мезгилде мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар жогоруда аталган төлөмдөрдүн баасын көтөрө албайт. Өзгөчө жагдайлар өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга, стратегиялык мааниге ээ тармактардын жана критикалык инфраструктуранын үзгүлтүксүз иштөөсүнө, ошондой эле Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин аткарууга байланыштуу учурларда гана каралат. Кыргызстанда чет өлкөлүк каттоо номерлери бар унааларды кошумча легалдаштыруу тартиби бекитилди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев кол койду. Ага ылайык, чет өлкөлүк номердагы транспорт каражаттарын кошумча жана акыркы жолу легалдаштыруу 10-июлдан 1-сентябрга чейин жүргүзүлөт. Унааларды каттоо жана уюштуруу иштерин президенттин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор ишке ашырат. Ички иштер министрлиги жана мамлекеттик чек ара кызматы бул жараянга зарыл болгон маалыматтарды өз убагында берүүнү камсыз кылат. Суучулдар мыйзамсыз торлорду таап, бир нече аймакты зыяндуу заттардан тазалады. Түп районунун жана Балыкчы шаарынын көл акваториясында рейд өтүп, туристтик экологиялык милиция кызматынын өкүлдөрү көл түбүнөн жалпы узундугу 1800 метрди түзгөн мыйзамсыз балык уулоочу торлорду чыгарды.
1: 1 июль 2026 жыл биз туристтик экологиялык милиция кызматы Балыкчы шаарынын аймагында
0: эскилиги жетип оролушкан торлор кайсы мезгилде көлгө салынганы белгисиз. Рейд учурунда Түп районунун аймагында, ошондой эле Балыкчы шаарынын көл акваториясында жалпы узундугу 1800 метр мыйзамсыз тор менен кошо бир топ таштанды чыгарылды.
1: Тай синтетикалык торлорду тазалоо иштеринин алкагында пароходчулардын аймагынан ушундай толкун менен чогулуп калган эски тор табылды.
0: Туристтик экологиялык милиция кызматынын суучулдары күн сайын тор тазалоого чыкканы менен көлдүн түбү дагы деле табиятка кедергисин тийгизген синтетикалык калдыктардан арыла элек. Азыркы тапта көлдүн айланасы толугу менен текшерүүдөн өтүп, ар бир эс алуу жайларындагы пансионаттардын жээктери тазаланууда. Бир нече жылдан бери уланып келе жаткан тазалоо иштеринен улам көлдөн миңдеген чакырым тор чыгарылды. Аны менен кошо эс алуучулардын табиятка кайдыгерлигинен канчалаган таштандылар көлдү булгап, андагы жандыктардын өмүрүнө коркунуч алып келүүдө. Көлдү канчалык тазалаганда эмес, ар бир адам анын тазалыгына кош көңүл карабай, жоопкерчилик менен караганда гана жыйынтык чыкчудай. Ысык көл районунун Бактуу Долоноту темир айылында сел өтүүчү каналдын курулушу жүрүүдө. Долбоор боюнча 2 айылдагы каналдын курулушун жыл аягына чейин бүткөрүү каралган. Бактуу Долоноту айылында жалпы узундугу 2570 метр сел өтүүчү канал, ал эми темир айылында жалпы узундугу 2040 метр болгон каналдын курулушу жүрүүдө. Лейлек районундагы Мурас айылы ичүүчү таза суу менен камсыз болду. Долбоор 86 миллион долларга ишке ашты. Натыйжада 3500 тургун таза суу пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Элеттиктердин кубанычы кабарчыбыздын репортажында. Мурас айылынын тургундарынын көптөн күткөн мүдөөсү орундалды. Айылга ичүүчү таза суу тутуму киргизилди. Бул айылда 2002 жылы курулган суу кампасынын эскилиги жетип, тоо булактарына келген сууну зыянсыздандырууда хлорлоо иши кол менен жүргүзүлүп, элге суу график менен гана берилип калган. Мындан улам климаттын өзгөрүшүнө туруктуу суу чарба кызматтарын жакшыртуу долбоорунун алкагында министрлер кабинети менен Дүйнөлүк банктын кызматташтыгы аркылуу Мурас айылынын таза суу маселеси толук чечилди. Айыл тургуну Өмүркан Шайдуллаева бир жумадан бери таза суу ичип калгандарын айтып кубанууда.
2: Анан ушу бир жума болду, ушу таза суу, тунук суу бизге чыгып жакшы пайдаланып атабыз. Мурда күнүнө 2 саат эле чыкчу. Анан кээде жаңбыр жаап, эме болгондо чыкпайт эле калчу эле боп боз болупчу. Азыр жакшы, мына көп эле таптаза суу. Ушу балдарым да жыргап, жакшы кенен кесип балдарыма эметип иштетип, жуунканга дагы, ичкенге дагы таптаза суу. Кенен иштетип калдык.
0: Буга чейин элеттиктерге ыңгайсыздык болуп келген. Эми 150 кардар жаңы тутумга кошулду. Бир ай аралыгында калгандары толугу менен камсыз болот дейт. Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин директору Зарылбек Каратаев.
3: Буга чейин дагы анализ, мониторинг жүргүзгөндө биз билчүк бар болгон тутум аябай эскилиги жеткенине байланыштуу ыңгайсыз мындай шарттарды жергиликтүү калкка түзгөн. Ошону карап биз мына былтыр башталган ПУИК долбоорунун алкагында объектилердин баары куруу стадиясынан өтүп, ошондой эле 450 абоненттин ичинен 150 ашык абоненттери уже жаңы тутумга кошулду. Калганы жакынкы бир ай ичинде баары жаңы тутумга борбордоштурулган жаңы тутумга кошуу иш аракеттери көрүнөт.
0: Иш чаранын алкагында суу алуучу курулманын иши тааныштырылды. Бул жай толугу менен заманбап жабдуулар менен камсыздалып, акыркы үлгүдөгү фильтрлөө системасы орнотулган. Мурас айылына таза суу киргизүү үчүн жалпы 86 миллион доллардан ашык каражат сарпталды. Муну менен 3,5 миңден ашык калктын ичүүчү сууга болгон муктаждыгы жөнгө салынды. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Одет Дуарте Мушимпуа.
4: And today we had the privilege to witness the opening.
5: Бул кичи долбоор Кыргызстандын суу ресурстарынын туруктуулугун чыңдоо жолундагы маанилүү кадам болуп саналат. Биз өкмөт жана жергиликтүү жамааттар менен кызматташып, калктын коопсуз сууга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө жана жашоо деңгээлин жакшыртууга салым кошуп жатканыбызга кубанычтабыз.
0: Учурда Баткен облусунун аймагында дагы 29 айылга таза суу киргизүү аракети көрүлүүдө. Бул максатта тунук суу долбоору ишке ашууда. Анын алкагында дээрлик 60 миңге жакын элге сапаттуу ичүүчү суу жеткирилет. Долбоор 2022 жылы башталган, 2028 жылдын аягына чейин аны толук ишке ашыруу мерчемделген. 16-19 июль күндөрү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңешинин 19 жыйыны жана туризмди өнүктүрүү боюнча 3 жаштар форуму өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстандын уюмдагы төрагалыгынын алкагында 2 масштабтуу иш-чара биригип өтөт. Максат уюмга мүчө өлкөлөрдүн жаштарынын ортосундагы достукту жана ишенимди бекемдөө, жаштар туризмин өнүктүрүү жана маданий байланыштарды чыңдоо, туризм тармагындагы инновациялык демилгелерди жана биргелешкен долбоорлорду талкуулоо болуп саналат. Ага министрлер кабинетинин жетекчилиги, ШКУ-га мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары, жаштар уюмдарынын, туристтик индустриянын, бизнестин жана жарандык сектордун өкүлдөрү катышат. Форумдун соңунда ШКУ-га мүчө мамлекеттердин башчыларына жолдоно турган расмий кайрылуу кабыл алынат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 12 июлда абанын температурасы чүйөрөндө 32 градустан 37 градуска чейин ысыйт. Суусамырда 18-23 болсо, Талас өрөөндө 30 градустан 35 градуска чейин жогорулайт. Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарын жергесинде 22-27. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 34-36 градус болот.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 13:00.
9: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola. Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк.
8: Отечественный спонсор трансляции — компания Тойбос. Отечественный партнер трансляции — компания Шоро.

0: саламатсыздар бы. Эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Эльвира Меденова. Бул аптада Кыргызстанга Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари расмий сапар менен келди. Аны менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жолугушуусу болуп, Кыргыз Республикасына болгон расмий сапарынын алкагында уюштурулган этномаданий программа менен таанышты. Жолугушуунун жүрүшүндө лидерлер эки жактуу жана көп тараптуу кызматташтыктын кеңири багыттары боюнча пикир алмашышты. Садыр Жапаров өткөн жылдын декабрь айында Исламабад шаарында болгон мамлекеттик сапарынын алкагында өткөн сүйлөшүүлөрдү эске салып, ал жолугушуулар Кыргыз-Пакистан мамилелеринде жаңы барага чыкканын белгиледи. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогту бекемдөөгө, соода, экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүк берет деп ишенем, деди Садыр Жапаров.
1: Саламу алейкум, урматтуу президент мырза. Менин чакыруумду кабыл алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келгениңизге ыраазычылык билдирем. Сиз менен меймандос кыргыз жергесинде жүз көрүшүп жатканыма чын дилимден кубанычтамын. Урматтуу пакистандык достор, Кыргызстанга кош келдиңиздер. 2025 жылдын декабрь айында Исламабад шаарына болгон мамлекеттик сапарымдын алкагында орун алган биздин мазмундуу сүйлөшүүлөрүбүздү өзгөчө жылуу маанайда эстейм. Ошол жолугушуулар Кыргыз-Пакистан мамилелерин жаңы барагын ачып, өз ара саясий ишенимди бекемдөөгө жана кызматташтыкты жандантууга негиз түздү. Кыргызстанда сизди эки ирет өлкө башчы болуп шайланган Пакистандын чыгаан мамлекеттик ишмери катары тааныйт. Дагы бир маанилүү жагдайды өзгөчө белгилеп кетким келип турат. Кыргыз-Пакистан мамилелеринин түптөлүшүнө жана бекемделишине сиздин маркум жубайыңыз, ошол кездеги Пакистандын премьер-министри урматтуу Беназир Бхутто айымдын кошкон салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз. Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ыраатты колдойбуз. Пакистан элинин улуу ойчул акыны Аллама Мухаммад Икбал элдердин чыныгы күчү бир туугандыкта, өз ара урмат сыйда жана руханий жакындыкта экендигин ар дайым даңазалап келген. Эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем. Сиз менен ачык жана натыйжалуу пикир алмашууга даярмын. Дагы бир ирет Кыргызстанга кош келдиңиз.
0: Өз кезегинде Асиф Али Зардари эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин айтып, президент Садыр Жапаровду Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп ийгиликтүү шайланышы менен куттуктады.
2: Бисмиллахир рахманир рахим. Your Excellency.
3: Улуу урматтуу президент мырза.
2: His Excellency Sadar Japarov.
3: Садыр Жапаров мырза.
2: President of Kyrgyzstan.
3: Кыргыз Республикасынын президенти. Мен биринчи жолу сиз менен жолукканда Беназир Бхутто менен болгондо келдим элем, анда премьер-министр позициясында эле мен ушул жерге келгем. Жубай катары келгем. Кыргызстанды ошондон бери жакшы элестер менен калгам. Абдан кооз өлкө. Мындан ары дагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, башка өлкөлөр менен мамилелерди түзүп, сиз айткандай сапарларды Пакистандан Кыргызстанга, Кыргызстандан Пакистанга дагы көбөйтүш керек. Анткени абал жолдору менен дагы, жол менен дагы келсек, биздин көп окшоштуктубуз бар. Эң биринчиден бизде руханий религия тарабында бирдейбиз, ошондуктан баардыгыбыз азыр глобалдык деңгээлде биз бүт баарыбыз Кудайдын берилген жеринде жашап атабыз. Бүт өлкөлөрдүн баары бири бирине жакындап кошуна кадары болуп калып атабыз. Бүгүн бизде Zoom менен деле жолугушуулар өтүп атат. Башка аралдарда отурган, башка жерлерде отурган адамдар менен байланыштарыбыз бар. Анткени технологиялар биздин мамилелерди жакындатып жатат. Кошуна катары жакшы мамиле түзүшүбүз керек. Мындан тышкары эмне керек? Биз ушул чогуу иштешип, чогуу бири бирибизди колдоп, мисалы туугандар менен байланыштарды түзүшүбүз керек да, ошондой эле кошунолор менен дагы чогуу иштешип, жаңы жолдорду прогресске алып келе турган мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп ишке ашырышыбыз керек. Ошону менен мен дагы сизди, урматтуу президент мырза, кыргыз элин дагы Кыргызстан тарыхый буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары шайланган менен куттуктайм. Пакистан сизге дагы колдоо керек болгон жерлерден даярбыз. Биз Кыргызстан менен эл аралык аренада болгон маселелерди, мисалы коопсуздук, көп тараптуу кызматташтык, Пакистандагы бул маселелер менен Кыргыз Республикасы менен иштешкенге даярдыгыбызды ырастайбыз. Анткени тынчтык бул баарыбызга керектүү нерсе. Биз сизди бир туугандай көрөбүз. Пакистандын эли ушундай мамилелерди Кыргыз Республикасы менен түзүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени биздин көп маданий, башка жактагы окшоштуктарыбыз бар. Ошондуктан биз тарыхты карасак, Кыргызстандын жана биздин китептердин арасында континенттеги болгон байланыштарыбыз абдан тыгыз болчу. Жибек жолу болгон учурлардан бери биз мындан ары дагы жакыныраак болушубуз керек. Мен ниеттенем бир нече концепцияларды, бир нече темаларды айтып кетсем. Көбүрөөк товар жүгүртү Пакистандан Кыргызстанга алып келе турган товарларыбыз көп, жакшы баа менен. Башка өлкөлөрдөн келип аткан товарлардын баасына караганда биздин мүмкүнчүлүктөр жакшыраак болот.
0: Сүйлөшүүлөрдүн соңунда тараптар экономикалык, инвестициялык кызматташтыкты тереңдетүүнүн негизги багыттарын аныктаган биргелешкен билдирүүгө кол койду. Пакистан менен Кыргызстандын башчыларынын бул жолугушуусу эки өлкөнүн өз ара алакасынын жаңы барагы жана эки тарапка тең пайдалуу кызматташтыктын башталышы болуп калат. Эки өлкөнүн соода экономикалык мамилелеринин көлөмүн көбөйтүү өтө маанилүү деген пикирин экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров билдирет.
4: Бул ошо декабрда болгон жылуу баягы биздин президентибизди кабыл алышып, ошол жакта бир топ ар кандай келишимдерге, документтерге кол коюлгандан кийинкиси бул дагы уландысы болуп атат деп айтып кетсек болот. Ошондо да бир топ мазмундуу экономика жаатында, саясат жаатында жана маданият жаатында эң нескиси ар кандай документтерге кол коюлду эле, анан ошонун акырындык менен ишке ашырарын, ошону менен дагы эле баягы иштер жүргүзүлүп жатат. Анан эми мына президент, Пакистандын президенти Зардали Асиф Али мырза келип дагы эле ошону бекемдеп баягы сүйлөшүүлөр жүргөндө ооба ошол негизинен дагы уланталы, дагы жакшы бир деңгээлге жеткирели деген ой максатын айтып, эң негизгиси ушул жанакы экономикабызда байланыштар бекем болсун, соодабызды, тышкы соодабызды жакшы бир деңгээлге жеткирели, ошондо 27-28 жылдарга чейин, бир 200 миллион долларга чейин жеткирели деген жакшы бир максаттар коюлду эле. Азыркы учурда болгону бир 16,5 миллион доллар эле болуп атат. Бул өтө баягы аз акындык менен бир топ ар кандай долбоорлор аныкталып, ошонун негизинде бир иш чаралар акындык менен жүрө баштады деп айтып кетсек болот. Мисалы, ошол эле жанакы багыт Кыргызстан, Пакистан деген 3300 километр экен, бирок ошол дагы тест түрүндө азыр ошол маршрут иштелип чыгып аткан кези, ошол товарларды Пакистанга алып барып, анан Пакистандан да бизге алып келе турган бир топ товарлар. Андан тышкары биз деген унутпашыбыз керек, көп жылдан бери биздин медициналык окуу жайларыбызда Пакистандын ушу кыздары, балдары билим алып жүргөн кези жаман эмес, дагы эле мына келип эле атышат. Жылдан жылга биз балдардын саны көбөйүүдө, биздин вуздар дагы мына көбөйүп, анан акыркы кездерде өзүңөр көрүп атасыңар, өкмөт тарабынан системалуу көз караштар түзүлүп атат. Мына ошол аккредитацияларын жүргүзүп, сапаты жакшы болсун деп ушул билим тармагында айрыкча ушул медикалык деген ар кандай иш чаралар көрүлүп атат. Анткени биз деген ушуну менен бир топ дагы жарандарды ушул пакистандык болобу, индиянык болобу өзүбүзгө мындай келтиришибиз керек дагы. Бул өзүнчө экспорт да, бул билим мультипликативдик жанакындай эффекттери дагы көп. Анткени алар келгенден кийин баары эле общежитияда турбайт, алар деген квартираларда батирлерди ижарага алып аякта жашашат, биздин базардан ар кандай азык түлүктөрдү алып жүрөт, кийим кече дегендей, ата энелери келип турат. Пакистандын экономикасын эгерде карап көрсөк, булардын жалпы жана дүйнө продукциянын көлөмү бир 410 миллиард долларды түзөт да. Анан анын ичинде дээрлик баягы басымдуулугу ушул айыл чарба продукцияларына көбүрөөк да. Алар эгерде мындай карап көрсөңөр, дүйнө жүзүндө ушу 5-нчи орунбу, жана буудай өстүрүп түшүмүн алып, анан буудайды дүйнө жүзүнө саткан ушу бир чоң мамлекеттердин бири деп айтып кетсек болот. Андан тышкары булар деген жанакы шекерге жана тростник дегенди, ошолорду көп өстүрүшөт. Андан тышкары жана пахта аябай көп буларда. Ошон үчүн ошонун негизинде жанакындай кайта иштетүү айыл чарба продукциясын жана ишканалар өнүккөн да. Анан булар деген дүйнө жүзүнө ошол айыл чарба продукциясын кайта иштетүү ошол азык түлүктөрүн дүйнө жүзүнө сатып жүргөн. Айрыкча могу жана күрүч деген аябай көп өндүрүшөт да булар дагы. Анан эгерде эмне карап көрсөк, өнөр жай продукцияларын карасак, булардыкы көбүнчө ошол жана кездемелерди көп чыгарат да. Пахта көп чыгара эме өстүргөндөн кийин сөзсүз түрдө ошол кездемелер көп, анын ошол кездемеден чыгарылган продукциялары да көп. Андан тышкары жанакындай ар кандай жабдууларды дагы эме азыр карап турсаңар, булар акыркы бир 5-6 жылдан бери өзүнүн маркасындагы бир унааларды чыгара баштаган. Андан тышкары булардын жанакы күйүүчү зат материалдарын иштетип турган мындай кең байлыктар бар да, аларды да иштетет. НПЗ деп жана кайта иштетүү ошол күйүүчү материалдардын ишканалардын саны дагы көп эле да, өзүндө чыгарып. Андан тышкары ушул өнөр жай продукциясын карап көрсөк, ошол көбүнчө жана кийим тигүүчү продукциясын баягы сунуштайт дагы. Андан тышкары булар химиялык өндүрүш ишканалары көп да, анын ичинде ушул дары дармектерди чыгара турган. Демек булардан ала турганыбыз бар да, анан биз дагы сунуштай турган биз да продукциябыз, баалыбызды, андан тышкары жанакындай ар кандай өсүмдүктөрдү, жаңгак болобу, дагы башка болобу, ошолорду биз да сатууга даярбыз да. Анан ошону дагы алар жакшы алып турушат да негизи эле.
0: Бул экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыровдун Кыргызстан Пакистан кызматташтыгы боюнча пикири болду. Уктуруубузду улантабыз. Ушул айдын башында Ысык Көл областындагы Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы расмий ачылды. Салтанаттуу иш чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышып сөз сүйлөгөн. ал бул аймак региондук жана дүйнөлүк экономикалык процесстер үчүн жаңы инвестициялык аянтча болоорун белгилеп өткөн. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы жөнүндө мыйзам аркылуу аймактын макамы, анын укуктук негизи, иштөө тартиби, башкаруу органдары, жөнгө салуу, каттоо, лицензиялоо, талаштарды чечүү механизмдери жана катышуучулар үчүн кепилдиктер аныкталган. Мына ушундай дыкат мамиле менен тамчы инвестициялык аймагынын узакка иштөөсүнө инвесторлордун ишеними менен бул долбоорго катышуучулардын бардыгынын кызыкчылыктарын коргоого багытталган толук кандуу укуктук институт түзүлдү, деди Садыр Жапаров.
5: Кудай буюрса, бул инвестициялык аймак региондук жана глобалдык деңгээлдеги экономикалык процесстер үчүн жаңы инвестициялык аянтча болуп берет. Бул долбоор бүткүл Кыргызстан үчүн түбөлүк кызмат кылган. Ошол эле учурда өнөктөштөрүбүз үчүн өнүгүп өсүүнүн ишенимдүү таянычы боло турган эң заманбап экономикалык платформа. Ушундан улам баарыңыздарды тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын салтанаттуу ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, биз бул долбоорду 5 жылдан бери дыкат талдап, бул багытта дүйнөлүк мыкты тажрыйбаларды иликтеп, аймакты мындан ары өнүктүрүү боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүп, ыраттуу жана олуттуу аракеттерибиздин натыйжасында ишке ашырып отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эл аралык өнөктөштөр жана инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн соң, зарыл болгон мыйзамдар кабыл алынып, укуктук негиздер түзүлдү. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы жөнүндө мыйзам аркылуу аймактын макамы, анын укуктук негизи, иштөө тартиби, башкы органдары, жөнгө салуу, каттоо, лицензиялоо, талаштарды чечүү механизмдери жана катышуучулар үчүн кепилдиктер аныкталды. Мына ушундай дыкат мамиле менен тамчы инвестициялык аймагынын узакка иштөөсүнө инвесторлордун ишеними менен бул долбоорго катышуучулардын бардыгынын кызыкчылыктарын коргоого багытталган толук кандуу укуктуу институт түзүлдү. Мына ушул маанилүү институттарды ишке киргизүү менен мамлекетибиз инвестициялар, технологиялар, күчтүү компаниялар, кесипкөй кадрлар жана узак мөөнөттүү долбоорлор келе турган өлкөгө акырындап айланып келе жатат. Бара-бара тамчы атайын аймагы Борбордук Азияда жаңы муундагы финансылык, инвестициялык жана инновациялык борбор катары калыптанып, келечекте дүйнөлүк инвестициялык картада татыктуу орун алат. Мен Кыргызстан мүмкүнчүлүктөр ишке аша турган өлкө болоруна толук ишенем. Алдын ала мерчемдөөлөргө ылайык, бул долбоор акырындык менен өнүгүү темпине чыгып, 2035 жылга чейин бул инвестициялык аймакта 3900 ашуун резидент компаниялар иштери, 10 000 ашык жаңы жумуш орундары түзүлөрү күтүлөдө. Албетте, ири долбоордун мааниси анын жыйынтыгынын эл сезгенде гана толук ачат. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы эң оолу биздин элибиз үчүн маанилүү. Жаңы жумуш орундары, кирешенин жаңы булактары, ишкердиктин өнүгүшү, заманбап кесиптердин пайда болушу жана өлкө экономикасынын бекемделиши үчүн элдин жашоо турмушуна түздөн түз оң таасирин тийгизет. Сиздерге маалым болгондой, финансылык инвестициялык атайын аймакка компаниялар келгенде, алар менен кошо куруучуларга, жеткирүүчүлөргө, транспорттук компанияларга, мейманканаларга, ресторандарга, сервистик мекемелерге, фермерлерге жана ишкерлерге жаңы буйрутмалар кошо келет. Ошентип бул долбоор элибизге жумуш, бизнеске жаңы мүмкүнчүлүк, ал эми мамлекетке экономикалык өсүүнүн жаңы булактарын берет. Урматтуу дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, эл аралык уюмдар жана өнөктөштөр, мамлекет, бизнес, эл аралык институттар жана эксперттик коомчулуктун өз ара пайдалуу кызматташтыгы үчүн бирдиктүү логикада иштей ала турган аянтча катары бул инвестициялык аймактын ачылышына сиздердин катышууңуздар өзгөчө мааниге ээ. Дүйнөдө күчтүү институттар, түшүнүктүү эрежелер жана сапаттуу сервис экономиканы кантип өзгөртө аларына айкын мисалдар бар. Маселен, Дубай инвестор алдын ала болжомолдоого мүмкүн болгон чөйрөнү, заманбап жөнгө салууну, узак мөөнөттүү келечекти көргөндө гана эл аралык финансылык борбор түзүлөрүн көрсөттү. Ал эми Сингапур өлкөнүн чоңдугу, анын дүйнөлүк экономикадагы ордун аныктабастыгын далилдеди. Люксембург болсо адистешүү, ишенимдүүлүк жана эл аралык капитал менен иштей билүү аркылуу Европанын маанилүү финансылык борборлорунун бирине айланды. Биз бул өлкөлөрдүн тажрыйбасынан натыйжалуулугу далилденген текшерилген үлгүлөрдү алып, аларды Кыргыз Республикасынын улуттук артыкчылыктары, Ысык Көлдүн уникалдуу жайгашуусу, адамдык потенциалыбыз менен айкалыштырууга аракеттендик.
0: Президент ошондой эле эл аралык инвесторлор үчүн тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы Кыргызстан заманбап стандарттар жана принциптер менен иштөөгө даяр, ачык жана айкын мамлекет экенинин белгиси болоорун кошумчалады. Тамчы аркылуу биз дүйнөгө ишенимдүү, туруктуу жана жогорку деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү жаңы Кыргызстанды таанытабыз. Кыргызстан өнүгүүнүн жаңы этабына кадам таштады. Бүгүн алдыбызда чоң-чоң милдеттер турат. Өлкөбүзгө экономиканын масштабын өзгөртө турган долбоорлор зарыл, деди мамлекет башчысы.
5: Бүгүн дүйнөдө атаандаштык товарлар жана ресурстар үчүн гана жүрүп жаткан жок. Капитал, технологиялар, фонддор, башкаруучу компаниялар, кепилдиктер жана чечимдердин ыкчамдыгы үчүн да күчтүү таймаш жүрүүдө. Мына ушундай айыгышкан атаандаштыкка биз конкреттүү максат, түшүнүктүү жана жөнөкөй эрежелер, ошондой эле Кыргызстандын дараметине болгон ишеним менен кирип жатабыз. Биздин өлкө мындан ары ири инвестициялык процесстерге сырттан гана байкоо салган өлкө болбойт. Биз өзүбүз жаңы өнүгүү чектерин, инвесторлордун ишенимин бекемдеген шарттарды жана өлкө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Инвесторлор үчүн тамчы инвестициялык аймак укуктук кепилдиктерди, түшүнүктүү так тартип эрежелерди, узакка иштей турган ишенимдүү системаны өздөштүрө турган аймакка айланат. Анда банктык, инвестициялык, брокердик, фонддук, санариптик финансылык сервистерди, камсыздандырууну, активдерди башкарууну, инвестициялык фонддорду, трасттарды жана башка заманбап багыттарды өнүктүрүүгө шарт түзүлөт. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагында коммерциялык жана инвестициялык талаштарды калыс кароого багытталган, бейтарап, ишенимдүү жана эл аралык деңгээлде таанылган англис укугунун негизинде иштеген эл аралык борбордун түзүлүшү да өзгөчө мааниге ээ. Мындай маанилүү кадам аталган долбоорго болгон ишенимди күчөтүп, тамчынын укуктук архитектурасын негизги атаандаштык артыкчылыктарынын бирине айланат. Мындан улам биз жогорку суроо талапка ээ боло турган борборду түзүү боюнча бийик талап коюп жатабыз. Урматтуу замандаштар, улуттук потенциал менен дүйнөлүк экспертизанын айкалышы тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын башкы артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Мында убактылуу долбоор эмес, узак мөөнөттүү институт түзүлүп жатат. Айрыкча Кыргыз Республикасынын ар бир жаран үчүн маанилүү болгон маселеге токтоло кетейин. Кеп баарыбыз сыймыктанган Ысык көлүбүздүн экосистемасын сактоо жөнүндө болуп жатат. Мен өлкө башчысы катары бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада тамчы атайын аймагынын өнүктүрүүнү, дал ушул көлүбүздү, ажайып кооз жаратылышыбызды сактоо талаптарын толук эске алуу менен ишке ашырууларын ачык айта кетейин. Табияттын бермети болгон Ысык көл биздин улуттук байлыгыбыз, өлкөбүздүн өзгөчө символу. Тамчы атайын аймагындагы кандай долбоорлор демилгеленбесин, экологиялык талаптарды эске алуу менен гана тыкыр көзөмөл астында ишке ашырылат. Аталган долбоордун алкагында Ысык көлдүн жээгинде жогорку деңгээлдеги туристтик инфратүзүмдү өнүктүрүү мерчемделүүдө. Натыйжада ишкерлердин ишмердүүлүгү, сапаттуу эс алуу, заманбап мейманканалар, конференц мүмкүнчүлүктөр, сервис жана эл аралык иш-чаралар менен коштолот. Бул өлкөнүн эл аралык имиджи үчүн өтө маанилүү. Эл аралык инвесторлор үчүн тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы Кыргызстан ачык, так, заманбап стандарттар жана принциптер боюнча иштөөгө даяр өлкө дегенди деген белгини түйүндүрүп турат. Тамчы аркылуу биз дүйнөгө ишенимдүү, туруктуу жана жогорку деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү жаңы Кыргызстанды таанытабыз. Кыргызстан өнүгүүнүн жаңы этабына кадам таштады. Бүгүн алдыбызда чоң-чоң милдеттер турат. Өлкөбүзгө экономиканын масштабын өзгөртө турган долбоорлор зарыл. Бизде таланттуу жаштар, күчтүү адам капиталы, ыңгайлуу шарт жагдай, табигый байлыктар бар. Эң башкысы саясий эрк жана өнүгүүнүн так багыты бар. Бүгүнкү күндө мындай артыкчылыктарыбыз конкреттүү жыйынтыктарга, күчтүү экономикага, заманбап жумуш орундарынын түзүлүшүнө, сапаттуу инфратүзүмгө, элибиздин киреше булактарынын кеңейишине, өлкөнүн ишенимдүү келечегине алып келүүдө. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, биз Кыргызстандын заманбап, дүйнөгө ачык, атаандаштыкка жөндөмдүү жана өз күчүнө ишенген визиттик карточкасын түзүүдөбүз. Кыргызстанда жаңы деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр арбын. Муну биз бүгүнкү иш-чара менен тастыктап жатабыз. Кыргызстан масштабтуу ой жүгүртүп, заманбап институттарды түз алган, инвестиция, технология, эрежелердин туруктуулугу жаатында дүйнөлүк атаандаштыкка ишенимдүү кирип жаткан өлкө экенине мынакей тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы далил. Бул жерде резиденттерди региондо мурда мүмкүн болбогон нерселерди курууга шарт түзгөн чөйрө күтүүдө. Мунун баары Евразиянын эң кооз жеринде Ала Тоосу курчаган кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан. Мен тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы бүтүндөй региондун инвестициялык экономикасынын тарыхында жаңы барага чарына жана дүйнөнүн алдыңкы эл аралык финансылык инновациялык жана туристтик борборлорунун бирине айланарына бекем ишенем.
0: Мындан кийин президент алгачкы 5 резидентке сертификаттарды тапшырды. Мындан тышкары дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн дагы 15 компания тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын резиденти катары каттоо жол жобосунан өтүп жатат. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы англис укугу принциптеринин негизинде иш алып барат. Анын аймагында өзүнүн финансылык жөнгө салуучу органы, эл аралык талаштарды чечүү борбору жана бирдиктүү санариптик каттоо системасы иштейт. Резиденттер үчүн 49 жылдык мөөнөткө киреше салыгы, дивидендтерге салык, капиталдын өсүшүнө салык

0: Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын угуп жатасыздар. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ачык кабинет долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын энергетика министри Алтынбек Рыспеков борбордук диспетчердик пункттагы кырдаал менен таанышып, учурда өлкөнүн энергетикалык абалы туруктуу экенин билдирди. Алтынбек Рыспеков биринчи радиодо болгон маегинде өлкөдөгү энергетика тармагындагы ири долбоорлордун аткарылышына токтолду.
1: Акыркы учурларда өзүңүздөргө да жакшы маалым, бул президентибиз энергетика системанын өнүгүп өсүшү үчүн аябагана чоң көңүл буруп келатат. Ошол жерде айта турган болсок, баса белгилеп айта турган болсок, бүгүнкү күндүн маселеси болуп аткан энергетика системада акыркы жылдарда жакшы жумуштар жасалды. Бул баягы өкмөт башчыбыздын, президентибиздин колдоосу менен болуп атат. Мунун баардыгын энергетика системада жасалып аткан жумуштарды элибиз деле байкап көрүп атат деп айтсам жаңылбайм да. Бул системаны жаңылоо боюнча, эскилиги жеткен жабдууларды жаңылоо боюнча, баягы жакшы шарттарды түзүү боюнча, ошондой эле чоң-чоң долбоорлорду ишке ашыруу багытында чоң көлөмдөгү жумуштар жасалып атат. Бирок чынын айтыш керек, жумуштар көп болгону менен көйгөй болбой калбайт. Биздин максат, энергетиканын, биздин энергетиктердин максатыбыз коопсуздук боюнча, бул энергия безопасность деп коет, энергия коопсуздукту камсыздоо, ошондой эле ар бир биздин кардарга, ар бир абонентибизге үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу биз жалпы биз энергетиктердин милдети. Ал эми бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыргыз мамлекетибизде экономикабыз аябагандай бир чоң деңгээлде өсүп баратат. Бул экономикабыз өсүүсү, бул ошол эле учурда экинчи тарын алып караткан болсок, энергетикага болгон талаптар өсүүдө. Башкача айтканда, керектөөлөрдүн көлөмү дагы аябагандай чоң деңгээлде өсүп атат. Керектөө өскөн дегенден кийин бул экинчи жагын алып караганда биз энергетиктер ошонун артынан электр энергияны толугу менен жеткизип бериш үчүн биз дагы ошол шарттарды түзүшүбүз керек. Ал эми бүгүнкү күндүн көйгөйү бул эми жашыруун эмес. Азыркы учурда биз ачык айтканда генерация тарабынан же болбосо электр энергияны иштеп чыгуу тарабынан гестерди куруу боюнча ушул боюнча бир бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелердин бири. Бул көйгөй дегенде кандай болгону, бул курулуштарды же болбосо гестерди куруш үчүн көп убакыт талап кылынат экен да. Көйгөй дегендин мааниси ошондой болуп атат. Бүгүнкү күндө ошону куруп жетип артынан кууп жетпей атабыз. Туура, бул деген экинчи жагынан экономикабыз өскөнү чындыгында мамлекетибиздин деңгээли жогору болуп аткандыгы белгилеп атат. Бирок биз энергетиктер үчүн ушул экономиканын артынан кууп жете албай аткан учурларыбыз болуп атат. Ооба, бул эми маселе бир күндүк же болбосо бир жылдык маселе эмес. Муну ачык эле айкын айтыш керек, бул көп жылдан бери чогулуп калган маселелердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан биз азыркы эң бир баягы кылдат мамиле жасай турган көп көңүл буруп жумуш алып баратырган багыттардын бири бул генерацияны көбөйтүү болуп атат. Генерацияны көбөйтүү багытында азыркы учурда чынын айтыш керек, биз мындай эки багыт менен иш алып барып атабыз деп айтсам жаңылбайм го. Бул баягы кыска мөөнөттү убакыттын ичинде генерацияны кантип, кайсы жол менен көбөйтсөк болот? Бул башкача айтканда азыркы учурда бир акыркы мына бир эки жылдын ичинде көп маани берилип атат альтернативный электр энергиялар боюнчачы. Башкача айтканда, күн нурунан электр энергиясын иштеп чыгуу, ошондой эле шамалдан электр энергиясын иштеп чыгуучу станцияларды куруу боюнча аябагандай көп жумуш болуп атат. Бул багыт боюнча президентибиз өзү баш болуп бул жака көзөмөлдү, өзү баш болуп жардам берип, өзү баш болуп баягы тийиштүү мыйзамдар керек болсо, ушул багыт боюнча кандай мыйзамдар менен иш алып барыш керек болсо, өзгөртүүлөр керек болсо, нормативдерди өзгөртүү керек болсо, ушул багытта дагы өкмөт тарабынан аябагандай чоң бизге жардам түзүлүп, ошонун негизинде биз станциялар күн нурунан иштеп чыгуучу электр энергия иштеп чыгуучу станцияларды куруу багыты боюнча дагы жакшы жумуштар жүргүзүп атат. Баса белгилеп айта турган болсок, эгерде баягы цифра менен айтып кете турган болсок, азыркы күндө күн боюнча айта турган болсок, мына Кемин районунда өзүңүздөр жакшы билесиздер 100 мегаваттык электр станция иштеп атат. Бүгүнкү күндө андан сырткары жакынкы күндөрдө эле Ысык Көл областында, Ысык Көл районунда Вьетнам компаниясы, Рокстен компаниясы аркылуу 175 мегаватт кубаттуулуктагы күн нурунан электр энергиясын иштеп чыгуучу станция ишке киргизилди. Президентибиз өзү баш болуп барып буга ишке иш чарага катышты. Бул деген сөз, буюрса жакынкы күндөрдө быйылкы жылдын эсебинен дагы күн нурунан электр станциялары иштеп чыгуу боюнча багытталган жумуштар кошумча кубаттуулуктар дагы ишке кирет. Жакынкы күндөр дегенде бул план боюнча биз 31 августка чейин буюрса орусиялык бир компаниябыз бар, Бишкек Солор деген, ал дагы биринчи этапта 100 мегаваттык кубаттуулукту киргизүү боюнча пландар боюнча иш алып барып атат. Ошол эле Ысык Көл областында, Ысык Көл районунда болуп калды, Торайгыр районунда деп айтылып атат. Андан

0: Сырткары дагы биздин кытайлык дагы бир компаниябыз бар, алар дагы биринчи этаптагы 100 мегаватт кубаттуулукту бериш керек. Андан сырткары эми бул деген эми бизде жакшы билесиздер, бизде Кыргызстан бул эми суу багыты боюнча, гидро боюнча биз аябай потенциалы жогору мамлекеттердин бири эсептелебиз. Ал эми суунун потенциалын бүгүнкү күндө биз болжол менен алып караганда бир 16% жакын эле колдонуп келатабыз да. Бул деген сөз баягы гестерибизди иштөө боюнча. Бул багыт боюнча дагы аябагандай жакшы жумуштар жүргүзүп атат. Көп жылдан бери токтоп калган, жылбалаган проекттердин бири катары айта турган болсок, бул эң эле чоң проектибиз, өзүңүздөр жакшы билесиздер, Камар ата бир проектиси. Бул чоң кес куруу боюнча. Бул боюнча бүгүнкү күндө үч мамлекеттин ортосунда бир түзүлгөн келишимдердин негизинде куруучу чоң долбоор болуп эсептелет да. Азыркы күндө биз ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кагаз жүзүндө баягы мамлекеттер арасындагы келишимди проектиси боюнча иш алып барып атабыз. Булар боюнча азыр биринчи раундда, биринчи жолу биз Кыргызстанда, то есть Бишкекте үч мамлекет чогулуп бул жолунда сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Ал эми экинчиси андан кийин Өзбекстанда, Ташкентте болуп өттү. Эми азыр үчүнчүсү бул сүйлөшүүлөр Казакстанда болуп атчу жакынкы күндөр. Бул баягы мамлекеттер ортолук, өкмөттөр ортолук келишимди түзүү боюнча. Бул багыт боюнча быйыл буйруса ушул кагаз сенимдерин бүткөрүп ала турган болсок, анан уже бул изилдөө жолдоруна өтөбүз. Анан 2027-жылдардан баштап буйруса бул иштерибиз алдыга жылат деген ойдобуз.
1: Кыргыз Республикасынын энергетика министри Алтынбек Рыспековдун айтымында Камбар ата бир гесинин курулушу жакынкы күндөрү дагы жанданат. Муну менен катар Каса миң долбоорунун алкагында эл аралык кызматташтык уланууда. Акыркы жылдары өлкөдө электр энергиясын керектөө көбөйүп, аны камсыздоодо башталган ишти тездетүү талап кылынууда, дейт Алтынбек Рыспеков.
0: Камбар ата биринин долбоорго чейинки жумуштары бар да, даярдыктары боюнча ага акча каражаты өзүбүздүн мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. 4 миллиард акча каражаты бөлүнүп, ал боюнча бүгүнкү күндө жумуштар жасалып атат. Жумуштар жасалып атканда эми баягы биздин мурда калып калган проекттен илгери проект бар болчу да, ошонун улантысы жасап биз баягы туннель жасадык, туннелди толугу менен бүттүк. Андан сырткары жол курулуш иштери бар болчу, аны толугу менен бүттүк. Ошондой эле эң бир чоң бир маселелүү болгон жумуштардын бири болгон бир чоң асма көпүрөнү да жасап алдык. Бул баягы өзүбүздүн өздүк бюджеттен ошого даярдык көрүү багыты боюнча жасалып аткан жумуштар да. Булардын баардыгы буюрса мына план боюнча биз мына быйылкы жылдын августуна чейин толугу менен бүтүрөбүз даярдык иштерин. Даярдык иштерин толугу менен бүтүрүп коюп, андан кийин проектке өткүзүп беребиз маселеси турат да. Ал эми проектте жумушту, физикалык жумуштарды баштоочу мен азыр жогоруда айтып аткан өкмөттөр аралык келишимдерди түзүп алгандан кийин мен ойлойм мындан ары жумушубуз дагы жылдай бермекчи. Консультанттарыбыз дагы бар, ТЭОлорубуз дагы жасалган проекттерди андан ары ушул ТЭОлордун негизинде чоң проекттерди жасап алып, анан жумушту улантууга бизге шарт түзүлөт. Азыркы күндө кызыктар тараптар аябай көп. Бул инвесторлор боюнча, донорлор боюнча айта турган болсок, дүйнөлүк банк биринчи эле учурда алып карасак, дүйнөлүк банк бутуга аябай кызыктар болуп, акча каражатын бөлүнүп берүү боюнча бул бүгүнкү күндө акча маселеси чечилген деп айтсак деле туура эле болот. Себеби акыркы учурларда бул Камбар ата бири боюнча ушул проекттер боюнча чет мамлекеттерге да барып биз форумдарды өткөрүп келбедик. Ошол форумдардын негизинде кызыктар тарап аябай көп, дагы ошол акча берүү боюнча маселеси дагы чечилүү эле калган. Ал эми сиз туура айтып атасыз, баягы платиналарды курганга чейин баягы суунун нугун бурушубуз керек да. Платинаны куруш үчүн сууну буруп турушубуз керек. Ал боюнча дагы водоотводный каналдарыбыз бар, ошол платинаны курардан мурда биз ошол жагын жасайбыз. Биринчи жасап суунун нугун буруп алып, анан платинаны кургандан кийин анан кайра платиналарга сууну чогултуп баштайбыз да. Ооба, бул эми көп жылдан бери күтүп жүргөн биздин чоң долбоор болуп эсептелет. Бул бүгүнкү күндө аябагандай чоң уникалдуу долбоор. Бул бир эле мамлекет эмес, бул деген жалпы Орто Азияны кызыктырган проекттердин бирине кирип атат. Буга көзөмөл президентибиз өзү көзөмөлүн кылат. Жумуштун жүрүшү премьер министрибиз тарабынан дагы бул ар жума сайын, ар ай сайын биз бул ар бир жасаган кадам боюнча бизде графиктерибиз бар, мерчемделген жумуштарыбыз бар. Ал боюнча биз талаптар боюнча биз жумуштарыбызды кандай аткарып атабыз, кандай деңгээлде жүрүп атат, отчетторду берип турат. Ошондой эле келечекте кийинки айда, кийинки жылдарда кандай жумуш жасайбыз, тез тез бул боюнча чогулуп турабыз дагы чечүү маселелерин дайым биргеликте карап турабыз. Андан сырткары сиз Касаминг боюнча туура, бул аябагандай уникалдуу проект болчу. Уникалдуулук эмнеде? Бул баягы 4 мамлекеттин ортосунда болгон проект болчу. Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан, Пакистан. Бүгүнкү күндөгү бул Касамиңдин акыбалын айта турган болсок, тараптан Кыргызстан менен Тажикстандан ошондой эле Пакистан тараптан жумуштардын баардыгы толугу менен бүткөн. Бул боюнча дагы баягы эки мамлекеттин президенттерибиз баш болуп, биз баягы Дат-Касук линиясына чыңалууну бергенбиз официалдуу түрдө. Ал эми бүгүнкү күндүн маселеси бул баягы Афганистанда кичине маселе болуп турат. Бирок бул маселе дагы чечилип, Афганистанда дагы жабдуулардын баардыгы толугу менен 100% алынып берилген. Ал эми жумуштары боюнча азыр жумуштар жүрүлүп буюрса 27-28 жылдарга алар толугу менен бүткөнгө деген бир пландар коюлган. Эгер ошолор толугу менен бүтсө, биз бул линия боюнча электр энергия берүү боюнча перетокторду биз өзүбүздөн Пакистан тарапка, Афганистан Пакистанга чейин жай күндөрү деген милдеттенмелерибиз бар жеткирүү. Андан сырткары кечээ президенттердин жолугушуусунда дагы сөз болду. Ага чейин дагы биз өзүбүз министрликтин деңгээлинде да сөздөр болгон. Пакистан тараптан дагы керек маалда ушундай зарылчылык болгон учурда кышкы мезгилде дагы электр энергиясын ошол эле линия аркылуу биз тарапка алып келсек дагы болчу мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул боюнча сүйлөшүүлөрүбүз дагы бар.
1: Сиздер Кыргыз Республикасынын энергетика министри Алтынбек Рыспековдун өлкөдөгү энергетика тармагында аткарылып жаткан иштер тууралуу сөзүн уктуңуздар. Белгилей кетсек, маалыматтар боюнча мурда өлкөгө 14 миллиард киловатт электр энергиясы талап кылынып келсе, азыр 20 миллиард кубаттуулуктан ашкан. Учурдагы энергетика тармагындагы долбоорлорду, жүрүп жаткан иштерди эске алсак, Кыргызстан 2028 жылы энергетикалык кризистен чыгат деген божомол бар. Өлкө аймагында курулуп жаткан 100 жакын ГЭСти куруу иштери уланат. Күн шамал электр станциялары дагы салынат. Балыкчыда Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 120 мегаваттык күн электр станциясы ачылган. Кара кечеге 1200 мегаватт кубаттуулуктагы жылуулук электр борбору курулуп жатат. 2028 жылы бул жылуулук электр борбору курулуп бүткөндөн кийин 2028-2029 жылдын күз-кыш мезгилинде электр жарыгына чектөө такыр болбогон учурга жетебиз деген үмүт бар. Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Эльвира Мединова жана Таалай Гүлчабдарова. Саламатта калыңыздар.
2: Биринчиде музыка.

0: мүнөздөн, баатыр болуу күрөштөн.
1: Бишкекте саат 14.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. They were cool.

0: көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.
1: Көрсөтүүнүн атамекендик демөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн атамекендик өнөктөшү Шоро компаниясы.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Саламатсыздарбы? Кытайда жасалма интеллект боюнча адистерге суроо талап 47% өстү. Жасалма интеллект алмаштырышы мүмкүн болгон кесиптер аталды. Монголияда 55 өлкө дүйнөлүк жылкы күнүн белгилейт. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырабыз. Ирандын түштүгүндөгү Бендер-Аббас шаарында АКШнын соккуларынын кесепетинен 2 күн ичинде кеминде 30 балыкчы кайыгы жок кылынганын маалымат каражаттары жазды. Билдирүүгө ылайык, 8-9 июлда АКШ армиясынын 2 снаряды Бендер-Аббас портундагы пирске тийип, анын кесепетинен ондогон балыкчы кайыгы жараксыз абалга келген. Бул күндөрү АКШ Ирандын аймагына бир катар күчтүү соккуларды жасаган. АКШнын борбордук командачылыгы бул аракеттерди Ирандын Ормуз кысыгы аркылуу өткөн коммерциялык кемелерге каршы аракеттерине жооп катары түшүндүргөн. Өз кезегинде Иран АКШнын Кувейт, Бахрейн жана Иорданиядагы аскердик базаларына сокку урганын билдирген. Бул окуя июнь айынын ортосунда согуштук аракеттерди токтотуу боюнча меморандумга кол коюлгандан кийинки Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалуунун экинчи учуру катары баалануда. Кытайдын Синьцзян уездиндеги бут кийим фабрикасында өрт чыгып, кырсыктан 30га жакын адам каза болду. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги кабарлады. Цзянчжоу округунун өрткө каршы башкармалыгынын маалыматы боюнча фабрикадагы өрт түштө башталган. Өрт чыккан учурда имаратта 237 жумушчу жана жеткирүү кызматынын 2 кызматкери болгон. Куткаруу иштеринин жүрүшүндө 213 адам эвакуацияланган. Алардын ичинен 2 адам ооруканада каза болгон. Ошондой эле 26 адамдын каза болгондугу аныкталды. Куткаруу операциясына 500 ашык өрт өчүрүүчү тартылган. Полиция шалаакылыкка шектеп, компаниянын ээсин жана бир нече жооптуу кызматкерди кармады. Венесуэладагы 2 жер титирөөдө каза болгондордун саны 3889 адамга жетти. Reuters агенттиги кабарлагандай, кырсыктан эң көп жабыркаган Ла Гуайра штатында 300 адам ким экени аныкталбай жерге берилди. Бирок идентификациялоо иштери уланып жатат. Адистер каза болгондорду тактоо үчүн каттоо жүргүзүп, генетикалык материалдарды чогултуп жатат. 24 июнда Венесуэлада 2 жер титирөө болуп, акыркы 100 жылдагы эң күчтүү жер титирөө катары катталды. Андан кийин 1076 жолу aftershock байкалган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн бийлик 87 убактылуу лагерин ачып, аларга 9000 тоннадан ашык азык-түлүк жана 8 миллион литрден ашык ичүүчү суу жеткирди. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга 30000ге жакын өзгөчө кырдаалдар кызматкери жана 28000ден ашык ыктыярчы катышууда. Чет өлкөлөрдөн 4000ден ашык куткаруучу барды. Испаниянын түштүк чыгышындагы Андалусия аймагында болгон табигый өрттүн кесепетинен кеминде 11 адам көз жумду, 20 чактысы дайынсыз болууда. Расмий тараптар бул өрттү болуп көрбөгөндөй трагедия жана Андалусия тарыхындагы эң кыйраткыч табигый өрт катары мүнөздөштү. Алдын ала маалыматтар боюнча өрт электр чубалгыларынын үзүлүшүнөн улам чыккан. Алгач кургак чөптөр күйүп, катуу шамалдан улам жалын тез арада чектеш Токой тилкесине жайылган. Конго бийлиги Эбола вирусу тараган аймактардын катарына Чопо жана жогорку Уэле провинцияларын кошту. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министринин маалыматына таянып, чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, бул провинцияларда вирустун 2 учуру катталган. Өлкөдө 1800 ашык адам вирусту жуктуруп алган, анын ичинде 600 ашык жаран каза болду. Эске салсак, май айында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму борбордук Африкадагы Эбола вирусунун жайылышына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялаган. Оорунун очогу өлкөнүн чыгышындагы Итори провинциясында катталган. Кийинчерээк вирус коңшулаш Түндүк Киву жана Түштүк Киву провинцияларына, ошондой эле Уганда аймагына тараган. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конгодо Эбола вирусунун Бунди-Бугио штаммын жуктурган бейтаптарды дарылоонун жаңы ыкмаларын клиникалык жактан изилдене баштаганын билдирген. Быйыл 5 айда Кытайда жасалма интеллект багытында билим алган жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө суроо талап 47.3% жогорулады. Мэймэй платформасынын отчётуна ылайык, эмгек рыногундагы жаш адистерге сунушталган ар бир 10 жумуш орнунун 4-өндө жасалма интеллект технологиялар менен иштей билүү көндүмдөрү талап кылынууда. Ал эми Alibaba компаниясынын кадрлар бөлүмүнүн маалыматы боюнча, учурда бүтүрүүчүлөр үчүн бош жумуш орундарынын 80%дан ашыгы жасалма интеллект тармагына туура келет. Жумуш берүүчүлөр биринчи кезекте магистр даражасы бар адистерди издеп жатат. Эң популярдуу багыт жасалма интеллект агенттерин иштеп чыгуу. Жаш жасалма интеллект инженерлери үчүн бош орундардын 21% дал ушул заманбап өндүрүш тармагына таандык. Буга чейин жасалма интеллект Кытайдын жогорку окуу жайларында эң популярдуу жана суроо талапка ээ адистиктердин бирине айланганын маалымдаган. Ал арада Австралиянын өкмөтү жасалма интеллекттин эмгек рыногуна тийгизген таасири боюнча алгачкы улуттук баяндамасын жарыялады. Анда интеллектуалдык эмгек менен алектенген адистер эң чоң тобокелдикке кабылары айтылат. Маалыматка ылайык, жасалма интеллекттин таасирине эң көп дуушар болушу мүмкүн болгон кесиптердин катарына кол борбордун кызматкерлери, эсепчилер, жарнама жана маркетинг адистери, кеңсе кызматкерлери, администраторлор, чекене соода тармагынын менеджерлери жана программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар кирет. Изилдөөдө бул кесиптерде көбүнчө аялдар жана жогорку билимдүү адистер эмгектенери белгиленген. Автоматташтырууга эң аз дуушар боло алган кесиптердин катарына электриктер, куруучулар, жүк ташуучу унаалардын жана атайын техникалардын айдоочулары, улгайган адамдарды караган адистер, тазалоочулар жана багбандар киргизилген. Ошол эле учурда баяндамада Австралияда жасалма интеллекттен улам жумуш орундарын массалык түрдө кыскартуу азырынча байкалбаганы белгиленет. Бирок жасалма интеллекттин таасирине көбүрөөк дуушар болгон кесиптердеги жумуш менен камсыз болуу көрсөткүчү башка тармактарга салыштырмалуу жай болууда. Мисалы, 2022 жылдын аягынан 2026 жылдын башына чейин эң аз тобокелдик тармактарда иштегендердин саны 9.5% көбөйсө, жасалма интеллекттин таасирине көбүрөөк кабылган тармактардагы өсүү 5.6% түзгөн. Улуу Британиянын аналитикалык борбору жашоого эң ыңгайлуу шаарлардын жаңы рейтингин жарыялады. Калаалар саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданият, айлана чөйрө жана инфраструктура боюнча бааланды. Экинчи жыл Катар менен рейтингдин башында Копенгаген турат. Андан кийинки орундарды Вена жана Мельбурн ээледи. Алдыңкы ондукка ошондой эле Сидней, Женева, Осака, Ванкувер жана Токио кирди. Россиянын Москва облусунда жашаган 46 жаштагы Елена Ильичик 16-чы баласын жарык дүйнөгө алып келди. Бул наристе үй бүлөдөгү 9-чу уул болгонун жергиликтүү басылмалар жазды. Маалым болгондой, төрөт ийгиликтүү өтүп, наристе дени сак жарык дүйнөгө келди. Елена менен жолдошу Валерий буга чейин 15 баланы тарбиялап келген. Алардын үй бүлөсү Россиядагы көп балалуу үй бүлөлөрдүн бири болуп саналат. Монголия биринчи жолу дүйнөлүк жылкы күнү масштабдуу эл аралык майрамына даярданып жатат. 2025 жылдын 3 июнунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын пленардык жыйынында Монголиянын президенти демилгелеген дүйнөлүк жылкы күнү резолюциясы талкууланып кабыл алынган. Эми жыл сайын 11 июлду дүйнөлүк жылкы күнү катары белгилөө боюнча эл аралык чечим монгол көчмөндөрүнүн маданий мурасын жана адамзаттын өнүгүшүнө жылкынын баа жеткис салымын глобалдык таануунун айкын көрүнүшү болуп саналат. Быйыл 55 өлкө дүйнөлүк жылкы күнүн өзүнүн өзгөчө салт санааларына ылайык белгилейт. Майрамдык иш-чараларга улуттук мурасты, ат спортун, жылкы маданиятын жана искусствосун бир жерге топтоочу масштабдуу эл аралык иш-чаралар кирет. Дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.

0: Түрік жана кыргыз дүйнөсүнөн.
1: Кадырлуу угармандар, Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн аттуу уктуруубуздун мурдагы бөлүмүндө Анкарада өткөн ысык көлдүктөрдүн ыргызесин бере баштаганбыз. Бүгүнкү бөлүмдө аны улантып, айрым мекендештер менен болгон маектерге да орун беребиз. Иш-чарага Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев мырза катышып, өзүнүн ыраазычылыгын билдирди.
2: Мекендештер, урматтуу жерлештер, урматтуу мыйзамдар, эң башкысы ушул биздин улуттук.
1: Султан агай, биздин улуттук салттарыбызды, улуттук маданиятыбызды, үрп-адатыбызды, ырларыбызды, эң башкысы кыргыздын рухун, кыргыздын духун өчүрбөй, Анкарада алып жүргөнүңүздөргө чоң сыймык, таазим. Ушул майрам кут болсун, ушул саамалыкты мындан ары да улай берели деп айтты.

Ал эми иш-чарага Кыргыз Республикасынын элчилигинин атынан консул Чыңгыз Амдрахманов баштаган элчилик кызматкерлери дагы катышып ыраазычылыктарын билдиришти.

0: Мурдагы Прорам Ауызда Ыргесени көркүнө чыгарган Ысык Ата райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси Алдашев Акматбек Эрмекбаевич мырза менен болгон маегибизге орун бергенбиз. Азыр анын уландысын угуп алалы.
1: Анкарадан ары 90 километрде ары жакта айылда дагы Алымбек деген абабыз жашайт экен. Ал абабыз ошол жакта 10 жылдан бери иштеп келе жаттыр. Алмек абабыз телефон аркылуу келип шишкелек жеп кеткиле, конок болуп кетти дегенден жолдун ырактыгына карабай ошол конушуна барып келдик. Биз өз жакта айылдарды элестетип бардым мен. Жок, айыл эмес, алардын айылы деле биздин шаарга окшош экен. Таптазалыгы, жолдун кенендиги, жолдор асфальт. Ошону менен бирге 2 кабат, 3 кабат үйлөр. Ошо жайлоо барсак да, жайлоодо 2 кабат үйлөр түшкөн экен. Өзүнчө бир 100 түтүндөй айыл бар экен ошо алмега жашаган айтып берди. Аярда дагы той тамашалар болуп турат экен, турмушка чыккан кыздар бар экен, ошолор барып ошол жерге той уюштурат. Ошол айылдын түрктөр менен кошо бир тууган деп алып жакшылык жамандыктарда катышам деп айтты алмега абабыз. Ошо 150 уй карайт экен, 150 уйдун 30 алмега абабыз өз менчик уйлар экен. Кой индүктөрү, тооктору бар экен, колунда 2 малчысы бар экен, ошо малчысына баш көз болуп ошол жерде

0: ошентип сырттагы айылды да көрүп келдик. Айыл деген жол экен, айылда деле шаар экенин аткарады. Ошол жагы бизге жугуштуу болсо экен деп кудай тиледи.
1: Өзүңүздүн каалоо тилек пикирлериңизди айта кетсеңиз.
0: Ал эми сөздүн акырында Алмаз мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Түркияда туруп, Түркиядагы кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга, бардык кыргыз боордошторубузга кыргыздын ырларын жаңырта бериңиз. Жакшы кабарларды жаңырта бериңиз. Үйлөлүк бакыт сизге. Анан эми кыргыз түрк элинин ортосунда ар дайым ынтымак болсун, биримдик болсун, ырлар жаңырып турсун. Чоң рахмат сиздерге.
1: Өргесенин уюштуруучуларынан Атыркүл Амандыкова айымдын пикирин угалы.
2: Эркесе бул кыргыз элинин байыркы маданий каада салтынан жана нарттуулугунан келип чыккан ынтымакка, чыгармачылыкка чакырган көркөм салт. Салттык башаттары баягы белгиленген, илгертеден келе жаткан аяш кесе, бата алмашуу сыяктуу жөрөлгөлөргө негизделген. Бир тарап экинчи тарапка ыр, өнөр жана каалоо тилек кошулган кесени салтанаттуу түрдө өткөрүп берген. Ынтымактын символу катары дагы белгиленген. Бул каада адамдарды бириктирип, улуттук маданиятты, ырыгүлөрдү, комуз чертүүнү жана башкаларды жайылтууга зор салым кошкон. Азыркы заманбап долбоор катары белгиленип, бүгүнкү күндө ыр кесе долбоору айыл аймактарынан же мекемелерге ортосундагы чоң маданий эстафета жана долбоор катары кеңири форматта уюштурулат. Кыскача айтканда, бул элдик баалуулуктарды муундан муунга өткөрүү уникалдуу маданий салт. Биз дагы ушу нарындык туугандардан Нарын областынан алдык эстафетаны, 2 ай даярданып, кыска мүнөттө ушундай бийик деңгээлде өткөрдүк деп мен дагы ишенем.

Менин атым Атыр. Ошол өлкөсүнүн уюштуруучу катары айтып кетем. Биздин келген конокторубуз абдан ыраазы болуп кетти. Абдан алкыш сөздөрүн бизге айтышты. Бизге келген конокторубуз, посольстводон келген конокторубуз, Түрксой уюмунун башчылары келип, бизге абдан жакшы мотивация берип кетишти. Бул иш чараны кошоо менен жанында жүргөн профессионалдык музыканттарды чакырдык. Алар да өзлөрүнүн зор салымын кошту биздин иш чарабызга. Башка улуттагы инсандар да келип, кыргыз күйлөрүн чертип, кыргыз ырларга аккомпаниатор болуп беришти. Ошо катышуучуларга баарына ыраазычылыгымды билдирем, рахматымды айтам. Биздин ыркеси абдан бийик, профессионалдуу деңгээлде өттү деп ишенем. Чоң рахмат.

Мекендештерим, сиздерге Турция мамлекетинен салам жолдойм. Турция мамлекетинде кыргыз жердештер кыргыздын нукура салты болгон ыркесе уюштуруп, Ысык Көл областынын тургундары Жалал Абад областынын тургундарына өткөрүп берүү аземи кылдык. Башка өлкөдө жүргөндө кыргыздын өнөрүн, маданиятын, үрп адаттары унутулуп калбасын, ырпактардан ырпактарга өткөрүү салт санаасын өнүктүрүү максатында жасалган иш чара деп түшүндүрсөм болот. Бул иш чара достукту бекемдеп, улуттук өнөрлөрдү, маданиятты жайылтуудагы чоң салым кошот деп эсептейм. Эркесенин өтүшү жогорку деңгээлде уюштурулуп, мазмуну кызыктуу жана таасирлүү болду. Иш чаранын жүрүшүндө катышуучулар өз таланттарын көрсөтө алышып, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Айрыкча катышуучулардын сахна маданияты, үнүнүн тактыгы жана образга кире билүүсү менен жакшы деңгээлде болду. Жалпысынан алганда, эркесе ийгиликтүү өтүп, катышуучулар үчүн да эстен кеткис тажрыйба болду деп эсептейм.

0: Эми ыр кесеге өзүнүн искусство чеберлеринен турган тобун алып келип салымын кошкон эзги ырчы бийчилер тобунун жетекчиси Тумар Нуракова айымдын пикирин угалы.
1: Бир жылдан бери Түркиянын Анкара шаарында ыр кесе салттык оюн зоок программасы өткөрүлүп келе жатат. Мына ошол кеченин кезеги Ысык Көл областына келип жеткендигине байланыштуу Анкарада жашаган Ысык Көлдүк мекендештерибиз менен чогуу ошол бизге берилген кечени даярдадык, элге жагымдуу маанай айтартуулаганга аракет жасадык.
0: Тумар айым, Анкаранын Көлбашы районунда ыр кесе уюштурдуңуздар. Эмне үчүн Көлбашыны тандадыңыздар?
1: Көлбаш белediyesi менен чогуу иш алып баруубуздун себепчиси Түркияда жашаган кыргыз туугандарыбыздын жетекчиси Мошал Күбен мырза менен чогуу Көлбашы мэриясынан ошол ыр кесени өткөрүүчү жайды алууну сурандык жана алар бизге өтө чоң колдоо көрсөтүштү. Эки элдин мындан аркы достук, маданият, социалдык тармакта чогуу иш алып баруу мындан араны өөрчүтүү үчүн биринчи кадамдардын бири болду деп ойлойм.
0: Өзүңүз түзгөн эзги ырчы бийчилер тобун жетектеп барып ыр кесенин көркүнө көр коштуңуздар. Ушул топ жөнүндө жана ыр кеседе аткарган чыгармаларыңыздар жөнүндө маалымат бере кетесизби?
1: Эзги тобун түзүлгөнүнө быйыл 4-жү жылга чукулдап калды. Топтун түзүлүшүндөгү эң негизги максат ошол түрк дүйнөсүнүн маданиятын, искусствосун, музыкасын кеңири жайылтуу, бири бирибиздин маданиятыбызды жакындан таанып билүү жана башка элдерге муну жайылтуу болгондо ошол ыр кесе программасында дагы биз ушул максатыбыздан жолго чыгып кыргыздын комузу, казактын домбурасы, карагалпактын дутары, түрк элинин бааламасы, өзбек элинин дайре деген керемет инструменттерин коштоосунда Атай Огонбаевдин Машбутой деген күйсүн иштеп чыктык. Бул биз үчүн өтө чоң бир кубаныч болду.

Анан сырткары биздин ошол кечеге катышкан, ошол жерде ырдаган катышуучуларга ошол баардык инструменттердин коштоосунда кыргыздын ырларын аткарууга аракет жасадык. Бул менин оюмча өтө чоң жетишкендик болду биз үчүн. Жана ушул аракетибизди мындан ары да уланта бермекчибиз. Биз ошол эле учурда түрк дүйнөсүнүн элдик бийлерин дагы ушул эле багытта даярдап элибизге, ошол Түркияда жашаган мекендештерибизге сунуп жүрөбүз.

0: Көлбашы райондагы Ак Калпак маданият жана билим берүү коомунун төрагасы Мошал Күбөн буларды айтты.
1: Май айын башларында Анкарада жашаган көлдүк туугандар бизге кайрылып, биздин коомдугубуз болгон Көлбашы кыргыздары Ак Калпак маданият жана билим берүү коомдугубузга кайрылып, биз Анкарада жашаган көлдүк кыргыздар болуп бир кадимки салтыбыз ыркесени уюштуралы деп түшүнөбүз. Ушуга силердин коомдугуңардын бир жардамы тиеби деп бизге кайрылды эле. Анан эмне жардам керек десек, бизге гана зал керек. Анан кийин тиги бизде кыргыз үй жок. Тиги залдын ичине кыргыз үйдүн керегесин түндүгүн коюп, кыргыз үйдүн жасабасын кылышыбыз керек дегенине кайрылдылар. Биз анан колубуздан келгенинче Көл башында жашаган түркиялык кыргыздар болуп жардамдашып, жардам бердик. Залды да биздин мэриябыздан бекер алып бердик. Анан да биздин колубузда болгон боз үйүбүздү апарып, тиги кереге түндүгүн дегенде тигип залды жасап, кыргызстандык көлдүк туугандарыбызга жардам бердик.

0: Сиздер залдын ичин нукура кыргыздын үйүндөй кылып, боз үй менен жасалгалап берипсиздер. Ал процесс кандай болду? Айтып берсеңиз.
1: Бир айдан бери чуркап даярдыктылган программабызды жакшы өткөздүк. Программабызга Түрксойдун башчысы катышты, Султанраев агайыбыз катышты, элчиликтен катышты, Көлбашынын мэринен бирден көп гана өкмөт аркылуу башчылар катышты. Көлбашында жашаган түркиялык кыргыздар, биз баардык кыргыздар да катыштык. Баардыгыбыз бириге жакшы иш-чара өткөздүк. Мен эми ушул иш-чараны өткөзгөн көлдүк туугандарга, анын ишин башында болгон бүт баардыгыга чоң-чоң рахмат айтам. Бирликте өткөздүк. Мындан кийин да ушундай иш-чараларда кыргызстандык бүт кыргыздан туугандарыбыз менен бул иш-чарада бирге болобуз деп үмүттөнөм.
0: Кадырлуу каармандар, өзүңүздөр күбө болгондой Түркияда, анын ичинде Анкарада иштеп жүргөн кыргыздардын арасында таланттуулар андан көп. Эң негизгиси биздин ыргесе менен бирге түркиялык туугандарга каада салтыбызды жеткире алсак, эки элдин ынтымагы дагы да чыңдала берет деген ойдобуз.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903124633387. Факс 00903124633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT/net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: малдын жаштары, немелери көп. Анын ошо төтөө окуусу чыкканда аны менен оккан балдар бир эле жылда каттанып өзүнчө кат жазганды билип калчу экен. Ошон үчүн атактуу болуп кайра кайра басылып төтө. Анан мугалимдер келип, мен бала окутамын деп казак айылына барса, казактар сурачу экен: сен кай метод менен окутасың, төтө окуу методу мененби же анан эски метод менен окутасыңбы деп. Анан жанагы студенттер жазында үч ай отпускада тыйын табабыз деп барат да казактарга: ой, төтө окуу менен анау Ишенали Арабаев жазган китеп менен окутабыз деп, ошентип атактуу китеп болгон экен. Анан 12-нчи жылында Орынбордон бастырып чыгарыптыр экинчи китеби, кичинекей ал жөн эле таза жазуу, жазуу өрнөктөрү деп койуптур. Ал кандай болуп жазылып, анан бул кандай болуп жазылат деп ошонун эме үлгүлөрүн эме кылган да. Мына буну өзүнчө окуу китеби да, сөзсүз. Мына революциядан мурун Ишенали медресе Галияда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү болуп, ар дайым мына салтанаттуу жыйналыштарда жанагы Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отурчу экен.
1: Эми Зияш аба, сиз жогоруда Ишенали Арабаевдин мына Октябрь революцияга чейинки, башкача айтканда 16-17 жылга чейинки агартуучулук ишмердиги жөнүндө сөз кылдыңыз. Эми ошол эле кандай уланды кийин совет мезгилинде, мына ал андан кийин кандай эмне деген китептер жазды, эмне деп аталат, мурункулардан мындай айырмаландыбы, анан дагы кандай жерлерде, каяктарда иштеди, мына ушул жөнүндө айтсаңыз. Мына кийин ошо сөзүңүздү дагы улантып, анан өзүңүз көргөн, өзүңүздү мүмкүн окуткан чыгар деги эле өзү киши катарында баскан турганы, сүйлөгөнү кандай киши эле?
0: Ишенали Арабаев медресе Галияны 12-жылы же 13-жылы бүтүрөт дагы, бүтүрүп келип эл арасына келип дагы мугалим болуп окута баштайт. Көбүнчө мынагы өзүнүн алган аялы Тоңдук Алматы аяжынын небереси экен. Анан ошол Тоңдо өзүнүн кайындарында келип мугалим болуп жүрчү экен көбүнчө. Анан 17-жылда эл үрүккөндө бул киши үрүккөн эл менен кошо тиги Кытайга, Аксу Турпанга качып барат. Качып барып эле анан барары менен эле 17-жылы 16-жылы качып барат. 17-жылы революция болду деп кабарып кылганда эле ошо токтобой эле сразу эле биринчилерден болуп Совет Союзуна кайра келип анан ошо совет өкмөтүнүн ишине аралашып кетет да. Аралашканда дегенде Алматыда тиги Алматы облусу болуп турган да, анда Жетисе облусу, ошо облустук эл агартуу бөлүмүндө мугалимдерди кайра даярлоо курстарына жетекчилик кылып, ар бир райондон, Ысык Көлдөн, Талаштан, тияктан, бияктан эски мугалимдерди жыйнап алып, бир жыл кийин 2 жыл окуткан курстар ачкан экен. Ошо облонун немеси болуп турду, курс курстарга жетекчи болгон отделин башкарып, анан андан тышкары анан союз башчынын башчысы болгон экен Жетисүүдө, Алматыда, Жетисүү облусунда. Ошо союз башчыга башчы болуп турган кезинде съездге катышат, биринчи советтердин съездине Москвага делегат болуп. Грамотный киши, революциядан мурун китеп жазып жүргөн киши жулкунуу тарап эле кирип кетет турбу. Анан ошентип туруп эле анан 19-жылы экен ошо эмеге чакырылып барган экен Түркүстанга, Ташкенге. Анда Түркүстан республикасынын составында Кыргыз республикасы деген республика болгон, анда казак менен кыргыз бир республикада баш кошуп турган да. Республиканын аты Кыргыз республикасы, казак деле. Казак деген сөзгө казактар 30-жылы гана өттү.

0: Мурун битиле Орынборда өзүн Кыргыз Республикасы болуп туруп анан жарымы Түркістандын составында турганда кыргыздар ошо казактар менен бирге. Анан жана Ташкентте казак кыргыз импросу, Алматыда казак кыргыз импросу деп ачылган институт просвещения деген эле импрос. Ошонун баарлык анан ошо тиги Кыргыз Республикасы менен Казак Республикасынын илимий комиссиясы түзүлгөн экен 20-жылдарда Ташкентте. Ошол илимий комиссия эки группадан турчу экен, бирөө казак группасы, экинчиси кыргыз группасы. Кыргыз группасынын председатели төрагасы Ишенали Арабаев болгон. Анын орун басары Базаркул Данияров болуптур. Ал ошол эле мени бүтүргөн экен да Базаркул Данияров. Тиги Ташкенттеги казак кыргыз импросун 23-жылы бүтүргөндө ошол киши орун басары болуп. Анан ошондо студент болуп ыр жазып оно 20-жылдан баштап гезит журнал казактын гезит журналдарына казакча жазган ырлары басылып көрүнүктүү болуп калган, тынчтанып ошол илимий комиссиянын мүчөсү экен да. Ошо Ташкентте ушул үчөө кыргыз илими жөнүндөгү маселелерди ушул үчөө чечип турган экен. Анда илимий комиссиянын алдында бир топ маселе жөнүндө пландаштырылган экен да бул эмеси. Биринчиден кыргыз элинин 32 чыгармаларын элден жыйноо фольклорун, Манас эпосун элдин оозунан жыйноо, анан алардын эмесин четинен колдон келсе басмага бастыра баштоо. Анан мына жакын арада ошол эле кездерде кыргыз бөлүнөт деген сөз 2 жыл 3 жыл мурун айтылган экен, 22-23 жылдан баштап. Анан кыргыз эли бөлүнүп калса кыргыз элинин алфавитин, орфографиясын түзүү, алфавитин жазуу, алфбесин, анан кыргыз тилинде гезит чыгаруу деп жанагы Эркин тааны ушулар уюштурган да, негиздеген уюштурган да. Ошол Эркин тааны чыгарабыз деп 23-жылы маселени катуулап коюлуп, мына эми бөлүнөт, мына бөлүнөт деп кыргыз бөлүнөт деген болуп калган кезде муну ким чыгарат деген маселе коет. Ошондо Ишенали айтат, муну мурун бир басмакана менен тааныш ыр жазган же чыгарма чыгарган кара сөз менен аңгеме жазган жазуучулардан, анан кийин ошо полиграфия менен тааныш жигиттерден табыш керек дегенде, анан Сыдык Карачыев ошол кезде Караколдогу уездик союзгошчуда иштечү экен, секретарь болуп ушунда. Анан ошону табышат. Ал 19-20-жылдарда окуп жүргөнүндө Алматыдан чыгып турган Көмөк деген татарча гезит, анан Тилчи деген казакча гезиттерге ыр жазып, аңгеме жазып атагы чыгып калган жазуучу экен да тиги ким, Сыдык Карачыев. Дегенде татарча жазып туруп байкуш. Анан кийин аралашыгын кыргызча жазып, кийин мен эмелерди таап алып эме кылганда бир топ ырларын алып келгенмин, менде жүрөткө. Анан ошону чакырыш керек деп аны Ташкентке чакырып алып келет. Бул Эркин тоого жоопту секретарь болот. Эми мунун редактору ким болот дегенде, ошол Базаркул Данияров менен бирге 3 киши 3 кыргыз бүтүргөн экен тиги Ташкенттин казак кыргыз импросун. Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев, анан Турушбек бир ошо чүйлүк жигит бүтүргөн экен ошо. Анан Осмонкул ошо немеде мына Олиатада иштечү экен. Ошо Осмонкулду чакырып туруп жоопту редактор ушу болот деп, аны жоопту редакторлукка дайындап, анан ошо бүт эмени уюштуруп чыгара турган секретарды карачыпты, сыдык карачыпты алып келип кызматка алышат. Мындан башка мына аппараты болуш керек, машинскийси, көчүрмөсү, корректору, анан эми ары карап бери карап туруп ошондо экинчи основнойго чыгып калган Кучей Карасаев Ташкенттин жана эмесинде окучу экен, эл агарт институтунда. Ошол жерден анан Ишенали Арабаев келип анан ай кел сен өзү тири карак нетиң эме бар экен деп келип анан ушу Кусейин Карасаевди анан тепкелик Мустапа Ахметов деген жигит экөө бир класста окучу экен, ошону экөөнү алып барып литературный кылат.
1: Эркинтоо жөнүндө мындай анын чыгышы жөнүндө кимдер чыгарганы жөнүндө мындай жакшынак айтып өттүңүз. Эми ошол менин угушума караганда ошол Эркинтоо деген гезитке биринчилерден болуп чоң макала жазган экен. Ал эмес ошол Эркинтоо деген атты дагы ошол киши койгон экен, өзү ойлоп таап койсо керек же кеңешип отуруп койдубу. Мына ушул жагдайда дагы ошол кишинин эмгеги чоң экен, мына ушул жагдайды дагы камтый кетсеңиз.
0: Гезиттин жооптук катчысын анан кийин жоопту редакторун тайындап анын кызматчыларын толуктагандан кийин 24-нчү жылы 7-нчи ноябрда Эркинтоо гезитинин биринчи номуру жарык көрөт. Ошол биринчи номуруна Эркинтоо деген темада чоң статья жазып, макала жазып Ишенали, эми үчүн биз Эркинтоо деп койдук гезитке. Себеби деп туруп анан бул кыргыз илгертеден бери тоолу ала тоону жайлаган эл. Эркинтоо өзүнүн кыргыздын ата конушу илгертеден бери Нукура эми тууган эмеси, тууган жери, анан ошол Эркинтоо азыр эрик алып башка элдерге тең болуп ушинтип өзүнчө түндүгүнөн түтүн булатып отурат. Ошон үчүн гезиттин атын Эркинтоо койдук. Эми келген баалдар, кыргыздын эли, эмне мууңар, эмне каалооңор болсо ар дайым ушул Эркинтоо гезитиңерге арыз мууңарды айтып неме кылып тургула, Эркинтоо басып силерге жардам кылат деп келип аябай чоң статья жазган. Түшүндүңүзбү? Эми ошол Эркинтоону үч киши илим комиссиянын үч киши иштеп турган деп атпайбызбы? Арабаев анан Базаркул Данияров анан мүчөсү Тынычтанов. Ошо ал үчөө акылдашып туруп койгону белгилүү болуп турат. Көбүнчө ошол Тынычтановдун Жаңыл мырзасында Эркинтоо деп өтө көп айтат. Эркинтоо ошо үч киши берки негизги эмелери ошол тийжана ким дагы катышкан болуу керек, Сыдык Карачып анан Осмокул Али, ушу бешөө кеңешип отуруп Эркинтоо деп койгон. Анан Эркинтоону чыгарып алгандан кийин ошо жылы эле ошо 10-октябрда кыргыз эли өзүнчө автономный облус болуп бөлүнгөн да 24-нчү жылы. Ошол жылы ошо 24-нчү жылдын башынан тартып эле кыргыздын алфбеси деп Арабаев китеп жазган. Алфбени жазып бүтүп кол жазмасын 1 март 24-нчү жылда басмаканага тапшырдым деген өзүнүн эскерүүсү бар. Ал дегенде гезитти чыгарыш үчүн алфавит керек да кыргыздын. Күн эле тиги бир кезде Эркинтоонун бир юбилейинде ким раматлык Убукеев жазган бир статья бар. Кыргыз эли эч бир жазуу сызуусуз жоктуруп эле Эркинтоону чыгарып ийген деп. Ал болбойт да, жазуу сызуусу жок. А дегенде жазуу сызуусун алфавитин түзүп анан алфбе китебин жазган ушул Ишенали Арабаев да. Ал болбосо гезит каяктан чыгат? Эч чыгууга мүмкүн эмес. Ошентип биринчи эле кварталда баарын бүтүп басмага берип ал Басылгыча анан биягынан Эркинтөө 7-нчи ноябрда ошол 24-нчи жыл басып чыгарат экен.
1: Мына эми биз көп убакка чейин эле ушул убакка чейин эле да албетте. Мына китеп чыгарсак деле, гезит чыгарсак деле эмне десек эле ошол 1924-нчи жылы Эркинтөө 7-нчи ноябрда чыккан деген сөз. Уламдан улам эле гезиттен гезитке, китептен китепке убалып чубалып айтылып келе атат. Эми ошол жаракы сиз буга чейин жаракы ошол эле жылдын башында жаракы март айында деп атпайсызбы, Арабаевдин жанагы Альпеси чыккан, андан мурун тиги Тыныстарыптын дагы китеби чыккан экен. Эгер буларды айтпаганда эле ошол эле Арабаевдики андан канча жыл мурун, башкача айтканда 1911 жылы Уфадан китеби чыгып атпайбы? Анан кантип анан басма сөз ошондо башталды деп айта алабыз?
0: Эркинтөө гезитине чейин кыргыздын ишинчеси болгон эмес деген эле туура эмес. Революцияга чейин эле 11-нчи жылы Арабаевдин Алпе жаки төтө оку деген китеби чыгып атпайбы? Революциядан мурун. Анан кийин ошол эле 12-нчи жылы Орунбордон жазуу өлмөклөрү деген дагы Арабаевдин кичинекей сулуу жазуу жөнүндөгү китеби чыгып отурат. Но макул, ал революциядан мурунку деп эсептейлик. Ал эми революция болуп совет өкмөтүнүн мезгилинде тиги илимий комиссияны жетектеп анан ошондон анан кыргыздын алфавитин күн мурунтан түзүп 24-нчү жылдын 1-нчи кварталында кыргыз Альпеси деген китепти басмага берген ушул Арабаевде. Анан эле ошол эле жылы 1-январдан тартып январдын аягына чейин бир айда жазып бүтүрдүм деп Касым Тынстанов башкы сөзүндө айтат, окуу китеби деп, адабият окуу китеби да балдарга башталгыч мектептердин. Биз өзүбүздү чабалбыз, ана мынабыз деп жүрөбүз. Ошо чабалдыкка карабай бир айдын ичинде ушул окуу китебин түзүп бүтүрдүм деп ошол окуу китебинин башкы сөзүндө Касым ачык айткан. Касымдын окуу китеби чыкты, анан кийин Арабаевдин Альпеси чыккандан кийин анан күзүндө келип тиги Эркинтөө 7-нчи ноябрда чыгып атпайбы. Мына ушуну тактап коюш керек да. Анан жөн эле 1-нчи кыргыздын төл башчысы 1-нчи палан түлөндөп келдик мына 50 жыл 60 жыл бою эметип келбедикпизби? А чындыгында ошону 1-нчи чыгышына себепчи болуп кыргыздын алфавитин түзүп кыргыздын алфавитин жазган ушул ишенелер бат. Анан кантип анан муну бул кишини айтпай, бул кишинин алфавитин айтпай туруп эленин бери аттап келип эле Эркинтөө чыкты, ошондон кийин кыргыз жазуу сызууга ээ болду, жаркырап эле жатып калды деген эле туура эмес. Эми мына ишенали жөнүндө мен бир мисал айтайын. Орус эли, мына славян элине тиги Кирилл Мефодий деген эки бүртүган поп мындан бир нече жыл мурун жанагы кириллица деген алфавит түзгөн. Азыркы орустардын жазып жүргөн жазуусун ошол Кирилл Мефодий түзгөн да алфавитин. Эми ошол Кирилл Мефодияны азыр кандай ушу маданияттуу эл кандай барктап, кандай көтөрүп баалайт. Мынабу Болгариянын Борбор шаары София. Ушу Софияда Кирилл Мефодиянын атынан университет бар. Университет Кирилл Мефодий деп. Кирилл Мефодиянын атынан чоң музей уюштурган. Бул бар. Андан тышкары ошол чоң площадка Кирилл Мефодиянын килейген эстелигин тургузган. Анан жылыга ар жылында эч унутпай ушу май айында 24-25 күн ушу Кирилл Мефодиянын майрамы деп эстелигине ушундай Кириллдин маданияты майрамы деп. Ал эми бизде болсо бул Арабаев ишеналыны камалгандан бери 60га жакын жыл болду. Мунун атын айтпай келбеппин. Кечээки эле Тыныстанов акталганга чейин тиги. Тыныстанов акталганга чейин Тыныстановду да айттырбай, Арабаевди да айттырбай, анын ошо жүргөн алфавитин да айттырбай келдик. Мына ушул мезгил жеткен кезде эмне үчүн бул арага айтты биз төбөбүзгө көтөрбөйбүз?
2: Урматтуу радиоочулар, сиздер радионун архивинен уктуруусунан Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Зияш Бектеновдун Кыргыз радиосунун алтын казынасында сакталып калган замандашы Ишен Аларбаевди эскере журналист Энтурок Шийке курган маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Уктуруу 1992-жылы жазылып калган.
3: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
4: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угуучулар. Биринчи радионун мекендештер уктуруусун назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Чет мамлекеттерде дарыланууга барып каза тапкан жарандар көп болууда. Жылына 500 тегерегинде жүк 200 келип жатат. Чет өлкөдө каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынган. Маркумдардын жакындарына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номери 169 токтомунун негизинде репатриациялык чыгымдарды жабууга багытталган бир жолку төлөм берилет. Жүк 200ү ташуу максатында жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 60 миллион сом бөлүнүүдө. Ар бир сөөктү жеткирүүгө чыгымдардын ордун толтуруу каралган. Ошентсе да көбүнчө реалдуу чыгымдар көлөмүнө жараша 65,000-ден 100,000 сомго чейин жетет. Кадырлуу радио угуучулар, биз бүгүн өлкөнүн миграциялык саясаты тууралуу кеп кылабыз. Толкундан алыстабаңыздар. Бүгүнкүнүн мамлекеттик саясаты чет өлкөдө эмгектенип жүргөн жарандарды мекенге алып келүү, бул багытта алардын келүүсүнө шарт түзүп берүү башкорунга чыгып тиешелүү жумуштар аткарылып жатат. Ошол эле маалда дартка чалдыккан, өзгөчө орган алмаштыруу иштери соңку мезгилдерде Кыргызстандын эле ооруканаларында ишке ашып келет. Кезектин көбү, айрым оорунун түрлөрү боюнча азырынча мүмкүнчүлүктүн жоктугу жердештерди сыртка чыгууга аргасыз кылууда. Өкүнүчтүүсү, чет элдик ооруканалардан дартка даба табылбай каза тапкандар четтен чыгат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун директору Бакыт Кудайбердиевтин угалы.
5: Өкмөт тарабынан жылына 60 миллионго жакын акча каражат бөлүнүп, биздин чет өлкөдө өлкөгөн каза тапкан биздин жарандардын сөөгү Кыргызстанга келүү боюнча. Ошол боюнча проблемасын айтып кетейин, бул акыркы мезгилде туризм болуп көбөйүп калды, медицинский туризм. Биздин жарандар Турцияга жана Индияга барышып, лечение барышып, каза тапкан болуп атат. Ошолордун саны көбөйүп баштады. Жылына 470-450 жакын биздин жарандар каза тапты. Проблема эмне болот? Проблема көбүнчө биздин жарандар өзүнүн укуктарын билбестен көбүнчө өзү жана диаспораларга кайрылышып туруп, диаспоралардан акча топтошуп кийин гана бизге Кыргызстан келип атат да. Бирок биздин мыйзам жазылган, так жазылган, биздин жана мигрант кижи деген сайтыбыз бар, ал жерде инстаграмда баракчалабыз бар, биз айтып атабыз, эч кимден акчаны суранбай эле ошо чет өлкөдөгү биздин МИДтин өкүлчүлүктөрү бар, ошолорго кайрылсаңар 3 күн ичинде биз акчаны бөлүп уже Кыргызстанга суйтат деген даярбыз. Эгерде аяктан өзүнүн каражаты менен келип калса, бир туугандары алып келип калса, бизге кайрылса, биз да 3 күн ичинде акчаны бүтүп чыгымдарды төлөп беребиз деген болуп атат. Бирок ошол ал жерде да бир кичине проблема болуп атат. Биздин жарандар маалыматты так алышып албастан ошо диаспорага күч келип атат. Диаспораны чогуу акча топтошуп анан кыжылап болушуп кыйналышып атат. Ошондуктан мен көбүнчө айтып атабыз, биз масалка каражаттарын чыкканда дагы маалымдайбыз. Ошо жүк 200 боюнча маалыматты так билип алгылайык. Мына азыркы өзүбүз көргөндөй, азыркы биздин Кореяга кетип аткан жарандар боюнча аларга да ушу маалымат берип кетебиз. Эми Кудай сактасын, бирок эми кыргыздын балдары чет мамлекетке кеткенде бүт нерсе даяр болуш керек экен да. А негизинен Россия Федерациясынын өзү да билесиздер, бир 300,000-ден 400,000 жакын жарандар азыркы мезгилде жумуш кылып жатышат Россия Федерациясында. Ал жакта көбүнчө биздин жарандар проблемасы жанагы невыдача, невыплата, заработная плата деп атат. Ал эмнеден себеби чыгып атат? Бул эмне дегенде, мына былтыркы жылдын 25-жылдын жыйынтыгы боюнча биздин жарандар негизи эле 25,000 жакын адам легалдуу түрдө кетип атат да, виза аркылуу чет мамлекетке чыгып кетип атат. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясына 2,000 жакын адам кетти виза аркылуу. Калган адамдар биз билбейбиз, кайсы шаарында жүрөт, эмне кылып жүрөт. Ошол себептен биздин жарандар укугун коргогонго биздин күч жетпей атат да. Эгерде биз аркылуу кетсе биз билебиз кайсы заводдо, кайсы фабрикада, кайсы жетиштүү жатканбыз жарыга билебиз. Алардын жумуш берүүчүлөр менен биз тыгыз байланыштуу болуп турабыз дагы. Алар менен биз биздин жарандарга айлык маянасын убакыт төлөөдү боюнча алардын эрежеси сактоо боюнча биз маалыматты берип
4: койбойбуз.
5: Эгерде биздин жарандар биз аркылуу же жеке менчик агент аркылуу кетишсе чет өлкөгө, биз алардын кайсы жерде турганын, кайсы жерде жашап атканын билдирген болсок, алар мамлекет тарабынан уже укугу бекемделип, биз алардын укугун коргоого даярбыз. Ал эми өздөрү стихийно кетип калышса, кайсы жараан кайсы жерде жүргөнүн биз билбей калсак, албетте биз билбейбиз да, кайсы жакта жүргөнүн билбей калабыз. Ошондуктан бир както окуя болсо дагы консульстволорго кайрылышат, алар бизге кат жазышат, чоң процедура да. Ошондуктан биз көбүнчө айтабыз, биздин жарандарга биз аркылуу же жеке менчик аркылуу агент аркылуу кетишсе алардын укуктары корголот мамлекет тарабынан.
4: Бир катар жылдардан бери өлкөдө чет мамлекетте каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынып, мурдага караганда азыр каражаттын көлөмү дагы көбөйгөн. Тиешелүү документтер дагы жеңилдетилген деп билдирет аталган борбордун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев.
6: Жүк 200 маселеси боюнча алсак, бул эң башында президенттин атайын жарлыгы чыккан, ага ылайык кийин токтом иштелип чыгып, токтомдо ушул жакын туугандарына жүк 200 алып келүү боюнча чыгымдарын кайра төлөп берилет. 21 жылдары жарлык чыккан, андан кийин анын негизинде токтом иштелип чыгып, анан ушул репатриация маселеси боюнча атайын инструкция нускама чыккан. Ал нускамага ылайык Кыргызстанда ушул биздин борбор берет, ал эми чет өлкөдө дипломатиялык мекемелер жана консулдук мекемелер бере алат. Эки тараптан тең алса болот да. Мисалы, ошол баардык 195 өлкөгө атайын акча каражаты белгиленген. Канчалык алып келүү мүмкүнчүлүгүнүн алыстыгына жараша да, логистикасына жараша. Эгерде жарандар өздөрү алып келсе, өздөрүнүн акчасы менен ошол жерде мисалы Россияда жүрүп туугандары жанында жүрүп өздөрү алып келишсе, а кийин бизге кайрылып биздин борборго бизден алса болот. Эгерде ал жерде акча тыйынына маселе жаралып атса, ошол жердеги элчиликке, өкүлчүлүктөргө кайрылып биздин Кыргызстандын анан ал жерден акча бөлдүрүп алып келсе болот. Өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн, документтерди чогултууна жөнөкөйлөштүрүлгөн, анан тез арада берүү маселеси да каралганда, мисалы 3 күн ичинде ошол адамга жооп берилиш керек. Ооба берилет же берилбейт деген жооп берилиш керек.
7: Арызды биз 6 айдын ичинде каралабыз. Адам каза болгон эч 6 айдан мөнөт өтүп кетсе, анда арыз каралбайт да. Ар бир мамлекетке бизге прескурант коюлган, чыгымдарды расчёт кылып, бизде калькуляция жүргүзүлүп, ар мамлекетке суммалар көрсөтүлгөн.
6: Ошол убакытка чейин жакын туугандар келип, атайын арыз менен келет, туугандыгы тастыктаган документтерин бүт алып келет. Ошол жерден атайын биздин кызматкер карайт, андан кийин комиссия карайт, ошол комиссиянын чечими менен берилет.
4: Башкармалык башчысы Эсенбек Эргешев муну менен катар Россиянын миграциялык саясаты күчөп, бүгүнкү күндө жарандар эске алчу жагдайларга токтолду.
7: Биздин борбор элдерге бир маалымат консультация берет кетерин алдындагы. Көп жарандарыбыз бизге кайрылат, ушу кара тизмеден текшерүү боюнча кетери алдында эмнелерди билиш керек. Биздин кызматкерлер так ошо боюнча маалыматтарды берип жүргүзүүдө. Анан кара тизмеде бүгүнкү күндө 104,500 адам бар. Ошон үчүн биз учур менен пайдаланып ошо элдерге да кайрылып кетет элек. Россия эгерде бизден келип текшерип кетсеңиздер паспортуңуз менен, же болбосо биздин мигрант KG деген сайтыбыз бар. Ал жерде онлайн түрдө текшерсе болот, кара тизмеде барбы же жокпу. Москва облусуна барып атса сөзсүз Амина болуш керек. Же болбосо Россия тарманы болсо 1-июлдан баштап Руайди болуш керек. Анан бизге көп суроолор келет жарандардан. Менде жанагындай азыркы цифровой телефон эмес, эскиде уюмдук телефондор, приложениясын кантип мен жүктөйм депчи. Ошол боюнча биз айтабыз, телефондор алыш керек. Азыр телефондор деле жаңы моделдер, арзан түрлөрү бар, анан эски телефон менен өткөрбөй коюшу мүмкүн. Аякта погранс службалары ФСБ караштуу. Андан тышкары биз айтабыз, кетерде диний материалдар болбосун телефондо. Телефондорду аз текшерүүгө мыйзам уруксат берген. ФСБ тарабынан эгерде андай материалдар болсо, негизи киргизбей коюшу мүмкүн. Айрыда чексиз да мөөнөт коюп коюшу мүмкүн. Бул эми эмнеден чыккан? Бул баягы террористтик актан кийин болгон, Крокус Сити Холдинг. Ошондон кийин Россияда өзүнүн коопсуздугу үчүн бул нормаларды киргизген. Биз жарандарга айтабыз, ошо тазалап коюңуздар телефондорду. Алар деле бирок карайт. Азыр исламдагы көп түрлөрү течениялар болуп кеткен. Алар деле карайт. Эгерде бир традиционный ислам болсо, өткөрүп кое берет ФСБ тарабычы. Кара тизмеге түшкөндөрдүн саны кичине көбөйдү. Мурун 93,000 дегери болсо, азыр 104,000 чыкты. Бул миграциялык мыйзамдар күчөшүнө байланыштуу. Бирок биздин жүргөн адамдар саны бирок азайып атат Россияда. А кара тизмендер көбөйүп атат. ушундай бир статистика болот. Бул мен айтып кеткен ошол байланыштуу анан көбү өзүнүн мыйзамын билбейт. Анан РКЛ деген бизде лист бар, реестр контролируемых лиц. Ал жакта бир административдик бир мыйзам бузса РКЛге кирет. РКЛден анан убагында төлөбөсө штрафтан айып пулдарын анан кара тизмеге түшүп калышы мүмкүн. Ошо чыгаруунун алдында биздин жаран мисалы Россиядан кээ биринде өзү билбейт да айып убага салынганбы салынган эмеспи. Россиядан чыгаруунун алдында адам өзү текшерип койуш керек да штрафтар барбы же жокпу. Кээ биринде адам өзү билбей калат, машина айдап кетет деп штраф болуп калат, анан төлөнбөй жүрүп текшербечи. ФССИН деген сайт бар, судебных исполнений приставов. Ошол жерден фамилиясын, аты жөнүн киргизип туруп текшерип койсун бир жолу. Эгерде айып пулдар жок болсо жөнө чыгып кете берет Россиядан. Бул эмнеге айтып атам, эртең кара тизмеге түшүп калбасын депчи. Көбүнчө чыккандан кийин киргизип коет. Штрафтар судебный приставка өтүп кетсе, төлөбөй жүрүлсө, кара тизмеге 5 жыл кире албай калат. Чыгарынан ала ФССИН деген сайттан текшерип койсун, аты жөнүн киргизип, туулган жылын киргизип чыгат. Тазабы, таза эмеспи. Анан кайра кирерде биз айтылган жана RUID тиркемелер менен Москва, Москва областында болсо, аминаны коштуруп, жүктөп кайра кире берет. Көбү убагында миграциялык каттоолорго турбайт. Баргандан кийин же болбосо ортомчуларга кайрылат. Ошол эле бир метролорго барып, бирок бизге өзүнүн жарандары кайрылып болгон жасап берем деп бирөөлөр ишенет, алар акчасын алып алып туруп эч кандай фальшивый жана миграциялык регистрацияларды берип коет. Көбү ошодон. Анан барганда көбүнчө ошо ортомчуга кайрылып, ортомчулар эч кандай базага киргизбейт. Полиция базага киргизгенде да кээ биринде алып коет базаданчы. Эгерде жана резиновый квартиралар бар да, ээси келип туруп меникин алып койгула бир айдан кийин кетишти деп коет, адам билбейт, жүрөт. Анан азыр аларга дагы мыйзам күчөдү, ошо мыйзамсыз миграцияны уюштуруучу беренеси менен камалып кетет батирлер ээлери дагы. Ошо көбүнчө 50% ошондой да, ортомчуга кара тизмеге кирип калгандар.
4: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет мамлекеттерге ишке орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев соңку мезгилдерде Россияда жүргөн кыргызстандыктардын саны азайып жаткан себебин атап, ошондой эле ал жактан кайтып келген жарандардын башка мамлекеттерге эмгектенүү суроосун канааттандырып жатышкандыгын кошумчалап өттү.
7: Эми азайган саны бул биринчиден өзүбүздүн мекенибизде экономикалык стабилдүүлүккө келип атат, жакшы болуп экономикасы өсүп айлыктар көбөйүп атат, өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет. Биз азыр чет өлкөнүн жарандарын эле квотаны да мисалы көбөйттүк, 52 000 азыр 100 000 көбөйдү. Бул эмнени билдирет? Өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет, көбү келди. Анан биздин урматтуу президентибиз 21-жылы жарлык чыгарган миграциялык абалды жакшыртуу боюнча, ошонун алкагында биз диверсификация эмгек рыногун жүргүзгөнбүз. Өнүккөн мамлекеттерди карап, алардын бири мына Улуу Британия болгон. Улуу Британия баарыбыз деле окчубуз, кетип жаткандар биз жарандас, ошолорго биз багыт ачып жылына 11 000 адам жумушка орноштурабыз. 6 айлык жумуштарга сельхозработага кетиребиз. Андан тышкары биз жаңы эмгек рыногуна азыр Франция, Италиялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кореяга кетиребиз, Словакияга кетирип баштадык, автоконцерн заводдоруна, Түркияга да кетирип баштадык. Азыр буга чейин мисалы Турцияга жалаң гана агенттиктер кетирчи. Агенттер бир өз кызматы үчүн бир акча алчу $500 чейин. Биздин кызматтар такыр бекер. Андан тышкары кетерде алдында биз сапаттуу окууларды өткөрөбүз. Биз жарандарыбызга ошо барар өлкөнүн жөнүндө мыйзамдарын, адеп салтын, каада салттарын түшүндүрүп барганда, чтобы коопсуз жүрсүн деп. Бүгүнкү күндө азыр 143 агенттик бар, 27 өлкөгө кетирет алар. Аларды уруксат кагазын берердин алдында биз ар бир документти текшерөбүз кылдаттык менен. Бул биринчиден компаниянын училдик документтери, ким директору, соттолгонбу, соттолгон эмеспи, аны биз макулдашага жүрөбүз ККМБ, МВДга. Алар макулдун бергенден кийин анан комиссия, ведомство аралык комиссиянын чечими менен уруксат кагазын беребиз. Ар бир өлкөгө өзүнчө уруксат кагазы берилет. Анан биринчи уруксат кагазы 1 жылга берилет, мөөнөтү анан 3 жылга чейин узартса болот. Биз аларды көзөмөлдөбүз, контроль жүргүзөбүз. Мыйзамсыз жанагы агенттиктер боюнча аларды көзөмөлдөп чара көргөн орган бул Ички иштер министрлиги. Алар уруксатсыз иштегендер. Анан азыр көрүп атпайсызбы, соц тармактарда ар кандай рекламалар жүрүп атат. Ошол эле биз жүргүзгөн Улуу Британияга кетиребиз деп чоң чоң айлыктарды көрсөтүп, же Германияга 6-7 000 евро деп шылуундар жарнамалар жүргүзүп биздин жарандар тартып атат. Бирок тилекке каршы ошо ишенгендер да бар. Жылына 100 жакын адам бизге кайрылат. Мисалы былтыр $110 000 акча которушуптур. Кайрылгандардын эле саны, кайрылбагандар да андан көп. Албетте биз аларды компетенция негизинде Ички иштер министрлигине материалдарды өткөрүп беребиз. биздин сайтыбызда мигрант кежиде бүт жеке менчик агенттиктер, мыйзамдуу агенттердин тизмеси бар. Адам кирип туруп биринчи өлкөнү тандайт, кайсы жакка баргысы келгенин. Өлкөнү тандагандан кийин анан агенттиктердин тизмеси чыгат. Ошо тизмеде агентстан басса, агентстин аты жөнү, дареги, телефон дареги сайттан текшерсе болот.
4: Россияда көп жылдардан бери жашап иштеп келген кыргызстандыктар арасында мамлекеттик орган жетекчилердин Россияга расмий сапарлары Москва, Санкт-Петербург шаарлары менен эле чектелип калганына нааразылыктар айтылып келет. Алардын бирин айткан Бурятиядан диаспора башчысы Алымбек Абжамилов.
8: Россия Федерациясынан жакында келдим. Бурятиядагы Атажурт жердештер уюмунун төрагасы Абжамилов Алымбек Жанибекович. Менин суроом акыйкатчынын бир канча жолу Москва шаарына барып, Москвадагы Россия Федерациясынын акыйкатчы институтунун өкүлдөрү менен жолугушканын билебиз. Бирок бир дагы жолу ушу Сибир ыраакы чыгыш аймагындагы мекендештер жөнүндө бир кооз да сөз козголгон жок да. Себеби Россиянын бир эле ыраакы чыгыш аймагында 11 регион бар. Ал жерде 150,000 жакын биздин мекендештер жашайт. Ал эми Сибир аймагында, түштүк Сибир аймагында андан дагы 4 эсе көп биздин жарандар жашайт. Алардын укугу жөнүндө ойлонгондагы алардын маселеси боюнча бир дагы мамлекеттик орган кызыккан эмес. Бардыгы эле Москвага барып, Мавзолейге барабы же Кремльди көргөнү барабы билбейм. Ушул нерсени түшүнүксүз да, бир мамлекеттик органдар мисалы акыйкатчы Москвага барганда бизде бардык региондор менен Zoom байланыш түзүп, же болбосо бир онлайн байланыш түзүп, алардын маселелерин угуп мындай чечүү жолдорун караса болмок да.
4: Бул суроолорго Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева төмөндөгүдөй жооп берген эле. Омбудсмен буга Россияга иш сапарын мисалга келтирген.
9: Акыйкатчы катарыуга азыркы келип түшкөн биздин угармандардын сын пикирлерди да мен туура кабыл алам. Эгерде биздин жумушта кандайдыр бир кемчиликтер бар болсо айтып туруңуздар. Эми социалдык тармактарда деле мен комментарийлерди көп окуйм. Жакшы мүнөздө да жазылган комментарийлер бар. Көбүн эсе жакшы мүнөздө жазылган комментарийлер, бирок эми
4: элдин баарына жагыш кыйын.
9: Элдин баарына ооба жагыш кыйын. Ошондуктан терс мүнөздөгү да комментарийлерди окуп калам. Бирок ар бир комментарийге мындай жооп жазуу менин оюмча бул мындай жөн эле убакытты текке кетирүү. Бирок ошол мигранттар маселеси акыйкатчы катары биздин Кыргызстандагы эле эмес адамдардын укуктарын коргоо жаатындагы ишмердүүлүк гана эмес, Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары дагы менин мандатыма кирет. Бирок ошол эле учурда ошол Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары түздөн түз бул тышкы иштер министрлигинин укуктарын ыйгарым укуктарына кирип кетет. Ошондуктан мен акыйкатчы катары сөзсүз өзүмдүн коллегаларым менен абдан көп ошол омбудсмендер менен байланышыбыз бар. Ошол байланыш аркылуу көптөгөн маселелерди биз тышкы иштер министрлиги кийлигиштирбей эле чечүүгө бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгүбүз бар, андай фактылар да бар. Эми биздин мекендештер көбүн эсе Россия Федерациясында жүрүшөт экен, ошондуктан бизге ошол электрондук почта аркылуу болобу, ошол Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин араздары да көп түшөт. Мен эми акыйкатчы катары ооба Москва шаарына да барып биздин мекендештерибиз менен да жолуктум, биздин диаспоралардын өкүлдөрү менен ошол Сахаровада жайгаштырылып депортацияны күтүп жаткан биздин мекендештер менен да жолугушууларды өткөрдүк. Өзүм Санкт-Петербургда болгон жолугушууларда биздин мекендештер менен жолуктум. Ошондой эле Екатеринбург шаарында болгон. Эми менин иш пландарым ошондой бир мүмкүнчүлүк бар болсо маселе жок. Мен алыскы Россиянын алыскы райондоруна да барып келүүгө.
4: Биздин ал угарманыбыз айтып атат, бир WhatsApp группалуу же Zoom аркылуу дейби, ушундай бир онлайн жыйындарды өткөрсө биз дагы айтчу көйгөйүбүздү айтып калмакпыз дейт.
9: Эми ал боюнча маселе жок. WhatsApp болобу, бизде биздин Ombudsman KG деген сайтка, расмий сайтыбызга кирсе ошол жакта биздин WhatsApp номерибиз бар. Ар дайым 24 саат суткасына биздин кызматкерлер очереттешип ошол WhatsApp номерди кармап турушат. Азыркы маалда мына көрүп атам, Жалал-Абаддан келип түшкөн арыздарды да окуп атам.
4: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунан билдирилген маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери өлкөгө жалпысынан 174 жүк 200 жеткирилди. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү тагыраагы 137 адам Россия Федерациясынан алынып келинген. Калганы Түркия, Индия жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн жеткирилген. Кадырлуу радиоуктар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.
1: Отечественный спонсор трансляции — компания Toybos. Отечественный партнер трансляции — компания Шоро.
2: Алам сыйган Айкүл баян. Айкүл баян. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Уболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Аржуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
3: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүн тамсил татаал жанр деген теманын алкагында тамсилдин жаралуусу, табити аткарган функциясы тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Студиянын конокторун угармандар үчүн тааныштыралы. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз келип отурат. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Куан Мамбетали агайыбыз, ошондой эле тамсилчи Назара Разакова. Алдыда 60 мүнөт убактыбыз бар. Ушул аралыкта тамсилдин табияты жөнүндө, тамсилдин аткарган функциясы жөнүндө, бүгүн бул тамсил жазылып атабы, ушулар тууралуу кенен кеп кылалы деп сиздерди чакырып отурабыз. Алгач ушул жанрдын өзүнө токтолсок деп турам да. Бул кандай жанр, эмнеге баягы айтыла турган ой ыр түрүндө же кай маанага берилет? Мисалы, дүйнөлүк адабиятты карап көрсөк, грециялык Эзоп аттуу тамсилчи жашаганы айтылат. Ушул доордон баштап анан тамсил жанры пайда болгон деп айтабыз да. Анан ушул жанрдын жаралуусуна, кыргыз жазма адабиятында качан тамсил пайда болгон, же болбосо кимдер жазып баштаган, кенен сүйлөшөлү. Келиңиздер, кеп баштап бериңиз Кубан агай.
4: Тамсил деген бул араб тилинен келген сөз. Тамсил араб тилинен, кыргызчасы, кыргызча ошондой жанр болуп калган да, кыргызчасынан тамсил деп акыл насат, орусчасын басня деп коет. О, нравоучение, мораль менен нравоучение да. Англисче фейбл деп коет. Бул биздин заманга чейин 6-чы кылымдан башталган. Эзоп. Бирок бир нерсе бар да бул жерде. Тамсилди жазган, бирден экиден, бирден бирлик иш жазылат да. Ошондой да. Эзоптон башка тамсилчилерди билбейбиз биз ошо биз заманга чейин. Берклер боюнча, поэзия боюнча, трагедия тиги боюнча көп жазылган да. Грецияда болгон да, негиздөчү. Анан Лафонтен 17-нчи кылымда Лафонтен чыккан да. Ошо Лафонтенди билебиз 17-нчи кылымдан. Анан кийин Франциядан Лессин деген чыккан 18-нчи кылымдан. Германиядан. Анан кийин 19-нчу кылымдан Крылов. Россия. Бизде болсо, бул да 20-нчу кылымдын биринчи бөлүмүндө деп койсок болот, Тоголок Молдо. Анан бул жерде да турган нерсе ушу Эзоп, конечно, классик бул башталган да, а бирок биздин кыргыз адабияты боюнча Тоголок Молдо классик. Тамсил жанрынын классиги. Крылов болсо орус тамсилдин жанры классик. Анан булардан башка мындай классиктер деле жок. Орусча Крылов, кыргызчада Тоголок Молдо. Шедевр жазган да, жана Ворона Лисица деген Крыловтун. Ворона Лисица деп аталат. Шедевр. А Тоголок Молдонуку ушуга да байланыштуу, бирок түлкү менен бөдөнө. Үлгү болуп калды да, Тоголок Молдон эмес үлгү болуп калды, бирок тиги Крыловту жөн эле мындай ошону таасир этип эле ошону мындай улап кеткен жери жок да. Орус тилин билген эмес Тоголок Молдо. Крыловтун тамсили менен казак тилинен таанышкан. Казак тилине Абай Кунанбаев которгон. Ал просто котормо да, просто ошо котормого таянып туруп, бирок башкача менен эмес.
3: Ошол Абай Кунанбаев 10 тамсил которгон турбайбы? Анан ошондо биз тамсил менен таанышып атабыз да, э?
4: Ооба. Ада Абай аркылуу таанышып атабыз да. Анан ким жерде мындай бир эме бар да. Түлкү эң негизги каарман тамсилдерде, Эзоптон башталганда түлкү. Анан кийин түлкүнү Эч ким мындай алдай алган эмес. Баарын түлкү алдамчы. Эң негизги алдамчы. Баарын баарын алдайт. Анан кийин ушуга такыр эч ким чыга албайт экен деп туруп, анан кийин тоолок бир эле тоолок молдонун тамчылынды түлкүнү бөдөн алдырып атпайбы. Бул шедевр. Шедевр жаңы мен
5: алдамчыны дагы бирөө алдаш керек да.
4: Анан кийин тиги ошол тамчылдын жанрдын жаңы эмесин ачып атат тоолок молду. Бүт ошо менен бүт башка эч нерсе жок. Германияда тиги эмеде Францияда андай жок тамчыл, ушуга окшош тамчыл да. Түлкүн алдай турган тамчыл да. Анан кийин бул жерде бир эмес да бар, тарбиялык жагы да бар да. Бул жерде мына тарбиялык окуу жагынан да эсеп боюнча, мына мен мисалы, мен Сталиндин убагында төрөлгөм, мына 73-төмүн азыр. Ошондо мен тамчылды мага чоң энем айтып берген да, 5-6 жашымда. Ошондо мен санатты үйрөнгөм тамчыл менен 1 2 3 4 5 6 дегенге чейин үйрөнүп алдым ошо. Мектепке бара элек кезде үйрөнгөн дүр.
6: Баягы 6 деп ооздо ачканда учуп кетет экен деген үчүн. Анан ошо
4: өзү бир эмеске айтып элем, кактырып калсыз. Анан кайчы 1 2 6 дегенде учуп кетчү деп уктап. Мына көрдүңөр гана чоң таасир да. Так да эми ошо анан дагы бир нерсени айтайын. Биздин адабиятта мына 21-чи кылымда жаңы бир автор болуп атат. Тамсилчи. Анан дагы бир нерсе бар бул жерде да. Тамсилди аял авторлор, аял заттан болгон авторлор да тамсилди эч ким жазган жок. Жок мына орусада жок тамсил жазган аялдар. Орус классикада. Мына биздин эмеде болуп атат, жаңгыс болуп атат. Жана айтып атпаймынбы, жаңгыста бирден бир эле болуп атат да. Мындан артык болобу болбойбу билбейбиз, буга чейин жок болчу. Мына азыр тамсил жазып жөн эле тамчыл эмес, мындай баягы чочуп кеткендей жазгандай бир эки тамчыл жок.
5: Бул системалуу жазып атат да.
4: Бир топ жазып атат, уже жыл сайын жазып атат мына. А бирок бул жазганда да ошондой бир учур келет да. Мына Крылов деле баштаганда тамчылдан баштаган эмес, башка мындай эле жанрдан баштаган. Анан кийин уже эме бар алып калганда уже эмне 30'тан ашып калганда 40'ка жакынап калганда ошо тамчыл жаза башлады. Өзгөчө бир эме да мына.
5: Мен дагы бир жолу жаза элек да. Бир жолу чогуу отуруп калдык бир топ адамдар менен, анан чай ичип атабыз, тамак келди, анан айттым: эй, Назаранын тамсилинен каармандар болуп калбайлы, этияттап отургула.
4: Ошондой болот да.
6: Жогоруда мына агай айтып өттү, Крыловдун тамсилдери депчи, ошо котормо аркылуу жетип анан таасир эткен деп атабыз да. Анан тамсил жанрына сиздин бир кошумчалай турган пикириңиз, оюңуз болсо угалы.
5: Эми бул мындай алганда сатиралык багыттагы чыгарма да. Адамды сындоо, жүрүм турумун сындоо, мүнөзүн сындоо, сапатын сындоо, ошону тарбияга чакыруу багытында да. Тамчилдин түбү ошол жанагы жогоруда айтылгандай накыл, анан бир баягы сын айтуу да, каймана түрүндө. Мисалы адамга түз айтканда оорураак тиет кээдечи, аны башкача жол менен айтыш керек. Мисалы жана айтылгандай куу адамды түлкүнүн образы менен, каардууну каршкырдын образы менен, бир жөн эле бир момун бирөө болсо койдун, козунун образы менен, дагы мына ошондой менен адамдардын турмуштук тажрыйбасында ушул нерселер жаралганда, албетте бизге ушул жанагы түздөн түз биздин адабиятка дагы таасир эткен кийин билип калдык жана Эзоптукун студент кезден баштап ушул Крыловдун тамчилдерин мектепте жүргөндө баштап Крыловдун тамчилдерин окуп, анан ошо Крыловдун жана жогоруда айткандай Крыловдун тамчилдерин казак тилинен алып угуп окуп үйрөнүп тоолук молдо өзү улуттук адабиятыбызда тамчил жанрын мындай таза жанрын баштаган түптөгөн да. Эми мындай жомок тибиндеги тамчилдер болушу мүмкүн, өр түрүндөгү уйкаштык жазылган тамчилдер болушу мүмкүн. Бул классикалык үлгүсү. Анан бизде совет адабиятында Муктар Борбогулов деген агайыбыз тамчил жанрын аябай кандай жазды. Сонун жазды, Кан жарлаган китебин жазды. Андан кийин Исенгул Ибраев деген эл акыныбыз мыкты үлгүлөрдү жазды. Андан кийин мынау 90-жылдардын ичинде Казат Акматов аябай жазды. Азыркы тамчилдер деп эки далдайган бирок чакан эки деп чыгарган анан балам окуучу деген мага берген, мен ошону азыр программаларга кошуп жүрөбүз. Укмуштуудай тамчилдер бар да, баягы гимназияга барган козуке дегендей, саякатчы бака, Назарада дагы саякатчы бака бар, Мамин Сибиряк дегендин саякатчы бакасы бар. Сатирада бул баардыгы түйүнүн бири биринен кайталаган эмес, окшоштурган жактары, бирок жаңы бир нерсени айтат да ар биринде. Анан мына Баршынбек Бугубаев тамчил жазган экен. Бүтүк деген тамчили бар да, бүтүк баардыгын эле тазалап атам, баардыгын эле түздөп атам, баардыгын эле мизилдетип атам, мактанса айтат электр. Эй, мен болбосом сен каякка барат элең деп, көп мактанбай жүр деген сыяктуу. Анан мынау Аман Кармышаков деген да бар. Бул жомок тибиндеги тамчилдерди жазып жүрөт. Смайыл Кадыров жазгандары бар. Бүгүнкү күндө могул Батма Сурапбаева деген бир да кыз бар, могул тил комиссиясында иштейт, энциклопедияда. Муну дагы бир тамчилдери чыкканы турат, мен окуп көргөм. Анан мына Назара Разакованын жазганы бул системалуу көрүнүш. Бул мына эки китеп, үч китеп чыгарып иди. Мен биринчи китебин окугам. Анан мындай YouTube'тан угуп жүрөм. Анан бул мисалы бирөө жазып алып жүрө бериши мүмкүн. Китебине чыгарат, ал китепти ким окуйт, текчеде тура берет. А мунун өзгөчөлүгү жазганы дагы бар. Анан айтып элге жеткиргени да бар, кооздоп, көркөмдөп актрисалык жагы дагы бул плюс болуп атат да. Мисалы тамчилде эмне бар? Тамчилде албетте жанагы тарбиялык насаат жагы бар. Анан айтканда мына дикция менен, психологиялык жактан, көркөмдөп, образдуу жагынан, түлкүнү түлкүдөй, койду койдой, карышкырды карышкырдай окубаса болбойт. Мына Кубанеке айткандай жанагы Тоголук Молдонун бөдөнөнү түлкүнү алдаганын мен апам дагы айтып берген. Алты деп оозун ачканда да десе бир каткырып күлүп калчубуз. Мына ошондой нерселер бизди аюудай аңкып болбой, мындай тартипке өзүңдү салып жүр деген сыяктуу насаат да. Анан эми бул абдан жакшы көрүнүш. Кыргыз адабиятындагы Мухтар Борбогуловдон кийин системалуу жазган мына ушул албетте Рызакова Назара бул тамчилге мындай шымаланып киришип бизге жаңылык нерсени жасап атат да.
6: Ушул элдик оозеки чыгармачылыкта дагы тамчилдин бир үлгүлөрү бар болгонбу деп сурагым келип атат да. Анткени бизде да барго жана иттин доолдой тиктирем дегени дегендей ушундай бир макалдар, анан айтымдар бар да. Бул деле баягы тамчилдин формасына түшпөгөнү менен бул ошол элдик оозеки чыгармачылыкта ушул өзөк бар экен деген кабар
5: берип калып. Бул деле ана иттин доолдой тиктиреми так ушул Тоголук Молдонуку да. Анагы ким ирит, ким согот деп тилин сунуп акактап жатып алат деп бизди апаларыбыз, аталарыбыз аябай күлдүргөн да. Албетте бул жанагы Тоголук Молдонун классикалык тамчилдеринин бири. А чындыгында эле мынау элдик оозеки чыгармачылыктагы жомоктогу айбанаттар жөнүндөгү жомоктор дегендин негизи эле тамчил. Себеби ошол жердеги жанагы ал жердеги коен, коркок, түлкү, куу, карышкыр, каардуу, аюу болсо аңкоо, кой болсо дагы жоош, эчки дагы кичине сергек, ушундай образдар менен баягы

0: динчилдер, анан берки атка минерлер буну ашкадан ыргытып өлтүрүшкөн. Ошо тамсил үчүн, эм үчүн сындайсын, сында тамсил деген. Мына ошондон бери келеткан шаандар. Бизде болсо кыргыз адабиятында болсо, бунду баштаганда Калыгул баштаган. Ушул сатираны, сатираны жатам. Тамсил деген сатиранын жанры, сатира жанры. А тамсил деген жанрды болсо Тоголок Молдодон башталган.
1: Бүгүн биз тамсилдер жөнүндө сөз кылып атабыз. Назаранын тамсилдеринен угуп, анан кейибизди кайра улантсак.
2: Тоок менен аккуунун достугу. Тоок эжекемдин юбилей болуп, шаша-буша ал бардык канаттууларды тааныганын тааныбаганын деле чогултуп чоң той берип калды. Болуп турса короз акеси прокурор келбей койбойт да сыйлагандар аны. Куттук айтып келишти. Казы, өрдөгү, үндүгү болуп жакын туугандары. Келишти дагы алыстан үйкү торгой булбул тотугуш кайрандары. Чыйырчык чырылдап балапандары менен келди. Чабалекей өзүн өзү шайлап тамада болуп берди. Көтөрүнүп татарынып аккуу досу да сүйүнүп алыстан келди. Дастаркону титиреп, тоок эжекем битиреп, конверт чогултуп кубанып, той башталды уланып. Аккууга коноктор жакын болуп, ырдаса ырына жашык болуп, макташып бардыгы ташып толуп, бийлешти аны менен ашык болуп. Аны байкаган тоок эжекемдин жине келип, чүйрүп, дуң куюп, таарынып, ичи тарып, ичтен кейип, каарынып, көзү кызарып, өңү бозоруп көрө албай кетти аккууну бир заматтагы душман болуп. Жанына чогултуп тууган өрдөк казды аккууга жабылып анын оозун басты. Ушак табаны кубалап заарын чашты. Конок болгуп жүргөн эмесе аккуунун үйүндө жумалап сыйын көргөн анын төрүндө тоок эжекем анысын унутуп калды. Мына тең теңи менен тезек кабы менен деген ушул аккуу бийик учкан жан, таза көлдө сүзгөн жан, сүйүү доско берилип жүрөгүнөн сүйгөн жан. Атоок байкуш кандай жан, тезек чукуп жер чукуп чыла чаңга керилип ойпаланып сүргөн жан. Досту дагы тандай билиш керек. Тоок аккуу боло албасын билет бекен. Тоок мээлер кала берет тоок мээ менен. Аккуулар да келе соода дос болгон тооктор менен.
0: Тамсил деген контекстке жараша болот. Мына мисалы Крыловдун убагында Дольче Габбана деген айтылбайт эле да. Туурабы? Анда жок болчу анда. Тоголок Молдодон да мына азыркы болгон үчүн, ошо азыркы биздин жашообуздо болгон эмени ошону чагылдырат да тамсил. Анан сатира, мына баштан аягына чейин мындай сатира болуп атпайбы болот. Какшык болуп атпайбы мындай какшык. Тамаша аркылуу какшык.
3: Ошол доордун баягы маселесин сатирага айлантып чыгарганда анан бул таасирдүү болот атпайбы?
0: Таасирдүү болот. Антпесе доорго байланышпай калса, жашоого байланышпай калса да сатира болбой жөн эле бир фантастика болуп калат. Жөн эле бир уз болуп калат да. Эмешин күчүн жоготуп коет, сатиралык күчүн. Сатира деген бул сөзсүз түрдө доордо болуп аткан кемчиликтерге арналган какшык.
4: Сатира коомдук, анан саясий сатира болот. Анан мындай индивидуалдуу адамдарга мүнөздүү болушу мүмкүн. Анан мисалы ушул саясий сатира үчүн жана айткандай Эзопту күнөлөп атпайбы. Ошол эле сыяктуу коомдук саясий сатираны могул адамдардын класстык таптык бөлүнүштөрүн айрыкча жанагы Карышкыр менен Козу деген сатирасында эзилген эл менен эзген элдердин төбөлдөрдүн мамилеси. Бул нерсе бүгүн дагы кээде болуп атат да. Бир бечара күнөөсүз күнөөлүү Козу сыяктуу. Анан мына бул Крыловдун жанагы Волк Псарне дегени кадимки жанагы Наполеонду Кутузов менен салыштырган сыяктуу. Жанагы чортон балык жөнүндөгү мышыкка тиги балык барып кол салат эмеспи, анан мышыктан куйругун жедирип алып кайтып атпайбы. Демек ушул сыяктуу ал кезде Крылов түздөнсө эле адамдардын эле өзүн мисалы жанагы Наполеонду көрүп турат элдер. Иткананын ээси Кутузов экенин көрүп турат. Мына ушундай да. Анан могул Назарага келсек, Назаранын бир топ тамсилдерин мындай сөз кылса болот да. Менге

0: Де айтып калам. Ойлоп калам да, бизде тамсилге образ боло турган, тамсилге материал боло турган бизде материалдар өтө көп. Өтө көп болот. Мисалы, мына жердеги көгүчкөндүн каты деген тамсилиши. Көгүчкөн байкуш деген бүркүткө кат жазып отпайбы? Жеке бир таланттуу өнөр адамы же болсо бирөө же болсо бир үйүндөгү турмушундагы окуялар жанагы абалы жөнүндө жардам сурап мүмкүн президентке кат жазып атат да. Ушул сыяктуу нерсени көгүчкөндүн каты ошол бүркүткө эмес каргага тийип калып атпайбы? Карга анан алып эй көгүчкөн, сен абалыңды бил, бүркүткө кат жаза турган сен кимсиң? Биринчи мени менен сүйлөш, анан кийин анан тияка деп. Мына ортодогу ордомчулар адамды күйгүзөт да. Мына бул укмуштуу да элестүү нерсе да. Сагызган менен булбул деген дагы бир сагызган шакылыктап атат, булбул менен тең келгиси келип атат. Мына биздин эле ырчыларды эле кичине сындап кетеличи. Кандай ырчылар бар? Бирөө таланттуу ырчылар бар, бирөө фонограмманын ырчылары бар, жана лампочка ырчылар деген сыяктуу. Лампочка жөөсүп калса болду, ырчы жок. Мына ушул сыяктуу. Же болбосо могу саякатчы бака дегени. Каяка барса дагы дейт, мага десе Америкага барса эле бака бака бойдон калат дейт. Ошол эле сыяктуу тиги Казат Акматовдагы саякатчы бакасы бүт жер дүйнөнүн баарын тилин билип үйрөнүп келген менен келип алып эле кайра балчыкка түшүп атат да. Мына бул дагы бака. Мына бизде эле көп нерсе болуп атпайбы? Биз өзүбүздү сындай албайбыз да. Сындасак анан кээде жаман көрүнөбүз. Бирок сын айта турган ушул тамсил жанры өтө нерсе да. Мисалы, азыр автобуста баратсаң дагы, же болбосо ашканада отурсаң дагы бирөөгө түз айтсаң сразу уруша кетет, анан кыйытып айтсаң түшүнбөйт. Мына ошол нерсенин өзү ушул тамсилде. Мисалы, уйдун сүйүүсү дегени күлкүңдү келтирет. Темир менен хрусталь. Темир баягы неме да грубый мамиле да, мындай алганда анан хрусталды кичинекей тийип койсо сынып калып атпайбы? Назик менен өтө орой нерсенин салыштырмасы да. Эчки эрге тийди дейт. Ай ушу эчкидей дагы эчки барып туруп аргымакка эрге тийип атпайбы? Эми бул биздин коомдо да ушундай элдер болушу мүмкүн. Үндүгө же дейт. Эрте менен барып алып тиги тойго камданып тиги моюнун состуруп анан өзүнүн кебитесинин баардыгын кооздоп атпайбы? Анан үндүктөр көрүп алып деп баягы бир жагынан кейип атат, бир жагынан шылдыңдап атат, а бирөө болсо ошого жетпей атат деген сыяктуу да. Эшек менен тулпар, бүркүт менен карга, ашказан деген. Мына ушу ашказан жөнүндө айтайынчы. Биз бүгүн албетте той кыргызга жагат, той деген бата, бирок өтө ысырап болуп атканын айтып атабыз. Анан ошол жерде 6 саат отуруп алып, аябай жеп алып, эрте менен кыйналып, кайра бир сүгүнү докторго барып атабыз. Ушул нерсени ашказан деген нерсени тамсилинде айтып атат да. Ашказанды. Ушул ашказан тамсили бүгүнкү күндөгү бизге классикалык үлгү. Үлгү. Анан дагы бир нерсеси бар. Түлкү, мас болгон түлкү деген биле?
1: Алданган
0: түлкү. Бул кадимки эле мен кыйын деген дагы киши дагы жанагы айткандай бөдөнөдөй бир нерсеге алданып атат. Же болбосо аракка алданат. Же болбосо өзүн өзү алданат. Мына ушул сыяктуу нерсе мен ушул тандап арасынан айттым. Чочко айым дегени бар. Эми баардыгын айтышка кыйын. Ошентсе дагы бул бүгүнкү күндөгү тамсил жанрынын үлгүлөрү чындыгында. Мыкты үлгүлөрү да.
1: Тамсилдин качан пайда болгону, кыргыз жазма адабиятына качан келгени жөнүндө агайлардан сөз башы кылып сурап алдык. Анан азыркы учурда ушул тамсил жанры такыр эле каралбай дейбизби, же тамсил жанрына көңүл бурулбай, тамсил жазылбай калган учурда сен бир эмес эки китеп тамсилдерди топтоп жазып койдуң. Бул качан, кандай болуп башталды, эмнеге тамсил, Сен балким мыр жазат билең, балким проза жазат билең, бирок сен азыр тамсил жазып атасың да. Анан тамсил жазууга эмне түрткү берди? Качан, кантип жазып калдың? Тамсилдеги каармандарды
0: кайдан табасың?
1: Кайдан аласың?
2: Саламатсыздарбы агайлар? Саламатсыңарбы? Ушундай жакшы эме болуп атат тамсил жөнүндө. Анда мен башынан айта кетсем, мен өзүм негизи кичинекей кезимден эле ушул тамсил мультфильмдерге сугарылып чоңойгон кызмын да. Өзүмдүн тайтамдын, тайнемдин колунда чоңойгом, тайтамдын бир укмуштай окуяларын угуп чоңойгом. Анан бул тамсилдин, бул Крыловдун мультфильмдери менен чоңойгом да негизи. Баягы ушул айтып атпайбы, түлкү менен карга деген сыяктуу жанагы карышкыры менен козу деген мультфильмдери бар болчу да илгери. Анан кийин бир 17 жашымда Бишкекке келдим. Өзүм негизи көксөп тиленген, сүйгөн бул кесип, бул актёрлук кесип да. Негизи мен актриса болуп 16 жыл городской театрда иштедим өзүм. Анан эң алгач ушу тапшырганда эле эң биринчи ушу тамсил айттырат экен. Анан кийин ушул тамсилге ушундай ынандым, абдан жакшы көрдүм. Анткени баягы тамсилде аткарасың өзүңдү, баягы свободно деп коет го, эркин алып аткарасың. Ошол негизи мага жакты окшойт да. Анан ошондо эле билчимин, баягы студент кезден эле тамсилди талашып окучубуз да биз баарыбыз. Анан баарыбыздык окшош болуп калчы, баарыбыз ар кандай айтканга, өзгөртүп айтканга аракет кылчубуз. Анан ошондо эле баягы өзүм кийин буйруса, баралыма жетсем тамсил жазам дечим эле да. Ошол баягы жаштын тилегин берет окшойт. Ошол кезде поэзияга кызыкчумун, поэзияларды жаттап айтчумун, ырдачумун дегендей. Анан кийин баягы театрдан кеткенден кийин эми негизи өзүм баягы тамсилчи болом деп деле жазган эмесмин башында. Башында баягы театрды сагынып жүрүп өзүм жазам, аткарам да өзүмчү. Аткарсам эле баягы элдерге жагат, келгилер күлөт, ай бул кимдин тамсили депчи. Анан автору мен өзүммүн деп баягы аткарып жүрдүм да. Баягы соц сеттерге да салып коем, анда санда жазып бирдемелерди салып коем. Анан ушул тамсилди 10 жылдан бери жазам мен. Бул бер жагы эле азыр эми эле баягы китептерим чыгып айтылып атпайбы. А негизи ошол театрдан 2016-жылы кеткем, ошол кезден эле баягы негедир баягы коомдогу жат көрүнүштөр ушундай баягы жүрөгүм менен сезип, жүрөгүм менен ооруп кескесте, жүрөгүм менен переживать тетип, ойлонуп ушундай бир жаза баштадым да. Жаза баштадым. Бир тамсил, эки тамсил, ошо менен азыр мынакей 100 тамсилдин ээсимин буюрса азыркы күндө. Азыр эми баягы элхомдор келе берет. Ал бул деген дагы баягы Кудайымдын берген белеги деп ойлойм мен. Кудай баягы эмемди ачып койду, билбейм жолумду ачтыбы, же ушул сеники деп баягы жүрөгүм
0: көрсөттүбү,
2: багытты көрсөтүп атабы билбейм. Ушу азыр деле мынакей кечөөдө Таласка барып келдим. Ушундай баягы эргүү алып баягы Москвадагы, кечөөдө жакында Москвадан келдим да, Москвадан бир жат көрүнүштөрдү, бир адамдардын бир эмелерин көрүп келдимби, ушу жан дүйнө менен эзилип ошого ойлонуп жазам да. Негизичи тамсилди, негизи мен көбүнчө тамсилдерим ыйлап жазылат. Ыйлайм кадимкидей тамсил жазып атканда, бирок аны күлүп айтам го, күлүп монтип жеткирем. Бирок көп тамсилдерим, 70%, 80% тамсилдеримди ыйлап жазам. Коомдогу болуп калат, жанымдагы болуп калат. Баягы жанымдагы келип адамдарды көрүп калам, же бирөөлөрдү бир окуяларды угуп калам мисалычы. Ошолордон бир таасирленип калам, ойлонуп калам, депчи. Бул баягы менин бир жазышым керек экен, бир персонаж ойлонуп коюшум керек экен деп ошону жазып коем. Анан ошондой бир кадимкидей тамсилге мында бук болуп калам да, бук болуп толуп калам да, жазгым келип калат. Ошол кезде анан кийин баягы жазгандарымды эстеп алып жазам да.
1: Кезекти кайрадан тамсилге берсек, Назаранын тамсилин угалы.
2: Эшек. Эшек 50 жыл айкырып, бакырып, уй, ырдап, чоң артисттин алды чындап. Медалын тагынып жаркырап, элдин баарын чогултту майлап. Келгендери келишти, той, той деп жыргап. Чыныгы күйөрмандары бар 1-2. Ачык айткандар келишти 12. Ой, кошоматчылары 102. Куттук айтышты тимиле арбын. Ой, ой, сизге кандай жарашыптыр жаркырап медаль. Сиз татыктуусуз эшек аке, илгери эле алышыңыз керек эле деп чурулдап, кучактап, белектерин берип сүлөткө түшүп жатышты. Тарт, тарт деп. Анда капталдагылар кем албай сүйлөнүп жатыштык. Капырай, ии тобо, ботом эшекти алыптыр э. Эми тиги байкуш булбулдар ыйлабаса эле. Ооба, буга жараша берет баары. Эшек, эшекти ыңгылап алды да, коркутуп бакырып элдин баарын.
3: деп экинчиси кошулуп калды. Анда бирөөсү тос көтөрүп: «Эшек үчүн эшекке даңк, эшекке даңк!» деп айкырып дагы бир эшек. Ай, чынында алсын, ай алсын деп улуулардан бирөө: «Ай, медаль эшектен айлансын! Эшек эмгектенгенди билет, изденгенди да билет, күнү түнү байкуш иштегенди да билет. Ой, урдай албаса да албатом, зато бакырганды билет!» Ошондо биягы кандай болуп калды туугандар? Эшектин медаль алганы туурабы? Чымын менен ары. Чымын көп чыңгөзүнчө шылдың кылып арыны, аны ууру деп калды. Эй, акмак ары, уурдамай болдуң го гүлдүн баарын. Ие, соруп бүттүң го алардын даамын. Же мактаса деп элдин баары учуп жүрөсүң го, э? Бери ары, бери ары!» деп чымын чым-чым сүйлөп калды. Арынын болсо иштери көп. Ал укмаксанга салдыбы, же чын эле укпай калдыбы, айтор өз ишин алуланты. Ачымын болсо бок когонуп өзүн өзү ууланты. Бул тамсилдин айтайын дегени чымындарга сөз коротпо дегени.
1: Коомдогу жат көрүнүштү тамсилге айлантып, анан Назара өзү актёрлук билими бар болгон үчүн коомго өзү үнү менен жектирип атат. Анан эмнеге бизде кыргыз адабиятында тамсил жазылбай калган? Кимдер тамсил жазган? Жомарт Бөкөнбаевдин тамсилдери бар экен: «Торгой менен жагалмай» дейт, «Жылан менен бака», «Мышык менен май», «Бубул менен гүл» мисалы. Мидин Алыбаев, Райхан Шүкүрбеков, Жапаркул Алыбаев дейт, Эсенкул Ибраев, ушул инсандардын тамсилдери бар да. Анан бир убакта мисалы «Чалкан» деген журнал чыгып, сатиралык адабияттын ушул сатира жанрынын өлүгүүсүнө өбөлгө болгон деп айтабыз. А бүгүнкү биздин күндө эмнеге тамсил жазылбай калды деп ойлойсуз да? Же бул татаал жанр болгон үчүн кайрылышпайбы жазмакерлер, же буга өзүнчө бир талант керекпи?
4: Буга талант керек, албетте талант керек, шык керек. Анан эң негизги буга жүрөк керек, эр жүрөк керек, эр жүрөк, эрдик керек буга. Жөн эле тамсил жаза албайт. Жөн эле тиги гүл менен тиги чөлдү жазсаң сатира болбой калат да. Жөн эле жазсаң. А бул жерде жазганда ошонун баары туруп келип туруп, бири бирин эметип туруп, айбанаттарды алып туруп эметкенде ошол жерде коомго айтылган сын пикир болуш керек, сатира болуш керек. Юмор менен айтылган, күлкү менен айтылган, бирок курс сатира болот. Ошон үчүн бул өтө сейрек жанр, өтө татаал жанр. Мына мисалы Назарын мисалы алып атасыз, жакшылар айтат, бирок бул жерде саясий сатиралык саптар бар. Мына айтып берейин, бул комментарий кереги жок. Коёндор. Коён жок болсо жолборс кантет эле? Кимди жумшайт, кимди кагат? Жолборс жокту коён өзгөрүп калат. Сөзү өйдө, мурду төбөдө, сүйлөгөнү тың-тың. Жолборс барда бул жым-жым. Мун эмне айтыш керек? Комментарий керек бу ошого? Түшүнүп эле турбайбы? Күтүнүчтүү болгон. Кошоматчыны бул сахнага чыгарып атат да. Кошоматчыны сахнага чыгарып атат. Бул жерде жолборско тийген жери жок. Жолборско айтсаң жакшы болот. Жолборс бар эле. Кошоматчыны эметип атпайбы? Анан кийин ошондой баары тең андай болбойт, конечно. Ошонун ичинде болот. Ошол болгондо кээде автор балким Назар өзүн байкабай калса керек ушул жагынчы. Бирок курш жерлери бар да, мындан дагы курш жерлери бар. Же мына дагы бирин айтып берейин: чымын менен ары. Кичинекей эле неме мына. Чымын шылдың кылды арыны, акмак экенсиң гүлдүн баарын уурдаган, учуп жүрөсүң ары бери акмак. Ары унчукпай өз ишин улантты. Тамсилден мораль. Чымындарга сөз коротпо. Бул эмне деген? Пайдап келген нерсе, пайдасы жок чымын. Зыян келтирген чымын. Адамдар. Мына ушул сатира деп коет. Мына Назар, мен разы болгонум ушул китепти окуганда, сразу ошону көрдүм. Анан ошон үчүн жанагындай эме жаздым. Бул китепке тиги баш сөз жазам да, сатира.
5: Демек бул жердечи? Бул жерде тамсилчинин албетте таланты, шыгы тамсил жазуу багыты болушу мүмкүн. Бирок бул жерде анализ менен синтез жатат экен да. коомду, турмушту, күндөлүк окуяларды айлана чүйрөдөгү жакын чүйрөдөгү чогулу жүргөн бардык нерсени анализдөө, анан синтездөө, анан типтештирүү экен да. Чымын, карышкы, түлкү типтештирилген образда чогултулган. Мына ошондон баштап анан тамсилдик каарман келип чыгат экен. Мисалы, Тынстановтун арпа менен буудай деген тамсили бар да, кара сөз түрүндөгү. Тиги ал убакта баягы бай кедей болуп жашаган тиги социалдык баягы абалды айтып атабы, дегиле адамдын акыл менен жанагы сакалың акылыңды билгизбейт, сакалың узун болсо эле акылың узун болду деп ойлоба деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу акыл арпа менен буудай кеңешип калат да, анан арпа айтат да, ай жүр алтын менен күмүш өскөн жерге барып жашайлы деп. Анан анда буудай айтып атпайбы, арпам сакалың узун болгону менен акылың кыска экен, биз жакшы өссөк дейт алтын менен күмүш бизге келет деп атпайбы. Карачы кандай укмуш. Кезегинде Тынстанов мындан да башкалар жазган, өзүнүн эне тили деген китебине 25-нчы жылы Москвадан чыгарганда кошконда. Ошол эле сыяктуу Арабаев эң биринчи алипесин жазганда дагы 11-нчы жылы Уфадан чыгарган Төтө окуу китебинде дагы, 24-нчы жылы чыккан кыргыз алипесинде дагы тамсилдер бар. Ошондон карасаң жанагы араба менен ат деген тамсили бар. Ал Кырыловта да бар, балким Кырыловтан которуп киргизген да болушу мүмкүн да. Мындай көп сокур жана чырак деген бар. Сокур күндүз чырак көтөрүп жүрөт да, анан эй сокур, сен көзүң көрбөгөн менен чырак көтөргөн эмне десе, мен көзү көргөндөр үчүн алып жүрөм депчи, көмөлөтүп кетпесин деген. Мына ушул сыяктуу турмуштук көрүнүштөрдү анализдеп, синтездеп анан ушундай нерселерди алып чыгат экен да. Анан Назаранын тамсилдери деле ошондой. Бүгүнкү күндөгү айрым кыз келиндердин, айрым эркектердин, айрым эле жанагы ар бир адамдын жүргөн турганын мамилесин анализдеп анан ушундай сатиралык каармандарды чыгарып атпайбы? Өзү айтпайбы, ыйлайм депчи. Бул ошол нерсени Кудай берип атат. Ал бул ойлонуп анан кантип баштасам, кантип жазсам деген жок. Буга ушул нерсе түз эле келип эле образы менен окуясы менен жыйынтыгы менен келип аткандыгы үчүн ошол толкунданып толкунданып ыйлоо. Мисалы мен дагы мен көп жомок жаздым да, 70'ке жакын жомок жаздым. Ошонун дээрли көбүн мен отуруп алып эле анан башым таң көрүп кантсем деген жокмун. Келет образы, окуясы менен келет да. Отуруп алып эле заматта 5-6 бет жазып койчумун. Ошол сыяктуу жазып атат да бул дагычы. Анан мен бир каалап айтсым келет да, Назара, мен сенин көп тамсилдериңди окудум. Биринчи жыйнагыңды бүт окугам. Анын ичинен иргеп алып мен ушул балдар үчүн антологияга киргизейин деген. Мисалы Борбугуловдун тамсилдерин киргиздим, балдарга аябай Казада экеникин киргиздим антологияга. Могул жана айткандай Аман Карымшаковдун жомок тамсилдерин, Самудиновдун дагы жомок тамсилдери бар, укмуш. Окусаң тим эле башың жерге шылк этет да. Баршынбек Бугабаевдикин киргиздим, анан буюрса сеникин дагы анализдеп жүрөм да. Сенде адегендеги немелерде деңгөрөкчө өз иш бар да, адегенде уйкаштыктар анча болчу эмес. Анан көп сөздүүлүктөр да болчу, узун тамсилдерин көп болчу, этегине жеткичекти кээде чарчап кетесиң. Өз тамсилдин өзү немеси кыска жана нуска.
2: Ошо үйрөнүп
5: келе. Анан могу кийинкилеринде деле өзүң айтпайсың кыскасын окуйун деп, узундар дагы көп болуп кетет да. Анан ошол жерден кийинкилериңде мына азыр да окугандарыңда уйкаштык жакшы, Сенде мындай калыптануу өнүгү өтө майдалабай тематикаларын. Өтө майдалабай анан кийин уйкаштыктарды сулуулап анан баягы көп сөздүлүктөн качып эметсең тамсил өзү бул кыска нуска болуш керек да. Анан ошондон эске алат деп эсептейм. Анан мисалы чоң эле коончуларды сурайм да, канча ооруңуз бар десем, балам жатат ноталарга жазылып деп. Эмне болду десем, аткарган киши жок деп. Ошол сыяктуу сенде бир артыкчылык бар. 5 жазсаң дагы, 50 жазсаң дагы сен элге чыгара аласың.
1: Өзү э.
5: Мисалы Бекборбиев эмне үчүн аябай таанылып кетти? Ал өзү оон жазат, өзү текст жазат, өзү аткарат.
2: Ооба.
5: Ошол сыяктуу болбой сенде артистизм жакшы да мыкты. Ошон үчүн сен тамчилдериңди алып чыгып атасың.
4: Жанагы тамчилдериңди карап чыккыл, жана шошколордун баарында ошону айтпадым мен дагы айткан баягында дагы. Ошолорду кыскарткыл, жымат эттим мындай, мындай эмес. Пресс кылып койгон да, анан кийин эмени куубагын сен санды. 100 жаздым, 200 жаздым. Кал колдон кийин, кал кол 18-нчи кылымда, андан кийин Арстанбек чыкты. Арстанбектин эки эле сап жазды. Эки эле сап эсте калды ушул күнгө чейин, эки эле сап. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Тамсил. Тамсил да, эки саптан турган тамсил. Эл менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Учурунда жазган да. Эми карабайсың, ошол 18-нчи кылымдын аягында төрөлгөн, 19-нчунун башында деп койчу, ошол жазылган эмени. Ошол 21-нчи кылымда Кыргызстанда ишке ашып атпайбы? Ишке ашып атпайбы? Бул кимге айткан? Бул ушу бектерге айткан да, ушу бийлерге айткан да. Вот это есть үлгү, үлгү. Мына ушул жагын карап туруп, ну баарын тең мындай кылышын кереги жок. Ну бирок жанагы мына коёндорго окшогон мындай эмени кылып койгон да, ушул жагында. Жок, бул мындай же мындай, мындай мындай курч, ушундай саясий курчту жазсаң анда просто гений болосуң мында.
1: Тамсилдерди сиз азыр жакшы талдап атпайсызбы ага? Ушу мектептерде тамсил деген атайын бир жанр катары балдарга түшүндүрүлүп окутулабы? Бул жанрды мындай өстүрүш үчүн, бул жанрды өнүктүрүш үчүн биз эмне аракеттерди кылышыбыз керек? Анан эң башкысы тамсилдин таасири коомго канчалык?
5: Ооба, мына бул адабият сабагы, эми азыр окуу сабагы, адаби окуу сабагы дейбиз. Алипи кезинде эле балдарга жанагындай эң жөнөкөй тамсилдерди берип, окутуп, балдарды ойлондуруп койсо болот да, ойлонсо болот. Анан бул адаби окуу деген бар, 2-класстан 4-класска чейин. Мына ушунда көп тамсилдерди киргизгенбиз да. Анан тамсилди жанр катары 6-класстан баштап киргизебиз. Кадимки жанагы ыр кандай, түзүлүшү кандай, прозанын түзүлүшү кандай, анын ичинде тамсилдин баягы тамсил деген эмне деген сыяктуу, анын максаты эмне, милдети эмне дегендей да. Драмалык чыгарма деген эмне, тамсилдик чыгарма деген эмне, сатира деген эмне, бүт баардыгы берилет да. Мына ушул жерде албетте тамсил катары жанагы классикалык үлгүлөр кирет. Анан мен дагы бир нерсени айтайын деп атам. Могул тамсил өзү эң керектүү, анан кандай учурда болбосун колдонулуучу нерсе экен. Мисалы азыр балдарды көркөм окууга үйрөтүү адабият сабагынын негизги милдеттеринин бири. Шар окуу, көрктүү окуу, көркөм окуу, сезимдүү окуу, психологиялык окуу, дикторду окуу деп коет деп окуулардын түрлөрүн. Мына ошонун ичинде тамсил өзгөчө балдарды көркөм окууга үйрөтөт да. Жанагы образдарды ачып, үнү менен окуп берүү, айтып берүү бул аябагандай сонун нерсе. Анан балдардын жанагы чыгармачылыгына дагы аябай сонун мисалы. Мисалы мына бул азыркы күндө актёрдук чеберчилик деген курстар аябай көп. Мисалы Шайыр Касымалиеванын курсу бар, дагы кимдин курстары бар, Бурла Сакеевинин курстары бар. Ошолордо негизги жанр катары ушул тамсилди пайдаланышат экен. Мен өзүм тиги Касымалиева менен байланышкан жерим бар. Ошондо этюдтарды окутат, тамсилдерди окутат, балдарды актрисалыкка үйрөтөт экен. Тиги Бурла Сакеева биякта калсын. Эми ал укмушта. Мына ушул сыяктуу мына окугандан көрүп атабыз, ушул нерсенин бүт балдардын чыгармачылык талантын ашканга, шыгын ашканга, көркөм окууга үйрөтүүдө, дикция менен сүйлөөгө үйрөтүүдө аябагандай бул Орус айтканда ходовой товар дегендей да. Ушундай эң керектүү кеңири кызмат аткарган жанр экен.
1: Назара, сиз өзүңүз дагы ушул жаштар менен, өспүрүмдөр менен иштеп, алар тамсил айтып, анан баягы эл алдына чыгып атышпайбы? Бул багытта өзүңүздүн дагы тажрыйбаңыз бар да. Тамсил менен тарбиялоо кандай экен, кандай таасир берет экен балдарга, сизден угалы?
2: Аябай сонунда балдар тим эле талаш окушат биринчиден. Анан чын эле баягы агай айткандай, чын эле актёрский, биз өзүбүз эле ошону окуп, актриса болдук да башында 1-2 курстарда окудук да. Анан азыркы мына кичинекей балдар көбүнчө Шайыр Эжекенин балдары дайыма менин тамсилдеримди айтышат. Бардыгы ошо китептеримди аябай көп алышат. Анан барсаң тим эле сонун ар бири ар кандай кылып баягы андан бетер шык берет да магачы, укмуш окушат. Алар ошол окуп атып өзү-өзүрө таасирленет биринчиден. Экинчиден баягы сүйлөө манералары, сүйлөө речи оңолот. Анан характер деп коёт, ба негизи тамсил характерди ачат да, эң негизги курал да бул тамсил ошол жактан. Анан ар бир баланын тажрыйба эмесин, характерлерин ачат. Анан кандай аткарат, кандай актёр болот, ошого да бир өзүнчө бир курал болуп саналат да. Мен өзүм да студиям бар болчу, өзүм да балдарды окутуп келем го. Өзүмдүн балдарым дагы биринен бири талашып тамсилдеримди. Анан Эжеке, мынакей сиздин тамсилдериңиз менен чоңоюп атабыз. Ушундай сонун турбайбы? Мындай болот турбайбы деп кадимкидей талкуулатчубуз да биз тамсилдеримди. Анан бир эле баягы көркөм окуу же бир эле актёрский мастерство эмес, бул деген мышление. Ойготот да, баягы акыл сезимин, оюн, мүнөзүн абдан бир таасири күчтүү таасир бере турган, жаштарга таасир бере турган, анан баягы таалим, билим бере турган да нерсе да булчу.
1: Кон агай, мына Назаранын тамшандырган тамсилдер китебине баш сөз жаздыңыз, демек ар бир чыгармасын окуп чыктыңыз, ар бир чыгармасындагы бир көркөмдүк жагы, идеясын баарын карап чыктыңыз да. Эмнелерге көзүңүз түштү, эмнелерди байкадыңыз, же катачылыгыбы, же жетишкендиктериби, деги эле тамсилдер мындай жазылышы керек деген бир атайын бир стандарт жок да. Мындай профессионалдык адискөй көз караш менен караганда талдап берсеңиз, китеп кандай жазылган, эмне артыкчылыктары бар?
4: Темирлан деген актёр бар го, народный артистпи Темирлан. Мен тете Караколдон бери таанышым да. Анан кийин ушундай жазып турган китепти карап көрдүп эметип, анан карасам мен муну профессионал деген эле карадым. Себеби мен докторский диссертация жазганда кыргыз адабиятындагы юмор менен сатира. Ушу тема меники да, мен ошого тамсил ошого кирет да, сатирага да, юморго да кирет да. Анан ошону карап чыксам, бул жерде так ушул жанрдын эмеси бар экен. Ошону карап чыктым. Бул жанр деген сөз менен, бул сөз менен иштеш керек да, сөз это работа со словом деп коёт орусча. Сөз менен иштеш. Сөздү мындай мына музыканттар слуху эме бар го, мындай эметкенде жанагы овондорду эме менен сезет да, кулак менен сезет да, слух деп коёт ошонучу. А слух жок болсо деле албайт адам. Бул жерде да ушул бир жерде слух жанагы сөзгө слух керек да. Ошо сөздүн эмесин тыңшап билиш керек да. Мына ошондой бар экен сөздүн. Ал жөн эле сөздү айта берсе жөн эле набор слух болуп калат да, болбойт да ал да. А бул жерде сөздүн артында образ бар. Образ жаралат. Образ деген уже адабияттын эмеси белгиси, элемент. Анан бирок образ болгондон кийин просто образ, жөн эле образ эмес. Бул жерде момундай жанагындай сатирический, юмористический, какшык мондай айтылган образдар ушул бар экен да. Бирок жанагы мен айттым да, өзүнө да көп айтып атам. Бул актриса болгондон кийин бул актриса мындай болот да. Мен айтсам бар тең замечательно все. А биз угармамбыз да, биз угуп турганда биз сразу сезебиз да кайсы жерде где-то недостаток. Ошону айтканда булар кичине чычкылап кетишет да. Жок, болду жазылды, болду деп болбойт да. Работа со словом. Пушкиндин эмесин карасаң, любой актыны карасаң, канча бир баракта канча өзгөрт иштейт да, сөздү табат. Ушуну эметсең эле, самокритичный эметсең эле, мунун баарын тең оңдоп туруп жагып жазсаң, эми 100 эмес, балким 50 тамсил чыгарасың ушул китептен да. Бирок эти тамсил будет на века.
5: Классикалык 50 тамсил
4: эле сен. Классик болосуң да. Сенде ошондой келечек бар. Ошондой перспектива бар, классик боло турган перспектива бар ушул боюнча да. Мына Айтпадов Борбогулов, Мухтар Борбогулов великий эме болчу. Учёный. Доктор, филологический наук, профессор, сабак берчи, адабият боюнча сабак берчи, теоретик литература. Анан кийин тамсилди просто мындай как хобби катары жазып жүргөндөй, бирок жакшы жазган тамсил. Бирок ал аны мындай чисто тамсилдин жанры боюнча класс деп айта албайбыз. А Тоголок Молдо башкасын бар да, Туман Асыл айткан Тоголок Молдо мындай ырлар жазган, бирок тамсилдин классик болуп калды Тоголок Молдо ушул күнгө чейин.
1: Демек ошол өрдү үлгү катары алышыбыз керек.
4: Үлгү катары алыш керек, үлгү катары алган. Үлгү нушка, кышка. Тамшилдики эки эле нерсе бар. Нушка, кышка. А жанагы саясат жагы, тээме жагы, күлкүлүү жагы, юмор жагы, сатира жагы, жана какшык жагы бар тең ошондо келет. Нушка, кышка.
5: Эми ийгилик каалайм. Жана айткандай сапаты да керек. Анан кыргыз адабиятындагы бир жаңы тамсилчи келаткандыгын айтсак болот. Тамсил жанрын кандай болгондо дагы өлбөй жок болбой адабиятыбызда жашап келаткандыгын айтсак болот. Көч бара бара түзөлөт. Мүмкүн кыргыз адабиятындагы мыкты тамсилчи болуп классик азыркы күндүн мыкты тамсилчиси болуп калышы ыктымал. Эгер жанагындай мына адистин көз карашында алганда мыкты жерлери бар, ошолорду өнүктүрүш керек.
1: Назарайым, агайлар айтып атпайбы, айрым бир тамсилдер узун болуп калган же бир формасы депчи, анан деги эле өзүңүз ушул тамсилдерди жазып атканда кандайдыр бир ыкма менен формага салып ушундай бир аракеттерди көрөсүзбү же кандай жазылат?
2: Мен баягы аткаруучу катары башында айтып атпаймынбы, өзүм үчүн эле баягы жазып аткарып жүрчүмүн да, как актриса катары. Бирок азыр баягы китептердин автору болуп уже мындай серьезно иштеп калдым да бул эме жанрдын үстүндөчү. Анткени бул менин баягы көөдөнүмөн көндөдүмдү толтурду, мен жүрөгүмдү толтурду. Баягы мен бактылуумун да азыр мындай айтканда тамсилдерим мененчи. Анан ошон үчүн азыр деген ар бир тамсилимди талдап кыскартып аябай иштегенге аракет кылам да. Агайларым айткандай буюрса иштеп ар бир тамсилимдин үстүндө катуу иштеп атам азыр. Мына жаңы тамсилимди окуп берейин багай. Кечээ эле жазылды, мынакей жакында эле бир эки күн болду. Бир эшек деген баягы эшек. Бир эшек тулпар болгусу келип эптеп кошулуп алды акырын оттоп жүргөн бир үйрүгө четтеп. Мына жарашып эле калдым билинбей. Окшошпуз биз бир бирибизге. А эмнеси бар экен? Арасында жүрө берсем ким билет? Балким тулпар болуп келем. Эхе-хе-хей деп эшек ары чурукап, бери чурукап, өзүн көргөзүп жатты тентек. Бир маалда үйүр топ-топ чогулуп, бет алышты тоо жака чоочунуп, биринен бири калышпай, биринен бири адашпай, биринен бири жарышып учуп асмандагы эле куштай. Дүр түндө калып эшек тепселенип өлмөй болду. Ээ кокуй не болду гана? Чаңында эч көрүнбөй, баягы эшек жок болду кара дейт.
1: Негизи ушул тамсилдерди мындай эл алдына чыгып айтып берип, мисалы атайын бир жүрүштөр дагы жасап атасың, эки жака чыгып келип атасың дегендей кандай кабыл алып атышат?
2: Абдан сонун кабыл алып атышат. Мен айтып атпаймынбы, баягы ушул кечелеримди уюштуруп атам. Азыр атайын ушул презентация кылып китептеримди, баягы китептерим чыккандан кийин да бул эмгектеримди да жазылган бойдон калып калбай, агайлар айткандай муну дагы элге жеткириш керек деп кечелеримди өткөрүп атам. Мынакей бирөөсү абдан сонун кабыл алып атышат. Башында тамсил эмне деген, бул эмне деген кече деп баягы түшүнүшпөйт да көптөрүчү. Анан кийин баягы көргөндөн кийин, уккандан кийин мен өзүм да аткарам да, актриса катары аткарам, ар бир тамсилимди баягы өзүнчө формалар менен аткарам. Ошону көргөндөн кийин аябай жакшы кабыл алышат, дагы чакырышат, китептеримди аябай жакшы алышып атат. Буюрса элге жеткирип келе атам.
1: Бул сизге эргүү берип атат?
2: Эргүү берип атат, ооба, албетте. Чыгармачылык адам катары эргүү берип атат.
1: Атайын келип ушул тамсил жанрына маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирели. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Мен угармандар менен коштошоор алдында биздин студиянын конокторун дагы бир жолу эске салып айтып өтөйүн. Бүгүн студиябызда педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор Кубан Мамбеталиев агайыбыз жана тамсилчи Назара Разакова болду. Уктурууну мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
6: Аалам сыйган Айкөл баяны,
7: Айкөл баяны.
6: Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
8: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
6: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
7: ичинде музыка,

0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык-Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Бишкекте саат 18.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын апта маалымат талдоо программасы менен улантат. Алгач программабыздын өзөгүн түзө турган окуялардын анонсу менен тааныштырабыз. Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөш катары карайт. Эки өлкө кайсы тармакта кызматташат? Ысык Көлдө Кыргызстан менен Пакистандын президенттеринин жолугушуусу өттү.
2: Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем.
1: Калкты жеткиликтүү баада эт менен камсыздоого багытталган социалдык долбоор ишке кирди.
3: Эл көбүрөөк баскан жерлерде, андан сырткары баягы глобус парковкаларын алдыларына коюлат.
1: Кыргызстанда 2026-2027 жылдардын күз кыш жылытуу мезгилине даярдык көрүлүүдө.
4: Биздин негизги эле максатыбыз ошол кышында электр энергия өчүрүлө болбосун деген максатта иш алып баратабыз. Жабдууларыбызды так даана толугу менен аткарып, кышка даярдык көрүп алгандан кийин буюрса кышында свет өчпөйт.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар кандай жүрүүдө?
5: Республиканын бардык аймактарынан, бардык региондордон биздин жарандар, бардык жарандардын катышуусун камсыздай турган программалар түзүлдү.
1: Негизги окуяларга өтөрдө мурда жума ичинде болуп өткөн жаңылыктардын учкай хроникасын эсиңиздерге салабыз. 6 июль дүйшөмбү. Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Россияга иш сапарынын алкагында Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө барып, көргөзмөнүн пленардык жыйынында өнөр жай 360 чек арасыз өндүрүш деген темада сөз сүйлөдү. Алатоо резортто дагы 4 асма аркан жолдун курулушу башталды. Аймактарда ипотекалык турак жай алуунун шарттары жеңилдеди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн каттоо башталды. Таласта кылкандуу дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Айыл чарба мекемелерине дагы 12 кызматтык унаа тапшырылды. 7 июль шейшемби. Президент Садыр Жапаров менен Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин расмий жолугушуу азем өттү. Президентке кайрылууну түндүк аркылуу жөнөтүү жол жобосу ишке кирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Чүй облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чараларга даярдык көрүү жана аларды өткөрүү маселелери боюнча жыйын өткөрдү. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн 5 жылдык планы бекитилди. Юстиция министрлиги адвокатура жаатында ири реформаны баштады. Жогорку аскердик окуу жайларына кабыл алуу өнүктүгү башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кесиптик майрамдарга байланыштуу министрлер кабинетинин ордограмматаларын жана ыраазычылыктарын тапшырды. Бишкекте Манас жана Махабкарата эл аралык изилдөө борбору ачылды. Республикалык жаш таңдай 2026 айтышынын жеңүүчүлөрү аныкталды. 8 июль шаршемби. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Атабейт мемориалдык комплексине барды. Түндүк-түштүк альтернативдүү унаа жолунда Гогард төлөм алуу пункту ишке кирди. Кыргызстандан кагаз калдыктарын сыртка ташууга тыюу салынды. АИ-95 бензинине бааларды мамлекеттик жөнгө салуу токтотулду. Ошто ордо оюндары үчүн атайын аянтча ачылды. Сонкөлдөн 37,000 метр синтетикалык тор чыгарылды. Ноокаттын Муркут айылында жаңы спорт комплекси курулду. Бишкек шаарында Кыргыз автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган өткөндү урматтоо, келечекке жол ачуу, маданий агартуу иш-чарасы өттү. Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгына документтерди кабыл алуу башталды. 9 июль бейшемби Талас шаарында 4 көчө оңдоп түзөөдөн кийин ачылды. Кыргызстандык окуучулар эл аралык олимпиадада алтын жана күмүш медаль жеңди. Ноокат Папан унаа жолунун 5 чакырымы асфальтталды. Ысык Көлдөгү лагерлерде балдардын коопсуздугу текшерилди. Бишкекте жаңы муундагы окуу китептеринин мазмуну талкууланды. Ысык Көлдөн 300 метр тор жана 30 кг таштанды чыгарылды. 10-июль жума президент Садыр Жапаров климаттык иш жөнүндө мыйзамга кол койду. Кыргызстанда тарифтерди жогорулатууга бир жылга тыюу салынды, жарлыкка президент кол койду. Министрлер кабинети жаңы ардак наамдарды бекитти. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жаңы программасы кабыл алынды. Кыргызстанда чет өлкөлүк номерли унааларды кошумча легалдаштыруу тартиби бекитилди. Алматы тамчы Алматы багыты боюнча жайкы каттамдар ишке кирди. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу активдүү курулуш этабына өттү. Бишкекте 1 сентябр айрым кызматкерлер үчүн демалыш күнү деп белгиленди. Тезжет авиакомпаниясынын лицензиясы жокко чыгарылды. Бишкекте арзан баада эт сатуучу көчмө унаа дүкөндөрү ишке кирди. Көчмөндөр оюндарына 300 ыктыярчы спорттук оюндар боюнча окутуудан өттү. Бул жумада Кыргызстанга Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари расмий сапар менен келди. Өлкөгө келген жогорку даражалуу мейман менен президент Садыр Жапаровдун расмий жолугушуусу Чолпон Ата шаарында өттү. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр алгач тар курамда, андан соң эки өлкөнүн делегацияларынын катышуусунда кеңейтилген форматта болду. Күн тартибинде саясий кызматташтыкты өнүктүрүү, соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестиция тартуу, транспорттук байланыштарды жакшыртуу, энергетика, айыл чарба, билим берүү, туризм, саламаттыкты сактоо тармактарында кызматташтыкты бекемдөө маселелери талкууланды. Көп кылымдык достук жана өз ара сый-урмат мамилелерине таянып, президент Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөш катары карай турганын ырастады. Эксперттик коомчулук Пакистандын президентинин Кыргызстанга расмий сапарын эки өлкөнүн саясий жана экономикалык кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгара турган маанилүү кадам катары баалоодо. Алардын пикиринде, сапар соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, инвестиция тартууга, транспорттук байланыштарды өнүктүрүүгө жана аймактык коопсуздук боюнча кызматташууну бекемдөөгө өбөлгө түзөт.
6: Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга болгон расмий сапары жогорку деңгээлдеги жолугушуулар менен уланды. Президент Садыр Жапаров менен Пакистан лидери Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденциясында жолугушту. Расмий тосуп алуу аземинде эки өлкөнүн мамлекеттик туулары көтөрүлүп, ардак кароол тизилип, Кыргызстандын жана Пакистандын мамлекеттик кийимдери жаңырды. Андан соң мамлекет башчылары расмий делегациялардын мүчөлөрүн тааныштырып, эки тараптуу сүйлөшүүлөргө өтүштү. Жолугушууда Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы саясий байланыштарды бекемдөө, соода жүгүртүүнү көбөйтүү, инвестиция тартуу, транспорттук каттамдарды өнүктүрүү жана энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери каралды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Пакистан менен достук жана өз ара пайдалуу мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгиледи.
2: Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз. Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ыраатты колдойбуз. Пакистан элинин улуу ойчул акыны Аллама Мухаммад Икбал элдердин чыныгы күчү бир туугандыкта, өз ара урмат сыйда жана руханий жакындыкта экендигин ар дайым даңазалап келген. Эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем.
6: Пакистан президенти Асиф Али Зардари дагы Кыргызстан менен болгон мамилелерди жогору баалап, эки өлкө үчүн пайдалуу багыттарда кызматташтыкты күчөтүүгө даяр экенин айтты.
7: Биз Кыргызстан менен эл аралык аренада болгон маселелерде, мисалы коопсуздук, көп тараптуу кызматташтык, Пакистандагы бул маселелер менен Кыргыз Республикасы менен иштешкенге даярдыгыбызды ырастайбыз. Анткени Тынчтык бул баарыбызга керектүү нерсе. Биз сизди бир туугандай көрөбүз, Пакистандын эли. Ушундай мамилелерди Кыргыз Республикасы менен түзүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени биздин көп маданий, башка жактагы окшоштуктарыбыз бар. Ошондуктан биз тарыхты карасак, Кыргызстандын жана биздин китептердин арасында континенттеги болгон байланыштарыбыз абдан тыгыз болчу.
6: Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталиповдун айтымында, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Пакистандын ортосунда бекем саясий диалог түзүлүп, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Анын маалыматына ылайык, эки өлкөнүн кызматташтыгынын негизги багыттарынын бири энергетика. Кыргызстан, Пакистан, Афганистан жана Тажикстан менен биргеликте Касса Миң долбооруна катышууда. Бул долбоор Борбор Азияда өндүрүлгөн электроэнергиясын Түштүк Азия өлкөлөрүнө жеткирүүгө багытталган. Кыргызстан тарап долбоорду кыш мезгилинде дагы колдонуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Башкача айтканда, электроэнергиясына суроо талап жогорулаган учурда Түштүк Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстанга энергия импорттоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталипов буларга токтолду.
8: Энергетика тармагын ала турган болсок, Пакистан менен биз биргеликте Касса Миң долбоорун ишке ашырып жатабыз. Анан Касса Миң долбоору 10-15 жыл мурун жаңы түзүлүп, биз ишке ашырып баштаганда биз Пакистан Ислам Республикасына жайкы мезгилде ашыкча электр энергияны экспорттоого багытталган болчу. Бүгүнкү күндө ал маселе деле актуалдуу, бирок ага кошумча катары биз Пакистан тарапка кыш мезгилинде Пакистан Республикасында ашыкча электр энергияны Кыргызстанга импорттоо боюнча дагы сунушубузду бердик.
6: Мындан тышкары транспорттук багыт дагы келечектүү болуп саналат. Пакистандын деңиз портторо Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дүйнөлүк океанга чыгуунун маанилүү жолу болуп эсептелет. Биз бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө кызыктарбыз деп кошумчалады Сагынбек Абдумуталипов. Ошондой эле билим берүү тармагында кызматташтыкты кеңейтүү, жогорку билим тууралуу дипломдорду өз ара таануу боюнча документтерди даярдоо иштери жүрүп жаткандыгы дагы белгиленди. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыкка дагы көңүл бурулду. Кыргызстан менен Пакистан фармацевтика багытында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Пакистан бул тармакта чоң тажрыйбага ээ болгондуктан тараптар тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүүнү көздөп жатышкандыгын Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Дамир Осмонов буларга токтолду.
9: Ошол дарыдармектин көзөмөлүн күчөтүү боюнча меморандум 12 миңден көп пакистандык студент Кыргызстанда билим алып келет. Биздин эң негизги максатыбыз ошол студенттерге сапаттуу дүйнөлүк деңгээлде эң жакшы түрдө билим берип, алардын өлкөлөрүнө барганда ошо алган билимдери менен эң сапаттуу, эң жогору деңгээлде медициналык кызматтарын көрсөтө билүүсү.
6: Тараптар транспорт жана логистика багытында дагы кызматташууну күчөтүүгө кызыктар. Кыргызстан үчүн Пакистандын Карачи жана Гвадар портуна чыгуу мүмкүнчүлүк чоң мааниге ээ. Пакистан президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга расмий сапары эки өлкөнүн мамилелериндеги маанилүү кадамдардын бири болуп калды. Сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгү саясий диалогду бекемдөө, экономикалык байланыштарды кеңейтүү жана стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин түздү. Кыргызстан менен Пакистан энергетика, транспорт, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана инвестиция багыттарында кызматташууну мындан ары дагы тереңдетүүгө даяр экендигин белгилешүүдө.
10: Пакистан 240 миллиондон ашык калкы бар гигант рынок. Бул рынокко Кыргызстан биринчи кезекте экологиялык таза айыл чарба азыктарын, этти кайра иштетүү продукцияларын экспорттоону жана туризм, дары-дармек, текстиль тармагында биргелешкен ишканаларды ачууну көздөйт. Ошондой эле келечекте соода алаканы 200 миллион долларга жеткирүүнү көздөп жатканын экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров билдирди.
11: Соода көлөмдөрүн 200 миллион долларга чейин жеткирели деген бир жакшы келишим келди. Андан тышкары Касса Миң деген долбоордун бүтүрүшү, анан ошол электр энергияны жеткириш Пакистанга бул деген аябай маанилүү алар үчүн. Андан тышкары бир топ ушундай бир маанилүү жолдордон болгондукт. Биз үчүн дагы биз ошо Гинанан Пакистан аркылуу ошо Пакистандын портторуна биз дагы келип калсак, биз дагы ошол соода кылганга жакшы мүмкүнчүлүктөр болот.
6: Муну менен катар тараптар Бириккен Улуттар Уюмунун, Шанхай кызматташтык уюмунун жана Ислам кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык аянтчыларда дагы кызматташтыгын кеңейтүүгө кызыктар. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
1: Бул аптада калк жагымдуу жаңылыкка күбө болду. Бишкекте калкты жеткиликтүү баада эт менен камсыздоого багытталган социалдык долбоор ишке кирди. Демилгенин башкы максаты шаар тургундарын сапаттуу эт менен ортомчуларсыз камсыз кылуу болууда. Жеткиликтүү баада эт менен камсыздоого багытталган социалдык долбоордун ишке кириши азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо жана баалардын туруктуулугун сактоодо маанилүү кадам болуп саналат. Долбоор социалдык жактан аяр катмарлар үчүн сапаттуу этти арзан баада сатып алууга шарт түзүп, баанын негизсиз өсүшүн алдын алууга көмөк болот.
12: Соңку кезде Кыргызстанда этке болгон суроо талап өсүп, базардагы баасы дагы көтөрүлүп кетүүдө. Бул багытта жаңы социалдык долбоор ишке кирип, арзан баада эт саткан көчмө фудтрактар таратылды. Долбоордун негизги максаты этти ортомчусу жок жарандарга түз жетип

0: Бишкектин алдындагы Кыргыз Агро Холдинг тарабынан даярдалып, Бишкек шаардык мэриясы менен биргеликте жүзөгө ашырылууда. Алгачкы этапта шаар боюнча 10 көчмө соода түйүнү ишке берилди. Келечекте алардын санын көбөйтүү көздөлүп жатат. Натыйжада шаар тургундары жашаган аймактарына жакын жерден эт сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Салтанаттуу иш-чарага суу ресурстары, айыл чарба жана кар иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акумбеков катышты.
1: Президентибиздин көпчүлүк учурда тапшырмаларын министрликтер ойдогудай аткара албай келет. Башында жакшы аткарылат дагы, анан кандайдыр бир убакыттан кийин көңүл бурулбай калат. Мен да агрохолдингке ушул жерде тапшырма бердим. Өкмөттөн акча бөлүнгөндөн кийин ушул программага биз мына ишенич арткандан кийин жакшы алып баргыла. Кыска убакытта жакшы жыйынтык көрсөтүп, бул жерде сатуучулар тартиптүү болуп, элге мындай жакшы мамиле, жумшак мамиле кылып, өз убагында чыгып, ушул көчмө фудтрактарды жакшы, таза, санитардуу кармагыла. Элге пайдабыз тийсин. Жөн эле баягы жарнама, реклама сыяктуу болуп калбай, чынында иш жүзүндө шаардыктардын маселесин чечсин деп тапшырма берилди.
0: Долбоор республикалык бюджеттен кошумча каражат бөлүнбөстөн ишке ашырылып, фудтрактар Кыргыз Агрохолдингтин өз каражаттарын эсебинен даярдалган. Бул мамлекеттик ишканалар киреше табы менен катар коомдук маанидеги маселелерди чечүүгө дагы салым кошоларын көрсөтүп турат. Өз кезегинде Бишкек шаарынын мэринин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев шаардык мэрия долбоорду толук колдой тургандыгын айтып, буларды белгиледи.
2: Биз силерге азыркы учурда 12 жетекчисин дагы бөлүп бердик. Биз дагы деле Кыргыз Агрохолдинг менен тыгыз иштешип, дагы башка жерлерде бөлүп берип, тез арада ичинде шаарыбыздын тургундарын жеткиликтүү арзан баадагы эт менен камсыздырып иштегенге даярбыз.
0: Жергиликтүү серепчилердин баамында мындай демилгелер азык түлүк коопсуздугун чыңдоого, базардагы бааларды турукташтырууга жана шаар тургундарынын социалдык абалын жеңилдетүүгө жардам берет. Эң негизгиси жарандар күнүмдүк керектелүүчү азыктарын арзан баада сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, үй бүлөлүк чыгымдарын үнөмдөй алат. Бул долбоор мамлекеттик колдоонун калкка түз жеткен иш жүзүндөгү мисалдарынын бири болуп калды дешет алар. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
3: Кыргызстанда 2026-2027 жылдардын күз-кыш жылытуу мезгилине даярдык көрүлүүдө. Электр жана жылуулук тармактарын оңдоо, көмүр жана отун запастарын камдоо, ошондой эле энергетикалык объектилердин үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоо башкы багыттардын бири. Учурда калкты электр энергиясы жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн өлкө боюнча көмүр, мазут жана башка отун түрлөрүн камдоо иштери жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, 3,408,000 тонна көмүр даярдоо каралган. Даярдык иштеринин өз убагында жүргүзүлүшү кыш мезгилинде калкты электр энергиясы, жылуулук жана отун менен туруктуу камсыз кылууга, авариялык кырдаалдарды алдын алууга жана энергетикалык системанын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзөт.
4: Алдыдагы күз-кыш мезгилине республика боюнча жалпысынан 3,408,566 тонна көмүр даярдоо пландалууда. Анын ичинен 319,437 тоннасы мектеп, бала бакча, оорукана сыяктуу бюджеттик мекемелерге, 1,483,629 тоннасы калктын керектөөсүнө, ал эми 1,520,000 тоннасы Бишкек жылуулук электр борборуна багытталат. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, Борбор калаанын жылуулук электр борборуна жеткириле турган көмүрдүн курамына атамекендик жана сырттан ташылып келген жогорку калориялуу көмүр кирет. Бул кыш мезгилиндеги эң жогорку жүктөм учурунда станциянын туруктуу иштешин камсыздоого өбөлгө түзөт деп билдирди Кыргыз Республикасынын энергетика министри Алтынбек Рыспеков.
5: Мына кышка даярдыктар боюнча азыр ыкчам түрдө биз тийиштүү ведомстволордон дагы тийиштүү маалыматтарды алдык. Азыр жыйында өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Кышка даярдык боюнча бизде графиктер баары түзүлөт. Ал боюнча маселе жок. Кышка даярдык боюнча көйгөйлөрдүн бардыгын өзүнүн убагында чечкенге аракет кылып атабыз.
4: Мындан тышкары өлкө боюнча 45,532 тонна мештик мазут даярдалат. Анын негизги бөлүгү Бишкек жана Ош шаарларындагы жылуулук берүүчү ишканаларга, ошондой эле муниципалдык жылуулук тармактарда бөлүштүрүлөт. Учурда бардык областтарда күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча туруктуу штабтар иш алып барууда. Алар көмүрдү өз убагында жеткирүү, отун кампаларын даярдоо, бюджеттик мекемелерди камсыздоо жана жылуулук берүүчү объектилердин даярдыгын күн сайын көзөмөлдөп турушат. Жергиликтүү бийлик органдары дагы даярдык иштерин ыкчамдатуу боюнча тиешелүү чараларды көрүп жатат. Бардык иштер пландын негизинде аткарылып жаткандыгын Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев биринчи радиого билдирди.
6: Кыргыз көмүр мамлекеттик акционердик коомунун 2 миллионго жакын өзүчө план коюп жатабыз көмүр өндүрүп жана камсыз кылууга.

0: Anın içinde kara keçe kesiminin 1 milyon 350 bin, 1 milyon 400 bin tonnağa jakın. Ağulak kesiminin 400-500 bin tonnağa jakın. Jana başka tüştüktü jaygaşkan ayrım kenderden kömür daярдоо пландалган. Bugün күндө бир эле кара кече кесиминде 5 миллион 314 миң кубка жакын кыртыш ачуу иштери жүргүзүлүп бүттү. Ал иш мындан арда уланат. Кара кече кесиминин 15 июлдан баштап социалдык жана бюджеттик мекемелерге көмүр берүү башталат. 2026-жылдын 1 августунан баштап социалдык көмүр кампалар Ысык Көл, Чүй, Нарын облусунун жана Бишкек шаарынын көмүр кампалары кара кече кесимине келип көмүр алып кетүүгө чакырабыз.
1: Адистер белгилегенде күз-кыш мезгилине даярдык бир гана көмүр камдоо менен чектелбейт. Электростанцияларын көмөкчөрдөн жана көмөкчү жабдууларды оңдоо, электр берүү линияларын жаңылоо, авариялык бригадаларды даярдоо жана күйүүчү майдын резервин түзүү иштери дагы параллелдүү жүргүзүлүүдө. Кыргызстан жылына болжол менен 19 миллиард киловатт саат электр энергиясын керектейт. Анын 15 миллиард киловатт саатка жакынын өлкө өзү өндүрсө, калган ички муктаждыкты жабуу үчүн 4 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттоого келишимдер да түзүлгөн. Энергетика министри Алтынбек Рыспеков кышында калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого даярдык көрүлүп жатканын айтып, маал менен электр жарыгы өчүрүлбөй турганын белгиледи.
2: Биздин негизги эле максатыбыз ошол кышында электр энергия өчүрүлө болбосун деген максатта иш алып баратабыз. Жабдууларыбызды так даана толугу менен аткарып, кышка даярдык көрүп алгандан кийин буюрса кышында свет өчпөйт. Бул деген баягы элдин арасында деле көп суроолор болуп турат. Бая дагы айрым журналисттер суроо берип өтүп кетти, верный отключение болбойбу деп. Мен ачык эле айтылам, мындай верный отключение болбойт. Ал эми бул кыш деген кыш, погода деген погода, климатка байланыштуу анча мынча учурлар болуп калышы мүмкүн.
1: Ал арада Бишкек жылуулук борборунда дагы оңдоп түзөө иштери жүрүп, кышка даярдык кызуу көрүлүп жатат. Бул тууралуу жылуулук электр борборунун 5-чи разряддагы слесарь Зайырбек Кожоев айтат.
3: Экран замена болуп атат, экранды алмаштырыш керек. Жукалыгы жеткен үчүн муну алмаштырбасак жарылып кетиши мүмкүн да. Ошого алмаштырып атабыз. Жумуш болуп атат, жакшы.
1: Белгилей кетсек, өткөн жылы өлкөнүн энергетикалык системасы кышкы эң жогорку жүктөмдү олуттуу үзгүлтүксүз өткөргөн. Быйыл дагы негизги максат калкты жана экономиканын бардык тармактарын электр энергиясы менен жылуулукка туруктуу камсыздап, кыш мезгилинде авариялык кырдаалды алдын алуу үчүн иштер жүрүп жатканын адистер белгилешет. Бигайым Абдыкадырова, 1-радио.
4: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 1.5 айдан убакыт калды. Учурда даярдык белгиленген планга ылайык уланууда. Атап айтканда, спорттук мелдештер өтө турган жайлар даярдалып, инфраструктура жаңыланып, катышуучу өлкөлөрдү кабыл алуу боюнча уюштуруу иштери жүргүзүлүүдө. Көчмөндөр оюндары Кыргызстан демиргелеген дүйнөлүк масштабтагы ири иш-чара. Бул жылы көчмөндөр оюндары 6 локацияда өтүп, анын алкагында 6 күндө 600-дөй маданий иш-чара болот.
5: Быйыл Кыргызстан дүйнө коомчулугунун көңүл борборуна айланып 6-чы көчмөндөр оюндарын өткөрөт. Бул масштабтуу эл аралык иш-чара дүйнөнүн булуң бурчунан миңдеген спортчуларды, маданият ишмерлерин, окумуштууларды жана конокторду бир аянтчага чогултат. Учурда даярдыктар кызуу жүрүп, Кырчын жайлоосунун инфратүзүмдүк даярдыктары, салынып жаткан айланма жол, ички жолдор, спорттук, илимий жана маданий иш-чаралар өтө турган жайлар көзөмөлдөнүүдө. Маданий иш-чаралар быйыл 5 локацияда өтөт. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын координатору Гүлбара Абдыкалыгова билдирди.
6: Көчмөндөр оюнунун жүрөгү дейт. Бул Кырчын жайлоосундагы этномаданий шаарча. Ал жерде абдан көп иш-чаралар каралып жатат. Этномаданий шаарчабыз көчмөндөр ааламы жандуу мурасы деген да чакырып аталыш менен өтүп жатат. Бул аймакта абдан көп бир нече ордолор пландаштырылды. Бул программага республиканын бардык аймактарынан, бардык региондордон биздин жарандар, бардык жарандардын катышуусун камсыздай турган программалар түзүлдү.
5: Кырчын жайлоосунда өткөн маданий программалардын маанилүү бөлүгүнө эл аралык көчмөндөр ааламы доорлор байланышы деп аталган этномаданий фестиваль кирет. Ал 3 локацияда өтүп, фестивалдын алкагында дагы 3 иш-чара, салттуу музыка фестивали, эле айтуучулук, аваздык аспапчылык жана аспапчылык, көчмөндөр жаңырыгы деп аталган музыкалык этнографиялык фестиваль сынактары өтөт. Ошондой эле бул жылы алгачкы ирет Урбан Номад эл аралык этномода сынагы да уюштурулат. Этномода сынагынын координатору Назира Бегим сынакка 10 ашык мамлекеттин өкүлдөрү келе турганын, ал эми улуттук тандоо турунан Кыргызстанды тааныштырган 3 дизайнер тандалып алынган. Алар өзгөчө табылгалар менен камынып жатышат деп биринчи радиого билдирди.
7: Буюрса 10 мамлекеттин ичинде биздин жаш дизайнерлер атсалышат, мыкты эмгектерин көрсөтө алат деген терең ишенчтем. Себеби бүгүнкү күндө Орто Азиябы, деги эле Азия өлкөлөрүндө өтө уникалдуулугун көрсөтүп атат да. Биздин кыргыздын салт кийим маданиятын заманга бапташтырып, абдан мыкты деңгээлде алып чыгып атат. Мыкты техникаларды ойлоп таап атышат. Тигүү багытында, дизайн багытында 4 күн бою моданы көрсөтөбүз, буюрса.
5: Мындан сырткары Кырчын жайлоосунда жергиликтүү кол өнөрчүлөр менен дүйнөнүн 60 өлкөсүнөн келген ууз чевер усталарын бириктирген этно базар маданий аянтчасы дагы иштейт. Этно шаарчада болсо ар бир облустун өзүнчө ордосу түзүлүп, облустардын маданий өзгөчөлүгүн туюнткан салт санаа, улуттук тамак аш, улуттук оюндар көрсөтүлөт. Кырчын жайлоосундагы маданий иш-чаралардын кийинкиси дүйнөлүк көчмөндөр ашканасы ашпозчулар сынагы. Координатор Элдиар Тентимишев бул сынакка алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн 15 өкүл бирден жардамчысы менен келип, улуттук тамактарды жасаарын айтат.
8: 15 мамлекеттен келип жатат. 15 мамлекеттен бирден ашпозчу келип, бирден жардамчысы менен келип, 30 ашпозчу келип таймашат бири-бири менен 4 күн ичинде, 2 сентябрдан баштап 5 сентябрга чейин. Готовка кочевая и подача современная деген эме менен даярдык, таш үстүндө тамак сызап, казанга тамак сызап, анан ушуну подача современная кылып, эң кыйын тандап чыгыш. 4 күн өтөт, 1-2 күн осо ат бар болот. Күн арасында Канада бар, Англия бар, Молдова бар, Турция бар, ошо Саудовская Аравия бар, ушу дальний зарубежье дегенде, ошо алыстарактар ушулар. Калгандары болсо ошол биздин кошуналарыбыз: Азербайджан, Грузия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан, Монголия, Россиядан келишет.
5: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында жалпысынан 600 жакын маданий программа өтөрү күтүлүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул ар түрдүү маданияттар, салттар, баалуулуктар жана спорттук тажрыйбалар жолугушкан эл аралык аянтча. Ал 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
4: Ушуну менен апта программасы аягына чыкты. Бир жума ичиндеги маанилүү окуяларды биринчи радионун кабарчылары чагылдырып берди. Келерки жумада жагымдуу жаңылыктарды күтөлү. Саламатта калыңыздар.
9: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысып көл. Тунук суу. Таза аба. Түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
10: Биринчиде музыка.

Арсланбаб. Арсланбаб – бұл табиаттың уникалды туындысы. Деніз деңгейлінен 1600 метр бейіктікті жайғашқан гүлдеген оазис. Арсланбаб – бұл Қырғызстандың түштігінде жайғашқан ең қоғыз курорттардың бірі. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бавашата тоо кыркаларынын коктук олуттан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактык койдору. Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында ар ишемби 18 саат 40 мүнөттө Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лентасы берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата-бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү берүүбүздө Чоңгемин өрөөнүнүн берекелүү жеринде жайгашкан тарыхый инсандардын ысымын алып жүргөн Шабдан айылы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар.

0: Ар бир айылдын өз тарыхы, өз жүзү, өзгөчө орду болот. Айылдын өткөнү анын бүгүнкү жашоосуна таасир берип, келечек муундар үчүн баалуу мурас болуп калат. Мына ошондой айылдардын бири Шабдан айылы. Чоң Кемин айыл аймагына жалпысынан 5 айыл кирет. Алар Кызыл Байрак, Төрткөл, Бакашоо, Тарсуу жана Шабдан айылдары. Бул айылдардын ар бири өзүнүн өзгөчөлүгүнө ээ болсо да, алардын ичинен Шабдан айылы өзгөчө орунду ээлейт. Себеби Шабдан айылы Чоң Кемин айыл аймагынын эң чоң жана борбордук айылы болуп саналат. Чоң Кемин айыл аймагы өзүнүн кооз жаратылышы, эмгекчил эли жана бай тарыхы менен айырмаланат. Чүйдүн кең талаасында орун алган Шабдан айылы тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган касиеттүү конуштардын бири. Бул айылдын аты жөн гана аталыш эмес. Ал кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, даңктуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын жаркын элесин сактап турган тарыхый мурас. Ар бир эл өзүнүн тарыхын улуу инсандары аркылуу тааныйт. Ошондой инсандардын катарында өз доорунун көрүнүктүү өкүлү болгон Шабдан Баатырдын орду өзгөчө. Анын ысымы кылымдарды карытып, бүгүнкү күндө да эл эсинде жашап келет. Мына ушул улуу инсандын ысымы менен аталган Шабдан айылы да тарыхтын үнүн сактап турган мекендин бир бөлүгү болуп саналат. Бул айылдын ар бир көчөсүндө, ар бир үйүндө эмгекчил адамдардын изи бар. Айыл тургундары ата-бабалардан калган нарк насилди сактап, ынтымак менен жашап келишет. Жаш муундар өздөрү жашаган айылдын аталышы кандай улуу инсанга байланыштуу экенин билип чоңойшат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкү күндү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Бул жерде эмгекке болгон сый урмат, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо сыяктуу улуттук баалуулуктар муундан муунга өтүп келет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
1: Баардык тең айылдан чыккан. Окумуштуу болобу, космонавт болобу, же болбосо бир ишмер болобу, баардык тең эле ушу айылдан чыгышкан негизи. Анан кийин эле баягы шаар деп калбады, негизи биздин мекенибиз айылда. 1970-жылы «Правда» газетасынын редактору Широков деген келген ушул жака. Ошол келгенде айтыптыр, ушу өзгөчө жер экен, ушул жерден далай академиктер, чыгаан ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер, маданияттын кызматкерлери чыккан экен, бул жер ушул Кыргызстан боюнча бир өзгөчө жер экен деп айткан сөзү бар эле. Ал газетага чыккан, анан бүт союз окуган да ошол газетаны. Түндүк Кыргызстан боюнча эң биринчи медресени балдарды окутуш үчүн ушу Шабдан ата ачкан. Ачып ал киши ушундай көрөгөч экен, тээ Уфадан, Казандан мугалимдерди алдырып келген. Татар молдолорду, татар мугалимдерди алып келип, башкырлардан алып келип ошолорду окуткан да билимдүү кишилер. Аларга 1000 сомдон 1000 рубльден акча төлөгөн да, а мен 1 рубль, 1 кой 1 рубль болгон. Ошондо айлыгы карабайсыңбы 1000 кой болуп атпайбы? Ошондой төлөп окуткан. Ал аянган эмес, себеби балдардын келечегин ойлогон ал киши.
0: Тарыхый инсандардын атын алып жүрүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан айыл эли Шабдан Баатырдын ысымына татыктуу болууга умтулуп, анын мекенчилдик жана элчилдик сапаттарын үлгү катары көрөт. Шабдан айылы бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда бара жаткан конуштардын бири. Жаңы муун билим алып, өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө өз салымын кошууга аракеттенүүдө. Бул дагы улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын келечеги болгон ишенимдин белгиси. Чындыгында Шабдан айылы бул жөн гана конуш эмес. Бул тарыхты сактаган эстелик, улуу инсандын атын даңазалаган жер, мекенчилдиктин жана улуттук сыймыктын символу. Ата-бабалардын даңктуу жолун уланткан Шабдан айылы мындан ары да өсүп өнүгүп, тарыхый мурастын очогу болуп кала бермекчи. Алардын ичинен Шабдан айылы эң ири жана борбордук айыл болуп эсептелинет. Айылдын мындай макамга ээ болушу жөн жерден эмес. Себеби Чоң Кемин айыл аймагындагы негизги социалдык объектилер ушул жерде жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн имараты да Шабдан айылында орун алып, жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүп келет. Мындан тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана башка коомдук маанидеги мекемелердин көпчүлүгү ушул айылда жайгашкандыктан Шабдан айылы айыл аймактын коомдук жана административдик борбору катары таанылган. Шабдан айлы өз атын кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсаны, мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын урматына алган. Улуу инсандын ысымын алып жүргөн бул айыл бүгүнкү күндө да анын даңктуу тарыхын жана элге кызмат кылуу салтын улантып келет. Айылдын эли ынтымактуу, эмгекчил жана меймандос. Бул жерде жашаган адамдар ата-бабадан калган каада салттарды урматтап, жаш муундарды мекенчилдикке, билимге жана эмгекке тарбиялап келишет. Шабдан айылынын борбордук айыл катары орду жыл өткөн сайын бекемделүүдө. Айылда жаңы долбоорлор ишке ашырылып, инфраструктура жаңыланып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында иштер жүргүзүлүп келет, дейт айыл өкмөтүнүн башчысы.
2: Жалпысынан айта кетсек, ошол 3 жылдан бери аткарган иш-чараларыбыз, соцобъекттер жазалып атат. Мектептерибиз 69 жылдан бери ремонт болгон эмес. Ошолор эшик терезелери которулуп атат, детсадтар жазалып атат, отоплениялар алмашып атат. Андан тышкары тар суу мектеби аябай жараксызга келип калган. Ошол мектепти быйыл толугу менен капремонттон өткөрдүк. Азыркы заманбап кылып оңдоп бердик. Айыл чарба боюнча болсо союз багынан бери казылып элек каналыбыз бар болчу, ошону тазалап бердик 10 километр. Былтыркы жылы Кудайга шүгүр, суу жакшы келип, дагы элдин бир эле чоң маселеси ушул дыйкандарга суу керек экен да, ал маселесин чечип берди. Эми 2 жылдан бери ушундай кар асып болуп атат. Баягы бизде жайыттын да шарты жакшы да. 8815 гектар жерибиз бар жайыт жерлерибиз. Андан тышкары ушул бир конуш бар Дойнурт деген. Ошол жерде 18 үй бүлө. Мен эс тарткандан бери эле араба менен суу ташычы. Азыр ошол жерге быйыл 3700 метрден таза суу тартып келип бердик. Азыр капташын жасап ар бир үйлөр өздөрүнө киргизип атышат. Бул эми баягы жалгыз эле биздики эмес, бул эл менен чогуу бир иш алып барып, жарым акчасын алар чыгарып, жарымын биз чыгарып дегендей, башарынын методдон ошону чыгарып атабыз. Көптөгөн эле иштер болуп атат. Эми баягы кемчилик кандай, эми баягы көп акчаны талап кылган маселелер көп да. Төрткүл айылында вообще таза суу системасы жок. Илгери болуптур, бир чыгыптыр, бирок азыркы күндө булактардан суу ичишет. Андан кары ушул Шабдан айылы эң чоң айыл. Бул жерде биздин 4400 болсо, калкыбыздын саны 2000 ушул жерде жашайт. Чоң айыл, чоң айыл болгондуктан сууну да көп талап кылышат. Буга чейин эми 60-жылы салынган экен бул чыгымасы. Анан ошондон бери баягы асбесттүү трубалар менен салыныптыр. Эскилиги жетип, азыр биягын жасасаң тиягынан чыгат, утечкалар аябай көп. Күнү түнү суу бере албай атабыз бүгүнкү күндөчү. Биз эми дотацияда турабыз. 4 миллион өзүбүздүн бюджетибиз, анан уравнивающий грант барды 9 миллион. Демөөрчү анан ынтымак. Мына азыр дагы бүгүнкү күндө дагы көрүп атасыздар, тиякта улак болуп атат район боюнча. Анан ушундай бир мероприятияларды өткөрүп, эл менен чогулуп, акылдашып, мисалы үчүн ар бир көчөнүн өзүнүн атасынын аттарын койгон кишилер бар. Алар өздөрү келип тагып ошол иштерди уюштуруу маселеси. Иш кылып ушул көчөдө эмне маселе болсо, ушул көчөнүн баягы эми атанын аты экен да. Ошонун жакшы жагынан жазап берип турушат да. Бизден 8 айылдан 12 команда катышып атат. Райондон ар бир айыл өкмөттөн келет. Анан келип ушул жерден тамагын беребиз. Баягы эми бул балдардын бир ынтымакка чакыруу, эч бир андай деле жок. Ушул азыр аттары бош, ул кездерде ойношот да өздөрү.
0: Бүгүнкү Шабдан айылы тарых менен азыркы учурдун айкалышын чагылдырган, чоң кеминдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ири жана маанилүү айылдардын бири. Ал өзүнүн тарыхый атын сыймык менен алып жүрүп, келечекке ишенимдүү кадам таштап келе жаткан борбордук конуш болуп саналат. Борбордук айыл деп аталганынын дагы олуттуу себептери бар. Айыл өкмөтүнүн имараты ушул жерде жайгашып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эл үчүн кызмат көрсөтүп келет. Ошондой эле айыл багытындагы негизги социалдык объектилердин көпчүлүгү да ушул айылда орун алган. Мектептер, маданий мекемелер, саламаттык сактоо кызматтары жана башка коомдук маанидеги жайлар Шабдан айылынын турмушунда чоң роль ойнойт. Айылдын борбордук макамы анын аймактагы маанисин дагы да арттырып турат. Күн сайын бул жерге коңшу айылдардын тургундары ар кандай маселелер менен келип турушат. Ошентип Шабдан айылы Чоңгеминдин коомдук, маданий жана административдик борборуна айланган. Эл үчүн кызмат кылган, журттун кызыкчылыгын коргогон, биримдикти бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен аталат. Улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын жашоочулары да анын өрнөктүү өмүр жолун сыймыктануу менен эскеришет. Шабдан айылы жөн гана географиялык аймак эмес. Бул айыл тарых менен азыркы учурдун ортосундагы көпүрө. Айылдын аталышы ар бир тургунга өткөндү эстеп, ата-бабалардын эмгегин урматтоону эскертип турат. Чоң кемин өрөөнү жаратылышынын кооздугу менен белгилүү. Аска зоолор, жашыл жайлоолор, мөлтүр суулар жана таза аба бул аймактын ажарын ачып турат. Ушундай кооз жаратылышынын койнунда жайгашкан Шабдан айылынын да өзгөчө көркү бар. Таңертең менен күндүн алгачкы нурлары тоо чокуларына чагылышып, айылдын үстүнө алтын нур чачкан көрүнүштү сөз менен сүрөттөп жеткирүү кыйын. Табияттын мындай кооздугу адамдарды эмгекке шыктандырып, жашоого болгон сүйүүнү күчөтөт. Айыл эли негизинен эмгек менен күн өткөрөт. Мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана башка чарбалык иштери менен жергиликтүү тургундардын жашоосунда маанилүү орунду ээлейт. Эмгекчил адамдардын аракетинин аркасында айыл жылдан жылга өнүгүп келе жатат. Шабдан айылынын тургундары меймандостугу менен дагы айырмаланышат. Кыргыз элинин байыркы салты болгон конок тосуу маданияты бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Айылга келген ар бир адамга жылуу мамиле жасалып, дастаркон жайылып, сый көрсөтүлөт. Айылдын келечеги билимдүү жаштардын колунда экени талашсыз. Ошондуктан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Айылдагы мектептерде билим алып жаткан окуучулар ар кандай сынактарга катышып, жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп келишет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
3: Көмнөр эле өзүңүздөр көргөндөй чөйчөктө жашайбыз, эки тоонун ортосунда карагай чер ортосунда чоң суу келип турат. Көзүндө төрт айыл, ар көзүндө төрт айыл кокту колоңдун баарында шаркыраган ак кашка суу. Мында келсеңер жээгинде карагаттар болгон жемиштин баары ушул жакта. Карагайдын арасын карасаңар аюусу да бар, бугусу да бар, андан башка майда жандыктын баары бар. Бирок Чоңгөмнөрөнү жаратылыш паркы деп эсептелет. Кыргызстанда суу башы деп эсептелет. Чоңгөмнүн суусу көгөрөк деген жайлообуз бар мындан жогору. Ошо жайлоодон баштап Челек деген көл бар. Ошо көлдүн астынан чыгып ушу чоң суу башталат. Анан куйма капталындагы булактар кошуло туруп Чоңгөмнүн суусу болот. Чоңгөмнүн суусу Капчыгай бүтөрү менен Кочкордон келген жанагы суу кошулуп туруп анан чүй суусу болуп кетет. Биздин суу чүйдү гана эле эмес, Казакстанды да сугарат. Элди баккан жер ушул Чоңгөмүн. Туура айтасың, бул Чоңгөмүн өрөөнү жана айтып кеткендей абдан Кыргызстандын жердин баары жакшы, бирок Чоңгөмүн өрөө өзүнчө ыйык жер. Бул жерден Советтер Союзунун убагында алты академик чыккан жер. Ага чейинки мурунку тарыхты карасак, өзүңүз айткандай Жантай хан чыккан жер. Жантай хандын баласы Шабдан баатырыбыз. Андан тышкары айта берсек, Чоңгөмүндө Ал Токонбаев атактуу жазуучубуз кайыңды айылынан чыккан.
0: Мугалимдер жаш муундарды билимдүү гана эмес, мекенчил, адептүү жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоого аракет кылышат. Анткени билим менен тарбия айкалышкан жерде гана коом өнүгөт. Маданият дагы айыл турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ар кандай майрамдык иш-чаралар, маданий кечелер, улуттук оюндар жана салттуу майрамдар айыл тургундарын бириктирип турат. Айрыкча Нооруз майрамы, Эгемендүүлүк күнү жана башка улуттук майрамдар чоң салтанат менен белгиленет. Бул күндөрү жаштарда, улууларда бир жерге чогулуп, ынтымактын жана биримдиктин үлгүсүн көрсөтүшөт. Шабдан айылынын өнүгүүсүндө аксакалдардын дагы орду чоң. Улуу муун өкүлдөрү өздөрүнүн турмуштук тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүп, акыл насааттарын айтып келишет. Кыргыз элинде аксакал элдин акыл казынасы деп бекеринен айтылбаса керек. Айылдын жаштары дагы коомдук иштерге активдүү катышып, өз айылын көрктөндүрүүгө жана өнүктүрүүгө салым кошуп келишет. Ар кандай ишембиликтер уюштурулуп, көчөлөр тазаланып, айлана чөйрөнү коргоо иштери жүргүзүлөт. Ар бир айылдын күчү анын элинин ынтымагында. Шабдан айылынын эң чоң байлыгы дагы ушул ынтымактуу жана эмгекчил эли. элдин биримдиги аркылуу көптөгөн жакшы иштер аткарылып келет. Бүгүнкү күндө Шабдан айылы өсүп өнүгүүнүн жолунда. Жаңы үйлөр курулуп, инфраструктура жакшырып, жашоо шарттары жаңыланып жатат. Бул өзгөрүүлөр айылдын келечегине болгон ишенимди арттырат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкүнү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Тарыхый инсандын атын алып жүргөн бул конуштун ар бир тургуну өз айылын сүйүп, анын өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенет. Бул болсо мекенге болгон сүйүүнүн жана жоопкерчиликтин белгиси. Чоң Кемин айыл аймагындагы 5 айылдын ичинен эң чоң жана борбордук айыл болгон Шабдан айылы бүгүн дагы аймактын жүрөгү катары өз кызматын аткарып келет. Айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү, социалдык объектилердин жайгашуусу, маданий жана коомдук турмуштун активдүүлүгү анын маанисин дагы да арттырууда. Айылдын тарыхын билүү, өз тарыхыңды билүү деген сөз. Өз жерин сүйгөн адам анын өткөнүн урматтап, келечеги үчүн кам көрөт. Шабдан айылы да ушундай сүйүүгө жана сыймыкка татыктуу айылдардын бири. Кылымдар алмашса да, муундар жаңырса да, Шабдан айылы өзүнүн тарыхый маанисин, руханий баалуулуктарын жана элдик салттарын сактап кала берет. Биздин тилегенибиз Шабдан айылы мындан ары дагы өнүгүп, эли аман, журту тынч болуп, келечек муундар үчүн гүлдөгөн мекен бойдон кала берсин. Ушуну менен Шабдан айылы тууралуу радио саякатыбыз соңуна чыкты. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: Бішкеке 19:00.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртырак болот. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
5: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында пайдаланып жаткан электрондук билериктер боюнча сөз кылабыз. Юстиция министрлиги үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө негизги курал боло турчу электрондук түзүлүштөрдү ишке киргизген. Маалыматка ылайык, бул жаңы технология убактылуу убакытка аялдарга берилген коргоо ордерлеринин аткарылышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Аталган министрликтин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытовдун айтымында электрондук билериктер аралыктан башкаруу принциби боюнча иштейт. Зомбулук көрсөткөн адамдын геолокациясы үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Эгерде кылмышкер жабырлануучуга сот же милиция тарабынан белгиленген аралыктан жакыныраак жакындаганга аракет кылса, программа бул фактыны дароо жазып алып, юстиция министрлигинин мониторинг борборуна укук бузуу жөнүндө кабар берет.
6: Бул бүлөлүк зомбулук бул негизинен азыркы учурда аябай көйгөйлүү маселенин бири болуп эсептелинет. Анан ошондуктан ушул үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу фактысын иш чаралар жүргүзүүнүн алкагында биздин жетекчилик тарабынан мыйзам долбоору демилгеленип, былтыр жогорку кеңешине тарабынан колдоо тапкан. Негизги мыйзам долбоорунун негизги максаты бул жана азыркы учурда үй бүлөлүк зомбулук фактысы учурунда заманбап техникалык каражаттарды колдонуу болуп эсептелинет. Бул заманбап электрондук техникалык каражат деген бул жанагы айтып кеткендей электрондук билериктер бар, анан мобилдик тиркемелер атайын иштелип чыкты. Негизги концепциясы бул жанагы факт катталган учурда, мисалы милиция кызматкери кызматкерине биринчи кайрылат да, факт болгондо ошол чалган учурда милиция кызматкери барып ошол жерден убактылуу коргоо ордерин жазып берет жабырлануучуга жана ошондой эле жанагы үй бүлөлүк факт жасаган кишиге. Анан ошонун алкагында Ички иштер министрлиги тарабынан техникалык каражаттарды колдонуу боюнча укугу берилген. Азыркы учурда ошол техникалык каражатты колдонууну көзөмөлдөө, ошол сутка бою көзөмөлдөө, бул биздин министрликтин мониторинг борбору бар, атайын ачылган, ошону көзөмөлдөө үчүн. Анан бул электрондук билериктер негизинен эле бул жанагы өзүңүздөр билгендей Европада, Америкада жана электрондук билериктерди көрүп калчу элек го, жана кинодон эле көрүп калчу элек жанагы билериктерди тагып. Ошол механизмди карап чыгып, изилдеп чыгып, анан биз өзүбүздүн могул именно үй бүлөлүк багытта иштеп көрөйүн деп чечип, ошол мыйзам долбоорун иштеп чыгып, азыркы учурда ийгиликтүү иштеп жатат. Ар бир факт боюнча үй бүлөлүк зомбулук жасаган киши сутка бою бизден көзөмөлдөнүп турат. Браслет эми интернет аркылуу эле иштейт. Ал постоянно ошол ар дайым ошол колунда же бутунда эки түрү бар да электрондук билериктердин: колго анан бутка. Анан ал постоянно тагылат. Ал постоянно иштеп турат. Ошол иштеген учурда биздин кызматкерлер ошол көзөмөлдөп турат, кайсыл жакка кирбеш керек, кайсыл жакка барбаш керек, кайсы аймактардан чыкпаш керек, ошол полно көзөмөлдөнүп турат. Мисалы жабырлануучуга деле мынча дистанцияга жакындабоо деген бир неме коюлушу мүмкүн милиция кызматкерлери тарабынан. Анан ошонун негизинде биздикилер көзөмөлдөп турат. Эгерде ал аймактан чыгып кетип же шарттарды бузган болгон учурда биздин кызматкерлер дароо эле ошол ким убактылуу коргоо ордери берген болсо, инициатор деп коебуз, ошого маалымдалат. Анан ошондой эле 102 биздин милиция кызматынын немесине кызматына кайрылабыз.
7: Жардам сурап
6: ушундай бир маалымат беребиз да, могул киши ушундай шарттарды бузду. Ошондуктан бир бул эмне үчүн мындай болуп атат? Бул жанагы ыкчам бир чечим кылуу үчүн, бир алдын алуу, бир оор кылмыш болбош үчүн биз ыкчам ошол жакка бир билдиребиз, анан милиция кызматкерлери өз иш чарасын жүргүзөт.
8: Ықчам реакция
9: кылды. Ықчам реакция кылды. Анан ошол менен бирге айтып кетсем, бул мобилдик тиркеме, бул деле азыркы учурда билесиздер, эми көбүнчө эле азыр смартфонун колдонуп калышты да. Смартфондо, любой смартфонго биздин мобилдик тиркеме бул башкы прокуратуранын алдындагы укук деген мекеме бар. Ошолор аркылуу иштелип чыккан бул мобилдик тиркеме. Ошолор менен биргеликте мобилдик тиркеме бул ошондой эле бул телефонго эме кылабыз, жүктөйбүз мобилдик тиркемени. Мобилдик тиркеме ушул ар дайым ал деле ушул фиксация болуп турат. Кайсыл жакта басканын, эмне кылганын, кайсыл аймакта жүргөн ошол дагы бизде каралып турат. Анан бул эмне өзгөчөлүгү бар? Бул рандомно деп коебуз. Ар кайсы убакта бул система өзү белгилеп берет да. Бир кабарлоо келип түшөт ошол мобилдик тиркемеге. Кабарлоо келип түшкөндө эле ошол эле заматта бул жанагы кимге коюлган болсо тиркеме ал Face ID деп коебуз. Face ID өтүп туруш керек. Бул шарттардын бири. Эгерде Face ID'ден өтпөй койсо, бул уже шартты бузуу болуп эсептелинет. Бул уже укук бузуулар жөнүндө кодексинин 71-беренесинде каралган шарттарды бузуу боюнча жеке жоопкерчиликке тартылат да. Бул дагы өтө ыңгайлуу. Азыркы эми учурда көп эле смартфон колдонуп калды. Ал тиркеме оңой эле көчүрүлөт. Бул милиция кызматкерлерине дагы оңой болду. И негизи жарандарга деле ыңгайлуу болду да негизинен. Анан азыркы учурда дагы бул үй бүлөлүк зомбулук факты боюнча биз ички иштер министрлиги тарабынан биргеликте бир иш чараларды жүргүзүп атабыз областтар боюнча ар бир аймактарда. Ошол фактысы боюнча кенен ушуну колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде ушундай факт болгон болсо кайсыл жака кайрылуу керек, ошону бүт ошол эл менен.
5: Билерик тагынган адам үчүн чектөөлөр коюлат. Мисалы, ал барбай турган жерлер жана барууга тыюу салынган жерлер алдын ала аныкталат. Бул жабырлануучуну айыпталуучу менен жолугушуусун толугу менен алдын алат. Юстиция министрлигинин мониторинг башкармалыгынын башчысы Белек Сыдыков белгилегендей, билерикти алып салуу, бузуу же өчүрүү аракети болгон учурда автоматтык түрдө шашылыш эскертүү берилет. Санариптик байкоо системасынын шарттарын бузуу белгиленген мөөнөткө чейин камакка алууга алып келиши мүмкүн.
10: Чындыкта, например, МВДнын статистикасын карасак, азыр 2023 жылы бир жылда 14,000 кайрылуу катталган. Анан 2025 жылы уже 17,000 болгон. 17,000 кайрылуу. Бир жылда 4,000 өсүшкөн да. Анан ошого байланыштуу ушундай семейный үй бүлөлүк зомбулук күчөгөн сайын ушундай иш чаралар келип чыгып атат. Ага чейин бул бирликтерди биз ага чейин министерство юстиции 2024 жылдан баштап колдонот. Ошонун колдонгон немесин чөйрөсүн азыр кеңейтип ошого дагы тууралап колдонуп баштадык.
5: Белгилей кетсек, Кыргызстанда электрондук мониторинг үй камагындагы айыпталуучулар, пробация менен эркинен ажыратылгандар, шарттуу түрдө бошотулгандар жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөр үчүн алардын жайгашкан жерин алыстан көзөмөлдөө, соттун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу максатында колдонулат. Юстиция министрлигинин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытов төмөндөгүлөргө токтолду.
9: Бул эми азыркы учурда бул жарандар тарабынан кандайдыр бир мындай көйгөй деп учураган деп эсептебейбиз. Себеби бул ошол көйгөйлөрдү үй бүлөлүк багыттагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн ушул сунуш киргизилген да. Бул негизинен мындай кошумчалап айтып кетсем, буга чейин мыйзамга ылайык жана үй бүлөлүк коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзамга ылайык бир гана убактылуу коргоо ордерин берип жүргөн да. Бул жана кагаз түрүндө эле берип жүргөн. Кагаз түрүндө берет, анан ошол эле аймакта бир эле участковый болушу мүмкүн. Анан ошол эле аймакта жана өзүңүздөр билесиңер, Бишкек шаарында аябай көп болгон андай фактыларчы. Анан бир эле жанагы участковыйга эле көзөмөлгө калып калган да. Бул физикалык түрдө бул бир участковый бир нече адам менен иш алып барууга кыйын болмок да. Кагаз түрүндө эле да. Анан аны барып контролдоп туруш керек, ал чыкты үйүнөн чыкпай турган бир шарттарды койгон болсо чыкпаш керек, аны көзөмөлдөп туруш керек. Анан бул ошол участковый эле кыйын болуп аткандан биз ошон үчүн круглосуточный наблюдение деп коебуз, ошо электрондук көзөмөлдү киргиздик да, чтобы биздин сотрудниктер эле биз программа аркылуу эле ошону карап турган. Бул жеңил болду негизинен милиция кызматкерлерине да жана жабыр тарткан адамдарга да. Негизинен азыркы учурда убактылуу коргоо ордери бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, атайын ушул багыттагы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамы. Ошол жерде беренелер бар, тиешелүү убактылуу коргоо ордерлерин шарттары деп. Ошол сизге буга чейин айтып кеткендей, бул буга чейин жанагы кагаз түрүндө болуп келген, анан бири гана ушул участковыйга жүктөлөт болчу, бул ошол көзөмөлдөп турган жагынчы. Ошону эске алуу менен биздин жетекчилик тарабынан ушул заманбап техникалык каражаттарды колдонуу ыкмасын ушул үй бүлөлүк зомбулук фактысына колдонулуу деген чечим менен кабыл алып, ошо өлкө башчыбыз тарабынан колдоо табып, азыркы учурда бул кепилдик бере алабыз. Бул ар бир жаран, ар бир укук бузуучу деп коеюн, жанагы үй бүлөлүк зомбулук фактысын жасаган киши бизден сутка бою ар дайым бизде көзөмөлдө болот. Каякта жүргөн, эмне кылып жүргөн. Анан ошондой эле жана айтып кеткендей, бул милиция кызматкерлери эгерде бул киши кайра фактысын жасоо мүмкүн деген жана протокол оценки рисков деп коебуз, баягы рисктерди баалоо боюнчачы. Анан ошонун негизинде булар жанагы чараларды коюп берет, кайсыл аймакка кирбөө, анан канча дистанция жакындоо. Бул ошол эле механизмде биз ошол жерден круглосуточно биз көзөмөлү кылып беребиз. Эгерде бузган болсо, жанагы айтып кеткендей эле биз милиция кызматкерлерине билдиребиз. Бул шарттарды бузуп атат, ошондуктан ыкчам бир иш чараларды жүргүзүү боюнча бир билдирүү беребиз да. Анан бул негизинен бул аябай ыңгайлуу болуп, аябай туура чечим болду деп эсептейбиз. Анткени азыр заманга жараша баары жана техникалык каражаттарды колдонуп, бул үй бүлөлүк зомбулук боюнча бул жанагы тажрыйба алмашуу биз изилдеп чыгабыз да. Анан башка өлкөлөрдү караганда эми биз көбүнчөсү жана Грузия бул өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Эми ошол жактан дагы бул практиканы көрүп, анан ошол жактан биз практикасын алып, ушул бизде иштетип атабыз да.
5: Электрондук билериктер адамдын жайгашкан жерин көзөмөлдөө үчүн дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүндө кеңири колдонулат. АКШ жана Улуу Британия бул технологияны 1980-жылдардан бери эң көп колдонгон өлкөлөрдүн катарында турат. Ал жерде көзөмөл укук коргоо органдарынын стандартына айланып, үй камагындагыларга жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөргө массалык түрдө тагылат. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кишине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
8: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тюндук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукметы» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тюндук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаарысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тюндук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаарысы». По вопросам пособия Балаарысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тюндук».
11: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
12: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысык көл. Тунук суу. Таза ава. Түркүн куш байырлаган токой. Гүл жайнаган тала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
13: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 20.
14: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.
1: Отечественный спонсор трансляции — компания Тойбос. Отечественный партнер трансляции — компания Шоро.
2: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жараны уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Мамедова, саламатсыздарбы? Кыргыз жараны болуу бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Ар бир жаран өзүнүн билими, тарбиясы, адеби жана эмгеги менен Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошсо, өлкөбүздүн келечеги жаркын болот. Кыргызстанда кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдөй жашап келишет. Алардын ар бири өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошуп, коомдук турмушуна активдүү катышып, улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келишет. Анткени бул өлкө ар түрдүүлүктү байлык деп билген, тынчтыкты жана билимдикти эң жогору койгон өлкө. Кайсыл улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип, келечек курса, ал биздин жаран. Кыргызстан тоолору менен гана эмес, элинин ар түрдүүлүгү, ынтымагы жана меймандостугу менен да өзгөчөлөнөт. Бүгүнкү каарманыбыз Америка Кошмо Штаттарынан, тактап айтканда Аляска штатынан келген жаш кыз Килла. Ал учурда Кыргызстанда жашап, өзүнүн жаңы мекенин тапкандай сезимде жүрөт. Алыскы муздуу түндүктөн келип, жүрөгүн жылыткан өлкө бул биздин Кыргызстан. Аляска кар калың түшкөн, кышы узак, табияты катаал, бирок укмуш кооз аймак. Балалык чагы аппак кар, муздуу тоолор, тонок аба менен өткөн бул кыз үчүн кыш өзгөчө мезгил. Ошондуктан Кыргызстанга келгенде ал өзүн бүтүн жерде сезген жок. Ала тоонун карлуу чокуларын көргөндө дароо эле мен бул жерде болушум керек деген. Ал Кыргызстанга алгач билим алуу максатында келген, бирок убакыт өткөн сайын бул жер анын жүрөгүнө жакын болуп, биротоло калууну чечкен. Кыргыз элинин меймандостугу, жылуу мамилеси, улуттук салт-санаасы аны өзүнө тартып алды. Бул жерде адамдар бири-бирине жакын, үй-бүлө баалуулуктары күчтүү экен дейт Килла. Киллайым, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз.
4: Саламатсызбы? Чоң рахмат. Мен Кыргызстанда 5 жыл жашаганмын. Биринчи жолу мен 2019 жыл келгем, 5 күн ичинде эле келгем. Менин мурунку Стамбулда жашаганмын. Ошо жакта бир досум бар болду. Ал өзү Кыргызстандан келген бир кыз. Ал чакырып, Кыргызстанда келим деп көп жолу айткан. Ошо жолу мен келгем 5 күн ичин. Мен биринчи күндө Бишкекте болгом, мен ичиме сезилдим бул жакта. Билбейм, кандай десем да туура билбейм да, мен өзүм бул жакта болушум керек деп сезилиши бар болду. Аябай сүйүндүм Бишкек, кишидер, тамактарды. Анан ошо Стамбулда жашаганымда жумуштарды бүтүп, анан бир жылдан кийин бул жакка келгем.
3: Кыргызстан сизге эмне мен жакта келгенде эле дароо эле эмнени байкадыңыз?
4: Келгенде башында эмненеси жакты, мен ошол биринчи күн Ош базарга баргам. Аябай жакты мага. Ошол күндө самса жегенмин, аш жеген, көп киши менен сөйлөшкөм, түркчө бир аз жакын, кыргызча тили боюнча бир аз жакын, бир аз окшош келет. Ошону мен эжелер менен сөйлөгөнгө аябай жакты мага. Алар аябай сүйкүмдүү, отуруп мага күлүп, кызым деп айтышканда ошону мага аябай жакты.
3: Кыргыз элинин маданияты, тарбиясы кандай экен? Айырма чоң болсо керек.
4: Ооба, аябай башка. Менимче Кыргызстан жөнүндө бир жакшы нерсе бар. Бул жакта үй бүлөлүк нерселер күчтүү. Үй бүлө бардыгын кишилердин, бир туугандардын бардыгы тааныш, тааныш деле эмес да жакын болушу керек. Мисалы Америкада, мен америкалыкмын, Америкада ушундай эмес. Менде апамдын бир туугандардан да тааныш эмес кишилер да болот. Мен мага тааныш эмес, мен билбейм аларды. Мен ойлогон жокмун башка формасы, башка болобу деп билген эмесмин. Бирок бул жакка келгенде ошол үй бүлөлүк жакта күчтүү бардык бир туугандар билесиз, туугандар дагы да билесиздер. Ул аябай жакты мага.
3: Демек, Кыргызстандагы үй бүлөлүк баалуулук, үй бүлөлүк байланыштар абдан жагыптыр сизге. А Америкада кандай?
4: Америкада башкача экен. Биз штаттар бар да Америкада. Бир штаттан башка штатта жумуш үчүн кетсең, мүмкүн 2-3 жылда бир жолу үй бүлөгө барып көрөсүң да. И бул жакта майрамдар үчүн келишет, тууган күндөр үчүн келишет, көп билбейм мамилеси жакын. И Америкада ошондой эмес.
3: Кыргыздын кайсы майрамдары жакты сизге?
4: Мага кыш аябай жагат. Ошоно жаңы жыл аябай жакты. Ошол Алатонун аянтта ёлка, чоң ёлкада жашаптыр. Аябай жакты мага. И Норуз аябай кызыктуу. Бизде Норуздай майрамы жок экен. Биринчи жолу сөмөлөктө, бармак менен сөмөлөк жегенде аябай жакты, кызыктуу. Бурасы бүт бардык майрамдар бир маанилери бар. Буну аябай жакты мага.
3: Норуз менен жаңы жылдан башка дагы бизде 8 март деген бар. Америкада мындай майрамдар болобу, майрамдалабы?
4: Бизде 8 март жок. Менчи аябай жакшы. Майрамда эжелерди карап, апаларды карап, кыздарды карап, сүйү берип, сыймыктанышат. Ооба, бизде өзү апа күн бар, бизде май айында. Бирок бул бүт кыздар үчүн жакшы, аялдар үчүн 8 март аябай жакшы. Күтөр, шоколадтарды, ашканаларды толтура болгондо аябай жакшы.
3: Килланы өзгөчө суктандырганы Кыргызстандын тоолору. Асман тиреген ак карлуу чокулар, тунук көлдөр, кең талаалар ага абдан жагат. Бош убактысында тоого чыгып, табият менен сырдашканды жакшы көрөт. Анын эң сүйүктүү жайларынын бири Каракол шаары. Каракол кышкы туризмдин борборлорунун бири. Бул жерде жайгашкан белгилүү Каракол лыжа базасы анын эң жакшы көргөн жери. Бул жер мага Алясканы эстетет дейт ал жылмайып. Кар үстүндө лыжа тээп, таза абада дем алуу анын сүйүктүү хоббиси. Кыш мезгили келгенде ал өзүн өзгөчө бактылуу сезет. Аляскадан келгендиктен суук аба ырайы ага тоскоолдук жаратпайт. Тескерисинче ал кышты чыдамсыздык менен күтөт. Кыргызстандын кышы жумшагыраак, бирок тоолору абдан кооз. Бул жерден мен эки дүйнөнүн окшоштугун таптым дейт ал.
4: Караколду аябай жакты мага. Мен Америкада өзүм штатым Аляска болгон үчүн Каракол аябай биздин шаарларда окшош бекен. И Каракол аябай жакты. Лыжа, сноуборд деген. Башында келгенимде көргөн жокмун анча, Инстаграмда анча нерсеси жок, бирок азыр көп бар. И көп киши келсе менинче жакшы болот. Кыргызстан аябай жакшы. Тоолору кооз, тамактарда да жакшы, да турист үчүн менинче мүмкүнчүлүк көп.
3: Кыргызстан кайсы тамагы жакты өзгөчө?
4: Ооба, менинче самса аябай жагат. Плов жагат мага, манта жасаканында да жакты мага. Бизде ошондой тамактар жок да. Манта аябай жакты. Беш бармакта аябай жакты. Бизде Америкада жылкынын эти жок бекен да. Мен бул жакта келип жегенмин жылкынын эти, аябай жакшы. Аляскада бизде аябай чоң лосстар бар. Бунун да жейбиз да. Бир аз жылкынын эти окшош дамы бар. Ошону балыктар да көп. Аласкада аябай көп салмон жешет.
3: Бар бирде эле кыргыздын жылкысынын эти сизге абдан жакты, э?
4: Ооба.
3: Кыргыздын табиятында тоо койнуна барып көрдүңүзбү? Чана деп, же болсо лыжа деп, Караколдон башка кайсы жактарга бардыңыз?
4: Бишкектин жанындагы баргам, Чуңкур жакка барып, Чуңкур жак аябай жакты мага. Бишкектен 1 саат деле барып келиши мүмкүн. И ошо жакта тынчтык. Башка жакта барган жокмун Чуңкур жак и Караколдун башкасына. Бирок булар аябай жакты мага. Кайра-кайра барып келгем.
3: Студент турбайсызбы? Анан өзүңүз курактуу кыздардан Америка менен кандай айырмачылыктарын байкай алдыңыз?
4: Менинче эң чоң айырмасы бизде 30-32 жаштарда турмушка чыгабыз да, бул жактан 20-22-25 чейин болуш керек деп укканмын. Ошону менинче эң чоң айырмасы. Анткени 20 жаштан 30 жашка ошол 10 жыл көп нерсе кыла аласың, жумуш чыгасың, каалагандай жашоо жашайсың бир аз, анан турмушка чыгасың. Бирок бул жакта бир аз эртерээк чыгат. Бир тараптан жакшы, бир тараптан мен өзүм үчүн кыйын болушу мүмкүн дегем. Жакшы тарап болсо, ошону үй бүлө эрте баштаганда аябай жакшы. Менинче балдарды төрөлгөнгө жакшы. Анан кыйын тарапта мен билбейм, мен өзүм бир аз эркинмин. Мен өзүм каалагандай жашагым келет да. Ошону мен турмушка чыккан экмин. Менинче ошол күн келгенде бир аз кыйналам.
5: Азыр канчага чыгып калдыңыз?
4: 30га.
5: Кыргыз жигиттер колуңузду сураган учурлар болдубу же азырынча боло электе?
4: Болгон жок, болгон жок. Мен англис тилинде билген бир бала табышы калмакмын. Менин өзүм үй бүлө жакын мамиле кылыш үчүн ошону билбейм, кудай билет.
5: Ата энеңиздин көз карашы кандай? Ата энеңиз кыз Кыргызстанга кетип бул жакта калып калганы көздөп жатканыңызга эмне деп атышат?
4: Алар экөө келген бул жака. Энем эки жолу келди, бир жолу кышында, бир жолу да жайында болгон. Аябай жакты. Тамактарды жакты, досторумду танышып жакты, аха мугалимдерден кээ бирлерди танышып алдык. Аябай жакты, мамилеси аябай жылуу деп сезилди апам. Атам болсо да ат минүшү келди деп өзү айткан. Мен кызым көргөндө келгем биринчиси, бирок экинчиси мен ат минүшү каалайм. Биз чыктык тоолорду ат мингенге, ат миндик. Ошону аябай жакты атам.
5: Ала дагы балким бака келип жашап калсакпы деген ойлогон жокпу?
4: Ойлогон жок, бирок мүмкүн бир жолу 2-3 ай үчүн келиши мүмкүн. Менин ата энем 9 небереси бар, алардан алыска жашабайт деп ойлойм.
5: Канча бир туугансыз?
4: 4.
5: Сиз канчанчысы?
4: Мен экинчимин.
5: Сизден кийинки бир туугандарыңыз турмуш курушканды?
4: Ооба, менин да байкем бар, анын 5-нчи бала төрөлгөн 2 ай мурун. Анын иним да бар, сиңдим да бар, сиңдим да 4-нчү бебек менин боюнда бар азыр.
5: Алардын баардыгы сиздин Кыргызстанда жашап калып калышыңызга көз карашы жакшы эле?
4: Жакшы эле, жакшы. Ооба. Бардыгы келиши каалайт, бирок 5 бала үчүн билет аябай кымбаттуу болот деп ойлонушат.
5: Сиз кесибиңиз боюнча ким болосуз келечекте?
4: Тилчи. Англис тилинде мүмкүн болсо да кыргыз тилинде каалайм.
5: Кыргызстанда дагы кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Сизди таң калтырган нерсе эмнелер болду?
4: Бул жакта бүркүт менен көп нерсе аябай маанилүү болгон да бүркүттөрдө. Ошону мага аябай кызыктуу. Биздин Аласкада бир аз окшош. Маанилүү күчтүү бул жакта. Муну аябай жакты мага.
5: Кыргызча кинолорго же болбосо кыргызча маданий иш-чаралар көп болот да бизде абдан барып турасыңарбы? Мисалы театрларга.
4: Ооба, театрларга көп жолу барганмын. Кинотеатрда да кыргыз киноларда аябай жагат, күлкүлүү. Кыргыз комедия аябай жагат мага.
3: Килла кыргыз тилин үйрөнүп алган. Азыр ал эркин сүйлөп, жергиликтүү достору менен кыргызча баарлашат. Кыргыз тили ага абдан жагат. Тил үйрөнүү бул элдин жүрөгүн түшүнүү деп эсептейт ал. Кыргызстандын улуттук тамактарын да жакшы көрөт. Айрыкча боорсук менен чай ичкенде, дасторкон айланасында чогуу отурганды өзгөчө баалайт. Кыргызстандын салттуу жашоо образы ага жөнөкөйлүгү жана табигыйлыгы менен жагат. Бүгүнкү күндө ал Кыргызстанды өзүнүн экинчи мекени деп эсептейт. Бул жерде ал жаңы досторду тапты, жаңы маданиятты тааныды. Өзүн өнүктүрдү. Килланын айтымында адам кайсыл жерде жүрөгү тынчтык тапса, ошол жер анын үйү.
4: Өзүм үчүн жана Кыргызстан үчүн келечекте аябай жакшы нерсе бар деп ойлойм. Келечектеги балдарга ушундай айтмакмын. Коркпо, дүйнө чоң, Кыргызстан жакшы. Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр көп болот. Бул жакта жашоо жакшы. Жашап, жумуш кылып, бала төрүп келечектеги жакшы болот экен. Билем, көп студенттер англис тилинде өйрөнгүсү келет. Кытай тили, корей тили да мүмкүн көбүрөөк жардам болсо жакшы. Англис тилинден, башка тилдеринден дагы мугалим болсо жакшы, жакшы экен менинче. Азыр Бишкек чоң, аябай чоң, тез өнүгүп жатат. Кыргызстан мен үчүн ыңгайлуу, тынчтык жер. толуру карасам да тынчтык берет. Парктарда кишилердин жанында отуруп чай ичип ыңгайлуу.
5: Ыңгайлуу келечектеги сиздин Кудай буйруса ата мекениңиз болуп калат, э?
4: Рахмат.
5: Абдан жакшы, бизге келип атайын маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жиңиңизге ийгилик.
3: Алыскы Аляскадан башталган жол бүгүн Ала тоонун кучагында уланууда. Карды сүйгөн, тоону баалаган, кыргыз тилинде сүйлөгөн бул кыз маданияттар ортосундагы көпүрө сыяктуу. Балким дүйнө канчалык чоң болбосун, адамдарды бириктирген нерсе бул жылуулук, меймандостук жана табиятка болгон сүйүү. Кыргызстанда эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Кайсыл улут болбосун, эгер ал кыргыз тилин, дилин урматтап, бул өлкөнү өз мекеним деп билсе, ал биздин жаран. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Айгүл Маметова кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Eline ak edil kızmatı, ömürün arınap, tarıkta kalan ulu insanlar tuğralı kızık bayan. Cana uçurda, aramızda özgöçü emgegi menen tanılgan zamandaşımız menen bağırlaşu.
1: Birinci radyoda insanat. İş gündörü saat 21'den 40 minüt ötkündü.
2: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 15 май Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмери, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Боглуфтун туулган күнүндө 90 жылдык мааракеси белгиленгени турат. Ушуга айланыштуу бүгүн Инсанат уктуруусуна Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов агай, ошондой эле адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер. Эми Камбаралы Боблуфту радио окуучулар жакшы билет, адабиятчы катары, анан жазуучу катары да белгилүү, андан кийин коомдук ишмер катары, Жогорку Кеңештин депутаты кезде абдан чоң маселелерди көтөрүп белгилүү болгон киши, ошондой эле кыргыз тилинин чоң күярманы болгон. Эми Аскар агай, сиз баштайсыз го дейм. Камбаралы Боблуфтун тарыхта калган изи, инсан катары, сиз ал кишини качантан бери мындай таанып билесиз?
3: Камбаралы Боболов кыргыз адабиятында, адабият илиминде, адабий сында өзүнчө орду бар. Өзүңүз айткандай, коомдук ишмер катары да кеңири белгилүү да. Анан эми ал киши менен мен Илимдер академиясында чогуу иштешип калдык.
2: Кайсы жылдар болду?
3: Бул 89-90 жылдардын башы, ал киши депутат болгонго чейин ушу Илимдер академиясында иштеп, анан кийин ошол жерден тиги кыргыз тили коомуна кеткен да. Ошол жерден чогуу иштешип калдык. Инсан катары аябай жакшы киши болчу, кеңпейил, айкөл, жаштарга мындай аябай жардам берген, өзүнүн адам катары, ошо инсан катары жаштарга мындай аябай көңүл буруп караган. Ал тургай ушу өзүнүн китепканасынан да китептерди алып келип берчи да, ушундай жакшы сапаты бар эле. Эми бала баланча деген теориялык китепти окугула, төлөнчө деген илимий китепти карагыла деп аябай жол көрсөтүп ушинтип турчу да. Анан эми өзүнүн өмүр жолуна токтоло турган болсок, бул киши аябай баягы согуштун мезгилинде балалык өткөн. Анан кийин ошо 52-жылы эрте окуган экен да. Эрте окуп ошо 52-жыл болгондо 16 жашында эле биринчи курста 16 жашында окуптур. Анан кийин кыргыз сынчыларынын ичинен эң биринчи 19 жашында макаласын жарыялаган экен. Биринчи макаласы 19 жашында. 18 жашында биринчи аңгемеси жарык көргөн экен. Ошо университетте окуп жүргөндө ушунчалык баягы билимге суусап турган, анан кийин өзү күнү түн иштеп чыгармачылык изденүүлөрдө болуп, ушу адабий сынга батыл аралашып, алгачкы ошо сүйүү лирикасын туура карайлы деп макала жазып, андан кийин ошо жаш кезинде эле ошо 56-жылы бул СССРдин тарыхында чоң окуя болгон 20-сиез. Бул баягы Сталиндин жеке керт башына сыйынуу деп, ошондон баштап тарыхтагы адабият, маданият аябай чоң өзгөрүү болгон да. Анан ошондо Маал Токонбаев Түгөлбай Сыдыкбековдун биздин замандын кишилерин сындаган экен, катуу сындап, келгиле кеңешели депчи, кайра карап партиялык жетекчилик, идеология жана башка коммунисттердин ролу көрсөтүлгөн эмес деп идеологиялык айып тагып катуу сындаган да. Ошондо Түгөлбаев Сыдыкбеков өзү да жооп берген. Анан аны коргоп Токонбаевдин коюп жаткан дооматтары, айыптарын туура эмес экендигин ошо студент кезинде экен, студент кезинде Камбаралы Боул коргоп чыккан, коргоп чыгып
2: Макаласы менен
3: Ал Токонбаевка жооп деп макала жазган да. Андан кийин халтууранын жолун бөгөөгө болобу деп өтө курч макала жазган поэзиядагы, ортосо арагымга каршы, халтуурага каршы. Анан мына ушул жаш мыкты өсүп келаткан сынчыны, адабиятчыны колдошуп, ошол кезде аксакалдар биздин адабияттагы жазуучулар союзундагы деп коелу, ал кезде Азиз Салиев жазуучулар союзунун төрагасы болгон. Ошол киши тиги Алатоо журналына сын бөлүмүнө алып келишкен экен Камбаралы Боболовду. Ушундай курч, жакшы мыкты жаш Алиса экен ошо сын бөлүмүн жакшы жигердүү алып кетет. Атайбатыбызга сын керек деп аябай ошо камбаралы болуп студент кезинде 5-нчи курста ушу Алатоо журналынын сын бөлүмүндө иштеп калган экен да. Ким каалаганды алып атпайбы, КЕС журнал болобу, башка жер болобу, АГСте Алатоо журналынын сын бөлүмү борбордук комитеттин идеологиялык катчысы менен макулдашылып туруунан алынган да. Мындай коллегиалдуу чечилген да. Жазуучулар союздагы, анан кийин борбордук комитеттеги. Анан мына ушул мезгилден тартып анын жылдызы жанган десек болот. Москвада өткөн 58-нчи жылдагы декадага катышкан. Ошол жердеги болуп өткөн адабий талкуулар аябай көп болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы, Эралиевдин ак мөөрү, Байдулла Сарногоевдин, Сорунбай Жусуевдин жана башка өсүп келаткан жаш ошол кездеги жаш акын жазуучулардын чыгармачылыгы кеңири талкуу болуп, анан ошонун баарын абзор кылып жазып келген кимдин чыгармачылыгы жөнүндө кандай баа берилди Москвада. Ошонун баардыгын жазып келип Алатоого жарыялаган. Анын дагы бир урунттуу анын чыгармачылыгында, чыгармачылыгынын башталышында деп койсок болот, адабий чыгармачылыгынын, сынчылык чыгармачылыгынын. Бул ушул мына 20-нчы съезден кийин өзгөчө Айтматовдун чыгармачылыгында чоң бурулуш болду. Мына Бетмөөт жарык көрдү, андан кийин Жамила жарык көрдү. Жамила чыкканда биринчи Москвадан Новый мир журналына жарыяланып, андан кийин биздин Алатоого жарыяланган экен да. Ошондо Насирдин Байтемиров Кыргызстан жазуучулар союзунун проза бөлүмүнүн башчысы экен. Анан талкуу уюштурган экен. Чындыгында эле Айтматовдун чыгармаларынын тили мурдагы улуу муундагы акын жазуучулардын чыгармаларынын тилинен айырмаланып турат да. Себеби дегенде алардыкы баягы 12 эрешке жакын болсо, мунуку жазма эрешке жакын да. Анан ушундай чоң айырмачылык болот, кыска жазат. Мунушул мында бир жагынан эрен төрөндү көрүнгөндө тигилер көбөн таап кыска аракет кылган ушундан. Анан кийин ушуну Айтматовдун Жамила повестинин тили деп талкуу уюштурушкан экен жазуучулар союзунда. Мына ошондон ушул жаш жалындап турган жаш сынчы Камбаралы болуп, ал кезде калыптанып калган чоң адабиятчы Кеңешбек Асаналиев ушулар коргоп чыгышкан экен. Ошондо Камбаралы Бабулов биринчи болуп кыргыз адабиятчыларынын сынчыларынын ичинен махабат баяны деп макала жазган Жамила жөнүндө биринчи. Ошол макаласын Салижан жигиттин эскерүүсүндө бар, аябай изденип жазды дейт. Дүйнөлүк адабиятта сүйүү проблемасы, деги эле адам психологиясында сүйүү проблемасы кандай болгон, ушулардын баардыгын изденип күнү түнү ошол повест менен жашап, анан кийин махабат баяны деген макаласын жарыялады. Анан ушул махабат баяны окурмандар тарабынан, коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынып, Айтматов да өзү ыраазы болуп аябай жакшы кабыл алып, анан 62-нчи жылы болсо аспирантурага өткөн экен. Бул аспирантура Москвада КПСС борбордук комитеттин алдында Коомдук илимдер академиясы деген академия болгон. Ошого баягы өзүнүн илимий даража алам деп изденип, кыргыз прозасында реализм маселеси деген темада диссертация жасам деп анан ошол жака аспирантурага кабыл алынган экен. Анан Айтматов 63-нчү жылы Лениндик сыйлыкты алгандан кийин ал кезде Правданын кабарчысы болгон да, Орто Азия, Борбордук Азия боюнча. Анан ошол кетип атып аны башка кызматка которушкан, Кыргызстан кинематографтер союзунун төрагасы кылып ошо шайлангандан кийин анан ал ошо Камбаралы Боголовго Правданын кабарчылыгы кызматын өткөрүп берген. Анан эми андан ардагы
2: анан журналисттик кишмети башталат. Эми Бакыт мырза, Камбаралы Боголов биздин замандашыбыз, сиз менен биздин замандашыбыз, көзүн көрдүк, ал кишинин депутат катары көрүп калдык, мындай жолугушуп жүрдүк дегендей. Ошондой болсо да сиз өзүңүз, сиз билген Камбаралы Боголов кайсы жылдардан баштап кандай кырдаалда таанып калдыңыз?
4: Эми Камбаралы агайды биз шаарга келгенде, мисалы үчүн мен 85-нчи жылы келдим Үзүндө. Келип анан ушу мына азыркы Баялинов атындагы китепкана, ал убакта ошол чоң китепканалардын бири болду.
2: Чен Шавкат
4: деп айталчу эмес беле. Ошол жерге барып, мен окууга тапшырам деп атам да бияка. Күзүндө даярдоо бөлүмүнө келген, ошол окууга тапшырам деп. Анан ошол китепканага барсам, ошол жердин залында бир жазуучулар чогулуп, бир иш-чара болуп атыптыр да. Мен баягы үстүнөн эле мындай кокусунан ошол чыгып калып, анан кирип калдым баягы кичинекей эле зал бар го. Андай деле өтө чоң эмес. Ошо кирсем ал жерде ошо биздин аксакалдар жазуучулардан ошо Түгөлбай Сыдыкбеков, Токтомушев, Саткын Сасыкбаев, дагы бир топ акын жазуучулар бар экен дагы. Ал жерде Алыкул Осмоновдун юбилейине карата бир адабий иш чара өтүп атыптыр да. Анан ошол жерге кирип мындай отуруп калдым экесине. Анан ошол жерден анан Камбарал агайды биринчи жолу көрдүм. Баягы гезит журналдан атын угуп окуп жүргөн менен, бирок өңүнөн биринчи жолу көрүшүм да. Анан ошол жерде баары эле ушу Алыкул Осмоновдун замандаштары, Алыкулду биз жакшы билебиз. Анан Алыкулдун чыгармачылыгы адабиятта бул өзгөчө орунда турат дегенди баары эле айтышып, айрыкча ошо Түгөлбай Сыдыкбеков, Абдырасул Токтомушев аксакалдар айтышты да, ушул Алыкул Осмоновду биздей жакшы билген адамдар азыр аз эле. Биз себеби Алыкул менен чогуу окудук, чогуу жүрдүк. Анын баягы акын катары алгачкы чыгармачылыгынан баштап, кийинки соңку өмүр тагдырына чейин биз жакшы билебиз деген сөздөрдү айтышты да. Анан ошол жерден Камбарал агай сөз алып, анан туруп айтты да, мына Алыкулдун замандаштары силер аябай ушундай сөздөрдү көп айтасыңар, мен бул биринчи жолу угуп аткан жерим жок, дайыма эле ушундай сөздөрдү айтасыңар, бирок силер Алыкулга эмне мындай азыркы ал абалын эгерде эске ала турган болсок, силер эмне үчүн ошого мындай маани бербейсиңер? Мына өзүңөр айтып аткандай, Алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар. Алыкулга бирден бир күйө турган кишилер мына сиздер болушуңуздар керек эле. Бирок мен азыр байкашыма караганда силерде андай аракет байкалбайт. Дайым эле ушу чогулган жерде эле Алыкулду биз жакшы билебиз, Алыкул андай, Алыкул мындай, Алыкул адабияттын классиги андай мындай деген сөздөрдү айтып эле анан тарап кете беребиз. Бирок мындай бир пайдалуу иш жок. Анан ошол абдан курч сүйлөдү да, мага ошол таасир берди. Бул Камбарал агайдын ошол сөзү мага абдан таасир берди. Анан айтты да, мына эгер силер кимдер барып көрдүңөр, мына Аларча көрүстөнүндөгү Алыкулдун азыркы эстелигин, азыркы жайын барып көргөн кишилер барбы? Азыр ушул жерде отургандардан кимиңиз барып көрдүңүздөр? Анан Абдыке, сиз бардыңызбы? Түкө, сиз бардыңызбы? Кимиңиз бардыңыздар? Мына Саткын аба, сиз мына кимиңиздер бардыңыздар? Мына акыркы жолу качан бардыңыздар? Мына азыркы ошол баягы мурда коюлган ошол эстелигинин абалын көрсөңөр, бээрде азыркыдай сөздү айтпайт элеңер. Мен мына күнү кече барып келдим деди да. Бул абдан уят иш. Ушу Алыкулга, мына шаарга биз жакшы бир эстелигин кое албадык. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына өзүнүн баягы адабий илимий баасын толук эле ала элек бул киши. Анан силер ушул дайым эле ушундай сөздөрдү айтып айтып эле тарап кете бересиңер. Мына азыр Алыкул Осмоновдун юбилейи деп сөз кылып атабыз. Ошол менин сунушум, тез аранын ичинде бир Алыкул Осмонов боюнча бир жакшы пайдалуу иш чара жасашыбыз керек. Ал жөн эле баягы чогулуп сүйлөп сүйлөп кетип калбастан, менин сунушум ушул Алыкул Осмоновдун эстелигин шаарга бир жерге орнотуш керек. Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштуруш керек. Алыкулдун азыркы мына бул көрүстөндө турган эстелигин жаңылаш керек. Алыкулдун азыр шаардагы жашаган үйүн шаардын карамагына өткөрүш керек. Ал жеке адамдардын колунда турат. Аны сатып алып, шаар өзүнүн балансын албаса, азыркыча айтканда мэриянын балансын алып өткөрбөсөк, ошол үйдөн дагы биз кол жууган турабыз. Анан Алыкулдун жарык көргөн чыгармаларынын азыркы күндөгү ал абалы, текстологиялык анализ боло элек алиге чейин. Мына Махабат дегендерлар жыйнагы 45-нчы жылы чыккан, анан бери жок. Азыр албырды ал жыйнакты, ал китепти эч ким таппайт азыр. Табыш кыйын, себеби ошону биз кайра базыш керек. мен ушундай бир силерге мындай так сунушум. Алыкулдун замандаштары, алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар, мен ошо силерге ушундай сунуш, ушундай ой менен келдим. Ушуну туура көрсөңүздөр, ушул бердеги отурган азыркы чогулуштун катышуучуларынын атынан ушундай сунуш берели тийиштүү жерлерге, жазуучулар союзуна, шаардык жетекчилерге чыгылып ушул маселелерди, ал укул маселесин колго албасак биздики азыр абдан мындай абал жакшы эмес дегендей сүйлөдү да.
2: Ушул демилге оюучанан кийин эмнени байкадыңыз? Кандайдыр бир ал укулдун чыгармачылыгы, атын төлүккө калтыруу боюнча бир өзгөрүү байкадыңызбы?
4: Кийин мисалы үчүн мына жазуучулар союзунун алдында ал укул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштурулду. 89-жылы бул сыйлыктын алгачкы лауреаттары деп айтабыз. Мына Рамис Рыскуловко, Байдылда Сарноговко, анан көз өткөндөн кийин Кадырбай Мамбет Акуновко үч кишиге ушул адабий сыйлык ыйгарылды ал укул Осмонов атынан.
2: Азыркыга чейин ыйгарылып келет, а?
4: Келатат, ооба. Ошол мына
2: демилге чыйсанда Камбарал Бобулов турбайбы?
4: Ошо Камбарал агай ушул маселелерди айтты. Андан тышкары азыркы мына бул биздин чоң китепканабыз ал укул Осмоновдун аты ыйгарылып эстелиги ошол жерге коюлду. Ал укул Осмоновдун махабатырлар жыйнагы ошол жыйында Кымай Өмүрзаков деген агай өзү аскер кызматкер экен. Мен көргөндө ошо майор экен, анан ошондо туруп айтты, мына мен өз алдымча ошо махабатырлар жыйнагын кайра жарыкка чыгарайын деп аракет кылып атам.
2: Жаңыртып түзүп атам.
4: Анан ал жерде ал мурдагы махабатырлар жыйнагына кирбей калган дагы бир эки ырын таап ошону кошуп чыгарайын деп атам. Мына жакынкы убакыттарда ошол китеп колуңуздарга тийип калат.
2: Ошол сиз чогултканда 85-жыл болуп атат да.
4: Ошол жылдары
2: анан чыктыбы ал китеп?
4: Ал кийин чыкты, 90-жылы чыкты махабатырлар жыйнагы. Анан Памирбек Казыбаев агай туруп айтты, ал укул Осмоновдун макалалар жыйнагын чыгарыш керек. Осмоновдун чыгармачылыгы жөнүндө жазылган илимий сын макалаларды өзүнчө топтоп жыйнак кылып чыгарыш керек. Аны дагы азыр эч ким таппайт. Макалалар жазылган, ар кайсы басылмаларга жарык көргөн. Азыр аны мындай издеп табыш кыйын. Ошон үчүн ошол жыйнакты макалалар жыйнагындагы өзүнчө топтоп, өзүнчө китеп кылып чыгарып койсок, бул дагы абдан жакшы болот эле. Анан ошого мен өз алдымча аракет кылып атам деп Памирбек байке да сүйлөдү. Мына ушундай нерселерден анан мен бул кишинин ошо биринчи көрүшүм ошол болду. Кийин анан көп эле баягы университетте студенттик жылдарда жыйындарга, иш чараларга катышып жүрдү, сүйлөгөн сөздөрүн угуп көрүп жүрдүк дегендей, бул кишинин ошол кыргыз адабиятына, адабий сынга өзгөчө мындай сиңирген эмгеги да.
2: Эми жогоруда биз тааныштырып атпайбызбы? Прозачы, сынчы, адабиятчы депчи. Анан өзгөчө бул киши Аскар агай айтканына караганда сынчы катары, адабиятчы катары көбүрөөк таасирдүү иш жасаган. Сиз ушул жаатта эмне, кайсы учурларын белгилер элеңиз?
4: Эми бул кишинин адабий сында жогоруда Аскар акай айтып өткөндөй, студент мезгилинен баштап бул киши адабий сынга аралашкан экен. Андан тышкары мына кыргыз прозасындагы реализм маселеси, кыргыз адабиятында реализм деген түшүнүк кандай шартта кантип орун алды деген маселе боюнча кандидаттык диссертация коргоп атат.
2: Өзү
4: да. Андан тышкары ушул адабий сында бул кишинин мына бул Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгына арналган оморчулук турмуштук көрүнүш, анан Иманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттарыбыз деген макалаларды жазды да бул киши. Адабий турмуш ойлору деп ошол сын макалалардын жыйнагын чыгарды. Эми маселе ушул макалаларында кыргыз адабиятында жана жогоруда сөз болуп өткөндөй 20-съезден кийин Кыргызстан жазуучулар союзу, СССР жазуучулар союзу 54-жылдын 2-съезден кийин адабиятка жаңыча мындай өзгөчө көңүл бурулуш керек. Себеби мурдагы конфликсттик теория деген зыяндуу түшүнүктөрдүн таасири кыргыз адабиятынан дагы эле толук бөлүнүп үзүлүп кала элек. Мына ушул боюнча кыргыз акындары, жазуучулары эми мындан ары карай эмнелерди эске алыш керек да, кандай чыгармачылык жолго түшүш керек деген маселелерди бул киши өзүнүн мына сын макалаларында көрсөттү да, айтты. Мисалы үчүн жанагы жогоруда айтылбадыбы, сүйүү лирикаларына мамиле кандай болуш керек, ошого мындай баа берүү сүйүү лирикаларына көз караш, түшүнүк мындан ары карай кандай болуш керек. Биздин акындар ыр жазат десе эле лирика жазып атабыз деп эле анан баягы оңой жеңил баягы мурда кайталанган ойлорду кайра айтып эле ыр кылып эле баягы ырдын сапаттык деңгээлине маани берилбей бараткандыгын айтып атат. Андан тышкары мына поэзиядагы Калтуралдын жолун бөгөөгө болобу деген макаланы бул киши дагы ошол 58-жылы жарыкка чыгарып атат. Андан тышкары жогоруда айтылгандай кыргыз прозасында ошол акынга кат деп ал Токонбаевга карата Түгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери романы боюнча Токонбаевдин жана саясий өңүттөн койгон дооматтарына жооп катарында бул киши ошол кыргыз прозасы мындан ары карай кандай өнүгүш керек. Түгөлбай Сыдыкбековдун аталган романында кыргыз прозасына керектүү кыргыз жазуучулары эске ала турган жагдайлар барбы? Же болбосо Токонбаев айткандай эле ал чыгарманы түп орду менен эле жокко чыгарып салышка болобу деген суроолорго жооп берип, анда айтып атат, эч кандай ал романды сиз айткандай эле бир окуганда эле жокко чыгарып коюш мүмкүн эмес. Себеби ал жерде кыргыз прозасынын адамдын ички дүйнөсү, адабий портрет прозалык чыгармаларда кандай иштелиш керек, анан мүнөз маселеси, мисалы үчүн образ деген теориялык маселелерди Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн романында ушул маселелер өзгөчө көңүл бургандыгын далилдеп берип атат да. Эгерде чыгарма жазыла турган болсо ушундай эле жазылыш керек. Кыргыз адамдарынын дүйнөсү, кыргыз адамдарынын мүнөзү, ошол согуш учурундагы турмуштук позициясы дал ушул романда туура чагылдырылган. Эч убакта сиз айткандай ал жерде саясий же болбосо ушулар биздин замандын адамдары деп ушуларды айтса болобу, Сыдыкбековдун адабий каармандары биздин замандын кишилери дей турган баага татыктуубу деген суроону берип атасыз да, жок деген кескин жооп берип атасыз өзүңүз дейт. Мен сизге макул эмесмин деп атпайбыз, жок, эч убакта андай эмес. Тескерисинче мына биздин ошо согуш убагында кыргыз адамдарынын согушка карата болгон ошол мезгилге, шартка, кырдаалга карата болгон мамилеси ушундай эле болгон. Себеби ал жерде кыргыз адамынын ички дүйнөсү жакшы ачылган. Бул жагынан алганда романды ушул жагынан биз өзгөчө жогору баалашыбыз керек деп бул жана өзүнүн макаласында ушул маселелерге чейин. Ал эми мынабу жогоруда айтылып өткөн оморчулук турмуштук көрүнүш, муну Камбар ала агай өтө кылдат байкаган да. Себеби ошол Тоо балдарындагы Омор деген аксакалдын өзүнүн баласы Орусбекке карата жасаган мамилеси бул ошол 50-60-жылдары кыргыз адамдарынын түшүнүгү ошондой эле болгон да. Муну Камбар ала агай абдан туура байкаган романды окугандачы. Себеби ошол аң сезимден, ошол түшүнүктөн кыргыз адамдары ал убакта өйдө көтөрүлө элек мезгил болчу да. Омордук аң сезим, омордук түшүнүк кыргыз адамдарынын, өзгөчө айыл адамдарынын аң сезиминде дагы эле болсо жашап аткан да.
2: Типтүү көрүнүш.
4: Типтүү көрүнүш болгондо эми ушуну кантип биз жокко чыгарып, же болбосо ушундан кантип туура жолго түшүш керек? Ушул романды мисалында көрсөтүп атпайбы? Мынакей ушул Сыдыкбековдун жазуучулук артыкчылыгы, өзгөчөлүгү ошол мезгилди, ошол доордун күрөө тамырын туура байкап, туура кармап, кыл тамырчы катары, адабий жазуучу катары, чыгармачыл адам катары кыргыз адамдарынын жан дүйнөсүндө эмне түшүнүк орун алып атат, эмне көйгөй? Биз азыркыча айтканда да биз кыргыз адамдары, кыргыз коому канткенде мындай алдыга ыкчамыраак, алдыга жылабыз. Кыргыз коомунун алдыга өнүгүшүнө, жылышына эмне кедерги? Кыргыз адамдарында азыр эмне мындай алганда бир зыяндуу түшүнүктөр, көз караштар бар да. Мына ушуну жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн аталган Тоо балдары аттуу романында кыргыз адамдарына мүнөздүү ошол кемчилдиктерди көрсөтүп атат дейт. Мына ушуну ар бир окурман эгерде туура баамдап, туура байкап сезсе, демек романдын кыргыз окурмандарына, кыргыз адабиятына кошкон салымы мына ушул жагынан өзгөчө жогору бааланат эле деп атат. Ушул эле түшүнүктүү. Иманбай жана зыяндуу ата салттарыбыз деген макаласында дагы Төгөлбай Сылыкбековдун ошол эле элге белгилүү романында Тоорасында романынан баштап ушул Иманбай жана анын ыманбайчылык деген эки маселени бөлүп көрсөтүп атат да. Иманбай бул мындай сырттан караганда эч кимге зыяны жок, ак көңүл, алабарман, оюна эмне келсе, оозуна кандай сөз келсе ошону шар сүйлөгөн. Бул кыргыз адамдарынын типтүү өкүлү дейт да. Ал эми ушунун ар жагында ыманбайчылык деген дагы маселе бар дейт. Ошол ыманбайчылык, оморчулук мына биздин кыргыз адамдарынын кыргыз коомунда бир топ мындай кедерги жагдайларды жаратып аткан ушундай биздин кээ бир жактарыбыз бар да. Ушул нерселерди эгерде биз кыргыз адамдары эске албасак, анда биз дагы эле болсо баягы өзүбүздүн кемчил жактарыбыз менен эл алдында кээде мындай уят болуп калган учурларыбыз кайталана берет дейт да. Ушуга биз маани беришибиз керек. Мына биз окудук, чокудук, анан алдыга кетип атабыз, өнүгүп атабыз, илим билимге ээ болуп атабыз деп ооз көптүрүп сүйлөй беребиз дейт. А бирок ошонун натыйжасы, жыйынтыгы кандай болуп атат, ушуга кыргыз эли, кыргыз коомчулугу өзү мындай туура мамиле жасап, туура жыйынтык чыгарыш керек. Анын үчүн мына Төгөлбай Сылыкбековго окшогон жазуучулардын жогоруда аталган чыгармаларын жакшылап окуп түшүнүш бул баардык кыргыз адамдарынын, окурмандардын милдети дегенди айтып атат.
2: Рахмат. Аскар агай, анан жана айтып атпайсызбы, Камбарал Бобулов адабиятчы катары студент кезинен эле 19 жашынан баштап макала жазган депчи. Ал эми жазуучу деп атабыз да, прозачы деп атабыз. Анан биз менде бар маалыматына караганда биринчи айлуу түндө күйгөн от деген чыгармасы 60-жылы жарык көрүп атат. Ошондо 24 жашта экен да. Андан кийин Түштүк кызы, Эркинбек деген чыгармалар жөнүндө сөз болуп атат. Жазуучу катары кандай?
3: Эми мындай да, жазуучу катары ошол чыгармачылыгынын башталышында негизи Бобулов өтө таланты мындай төгүлүп турган киши болгон экен да. Себеби дегенде ошол прозачы катары дагы эгер прозанын артынан түшсө жакшы чыгармаларды бермек да. Мына ошол алгачкы новеллалары, айлуу түндө күйгөн от новеллалар жыйнагы, анан кийин Эркинбек, Түштүк кызы, мына ошол кездеги кыргыз элинин турмушундагы окуяларды чагылдырган чыгармалар да. Анан кийин эскерүү китебин жазды, Армандуу биздин балалык деп. Кийин ошо өзүнүн согуш мезгилиндеги
2: башынан өткөн оор
3: турмушту ошону чагылдырып, ошо Армандуу биздин балалык деген эскерүү китебин жазды да. Бул дагы ошо бизде эми эскерүү китептеринде көбүнчө мисалы үчүн азыркы учурда аябай көп жазылып атат. Эми генералдар, академиктер, министрлер, премьер министрлер мурдагы эми көп эле жаза албайт. Баары эле журналисттерди жалдап, жазуучуларды жалдап жаздырып атат. Алар эми алардыкын эскерүү китеп деп деле эсептесе болбойт да, жарымы төгүн жарымы чын дегендей. Ал эми Камбаралы Бобуловдук болсо, бул өзү мындай бир өзүнүн башынан өткөргөн, өзү күйүп жанып жазган. Бул киши эмне жазса дагы ушундай чын дилинен жасаган киши да, күйүп жанган патриот, баардык нерсени ушундай ийине жеткизип жасоого аракет кылган киши да. Мен ошо 77-жылы экен, 76-жылы экен мектепте айылда жүргөндө, мектепте баягы радио телевидениянын гезит журналдарынан калтырбай окуйбуз. Анан кийин ошо Бобулов Грузия элинин атактуу акыны Шота Рустав элинин 800 жылдык юбилейине, жолборс терисин жамган баатырдын юбилейине барыптыр. Анан кийин ошо радиодон да сүйлөдү, анан тиги Кыргызстан маданиятына ошо барып келген жолоо чергин жазды, кандай барып келди, эмне болгон юбилей. Анан ошол жерде чоң трибунада бүт дүйнөнүн атактуу акындары, жазуучулары, илимпостору чогулган дүйнөлүк чоң мерепе иш чара болуп атат да. Анан ошол жерден Бобулов ошол трибунадан, чоң трибунадан бүт грузин тиги интеллигенциясына, акын жазуучуларына кайрылып, мына грузин элинин атактуу тиги поэмасы ушул жолборс терисин жамган баатыр кыргыз тилине которулган. Бизде мына ошо кезде бир 6-7 жолу басылыптыр. Бир кыргыз эли сүйүп окуган чыгарма бул. Муну биздин мына Залкар акыныбыз Алыкул Осмонов которгон. Алыкул Осмонов грузин элине ушундай чоң кызмат кылды. Чоң силерге чоң иш жасап берген акын. Бирок ошол карызыңарды силер өтөй элексиңер. Ушу грузин тилинде чыгылык экен Алыкул деп айттым деп жазып атат да. Радиодон да айтты, барып келген жолдо чиркинде да жазып атат. Анан Алыкулдун китебин алып барыптыр. Ошол жерден жазуучулар союзу тапшырдым деди. Анан кийин анан академияда чогуу иштеп жүргөндөн мен сурадым, агай сиз ушинтип айтып келеңиз, барып келди элеңиз, мен окугам, уккаммын деп сурадым. Ушул эмне болду? Ошол китеп Алыкулдун китеби грузин тилине которулдубу десем, которулду деп айтты. Которулду. Бул демилгеси менен болуп атат да, карабайсызбы? Анан эми жанагы тиги Правданын кабарчысы болуп калбадыбы? Айтмат тан кийин айт Бобуловка
2: журналист
3: Бобуловка өткөрүп бергенден кийин ал киши баягы МАГЭСте жалаң эле баягы турмуштун жакшы жактарын чагылдырчу да эми кабарчылар негизиненчи. Анан кийин 64-нчү жылы Качкынбай Артыкбаевдин Төлөндү Ахмедов менен Аман Саспаевдин Ала Тоо журналына жарыяланган аңгемелерин сындаган Күн менен Саралитти Минайып деген макаласы чыгат. Андан кийин анан чоң талкуу болуп ызычуу болуп эле жатып калышат. Саспаев укпаган тилди угат. Сен каяктагы тентиген жолбун итти жазгандан көрө чабандын алдыңкы чабандын коргоочу итин жазбайсыңбы дешип акыл айтышып ушинтип. Анан Камбаралы Боолов Правдага жазган. Сын ордуна жеме деп. Бул дагы чоң резонанс болгон. Ал киши чындыкты гана айтып, ушу чындыкты гана даңазалаган, ошон үчүн күрөшкөн киши болгон да. Жанагы бакыт айтпадыбы, кыргыз адабиятында реализмдин калыптанышы боюнча илим эмгеги чыгарган. Анысы комсомол сыйлыгына көрсөтүлгөн. Комсомол сыйлыгына көрсөтүлүп, анын конкуренттери ызычуу түшүп, кокуй алып кетиптир деген болду дешип, анан кийин ошо боюнча чоң талкуу болгон да. Чоң талкуу болуп, негизи чоң илимий проблеманы козгогон да. Анан эми акындыгына келе турган болсок, мына биринчи жыйнагы Махабат аралы деп аталат. Андан кийин Акын кыялы, анан үчүнчүсү Арман китеп. Эми поэзиясынын негизги каарманы бул ошо өзүнүн жеке тагдырынан, турмушунан чыккан поэзия. Чындыгында эле мында ушул Лала ханым деп ошо баягы дүйнөлүк поэзияда туруктуу образга айланган Лайли Мажнундун өзү Мажнун болуп, анан кийин Лала ханы да бар экен. Тиги бизде акындар сүйүүндө ыржасы эле баягы башка акындарды окубалы эле, анан ошого таасирленип жазышат негизи. Ай бир мындай бир кайсы келинге, кайсы сулуу кызга, кайсы жубанга ашык болдуң десе ансы жок нары жакта. А Боболовтуку өзүнүн конкреттүү реалдуу каарманы бар болгон, прототиби болгон, анан анын ошо сүйүү лирикасы кыргыз поэзиясында өзгөчө орунда турган сүйүү лирикасы десек болот.
2: Камбаралы Боболов 1990-1994 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп турат. Анан ошол мезгил аралыгында 1992 жылы кыргыз тили коомунун президенти деп жетектеп калат да. Анан баягы депутат кезде деле баарыбыз эле
3: күйөө болдук да.
2: Эфир аркылуу деле көрүп жүрдүк кыргыз тилинин чоң күйөрманы экенинчи. Ушул боюнча кандай?
3: Бул мындай да, ошол мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышы. Мыйзамынын кабыл алынышына дагы ушул күрөшүп, ошого чоң салымын кошкон киши. Себеби дегенде биздин деги эле маданият, адабият, ушул тил, улуттук наркты ушу биздин Боболов сыяктуу патриот инсандар сактайт экен да. Бул ушул Боболовдун мисалында көрсөтсөк болот да. Анан ошол жерде мына парламентте ушу түшүнбөгөн депутаттар ошол чын дилинен эле кыргызча сүйлөп, кыргызча үйлөнгүлө десе ошону күлкү катары да кабыл алышып жүрүшпөдүбү? Такыр эле көңүл бурушпай, маани беришпей аягы келип мына эң киче мамлекеттик тил иш кагаздары, бул эң жөнөкөй бир жагы эле. Баягы илимий стил же болбосо тиги башка стилдерди айтпаганда дагы эң жөнөкөй иш кагаздарын ишке ашыра албай мына азыркы күнгө чейин 36-37 жылга аяк басса дагы эң киче ушул мамлекеттик тилдин проблемалары чечилбей атат. Бирок ошого башында аябай ушунчалык берилип, күйүп, мамлекеттик тилге каражаттарды бөлдүрүп, ошону жүзөгө ашырууга курстарлаштырып, окуу китептерин жаздырып, усулдук китептерди жаздырган Камбарал агайдын демилгеси болгон десек болот да.
2: Албетте. Бакыт мырза, Камбарал Бобуловтун жазуучулугу, акындыгы, анан кийин кыргыз тилинин көрмөнү катары баягы өзгөчө жогорку кеңештин бийик трибунасын өтө ийкемдүү пайдаланганы. Ошол чоң трибунаны улуттун чоң маселесине ар качандан бир качан көңүл бурдуруп турганы, дайыма ушул адамдардын көңүлүн ошол нерсеге кандайдыр бир мисалдын тегерегинде бурдуруп турганы. Сизде болгон маалыматтарды, кызык маалыматтарды бөлүшсөңүз.
4: Эми ал убакта жана жогоруда айтылбады, ошол легендарлуу парламенттин жасаган иштери бул өтө маанилүү болчу да, кыргыз эли үчүн бул өтө кызык. Ал кызык эмнеде? Кызыгы ал убакта мисалы үчүн мына биз айтып аткан мамлекеттик тил маселеси, анан мына бул улуттук атрибуттарыбыз
2: символдор,
4: символдор кабыл алынды. Мына
2: ушулар эми тарыхый учурлардын тагдырына туш келди да, эгемендүү.
4: Бирок ошол учурларда ошо Камбарал агайдын мындай орду кадимкидей жасаган иштери айырмаланып турду. Себеби бул киши өз чындыкты, анан туура нерсени кандай болбосун, кандай учурда болбосун, ошол туураны туура деп айтканга дайым ошого умтулчу да. Ким болбосун, ошол эгерде көтөрүлүп аткан маселенин бир калпыз жактары байкалса, туура эмес жактары байкалса, ушуну оңдоп ордуна келтирүүгө бул киши абдан башын сайып аракет кылчу да. Эми андай учурлар ошол убактагы жогорку кеңештин сессиялары ушундай кызуу талаш тартыштар менен өткөндөрү эсибизде турат. Кыскасы, бул абдан ошол учурларда Камбарал агай жанагы ошол жумушчу топтун жетекчиси катарында иштеди дагы. Ошол жанагы биз айтып аткан маселелерге өтө өзгөчө көңүл бурду деп айтсак болот. Андан тышкары мына мамлекеттик тил маселелерине келгенде, Аскар аке айтып аткандай, мисалы үчүн мамлекеттик тилдин азыр абалы кандай, эмнеден башташыбыз керек? Эсибизде, ошо мына 1980-жылдардын аягынан баштап жер жерлерде, айрыкча мына бул эмгек жааматтарында мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүү иштери шаарда башталбадыбы бизде? Жанагы орус тилдүү ишканаларга, мекемелерге барып кыдырып, мугалимдер сабак өтүп, биздин ошо эсибизде жогорку курстун студенттери дагы биздин учурда ошол барып сабак бере баштаган учурлар болду да. Токтоп калды да. Эгер ошол башталган иштерди ошол калыбында андан ары карай улантып кете турган болсок, анда бир топ мүмкүн пайдалуу жумуштарга ээ болот белек, жумуштар ошол нерселерге жетишет белек биздин оюмда да.
2: Анан Камбарал Бобуловтун котормочулук жагы,
3: өзүнүн ошол жанагы биз сүйүп махабат лирикасын, негизинен махабат лирикасын жазды да, анан ошо Хафиздин ырларын которду. Мына дүйнөлүк поэзияда ошол махабат лирикасынын шааларынын бири Хафиз. Мына ошо Хафиздин ырларын чыгышы, өзүнүн дүйнөсүнө жакын чыгыш акындарын Саади, Жамилерди которду. Анан кийин мына Кыргызстанда көп жыл сүргүндө жүрүп жашап кеткен Кайсынгулиев деген балкар элинин залкар акыны бар. Мына ошол акындын өмүр баянын изилдеп, айым ырларын которуп, жасаты балкар жаны кыргыз деп чоң изилдөө макаласын жаздык Кайсынкулиев жөнүндө. Ошончалык ошо Кайсынкулиевдин дагы поэзиясын аябай сүйгөн, ошону изилдеп ал дагы дүйнөлүк поэзияда өзүнүн орду бар чоң акын, түрк дүйнөсүнүн чоң акындарынын бири, экинин бири, ушундай чоң акындардын бири. Ошонун өмүр баянын, чыгармачылыгын, поэзиясын изилдеп ушу жакшы изилдөө жазган да.
2: Камбарал Бобуловтун ысымын түбөлүккө калтыруу иши, анын эмгектерин мындайча айтканда жазылды. Ошол убакта өзүңүз айтканда күндөлүк басма сөз беттерине жарыяланып турду. Ошол убакта эң белгилүү бул Кыргызстан маданияты, Алато журналы, дагы башка басылмалар бар дегендейчи. Анан эми бул учурунда элге жетип турганга ийкемдүү болгону менен убакыт өткөндөн кийин Бакыт мырза жогоруда айтып атпайбы, Алкул Осмондун чыгармалары жарыяланып келди, макалалары жарыяланып келди, аны топтоп бир колго бериш керек. Анткени тарых өткөндөн кийин аны ар кайсы басылмалардын тиги тиркемесинен издеп жүрүш кыйын дегендей. Ошондой эле Камбаралы Бобуловтун атындагы Бишкек шаарында мектеп ачылды, мындан эки күн болду. Бул дагы өзүнчө бир жакшы сыймыктуу иш болду. Анан чыгармаларын адабиятка калтырган изин.
3: Эми мындай да, бул 2 том, 3 томдугу жарык көргөн негизи ошо чыгармалары, илимий эмгектери, адабий макалалары баардыгы 3 томдук болуп чыккан. Эми кайра-кайра ошону жарык көрүп басып туруш керек. Андан тышкары деги эле Камбаралы Бобуловтун басып өткөн жолу, өмүр жолу, ишмердүүлүгү, чыгармачылыгы бул өрнөк боло турган бир өмүр, өмүр десе, өмүр десек болот да, келечек муунга, жалпы эле биздин ушул патриоттук иштери, эмне деген патриоттук иштерди жасаган, ушулардын баардыгы бир өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө жанагы өрнөктүү адамдардын өмүрү деген сериядан бир өмүр баяны мындай жазса бир өрнөктүү жакшы китеп болот да. Келечек муунга тарбиялык мааниси бар, чыгармачылыгы жагынан да, илимий жагынан да, инсан катары, патриот жаран катары дагы өрнөктүү өмүр сүргөн инсан десек болот да.
2: Бакыт мырза, сиздер мына бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында Жусуп Алсагын атындагы улуттук университетте сабак бересиздер да, анан кийин ал жерде баягы болочок мугалимдер, анан адабиятчылар билим алып атат, кесипке даярдалып адистикке алып атат дегендейчи. Анан ошонун ичинде бул кыргыз сыны адабиятчылардын тарыхы деген окутулатыр. Мындай жаш адабиятчыларды ошол сын макала жазууга, адабий сын жазууга үйрөтүүнүн жолу катары, нуска катары мына ушундай адабиятчы агайлардын мындай чыгармалары, жасаган иштери үлгү катары тартылат да. Анан дагы деле ошол эле Камбаралы Бобуловтун ысымын түбөлүккө калтыруу чыгармаларын жазган макалалар дейсиз, мына жогоруда айттыңыздар, журналист катары белгилүү, сынчы катары, жазуучу катары, акын катары деген бул чыгарма нукура чыгармачылыгына келгенде, анан ишмердиги жана тилге болгон депутат катары, дагы башка өзүңүз айткандай баягы хандан бектен тайбаган деп коет го, ошо жапжаш кезинде Алы Токонбаевка тикелей пикир айтуу деген бул кандай жоопкерчилик, анан кандай жүрөк керек эле, буну ушунун өзү эле эмнени айтып турат да, көк жалдыгын белгизип турат дегенде. Анан сиз кандай жыйынтык жасай элеңиз? Кандай окутулат, ошондон баштаңызчы.
4: Ооба да, биз эми адабияттын тарыхында бул кишилердин эмгектери сөзсүз пайдаланылат. Бул кишилердин өмүр таржымалы биздин негизги баягы жумуш катарында эч убакта мындай четте калбайт, дайым айтылат. Андан тышкары эмнени эске алыш керек? Бир гана маселе кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан калыптанышы бул ушул 50-нчи жылдардын экинчи жарымынан башталды да. Мына биринчи жарымы айталы Кеңешбек Асаналиев, Керимжанова, Салиев, Борбогулов, Кулан Ырсалиев, мына биринчи Шаршенбек Өкмөтәлиев, булар биринчи топ болсо, ал эми экинчи топко мына ушул кишилер кошулуп атат да. Мына Салижан Жигитов, Бобулов, Артыкбаев, Мамытбеков жана башка жана башка кийинки келген сынчылар, булар экинчи топ болуп атат. Ушул экинчи топтун келиши кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан толук калыптанышын мүнөздөп атат да.
2: Бир деңгээлин көрсөтөт.
4: Бир тепкич өйдө көтөрүп атат. Кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан башталышы, биринчи башталыш бул Асаналиевдин айталы Айтматовдун чыгармачылыгынын мисалында, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы мисалында, Шаршенбек Өкмөтәлиевдин, Алкул Осмоновдун чыгармачылыгы мисалында кыргыз адабияты 50-нчи жылдары, согуштан кийинки жылдары кайсыл деңгээлге, кайсыл даражага жетти, мына ушуну илимий теориялык негизде ачып элге туура түшүндүргөн адабий сынчылар ушулар болсо, ал эми ушулардын жолун андан ары карай ургаалдуу мындай токтотпой улап кеткен кийинки топ келди да, толкундун артынан толкун жаралды дагы кыргыз адабий сынынын деңгээли, профессионалдык деңгээли мурдага салыштырмалуу ушул кишилердин эмгектери менен, жазган жогоруда айтылган макалалары менен андан ары карай өсүп өндү. Мына ушуну биз баса белгилеп көрсөтүшүбүз керек да. Камбаралы агайдын жана биз жогоруда айтып өткөн сын макалалары кыргыз адабий сынынын жалпы ал абалын, адабий сынга карата болгон кыргыз коомчулугунун мамилеси, чыгармачыл адамдардын адабий сынга карата болгон мамилеси, көркөм чыгармачылыкка карата болгон, жазуучулукка карата болгон мамилеси кандай болду? Мына 60-чы жылдардан баштап бул өзүнчө мындай бөлүп көрсөтө турган маселе болду да. Мына ушулардын арасында, ушулардын ичинде бул Канбаралы облутунун орду кадимкидей көрүнүп турат.
2: Адабий кыргыз адабиисин тарыхынын негизги өзөгүндө турат.
4: Негизги өзөгүндө турат деп айтсак болот да. Эми албетте бул маселелерди кеңейтип, мындай тереңдетип айтса күртөө убакыт талап кылынат. Ал жерде көп маселелер бар. Адабиисин 60-чы жылдардан баштап бул кандай деңгээлге, кандай абалга жетти? Мына ушул маселелерди көрсөтүүдө бир топ талаш тартыш маселелердин дагы башаты ошол мезгилде башталды. Айталы Майдан романынын тегерегинде талаш тартыштар, мына Түгөлбай Сылкыбектин жогоруда аталган романынын тегерегинде, Токонбаевдин жанагы айтып аткан макаласынын айланасында бир топ талаш тартыштар. Анан Аскар ака айткандай, мына 60-чы жылдары ушул мезгилдердеги адабиисиндеги бир топ көйгөйлүү маселелер, өзгөчө мына полемикалык маселелер, талаш тартыш маселелер ушул талаш тартыштардын дайым чордонунда ушул Канбаралы боолуптун үнү кадимкидей көрүнүп турду да. Мына буларды биз атайын өзгөчө белгилеп көрсөтүшүбүз керек. Адабиисиндин тарыхында бул кишилердин орду ушул жагы менен баалуу деп айтабыз да.
2: Албетте, эми ар бир заман өзгөргөн сайын ар бир мезгилдин өзүнүн талабы болот. 2000-чи жылдардан кийин адабиисинге дагы, адабиятка дагы жана адабий көркөм чагылдыруунун ыкмаларына дагы жаңыча түс, жаңыча баа берип, жаңыча өңүт алып аткан учурлары бар. Бирок кандай болгон күндө дагы бул кишилер кайсы бир мезгилдин тарыхындагы өзөктүү чоң из калтырган инсан деп айтсак болот.
3: Эми ушул бул азыр бакыт айтпадыбы, чын эле мына Канбаралы агай бул ошол адабиятта өзгөчө тиги 60-чы жылдары, 50-чы жылдары чындыгында эле кыйын болгон да. Эмне үчүн дегенде цензура болгон да, цензура. Жанагы Токонбаев 30-чы жылдары ошону менен жеңип келген да, өзүнүн оппоненттеринчи идеологиялык айып тагып, саясий айып тагып, анан кийин ошол жеңип келген. Анан 20-чы съезд болуп калып, анан 20-чы съездде дагы баягы 37-чы жыл кайра башталды деп

0: Комбайттын линиясын улантып 60-жылдары тиги идеологиялык айыпта кылып атпайбы? Себеби дегенде советтик турмушка мүнөздүү эмес дейт. Кемчиликтерди жазса элечи, кем ал биздин коомго жат көрүнүштөр булар. Булар чагылдырылбаш керек деп тиги Саралитти же болсо ошону сындап атат да, бул айтып атат, ай бул деген нукура турмушту чагылдырып атат, бул деген образ, бул деген турмуш эмес, бул деген очерк эмес, турмушту сындап аткан жок, баланча фактым эмес, бул образ түзүп атат жазуучу деп эстетикалык жагынан ар дайым кандай талаш тартыштуу маселе болбосун ар дайым ушул эстетикалык критерийлер менен караганда.
1: Рахмат, урматтуу радио угуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы, коомдук ишмер Камбаралы Бобуловдун 15 май туулган күнү, мына ошол туулган күнү болгондо дагы 90 жылдык маарекеси белгиленип, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эскерип, чыгармачылыгы, инсандык сапаттары, коомдук ишмер катары дагы бир жолу талкууга алган турат. Ошого байланыштуу биз бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов жана адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди студиябызга чакырдык. Сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп, майып куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Майикти алып барган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
2: Баткен области. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525 100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүйлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүйлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн сүнбөкөмдө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде жаңы долбоор үй бүлө институту деп аталат. Үй бүлө бул коомдун эң негизги институту. Ар бир баланын тагдыры, ар бир инсандын калыптанышы, коомдун туруктуулугу баары үй бүлөдөн башталат. Бирок бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар, жубайлар ортосундагы жоопкерчилик, ата эне менен баланын мамилеси жаңы чакырыктарга туш болууда. Үй бүлө институтун кантип бекемдейбиз, коом жана мамлекет кандай роль ойнойт, ар бирибиздин жеке жоопкерчилигибиз кайсыл жерден башталат. Бул суроолордун тегеринде бүгүн биз философия илимдеринин доктору, эл аралык Ала Тоо университетинин профессору Мариям Эдилова айым менен бирге талкууну жүргүзөбүз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
4: Кош келдиңиз. Алгач программанын башында азыркы тапта үй бүлө институтунун абалы тууралуу шаардыктардын пикири кандай угуп көрсөк, андан соң маекти баштасак.
6: Азыркы жаштар деле баягы бири бирин туура түшүнүп, үй бүлөнү сактаганга аракет жасап дегендей, чыдамкайлыкка үйрөтүп, мындай патриоттуулукка, ыйманга тарбиялаш керек. Өзүбүздүн каада салт менен ушул бүгүнкү күнгө чейин муундан муунга, мына 12 чыгармачылыкта деп атасы, кандай мына манас эпосу, канча кылым биздин бүгүнкү күнгө чейин сакталып келди. Ошол эле манас эпосундагы бүт салт санаа, баягы өзүбүздүн эле кыргыздардын таалим тарбиясын ыйманга эле балдар чакырып, ошо менен тарбиялаганыбыз оң.
7: Үйдө ынтымак болуш үчүн үйдү эң негизгиси ата өзүн туура алып жүрүш керек да. Себеби балага мындай бол, андай бол эмес, сен баскан турганың ошо үлгү болуш керек. Эне балдарды жакшылап тарбиялап өстүрүш керек. Ошол эне ата мыкты болсо элден жалаң жакшы балдар гана чыгат.
8: Ар кимдики ар кандай да, баягы эмесине жараша
5: өзүн

0: Yüzü gürgün mamle, yine atasının gürgün mamle ne uşun oğladı kendisi. Ödünü gürgün, ılıcak da gürgün, mına, mında, bunlar mında oğladı, biz mındayız deyip, hoşundun da gidiyordu. Neyse, gelin dedeli, güyalanlığı silaş gerek. Anan bu ülke internet, sırtka çıkan baldar özgürlük geletken, meres olup kaladı. Жақсы жаққа кеткен жоқ ұлылар деле. Елгерке 50-дегі кеше, ұлғайған кеше, емеді ақылынан сатынайшы. Азырқы ұлылардың деле жаштарға атамдаш тең тайлашып отпай. Заман өзгерілді да.
1: Мен ойым бойынша мындай да, мен өзім аз 36-данмын. Анан біздің кезде ажырашу дегенді көп түсінбеймін, а кейінгі жаштардың ажырашу себебі ақша, контингент, воспитаниясы, Европа тарап бізге айбай көп басып отырады. Мен үйде ата-енем ұшат, башкача тәрбие берген, үй бүлө деген мондо болот, жашаш керек, сакташ керек деп, кичине үйдө болду болсо чыдаш керек деп, азыркылар өзүм инилерим бар, карындаштарым бар, сразу ажырашып эле ушундай болуп кетчет, эми ал нерсени колдой албайм, анткени коомдун тарбиясы, коомдун кабыл алуусу өзгөрдү дейм да, кийинки жаштарга. Эми элементарно мен ата-энем пример, биздин аталарыбыз, апаларыбыз жашашкан, анткени себеби менталитети, воспитаниясы бөлөк болгон, ошодон үлгү биз алып чоңойгонбуз, а кийинкилерди айта албайм, анткени акча деп айтсаң деле биздер акча менен кыйналабыз, каражат менен. Бул воспитание го дейм, анткени ушу кайталып кеткендей Европа тарап аябай басып кетти бизди. Бирдеңке болсо эле ажырашып кетип эле анан көп эле нерсе ошо акчага такалат го деп коем.
2: Менин оюмча эми бул тажрыйбадан алганда биздин кыргыздын салтында бул жакшы сакталган да. Келин, кайнене, кайнатанын ортосунда мамилелер ушу биздин салтка келсек, чем бул Европанын мыйзамдарын алып келгенден көрөкчө, биздин салтка кайрылып ошак.
3: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
4: Мына жарандардын, шаардыктардын бул багытта пикирин угуп алдык. Алар ар кандай ойлорун айтты. Негизи соңку кездери үй бүлө институтун бекемдөөгө өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы келип чыгууда. Анткени жаштар арасында үй бүлөнүн очогун терең кармай электеле ажырашуулар орун алып жатканы белгилүү. Ушундан улам биринчи радиодагы ушул программаны угармандарга сунуштоону туура көрдү. Алгачкы суроом, үй бүлө институтунун абалын кандай баалайсыз?
5: Бегайым, туура жакшы маселени койгонсуңар. Бул азыркы учурдун орчундуу маселелеринен болуп атат. Себеби дегенде ар бир инсан төрөлгөндө үй бүлөдө төрөлөбүз, үй бүлөдө жетилебиз, үй бүлө чоңойтот, эресеге жеткирет. Анан кийин кыздар күйөөгө тийип, балдар үй бүлөлүү болуп бөлүнүп кетет да. Үй бүлө институт деп аталат да илимдечи. Институт деген бул уюм, бирикме дегенди түшүндүрөт да. Анан биз болсо демейде мындай сүйлөгөндө институт десе кайсы институтта иштейсиң, бир илимий изилдөө бир мекемеси деп түшүнөбүз, же билим берип аткан мекеме деп түшүнөбүз да. Анан институтум деген ошол бир уюм, бирикме, кандайдыр бир адамдардын топтому бир функцияны аткарган дегенди түшүндүрөт дагы. Анан ошол эң алгачкы формасы үй бүлө болгон экен да. Себеби дегенге деп билебиз, бул тарыхта айтылат, үй бүлө жок мезгил болгон алгачкы коомдук түзүлүштө. Башаламан жашоо, башаламан никеге түшүү, балдарды дагы чогуу эле коллективный эле балдар болуп, андан кийин адамдар кичине өздөрүнүн турмушун жакшы нукка кой, мындай болбойт экен, жуп менен жашайлы дегендей, жуп нике деген анан ошондон пайда болгон да.
4: Негизи акыркы жылдары ушу үй бүлөлүк мамилелер мындай кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болгону, ошол эле учурда мындай ажырашуулардын көбөйгөндүгү дагы айтылат да. Бул жагдай боюнча сиз эмне өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз? Ушул боюнча пикириңиз кандай? Чындыгында эле ушундай ажырашуулар көп болуп атабы? Эгерде көп боло турган болсо, анын себептери эмнеде болушу мүмкүн?
5: Үй бүлө коомдун түзүлүшүнө, коомдун мүнөзүнө жараша болот да. Себеби дегенде бул күлөлөчүлүк коомдо дагы үй бүлө болду, феодалдык коомдо да үй бүлө болду, капиталисттик коомдо да үй бүлө болду, анан социализм убагында да үй бүлө болуп, социализмдин бир биз көрүнүштү сындаганда өтө эле же терс айтып, өтө эле оң айтып жиберебиз да. Анан ушул социалисттик коомдун дагы бир жакшы жактары болгондо, жакшы жактары эмнеден билгенет дегенде, бул тарбия маселеси, кыздарды тарбиялоо, балдарды тарбиялоо, а тарбиялоодо мындай үй бүлөдөн баштап анан ар кандай бирикмелердин айталы, уюмдардын бакчага баруу, мектепке баруу, пионерге өтүп, октябрят болуш, комсомолго өтүш деген мунун баардыгы мындай тарбия эле да. Тарбия элдин иштеген, окуган жеринде көз жаздымында калбай, жүрүм турумдарды дагы мындай байкалып тургандыктан мындай тымызын контролдой болуп турат эле да. Ошондон алганда анан эмне ошо үй бүлөдө дагы бир чети азыр кызык көрүнөт, угулат балким. Комсомолдук үйлөнүү тою деп коет эле. Бул абдан бир кездерде мода болуп кеткен да. Себеби дегенде жакшы пахта терген кыз менен комбайн айдаган бала үйлөнүп атса, алдыңкы жаштар, мунун дагы жакшы жактары болду да. Алар баягы көз жаздымында калбай, элдин астына чыгып, мынакей жакшынакай үй бүлө деп аларга каалоолор айтылып, тилектер айтылып, анан дайыма элдин көз алдында болуп, анан жакшы жашоого аракеттенип жашайт эле да. Алар дагы максат коет эле. Азыр эми комсомол болдук, эми жакшы иш десек биз партияга өтөбүз, ушундай бир жакшы кызматтардан илгерилөө болот деп максат коюп жашагандай болот эле да. Башкача жолго түштүк. Советтик система бузулду. Коммунизмди куруучу жаштардын моралдык кодекси деген бир канча пункттан турган кодекс бар эле, алар деле эстен кетип калды. Анан кийин анын ордуна эрежелер дагы чыккан жок. Мындай бир эркин жашап калгандай болдук да. Анан бул рынок экономикасы ушундай экен, социалдык, нравалык, тарбия жактарга караганда бул экономиканы, материалдык жактан жакшы жашоо көз каранды болбой жашайлы деп эле ар кимибиз эле өзүбүздүн өз алдыбызча болуп калгандай болуп калдык да. Бир бирикмелер, уюмдар кичине көз салып, айтып, деп турат эле да. Анан бул жагынан алганда бир чети жакшы болду, мунун дагы жакшы болду, адамдар мындай аракеттенип калды да. Жеке чарбага өтүү дагы жакшы жактары бар экен да. Муну Аристотель да айткан экен. Коомдук менчик болгондо эч качан адамдар аракет кылбайт, жеке менчик болгондо өзү үчүн аракет кылат адамдар деп. Ошондой аракет болду. Бул жагынан тарбия, адеп жагын кичине көз сала албай калдык да. Азыр мына байкасак, жашыбыз деле, орто жашыбыз деле, карысы деле, баарыбыз эле иш менен алек болуп, анан тарбия маселеси, бири бирибиз менен баарлашуу, бири бирибизге үйгө кирип сүйлөшмөй убакытта көптөй көрүнөт эле аз замандачы. Баарына жетишет. Мен ойлойм да, бул материалдык жактан абдан эле укмуштуу эле кыйналып жашачу эмеспиз социализм болгондо. Мындай шүгүрчүлүк кылып, бар нерсеге ыраазы болуп жашамай бар эле да. Бир үйгө бир машина жок деле болчу, бир эшек бир аты болот эле, болбосо деле жок болот эле.
6: Ошондо ошол жашоого ыраазы болуп эле, ынтымактуу эле, бирге эле, эч кандай мындай үй бүлөдө арыздашуу, арыз муң болбой эле ынтымакта жашачу экен да демек.
5: Ооба, ошентип эле жашачу да. Анан кийин билебиз эми жана чоң аталардыкына барганда эле жөө жалаң кайтпайт элек бир айылдан бир айылга барганда. Анан азыр болсо цивилизацияга жетиштик, жакшы, кудайга шүгүр, ар бир үйдө жок дегенде бирден машина туруп атат, мүмкүнчүлүктөр бар келин кыздарга, кир жуучу машинадан баштап. Анда телевизор алган эле бир чоң жетишкендик эле да. Бирөө телевизор алыптыр десе, жүргүлө барып баарыбыз көрөлү, биз телевизор алдык, баарыбыз келгиле чогуу көрөбүз десе бара берет элек да. Кийинки үй бүлө телевизор алганча тигилердикине барып көрө берет элек, барып алып элечи, балдарыбызды жаныбызга уктатып коюп. Анан азыр кичине мындай индивидуализм болуп калды да. Эми бул биримдик, анан албетте бул экономикалык жактан да болот, анан башка мындай да, коомду ким мындай эмне жөнгө салып турат, мамилелерибиздичи? Албетте бул Биринчи мыйзамдан мурда мораль пайда болгон. Мыйзам деген кийин мамлекеттер пайда болгондон кийин пайда болду да. Ага чейин адеп менен эле тарбияланып жүрдүк да. Эми азыр кичине начар иштеп калды адеп. Себеби дегенде мына үй бүлө маселелеринде дагы мыйзамга жетпей эле айыл дагы эле кеп кылып атат бул үй бүлөнү, же баласын кеп кылып атат, же кызын кеп кылып атат деген эле бул чоң эле бир мындай сыноо ошол үй бүлөгө каратта негативдүү пикир эле да. Айталы, биздин заманыбыз деле мына бул 20 жыл мурда дейличи, окуудан өтпөй калгандар окууга барып анан кийин ал өтпөй калышы мүмкүн да. Анан өтпөй калгандан кийин ал дароо эле мындай күндүз бара койбой түнкүсүн барып анан кайра түнкүсүн кетип калып уялыпчы элден тартынып. Муну айтайын дегеним коомдук пикир чоң роль ойнойт эле да. Азыр мыйзам дагы ал жетпей калды кээ бир учурда. Ошондо мораль жакшы иштейт эле да. Азыр мораль иштебей калгандай болот мага. Мыйзам алсыз болуп атат. Мыйзамдар жакшы мыйзамдар бар.
6: Негизи эле ушул эми үй бүлө институту бүгүнкү күндө ушул кантип бекемделиш керек, ажырашуунун санын кантип азайтабыз, үйлөнүү алдында жубайлардын кандайдыр бир жоопкерчилиги болуш керекпи, же алар никеге бир даярдык маселеси дагы бир маанилүүбү деген ой келет да. Жоопкерчиликти кантип күчөтөбүз эми?
5: Жоопкерчилик бул албетте эми жана адеп акылакты күчөтүш керек. Бул үй бүлө куруу жөн эле бир көйнөктү кийип эле анан кийин жакпай калып эле кайра башка көйнөк кийип алуу кандай эле сөз эмес да. Бул деген өтө чоң маселе. Анан эми биз өзүбүз да көрүп жүрбөйбүз. Ошо мен дагы кыздар балдарга сабак өтүп атып үй бүлө деген социологиядан анан кандай дейсиңер деп анан азыркы жаштардын каалоолору башкача да. Биринчи кезекте материалдык байлыктар болуш керек, жакшы кийиниш керек, эс алыш керек, бирөөлөргө жардам бере коеюн, оорун жерден ала коеюн, жеңилин колдон ала коеюн деген жаштар азыраак болуп калды да. Биз убагыбызда ошондой элек да, баарыбыз элечи, баарын барган жерибизде от менен кирип гүл менен чыгып, мисалы үчүн мен түндүктүн кызы түштүккө барып алып абдан жакшы баа алдым да. Бир номер биринчи келин болдум. Азыр мындай бир жаштар мындай жеңил карайт да турмушка. Эми бир чети жанагы биздин улуу муундарда да болуп калды. Алар дагы өздөрүн жакшы көрсөтө албай аткандар болгондой болуп атабыз да. Бирөөгө тарбия айтыш үчүн, үлгү болуш үчүн өзүң тарбиялуу болушуң керек, өзүң үлгү болушуң керек, өзүң жашооң менен көрсөтүшүң керек. Андай эмес мындай деп, туурабы? Талап кылабыз, а өзүбүз көрсөтө албайбыз. Эмнеден көрсөтө албайбыз? Ошол балдардын көзүнчө эле урушабыз, сөгүнөбүз, конок тоскондо дагы ошо балдар менен аралашып ичимдик тигилгулар, алардын баарын көрүнөт да, анан балдарга кичине баркыбыз да төмөн болуп калат да. Үй бүлөдөгү эрежелер дегендей ушу Кавказ элдеринен атүгүл көрдүм эле бир баракчаларды берет экен да, мындай болгула, мындай болгула депчи. Анан эми азыр баарыбыз эле билимдүү, баарыбыз эле баарын билген болуп калдык го, жаштар деле төрөлгөндөн эле. Студенттерге айтып атсаң деле алар телефонунан сенден көп билип алган болот. Баары эле акылдуу, баары эле асманды карап отура турган заман болуп калды. Интернетке кирүү жакшы болду, бирок мунун дагы жаман жактары, терс жактары болду да. Ушундан алганда мындай жапа турмак мамлекеттен башталыш керек албетте.
6: Пикириңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, үй бүлө бул жөн гана бирге жашоо эмес, бул ишеним, жоопкерчилик, урматтоо жана туруктуулук. Бекем үй бүлө, бекем коомдун негизи. Мына бүгүнкү мейманыбызды аны тастыктап өттү. Эгерде ар бирибиз өз үй бүлөбүзгө жоопкерчилик менен мамиле кылсак, анда коомдогу көптөгөн көйгөйлөр өзүнөн өзү чечиле баштайт экен. Бүгүн биз үй бүлө институтун бекемдөөнүн мааниси тууралуу баарлаштык, сүйлөштүк. Бизде мейманда философия илимдеринин доктору, эл аралык Ала Тоо университетинин профессору Мариям Эдилова болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Алдыда сөзсүз түрдө бул коом үчүн маанилүү темаларды талкуулап, ушул биз өзүбүздүн каалаган натыйжабызга сөзсүз түрдө ушул программа аркылуу жетебиз деген ниетибиз бар. Аракет кылабыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
7: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
8: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
9: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Өнүгүүнүн улуттук программасында айыл чарба өндүрүшүнүн туруктуу түзүмүн түзүү үчүн балыкчылыкты жана аквакультураны өнүктүрүү, анын ичинде индустриялык балыкчылык, адистештирилген питомниктерди түзүү жана кайра иштетүү кубаттуулуктарын кеңейтүү каралган. Өлкөдө балык чарбасын өнүктүрүү, балык өндүрүшүн жолго коюу, адистештирилген питомниктерди түзүү тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Өзгөн балык чарбасы 1963 жылы түзүлгөн. Анын аянты 171 гектар жерди ээлейт. Ал түштүк аймактагы майда балык чарбаларды чабак менен камсыздап, балык чарбаларын көбөйтүүгө өбөлгө болууда. Ошол эле учурда ашкана балыгын өндүрүүнү жылдан жылга көбөйтүп келет. Балык чарбанын жетекчиси Алимбек Аданов суук түшкөн мезгилде балыкты тез тоңдуруу ыкмасын уюштуруу аракети көрүлүп жатканын айтты.
10: Аны көбөйтүп алган болсок, сатыш проблемасы анда көйгөй жаралып атат да. Эмне дегенде ашкана балыгын живой сатабыз. Ошон үчүн биз живой бир гана өзү сатуучу көлмөбүз бар. Ошол жерден клиенттер алып кетишет. Бирок сентябрда ашкана балын сата баштаган болсок, ноябрдын жарымынан уже муз тоңот, балык кармаганы мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошо боюнча муз эригенде март айынан баштап сатып күн жылып кеткенден кийин сууну таштаганы бизге болбойт да балык кармаганы. Биз ошо шоковый заморозканы уюштуруп алсак биздин ишканабызгачы, анан сатка чыгарууга бизге кыйла жеңил болот. Эмне дегенде шоковый заморозкадан чыккан балыкты ар бир магазинге, мисалы өзү ишкананын эсебинен эле морозильникке алып туруп ошол жерге койсок, кыш боюна алып жегени и жайында дагы жазда заморозка салып коюп жай менен сатканы мүмкүнчүлүктөр жаралат да бизде.
4: Балык адамга керектелүүчү 9 азыктын бири болуп саналат. Кыргызстанда 500 ашык балык чарбасы бар. Алар өлкөнү балык азыгы менен камсыздоо максатын көздөп иш алып барууда. Жылдан жылга элдин балык азыктарына суроо талабы өсүп жатат. Адистердин айтымында деңизге чыга албаса дагы Кыргызстан аквакультураны өнүктүрүү үчүн толук потенциалга ээ. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин алдындагы балык өнөр жай комплекси департаментинин директору Жалилбек Тойматов балык чарбалары өндүргөн балыктарды тоңдуруп сатуу жагына көңүл бурула турганын билдирди.
11: Бүгүнкү күндө бир басым жасап атабыз. Баягы өзгөн балык чарбасы убагында бир өндүрүшү төмөндөп карыздарга батып калган чарба болгон. Бул акыркы күндөрү өнүгүп келип атат. Мына ошол өзгөн балык чарбасына дагы бир импульс берели деп аракет кылып атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү түрүндө ушул Чын Жыршанын ишке ашыруунун алкагында ошо өзгөнгө биринчи балыктардын ичин тазалап баягы тоңдуруп андан кийин каалаган убакта кайсы жакка экспортко чыгарганга чейин мүмкүнчүлүк болот деген бир цехти бир курдуруп аракетинде бир мындай багыт берип атабыз да.
4: Балык азыктары ЕАЭП өлкөлөрүнө экспортолот. Жыл башынан бери 4000 тонна балык экспортко чыкты. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу балык өнөр жай комплекси департаментинин башкы адиси Мелисбек уулу Бексултан буларды айтат.
12: Осетр балыгын өстүргөн кубулжума жилингири деп коет, радужный форель деп коебуз. Ошол балыгын анан карп сазан балыктарын өстүргөн чарбаларыбыз бар. Булардын багыты, максаты ушу Кыргызстандын эң биринчи ички өзүбүздүн балык азыктары менен камсыздоо. Бул багыттагы биздин ушул балык чарбаларынын кызыгуусун жаратып аткан себеби өзүбүздүн ички рыногубуздагы чет мамлекетке экспорттоодо да жакшы керешелүү тармактардын бири болуп келет. Элдин дагы жылдан жылга элин жарандарыбыздын ушу балык азыктарына болгон көз карашы дагы жылдан жылга өсүүдө. Суроо талап жылдан жылга өсүүдө. Ошол себептердин бири ушул өнүгүүсүнүн себеби. Андан тышкары биздин продукцияларыбыз балык азыктары ЕАЭП өлкөлөрүнө экспортолот. Айта кетсек, быйылкы жылы ушу экинчи чейректин негизинде 4000 тонна балык экспортко чыкты. Бизде кубулжума жилингири деп коебуз, радужный форель. Ошол балыгы эң биринчи өлкөлөрдөн болуп ушулар. Көбүн эсе мындай айтканда көлөмдүү чыккандардан ушул балыктын түрү келет.
4: Өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында айыл чарба өндүрүшүнүн туруктуу түзүмүн калыптандыруу максатында балыкчылыкты жана аквакультураны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Документте индустриялык балык чарбасын кеңейтүү, адистештирилген питомниктерди түзүү, ошондой эле балыкты кайра иштетүүчү өндүрүштөрдүн кубаттуулугун арттыруу негизги багыттар катары белгиленген. Программада белгиленген балык чарбасы салттуу көлмөлөрдө гана эмес, интенсивдүү чарбаларды өнүктүрүүнү да камтыйт. Бул технологиялар жылдын бардык мезгилинде балык өстүрүүгө, сууну үнөмдүү пайдаланууга жана өндүрүш көлөмүн бир нече эсеге көбөйтүүгө шарт түзөт.
12: Бизде көбүнчө ачык бассейндик чарбалар болгондуктан, бизде азыр бара-бара алдыда дагы иштер болот. УЗВ балык чарбаларды болот. Бул бай мисалы айтканда балык бир аз гана суунун кайра айлантып, тазалап, кайра колдонуу негизинде балык өстүрсө болот. Ишканалар ачылат жакын арада. Ошондой багыттарда да колдонсо болот. Бүгүнкү күндө бирок балык чарба биздин суунун ресурстарына караганда балык чарбасы азыраак. Колдонгонубуз азыраак салыштырмалуу. Бизде көбүнчө балык чарбалар кара суулардан чыккан кара суу болуп топтолгон сууларга балык багышат. Себеби ал жерде сел жүрүп кетиши мүмкүнчүлүгү азыраак, кыш кызын суу өтө том калбайт, жай кызын салт мустагарак болот. Балыктын температурасы температурасына туура келет. Булактардан чогулуп келген суулар кара суу деп. Ошондой кара сууларга балык чарбаларынын көбүнчөсү ушул кара сууларга жатат.
4: Балык чарбасын өнүктүрүү айыл жерлеринде жаңы жумуш орундарын түзүүгө салым кошот. Бир чарбада балык өстүрүүдөн тартып жем өндүрүү, логистика, кайра иштетүү жана сатууга чейинки бүтүндөй өндүрүш чынжыры калыптанат. Натыйжада чакан жана орто бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Мындан тышкары балык чарбасы өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо маанилүү орунду ээлейт. Дарыгерлер балык этин адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу белоктун, омега-3 май кислотасы аталарынын жана бир катар витаминдердин булагы катары баалайт. Ички өндүрүш көбөйгөн сайын калкты жеткиликтүү жана сапаттуу балык азыктары менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү кеңейет. Экологиялык талаптарды сактоо дагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Индустриялык аквакультураны өнүктүрүүдө суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу, суунун сапатын көзөмөлдөө, ооруларды алдын алуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулат. Бул тармактын узак мөөнөттүү жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуунун негизги шарты болуп эсептелет. Кыргызстан Борбор Азиядагы аквакультурасы өнүккөн өлкөлөрдүн катары кошулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги менен бирге аквакультуранын улуттук секторун чыңдоо боюнча жаңы демилгени ишке ашыра баштады. Деңизге чыга албаган өлкөлөр үчүн балык чарбасында туруктуу нарк чынжырлары долбоорунун алкагында Кыргызстан заманбап атаандаштыкка жөндөмдүү аквакультураны түзүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал фермерлерге киреше алып келет жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдай турганын аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Олег Кучкелдиевтин айтканы бар.
13: Главная цель проекта – это помочь усилить цепочки добавленной стоимости.
14: Долбордун негизги максаты деңизге чыгарылган өлкөлөрдө аквакультуранын нарк чындырчаларын бекемдөөгө жардам берүү. Дүйнө жүзүндө мындай бир нече өлкөлөр бар, бирок бул долбоор глобалдуу, ал эки өлкөнү тандап алган. Замбия жана Кыргызстан, аны Корея өкмөтү каржылайт. Долбоор 4 жылга эсептелген. Анын негизги максаты Кыргызстандын аквакультура секторунун алдында турган көйгөйлөрдү, анын ичинде өндүрүштү кантип жакшыртуу, рынокко чыгуу болуп саналат.
13: Производство, как улучшить доступ к рынкам и так далее.
4: Өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген милдеттер ишке ашкан сайын балык чарбасы айыл чарбасынын жаңы өсүү чекиттеринин бирине айланып, экспорттук потенциалдын кеңейишине салым кошоору күтүлүүдө.
9: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
4: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
8: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири. Ташырабат. Ташырабат бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Карагоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташырабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
15: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болушун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.